0: raket boli aj Spojené arabské emiráty, ktoré v auguste oznámili, že pozastavujú obchodné a finančné výmeny s Iránom. Dubaj, najväčšie mesto emirátov, je domovom veľkej iránskej komunity a predstavuje pre Irán, ktorý čelí sankciám zo strany Spojených štátov a medzinárodného spoločenstva, životne dôležitú ekonomickú oporu. Rusko včera oznámilo, že v západnej časti Ukrajiny zasiahlo železničnú infraštruktúru, ktorú Kyjev využíva na prepravu vojenského nákladu z Európy. Vyhlásenie prišlo potom, keď Poľsko a Ukrajina informovali, že ruské sily zasiahli osobný vlak smerujúci do Varšavy a oblasť pri poľskej hranici. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský, ktorý sa v nedeľu nachádzal v Kyjeve, označil ruské dronové útoky pri poľskej hranici vrátane zásahu vlaku smerujúceho do Varšavy za eskaláciu vojny a vyzval na zdvojnásobenie podpory pre Ukrajinu. Zahraničné médiá zároveň informovali, že rovnakou traťou pred útokom prechádzal čartrový vlak s delegáciou európskych predstaviteľov, ktorí sa vracali z Kyjeva. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v 8. kole Nike Ligy so Žilinou 3-3. Kapitán belasých Andraš Šporar.
1: Padlo 6 gólov, ale od Slovana to nebolo. Nebol európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Aj keď Žilina hrá ofenzívne a dobre a všetko, ale nevadí.
0: V ďalšom zápase Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Vyrovnanie domácich zabezpečil Samuel Štefánik.
2: Zmiešané pocity, som rád, že som na trávnikoch konečne po dlhšej dobe. Podarilo sa mi dať aj gól, mali sme tam ešte priestor na to, aby sme to otočili, mali sme veľké šance. Veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca.
0: Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Cez deň 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroní, Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Teraz v noci 12 až 7, v údoliach chladnejšie, na západe 14 stupňov. Prevažne slabý vietor, v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku a uzáveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Na radaru pozorňujete na D1 za výjazdom Košice sever smerom na Michalovce. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Záhady mysle.
5: Pekný nedeľný večer od mikrofónu pozdravuje Andrea Mazúrová a som rada, že ste si našli čas na ďalšie záhady mysle. Dnešné deti a mladí ľudia žijú v neustálom prúde podnetov. Škola, sociálne siete, správy, telefón, veľké množstvo aktivít. Preto dnes budeme hovoriť o všímavosti, teda schopnosti na chvíľu sa zastaviť, vnímať, čo sa so mnou deje a byť viac prítomný v tom, čo práve prežívam. Ako sa dá všímavosť budovať u detí a tínedžerov? Dá sa vôbec naučiť, ako má dieťa vypnúť hlavu a môže nám všímavosť pomôcť zvládať tlak, ktorý zo sebou školský rok prináša? Tak odpovede na tieto otázky budeme hľadať so psychologičkou Romanou Mrázovou. Vítajte.
6: Dobrý večer.
5: Majú dnešné deti problém žiť v prítomnom okamihu?
6: No, myslím si, že nielen deti, ale aj dospelí, že je to taký všeobecný fenomén spoločnosti. Tá prítomnosť nám ako keby uniká, že sme stále hlavou buď niekde vpredu, väčšinou teda v tej budúcnosti alebo niekedy aj v tej minulosti.
5: Téma dnešnej relácie je teda jasná a my si ju začneme detailnejšie rozoberať po pesničke. Prajem príjemné počúvanie.
3: Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes v Záhadách mysle hovoríme so psychologičkou Romanou Mrázovou o všímavosti u detí a mladých. Čo vlastne znamená byť všímavý?
1: Asi taká klasická teória, ako sa hovorí, je to byť tu a teraz v tom prítomnom okamihu, ale keby sme to chceli tak nejak ako keby krajšie rozšíriť, tak to znamená byť nejakým spôsobom prítomný, všímať si, čo sa deje aj okolo nás, aj vnútri, priamo v nás. A možno také dôležité je, že nielen si to všímať, ale nazerať na to aj s takým nejakým nehodnotiacím prístupom, možno s takou skôr zvedavosťou.
0: Často máme pocit, že deti a mladí ľudia sú dnes stále niečím ako keby rozptýlení. Je pre nich ťažšie byť chvíľu len tak, napríklad bez telefónu, bez hudby, bez nejakého podnetu?
1: Áno, myslím si, že stále viac a viac mládež, aj dospelí ľudia fungujú vlastne na tom, že potrebujú mať nejaké podnety, že už veľké percento ľudí vidie so slúchadkami v ušiach, hej, že už vlastne majú minimálne ten zvukový podnet. A práve o tom to je, že tam ako keby chýba tá všímavosť možno samého k sebe, že sa skôr potrebujeme zahlcovať nejakými podnetmi, aby sme tú pozornosť od seba odpútali, a možno je to práve častokrát o tom, že sa v tom svojom vnútri necítime dobre.
0: Začiatok školského roka môže byť pre deti príjemný, ale aj stresujúci. Čo všetko môže mladý človek v tomto období prežívať, hoci to na prvý pohľad nemusíme vidieť?
1: Tak môže prežívať rôzne tlaky. Znova prichádza nejaký tlak na výkon, tlak z toho, aby boli nejaké dobré známky, alebo z toho, aby prešiel. Rovnako tak môže prežívať stres kolektívu, ako na ňo budú nazerať druhé deti, ako sa on bude prezentovať medzi nimi.
0: Keď je dieťa nervózne, podráždené, alebo sa mu nechce do školy, môže to byť aj signál, že je toho na ne jednoducho priveľa?
1: Určite. A my to nemusíme vedieť identifikovať, že či je to o tom, že možno je nevyspatý, alebo je to o tom, že nejakým spôsobom je na ňo veľa. To, čo prežíva v tej škole, nemôžeme. Častokrát je ťažké pre nás zistiť aj to, že keď už aj vieme, že je možno toho veľa na to dieťa, že z čoho to pramení, že či je to výkon v škole, známky, alebo to súvisí so spolužiakmi. My rodičia často hľadáme prečo a hneď na to, ako
0: chceme riešiť.
1: Chceme riešenie. A tie deti často tie riešenia vôbec nepotrebujú. Oni len potrebujú ako keby prejsť cez tú ťažkú situáciu s niekým, že iba sa potrebujú zdôveriť, nepotrebujú hneď hľadať riešenia, lebo niekedy a vo väčšine prípadov to tak je, že keď tá záťaž sa rozloží na mňa aj mamu, dajme tomu, alebo na mňa aj otca, a ja mám pocit, že cez to neprechádzam sám, tak zrazu sa mi riešenia začínajú objavovať ako keby aj samé. Hej? Že to viem oveľa ľahšie ja sám dešifrovať tú situáciu, že čo s tým mám robiť.
0: Vy ste tam spomenuli takú dôležitú vec, že keď sa dieťa zdôverí, ale mnohé deti sa nezdôverujú, keď sa dieťaťu nášmu nechce hovoriť, čo sa v ňom deje, môžeme mu nejako pomôcť bez toho, aby sme z neho tú odpoveď doslova dolovali?
1: Samozrejme, že môžeme, lebo vlastne už aj tu sa dajú uplatňovať ako keby tie princípy tej všímavosti, že ja vlastne ako rodič si všimnem, čo sa s tým dieťaťom deje, a môžem mu to pomenovať. A tým ho vlastne učím aj ako keby tom, takému svojmu vlastnému nazeraniu na samého seba, tým, že ja mu to ukazujem, že mu hovorím, že vidím, že teraz nie si v pohode, že sa s tebou niečo deje, že niečo ťažké prežívaš, a môžem ponúknuť tú pomoc. Ak by si chcel, môžeme sa o tom porozprávať, som tu pre teba. Alebo môžeme položiť otázku, že čo by si v tejto chvíli potreboval, aby ti bolo lepšie, ako ti s tým môžem pomôcť. Hej? Čiže už aj toto je vlastne ako keby to zázemie na to vytváranie toho pocitu bezpečia a to podávanie tej pomocnej ruky. A samozrejme, už keď sme v prípade tých tínedžerov, tak už je to potom ako keby na nich, hej, že už sa snažia strážiť si možno nejakým spôsobom ten svoj svet, to svoje súkromie, že či sa zdôveria alebo nezdôveria, ale už len ako keby tento krok je pre nich veľmi, veľmi nápomocný.
0: Možno si teraz niekto povie, že dobré, ale ako má to dieťa alebo ten tínedžer vlastne zastaviť tie svoje myšlienky? A je vôbec všímavosť o tom, že sa máme naučiť nemyslieť na nič?
1: Práve, že to nie je o tom, že by sme mali mať úplne prázdnu hlavu. Ono v podstate toto je niečo, čo sa učia v meditácii ľudia celé rok.
0: Vypnúť,
1: úplne áno, že je to taký stav, že naozaj ten najvyšší top, nejakí budhisti toto dokážu.
0: Ale toto teda nie je cieľom.
1: Ale toto nie je cieľom. Nie. Našim cieľom práve, že je ako keby zaradiť tú všímavosť do toho bežného života tak, aby sme boli v kontakte sami so sebou. Hej? Čiže v podstate naozaj ako keby vedieť sa zastaviť, vedieť si všimnúť, čo sa mnou deje, a postarať sa ako keby o seba. Že to je podľa mňa ako keby taká tá základná zručnosť, ktorú by sme potrebovali v tom živote, lebo my sa možno niekedy aj zastavíme, ale dáme tam ten hodnotiaci kontext, že povieme si, že ja som unavená, to není možné, nemôžem byť unavená, idem ďalej, ja tlačím na seba, vytváram ten tlak. Ale ja potrebujem ako keby tou všímavosťou práve priniesť do toho svojho života tú starostlivosť, tú, ktorú by sme možno dali niekomu inému, keby za nami prišiel a povedal, že vieš čo, je mi fakt zle. A my mu nepovieme, že tak vieš čo, obuj si tenisky a choď behať, alebo že urob ešte viac pre to, čo si urobil, ale skôr sa snažíme o neho postarať. Toto by sme potrebovali sami pre seba, ako keby vedieť viac, a my to nevieme.
0: A my sa po pesničke k rozhovoru vrátime.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Schopnosť žiť v prítomnom okamihu rozoberáme v dnešných záhadách mysle so psychologičkou Romanou Mrázovou a zameriavame sa na deti a dospievajúcich.
1: Čím viac si všímame svoj vlastný život, tak tým viac ho žijeme. Tým menej nám ako keby preteká pomedzi prsty, ale tým, že sme v tom prítomnom okamihu a prežívame ho, tak ho prežívame oveľa intenzívnejšie a viac sme v tom aj taký naplnený.
0: A my o tom hovoríme preto, pretože všímavosť aj u detí a mladých ľudí sa dá skutočne trénovať.
1: Je to tak a nedieje sa to takým tým klasickým meditovaním nejakej meditačnej polohe, hlavne nie u tých menších detí. A ide tam hlavne o to, aby naozaj začali byť všímavé k svojmu okoliu a k sebe samým. A to sa dá krásne cez rôzne všelijaké hry pre detí. Dá sa to robiť ako keby v hociakom momente, hoci kde sme, v aute, na prechádzke, na ceste do školy. Pre nás v takomto bežnom živote je práve dôležité to byť tu a teraz, aby sme naozaj znížili ten tlak z toho premýšľania na to budúcnosťou, na všetkým, čo musíme, čo nás čaká, aké to bude hrozné a tak ďalej. Ako náhle sa dostaneme do tej prítomnosti, dostaneme sa sami k sebe, tak prichádza ten pokoj, lebo sa ako keby uzemníme. Hej? Že vlastne my nelietame niekde v tom priestore, v tom budúcne, ale sme tu a teraz. A toto je pre nás dôležité, pre náš mozog, aby on si dokázal oddychnúť, že sa naozaj zameriame len na tie podnety, ktoré sú okolo nás alebo v nás.
0: A od akého veku má podľa vás zmysel začínať s takýmto tréningom všímavosti?
1: Pri tých malých detičkách predškolského veku je to veľmi náročné.
0: Ale ja mám pocit, že tie malé deti sa vedia tak pohrúžiť do tej hry a sú tu a teraz a neriešia až tak, čo bude o týždeň, o dva.
1: Oni to presne robia práve tak, ako keby prirodzene úplne sami.
0: A potom to stratíme.
1: A presne, ako náhle začína už dieťa, ako keby sa mu rozvíja takéto konkrétne myslenie, také racionálne už ten prvý školský vek, keď prichádza, čiže zhruba od tých 7 rokov, tak už začína prežívať samozrejme oveľa viac tú záťaž a tie tlaky, ktoré z toho okolia ako keby vnímaš, čo tam prichádza. Úplne ideálne aj tie kurzy vlastne, ktoré ako keby otváram, sú od nejakých 7 rokov, kedy už to dieťa je schopné aj nejakú chvíľku možno vydržať
0: spolupracovať, vnímať pokyny. A ako napríklad vyzerá také všímavé jedenie?
1: No, ešte by som možno rada povedala, že niektorí ľudia si mýlia všímavosť so sústredenosťou alebo so sústredením.
0: Tak toto vysvetlíme, to je dôležité.
1: A je to dôležité z toho dôvodu, že tá všímavosť vlastne nie je len o tom, že ja som sústredená na nejakú aktivitu, ale je to práve o tom, že ja si všímam to, že som sústredená na nejakú aktivitu, že čo sa so mnou ako keby v tom danom momente deje. To znamená, že napríklad, keď robím to všímavé jedenie, tak zapájam všetky svoje zmysly, ale nie je to o tom, že ja ich iba zapájam a nie som v tom kontakte, že ako som ich zapojila, že iba jem, ale tá všímavosť je práve o tom, že ja si to všimnem, že aha, toto jedlo má takúto chuť, takúto textúru a takto vyzerá a takto vonia a takýto zvuk vydáva, keď do ňoho zahryznem a tak ďalej. Čiže ako keby naplno si to uvedomujem cez tie svoje zmysly a tým v podstate viem aj ako keby znásobiť prežitok napríklad z toho jedla. Hej? Že nie je to o tom, že ja to jedlo do seba iba nahádžem a odchádzam preč, alebo popri jedle riešim ešte 30 ďalších vecí, vybavujem maily, neviem, pozerám do mobilu na Instagram, TikTok a podobne, ale som naozaj v tom prítomnom okamihu, venujem sa tomu jedlu a to jedlo mi dá oveľa väčší prežitok, ako keď som to hlavou niekde úplne inde.
0: A vieme dať teraz nejakú jednoduchú lekciu všímavosti, ktorú si môžu vyskúšať spolu s nami poslucháči hneď teraz?
1: Možno nejaká technika 5-4-3-2-1. Je to presne taká uzemňovacia technika, že ja cez tie zmysly sa v podstate viem dostať do toho prítomného okamihu. Čiže keď to potrebujem, viem si okolo seba pozrieť a povedať si 5 vecí, ktoré okolo seba vidím. Kľudne si to povedať aj nahlas, aby sme sa tak zo začiatku ako keby viacej sprítomnili, ja neviem, stolička, monitor, šálka, klávesnica, hej, čiže si to pomenovať. Potom si pomenujem 4 veci, ktoré keby sa ich dotýkam, viem ich nahmatať, nejaký povrch, ale to nemusí byť len ako keby rukami, že dotýkam sa stola a hovorím si, akú to má textúru, že je hladký, ale ja vnímam aj kontakt svojho tela ako keby s podložkou alebo s...
0: Čiže stolička je meká napríklad, hej?
1: Výborne, áno, presne tak, meká stolička, ako moje nohy stoja na zemi, ako sa dotýkajú podlahy, či sa v tom cítim pevne, či je to tvrdé, či je to meké, či je to studené alebo je to teplé, čiže ako keby takú tú kvalitu toho materiálu v kontakte s tým našim telom, že čo to s nami robí. Potom prechádzame na trojku, čiže tri veci, ktoré okolo seba počujem. Vtedy je lepšie zatvoriť oči, aby sme sa lepšie sústredili práve na tie zvukové podnety. Čiže na chvíľku sa iba tak ako keby stíšiť, zavrieť oči a vnímať, že aké zvuky okolo mňa sú. A môžem vnímať zvuky, ktoré sú blízke, môžem vnímať zvuky, ktoré sú vzdialené, ale vždy tam ako keby nejaké tie zvuky sú. Môžem vnímať zvuky, ktoré sú vnútri môjho tela.
0: Škvrkanie
1: v bruchu, presne tak. Čiže to máme trojku. Dvojka sú veci, ktoré môžem vnímať nosom. Nemusí to byť teda len ako keby nejaký čuchový podnet, ale môžem pri dýchaní cítiť, či je vzduch teplý, alebo je studený. No a to, čo sa asi najťažšie, alebo čo najmenej zistuje, to je práve tá chuť akože v ústach.
0: Čiže ideme, to je tá jednotka.
1: To je tá jednotka, áno. Čiže prejdeme všetky zmysly postupne.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Áno.
0: Od najsilnejšieho, ktorým je zrak.
1: Áno, od toho, s ktorým vieme ako keby uchopiť najviac.
0: A ako môže všímavosť pomôcť deťom v škole, tak to zistíme v ďalšom vstupe.

0: Školský rok nie je len o učení. Pre mnohé deti znamená aj známky, skúšanie, porovnávanie sa s ostatnými a otázku, som dosť dobrý. Počúvate Rádio Slovensko a psychologička Romana Mrázová nám v dnešných záhadách mysle pomáha pochopiť mysel detí a mladých ľudí. Ako môže všímavosť pomôcť dieťaťu, ktoré sa napríklad pred písomkou alebo pred odpoveďou veľmi vystresuje?
1: Pomáha ako keby nazrieť na to, čo sa deje, čiže všimnúť si tú emóciu, ktorá tam prichádza, možno nejaký strach alebo nejaká úzkosť z toho, že ako dopadne ten výsledok z tej písomky. A keď sa na toto ako keby naučím nazerať, tak ja dokážem vlastne sa v tom ako keby o seba aj postarať. A ešte je dôležité, ako sa k sebe prihováram. Hej, ja keď si poviem, že bojím sa, alebo si poviem, že prežívam strach, alebo je tu so mnou strach, tak ja v podstate tým všímaním dokážem tú emóciu trošku od seba oddeliť, ako keby urobiť krok od nej. Už nás tak neochromuje.
0: Čiže už len to, že to pomenujeme, tak nám prinesie úľavu.
1: Prináša to úľavu a tým pádom sa vlastne aj ako keby tá ľavá, tá racionálna hemisféra dokáže zaktivovať a dokážeme oveľa logickejšie, racionálnejšie uvažovať.
0: Pretože to nie je niečo neznáme.
1: Lebo to sú presne tie prípady tých detí, ktoré, že my sa to doma učíme 3 hodiny, všetko vie, všetko ovláda, skúšam ho, vie to, príde na písomku, bum, štvorka alebo trojka, alebo neviem. Ja pritom vedel to od začiatku až do konca. To býva presne príklad toho, keď to dieťa sa dostane ako keby do toho stresu, do toho strachu, tam ho vypne a nevie zintegrovať tie dve hemisféry. Hej? Že nevie zintegrovať hemisféru, ktorá je pravá a má na starosti to prežívanie a emócie s tou ľavou, ktorá je, má na starosti práve to logické uvažovanie.
0: Niekedy sa zdá, že mladí ľudia a deti majú pocit, že musia byť úspešní v škole, musia dobre vyzerať, musia mať tých správnych kamarátov, musia športovať. Môže všímavosť pomôcť aj s tým, aby si mladý človek, aby sa menej porovnával ten svoj život so životom iných?
1: No práve áno, lebo práve tou všímavosťou k sebe sa učíme ako keby tomu, že kým sme, aký sme, čo nám robí dobre, že vlastne tým, že si všímame tie emócie, ktoré sú doslova takým ako keby komunikačným nástrojom a hovoria nám, že tu choď, toto je super, toto ti robí radosť, alebo tomuto sa vyhni, tu sa necítiš dobre, tak my sa o to viacej ako keby spoznávame, hej?
0: A nemáme... Hľadáme samého seba.
1: Hľadáme samého seba, presne tak. A pokiaľ sa ja spoznávam a vytváram si nejakú predstavu o tom, aký som, tak nemám až takú veľkú tendenciu preberať tú predstavu niekoho druhého, koho možno niekde vidím, že a ten robí to a ten robí takto.
0: Povedali sme, viem, čo mi robí dobre a čo zvládam, ale veľmi časté sú myšlienky typu nezvládnem to, všetci sú lepší ako ja, zasa som to pokazil. Čo s takými myšlienkami?
1: Zase môžeme použiť tú všímavosť, že môžeme si povedať, že áno, teraz tá myšlienka prišla, možno čo tú myšlienku vytvára, aký pocit. Častokrát je to ten pocit nejakého strachu zo zlyhania alebo strachu z nejakého neúspechu a tak ďalej. A už len tým, že si to zase pomenujem, že je to myšlienka, ale to neznamená, že táto myšlienka som ja. Ja sa s ňou nemusím identifikovať, pretože takých myšlienok nám do hlavy počas dňa príde milión a oni prídu a potom zase odídu. Čiže je to len jedna z myšlienok, ktorú teraz možno v tejto chvíli vnímam, že je pravdivá, že je to fakt, ale keď od nej urobím ten odstup, tak zistím, že to fakt nie je.
0: Je dôležité tie deti naučiť uvedomovať si, že niekedy to, čo ich zahlcuje, to, čo cítia, nemusí byť celá pravda a realita?
1: Presne tak. Toto je tá tvoja časť, ktorá sa ukazuje.
0: A je to v poriadku, že to tak cítiš?
1: Áno, áno, a je to v poriadku presne, že to tak cítiš, ale všimni si, že sa to objavuje vtedy a vtedy, že častokrát môžeme ukázať potom už, keď sa upokoja tie emócie, tak môžeme ukázať aj to, že myslel si si toto o sebe aj v iných situáciách, aj keď si zažíval toto a toto, hej, že už potom môžeme ísť trošku aj na tú logiku, už keď sme trochu ďalej a ukázať tomu dieťaťu vlastne aj tie situácie, kedy ako keby uspelo alebo zvládlo ako keby tú situáciu a tým vlastne skladáme celú tú mozaiku, že toto je ten obraz, že áno, je to v poriadku, máš obavy, prežívaš to, ale neznamená to, že je to naozaj pravda.
0: A my sme teraz zapojili už nejakú dospelú osobu, ktorá pomáha rozšifrovať tomu dieťaťu to, čo sa práve v ňom deje a uvedomovať si to, ale môžeme niekedy deťom nevedomky aj pridávať tlak, napríklad otázkami typu, prečo si nemal jednotku?
1: Áno, toto je veľmi, veľmi bežné, že to robíme, ale nie len tým, že sa takto deťom prihovárame, ale aj tým, ako my fungujeme. Hej? Bože, ja nič nestíham. Že nestihla som urobiť toto, nestihla som urobiť tamto a sme v takom zhone a to dieťa v podstate ako keby si vytvára ten svoj vnútorný hlas aj tým, ako žijeme. Alebo stačí možno len to, že rýchlo, ponáhľaj sa, nestihneme do školky, obuvaj rýchlo tieto pánky vety, ktoré nejakým spôsobom vlastne vytvárajú taký ten tlak, veď ono, my ho v podstate podstate v tej chvíli aj chceme vytvoriť, aby to dieťa naozaj sa pohlo. Uh-huh, uh-huh. Ale v konečnom dôsledku ho učíme tú cestu, ako žiť. Hej? A učíme ho žiť s tým tlakom. Že toto je prirodzené, to je normálne, ty na seba musíš vyvíjať ten tlak. A to dieťa jedného dňa vyrastie z toho školkára, z neho bude dospelý, ktorý bude na seba ten tlak vyvíjať úplne prirodzene samé.
0: Je to tak, že deti sú našim zrkadlom a to platí teda aj pre tú všímavosť a žitie v prítomnosti a preto sa rodičom budeme venovať špeciálne v ďalšom vstupe.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
1: Jozef Zelizňák je vyštudovaný škandinávista, sprievodca a svetobežník. Stal sa prekladateľom z nórčiny a švédčtiny a na konte má aj bestsellery Larsa Keplera či Junesba, s ktorým sa osobne pozná. Ako sprievodca viedol slovenské prvoexpedície na mnohé miesta sveta, dokonca aj na Antarktídu. V Nočnej pyramíde nám priblíži aj vlastný pohľad na rozlúčku s norským kráľom Haraldom V. Jozef Zelizňák v Nočnej pyramíde už dnes po 22:20.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sišina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku a u záveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici D1 za Bernulákom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. Na rýchlosť pozor pred Žilinou smerom z Martina. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
4: A my v Rádiu Slovensko pokračujeme v záhadách mysle so psychologičkou Romanou Mrázovou, dnes na tému všímavosť u detí. A ideme teraz na kapitolu rodičia. Ak je rodič celý ten deň v strese, ponáhľa sa, neustále pozerá do telefónu, môže vôbec od svojho dieťaťa očakávať, že bude pokojné, všímavé a zrelaxované?
5: Možno je dôležité ukázať tomu dieťaťu, že nielen, že žijem takto, ale že aj viem spomaliť. Hej? Že sa viem ako keby pozrieť na samého seba a povedať si tu, že pre mňa je to možno ťažké, ako keby žiť tom prítomnom okamihu a že sa sám ako keby potrebujem do toho dostávať a robiť tú všímavosť ako keby v tej praxi. Hej. To možno znamená práve to, že bežím do práce a niekde v polke cesty si uvedomím, že vlastne bežím. Hej. Že môžem spomaliť ten krok, ísť oveľa pomalšie, predýchať sa a tak ďalej. Čiže ako keby ukazovať naozaj tomu dieťaťu tie momenty toho všímania si.
4: Ako môže rodič doma vytvoriť pokojnejšie prostredie bez toho, aby mal pocit, že musí teraz úplne prekopať život od základov, čo ho môže tiež stresovať. Je to práve cez tieto malé kroky, že stačí každý deň si iba niečo uvedomiť aj pred tým dieťaťom napríklad a ukazovať to na svojom príklade?
5: Áno, áno. A kľudne môžem zaviesť úplne také akože jednoduché kroky aj v rámci nejakého rodinného nastavenia, napríklad z nejaké spoločné večere, kedy naozaj ako keby vnímame to jedlo, alebo dajme tomu, že odkladáme mobil po príchode.
4: Ale všetci bokom, spolu, všetci nie len spolu. Poviem dieťaťu, stále si na telefóne odlož to presne a pritom tak. Mám v ruke ten telefón aj ja.
5: Áno, áno, presne tak. To je ten príklad. Hej, že ja to nemôžem očakávať od toho dieťaťa, keď ja sama to neurobím. Hej, že, a už čím je to dieťa väčšie, tým viac prichádza s nami do tej debaty, že a prečo ja áno, ho mám odložiť a prečo ty nie.
4: Môžu mať významy aj také tie malé rituály, pri ktorých sa dieťa zastaví a povie, čo sa mu počas dňa podarilo, čo ho potešilo, čo ho trápilo, ako sa cíti, alebo je to nesprávne, lebo sa vŕtame v minulosti.
5: Toto je práve
4: že najlepšie. Toho dňa bolo.
5: Toto je práve že najlepšie. Ja tomu hovorím, že vysypať kôš, že je to pre mňa jedna z takých základných ako keby zručnosti, ktoré učím aj rodičov, aj tie deti, že každý deň sa ako keby pozrieť na to, čo sa počas toho dňa udialo a prejsť si tých 5 základných emócií. Čiže môžeme začať tými nepríjemnými, aby sme to zakončili tou príjemnou, že častokrát to odporúčam robiť v posteli pred spaním. Ja viem, že rodičia sa toho boja, alebo majú pocit, že teraz dieťa má ísť spať a ja tam všetko rozbúrim tie emócie.
4: A bude to trvať 2 hodiny.
5: Bude to trvať 2 hodiny, ale nejde o to, aby sa tie emócie rozbúrili, ide o to, aby sa ako keby odstránili zo mňa von, alebo teda z toho dieťaťa. A to, že ja o tom ako keby nehovorím, neznamená, že to dieťa to v tom svojom vnútri neprežíva, že to tam nemá. Hej? Čiže práve to, že o tom hovorím, alebo umožním mu o tom hovoriť, pomáham pustiť to z toho svojho vnútra ako keby von, dať to preč a s ľahkosťou ísť spať do postele. Hej. Čiže začať, čo ma nahnevalo, z čoho som bol dnes smutný a ukončiť to v podstate tou príjemnou, že čo mi urobilo radosť. A začíname od seba, lebo to dieťa to ešte nevie ako keby pomenovávať. Uh-huh, uh-huh. Hej. Čiže mne dneska urobilo radosť toto, z tohto som bola smutná a keď ideme na dieťa, tak mu môžeme pripomínať. A ja som ťa videla, že ťa nahnevalo vtedy, keď som ti povedala, že máš ísť upratať hračky, že toto bol ten tvoj hnev. Čiže ako keby bavíme sa o tom takýmto spôsobom, ale dôležité je, aby to nešlo zase tým hodnotiacím spôsobom. Nech to je naozaj len to všimnutie si. Všimla som si toto. Všimol si si.
4: Nemusíme robiť hĺbkovú analýzu.
5: Nie.
4: Ako by sme mali reagovať, keď nám napríklad tínedžer povie, som v strese, nezvládam to, som úplne vyčerpaný. Mali by sme ho iba vypočuť, alebo dávať tam nejaké otázky, alebo ho presviečať, že ale nie si a to zvládneš a to sa ti iba zdá.
5: To je taká naša automatická reakcia, že chceme ako keby to dieťa povzbudiť, tak mu
4: že hneď, to dáš.
5: Že to dáš, to nie je pravda, že nemusíš sa toho obávať. A ideme ako keby na tie logické argumenty, lenže tu je vlastne problém v tom, že keď dieťa rozpráva o tom, že niečo nezvládne, niečo nedá, tak ono vlastne má aktivovanú práve tú pravú hemisféru, ktorá obsahuje ako keby to emočné prežívanie. A ja keď na neho rozprávam, že ale to nie je pravda, že dáš to, zvládneš to, tak ja sa mu prihováram tou opačnou hemisférou, tou racionálnou. A my vlastne nie sme v súlade, to znamená, že ako keby každý z nás hovorí inou rečou.
4: A dieťa nie je pochopené.
5: A dieťa nie je pochopené, necíti sa tak pochopené, napriek tomu, že my robíme všetko preto, aby sme mu to pochopenie dali, že sa naozaj veľmi snažíme, ale tým, že sa ako keby míňame v tej komunikácii, tak to neprichádza. To dieťa nedostane to, čo potrebuje. Čiže veľmi dôležité je naozaj najskôr sa napojiť na pravú hemisféru a práve to robíme tým pomenovávaním toho, že vidím, že máš obavy, že máš strach, že to nezvládneš. Alebo mu vyjadríme to pochopenie tým, že mu poviem, že ja ti úplne rozumiem a môžem použiť aj nejaký vlastný zážitok. Ja keď som bola v tvojom veku, išla som odpovedať, alebo som mala toto a toto.
4: Čiže nepresviečame, že to nie je tak, ako to cíti, to presne je prvý krok. Tak, a ten druhý potom už mlčíme, alebo.
5: A ďalším krokom je vlastne tá sebastarostlivosť, to, čo robíme málo. Hej? Mm-hmm. Čiže ako ti môžem teraz pomôcť, alebo ako si vieš ty pomôcť, aby ti v tom bolo lepšie.
4: Čo by si potreboval,
5: v tejto chvíli, hej? Potrebuješ si na chvíľu oddychnúť, alebo prejsť sa, alebo pustiť si hudbu, alebo proste čokoľvek, čo mi pomôže ako keby cítiť sa lepšie. A keď to príde, keď tie emócie klesnú, tak vtedy môžeme prejsť na to naše rodičovské, hej? Také to logické, to
4: mentorovanie. Čo ak dieťa rovno sa bráni a povie, mne nič nepomôže, to sa proste nedá riešiť.
5: Tak zase môžem dať to pochopenie, že ja tomu rozumiem, že máš teraz pocit, že je to hrozne ťažké a že sa to nedá prekonať. Môžeme tú chvíľku možno len tak sedieť. Tam je dôležitý moment toho, že to upokojenie prichádza v kontakte s druhým človekom, že je dôležité ako keby, to je taký pojem, že koregulácia, hej? Že my sa ako jedince potrebujeme zregulovať s niekým iným, ako keby napojiť sa na niekoho.
4: Čiže byť
5: kto
4: tam.
5: Je, áno, čiže byť tam, byť v tom kľude, byť v pokoji, dávať ten pocit bezpečia, pocit istoty a tá regulácia u toho dieťaťa už postupne príde a čím viac to s tým dieťaťom prežijeme, tým viac sa naučí ono same seba ako keby regulovať v tej chvíli.
4: A čo určite nehovoriť? Ktoré sú tie najhoršie vety, ktoré často asi tí rodičia v dobrom, s dobrým úmyslom hovoria, ale naopak sú veľmi škodlivé?
5: Práve takéto presvedčenie, že to nie je pravda. Vlastne tým, že tomu dieťaťu hovoríme, že to nie je pravda, tak ho učíme, že never tomu, čo máš vo svojom vnútri, čo cítiš a učíme ho byť odpojený od samého seba a tým pádom aj to, že to dieťa sa potom nevyzná same v sebe.
4: A my ideme v našej relácii do cieľa, tému všímavosti o chvíľu uzavrieme praktickými tipmi v poslednom vstupe.
0: Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, v štúdiu obrátenej pyramídy je s nami aj psychologička Romana Mrázová a témou dnešných záhad mysle je budovanie všímavosti u detí a dospievajúcich. Keby sme mali rodičom odporúčiť jednu úplne jednoduchú základnú vec, ktorú môžu začať robiť s dieťaťom už dnes, čo by to bolo?
1: Asi by som odporúčila tú techniku vysypania koša tých emócií a ukázať tomu dieťaťu to nazeranie na tie emócie a akým spôsobom ich môžu ako keby, nie že zľahčiť, ale ako sa môžu v tom cítiť lepšie.
0: Mm-hmm. Podeliť sa o to,
1: podeliť
0: čo cítime,
1: sa o to, áno,
0: čo sme zažili.
1: Starať sa o seba v tomto zmysle.
0: Čo môže urobiť samotné dieťa alebo ten tínedžer, keď cíti, že má plnú hlavu školy, povinnosti, starosti?
1: Tu by sme možno mohli dať takú jednoduchú nejakú základnú techniku, ktorú vie využiť každý z nás, aj dospelý, nielen dieťa. A to je možno práve to všímanie nášho dýchania. Že je to niečo, čo máme stále so sebou, nepotrebujeme k tomu nejaké špeciálne pomôcky ani nič. Si môžem sa nejak pokojne niekde usadiť, alebo možno niekde stojím, možno idem v električke a necítim sa nejak komfortne, už prichádza na mňa záťaž, tak sa môžem preniesť ako keby do toho svojho vnútra a len si všímať, že aký je ten môj dých, že čo sa s ním deje.
0: Hej, či je rýchly,
1: či je
0: pravidelný.
1: Rýchly, presne tak, či ten vzduch, ktorý vdychujem, je studený alebo je teplý, keď ho vydychujem, či je studený alebo teplý. A zase môžem použiť aj to už možno tak ako keby takú nadstavbu zase cez tie zmysly, že čo je okolo mňa, alebo že ako čo prežívam, ale ten základ je práve ten dých. Hej, iba si ho všímať, ani ho nejakým spôsobom nekorigovať. V podstate už tým samotným všímaním ten dých má tendenciu sa upokojovať a cez to dýchanie posielame signál do mozgu, že je to v poriadku, som v bezpečí, nič sa teraz nedieje.
0: Keď zistíme, že už nestačia takéto jednoduché techniky a že naozaj ani ten rodič, ani to dieťa nevedia vlastne nájsť tú cestu sami k sebe a k tomu spomaleniu, zastaveniu sa a k tomu žiťu v tej prítomnosti, je vhodné asi aj vyhľadať nejakého odborníka. Ako vyzerá napríklad taký kurz všímavosti pre deti?
1: Možno by som to uvedla na pravú mieru, že ten kurz všímavosti pre deti nie je vtedy, keď ako keby možno je nejaký problém, že už vidím, že to dieťa je veľmi vystresované, nechce chodiť do školy. Toto je skôr otázka terapie. Skôr by som tú všímavosť možno orientovala na takú základnú zručnosť. Poďme do toho vtedy, keď sa cítime dobre, nie keď sme najviac ako keby vytlakovaní, vtedy sa veľmi ťažko učia nové veci. Na toto vždycky upozorňujeme aj rodičov, keď prihlasujú deti do tých kurzov, že je dôležité, aby práve v tejto chvíli neprebiehalo niečo na pozadí dôležité. Napríklad sme aktuálne v rozvode, alebo niekto nám umrel, alebo proste nejaké takéto ako keby situácie.
0: Čiže to dieťa by malo byť relatívne v pohode a mať taký svoj bežný život, ktorý pozná.
1: Áno, áno.
0: A vtedy je vhodné napríklad, áno, hej, začať áno, nejaký kurz.
1: Áno.
0: Ako to tam teda potom vyzerá?
1: Záleží od toho, že aká veková kategória to je. Delím si to na kategóriu 7 až 10, potom 10 až 15 a od 16 vyššie, 16 až 18, ako keby tí najstarší. S tými najmenšími detičkami je to také najnáročnejšie v rámci tých kurzov, lebo tie sú najviac ako keby hravé a tak ďalej. Ale čo je dôležité je to, že nie je to kurz, kde hodinu sedíme v meditačnej polohe, ale naozaj tie deti učím cez tie zmysly, cez svoje telo, cez rôzne hravé ako keby aktivity, všímať si samého seba. Využívame presne tie situácie, ktoré oni bežne zažívajú, čiže prinášajú si nejaké zážitky zo školy, nejaké zážitky s rodičmi, so súrodencami, s kamarátmi, ktoré si prežili, a cez tieto ich priame zážitky sa učíme ako keby nazerať na seba, že čo sa mi deje, ako sa v tom cítim, ako to vyzerá v mojom tele. Toto je veľmi ťažké. Mám pocit, že veľa ľudí je odpojených od vlastného tela, že kde v tele tú emóciu prežívam, ako ju prežívam a ako si viem v tej chvíli pomôcť. A toto je vlastne, ja keď toto naučím to dieťa, tak ja mu vytvorím taký pomyslený priestor medzi podnetom, ktorý prichádza, že napríklad niekto mi nadáva, a medzi jeho reakciou, hej, že to je ako keby to zastavenie filmu a ja si zrazu uvedomím, aha, toto so mnou robí niečo a ja si môžem vybrať, čo urobím, či mu jednu trestnem späť, alebo si uvedomím, že toto je môj hnev, ale možno bude lepšie, keď z tej situácie odídem, hej, alebo vyhľadám pani učiteľku, alebo proste čokoľvek. Ako dôležité je, aby to dieťa si uvedomilo, že ono má priestor reagovať, že to nemusí byť automaticky.
0: Čiže vlastne to zastavenie nám získava čas, aby sme zo seba dali preč ten tlak a aby sme vedeli lepšie pochopiť, čo v tej chvíli vlastne chceme a potrebujeme urobiť my.
1: Presne tak. Čiže vlastne tým sa dostávame k tej sebaregulácii alebo k tej regulácii, emočnej regulácii detí, ktorú tak veľmi chceme a potrebujeme, aby ho tie deti nejakým spôsobom zvládali.
0: Na záver, čo by sme odkázali nielen mladému človeku, deťom, ale všetkým ľuďom, ktorí majú pocit, že musia všetko zvládnuť?
1: Asi to, aby boli k sebe viacej láskaví. Často, keď si nadávame, tak sme možno aj znechutení znova do niečoho ísť, ale keď sa v tom ošetríme a dáme si tú energiu, že ten pocit bezpečia, tak môžem tie sily v tom ošetrení znova načerpať a znova to skúsiť.
0: Všímavosť teda neznamená mať život bez problémov, skôr znamená vedieť sa na chvíľu zastaviť, všimnúť si, čo sa vo mne práve deje, a dobrou správou je, že sa všímavosť dá postupne naučiť. Verím, že sme k tomu dnes aspoň

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha, toto ju posúva najviac vpred.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Za dokument o zabíjaní civilistov v pásme Gazy ocenený v Benátkach chce izraelský minister zbaviť autorov občianstva. Niekoľko zložiek severokorejskej armády pri cvičení s ostrou streľbou otestovalo niekoľko zbraňových systémov. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, teplota 14 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom Yuvalovi Abrahamovi a Rachel Sorovej, tvorcom dokumentu NASA, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Vo filme niekoľko bývalých aj súčasných izraelských vojakov anonymne vypovedá o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy. Minister obvinil filmárov z toho, že sa snažia poškodiť svoju vlasť, aby zožali potlesk antisemitov z celého sveta, čo podľa neho predstavuje vlasti zradu. Odobratie občianstva je v Izraeli možné, hoci krajina k tomuto kroku pristupuje len zriedka. V praxi musí o odobratie požiadať minister vnútra, schváliť ho musí minister spravodlivosti a potvrdiť sudcovia. Saudsko-arabská civilná obrana dnes skoro ráno vyhlásila výstrahu pred možným nebezpečenstvom pre mesta Najran, Khamis, Mušajt, Abba a Jizan. Saudská Arábia v posledných týždňoch čeli ofenzíve jemenských proiránskych povstalcov Husiov. V Červenom mori Husiovia zosilnili v posledných týždňoch útoky na saudské tankery. Minulý týždeň séria vzdušných útokov jemenských povstalcov na ciele v južnej časti Saudskej Arábie zranila desiatky civilistov. Niekoľko zložiek severokorejskej armády pri spoločnom cvičení s ostrou streľbou otestovalo niekoľko zbraňových systémov, vrátane rôznych útočných dronov, taktických striel s plochou dráhou letu, taktických balistických striel a veľkorážnych raketometov. Informovala o tom dnes severokorejská štátna agentúra s tým, že manévre podľa jedného z veliteľov delostrelectva mali posilniť morálku vojakov a zlepšiť ich schopnosti úplne zničiť nepriateľa, kedykoľvek na to bude daný rozkaz. Americký prezident Donald Trump včera v závere golfového turnaja v Írsku oznámil, že plánuje zrušiť 15% clo na írsku whisky. Trump počas slávnostného odovzdávania cien povedal, že sa ho na túto záležitosť pýtali všetci, vrátane niekoľkých golfistov. Írska whisky v súčasnej dobe podlieha 15% clu, ktoré Trump uvalil na dovoz z Európskej únie. Trump v máji oznámil, že ruší niektoré clá na britskú whisky, kam patrí škótska whisky a liehoviny vyrábané v Severnom Írsku. Podrobnosti o tom, kedy bude clo zrušené, Trump neoznámil. Futbalisti Atletika Madrid s Dávidom Hanskom vyhrali v 5. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Stanislav Lobotka rozhodol svojim prvým gólom v sezóne o víťazstve Neapolu nad Boloňou 1-0 v 4. kole talianskej Série A. Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Prevažne slabý vietor, v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. 3 hodiny 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Uzavretá D2, cestári na D1, pripravené sú správy z dopravy. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku a uzáveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Blokovaný jeden pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Radar hlásite pred Žilinou smerom z Martina. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Sú 3 hodiny po polnoci a v Rádiu Slovensko pokračujeme ďalej. Najbližšie sa vyberieme do Guajany, krajiny, ktorá dokáže uživiť všetkých svojich obyvateľov. A potom zostaneme pri veľkých ambíciách, tentoraz na ľade s mladým slovenským hokejovým talentom Oliverom Bodkom. V štúdiu sú pre vás Lucia Cibíková a Petra Bernasová.

0: Potravinová bezpečnosť nie je bolehlav len pre rozvojový svet. Mať dostatok jedla je zásadná geopolitická výzva aj pre bohaté štáty a veľmoci. Do vrecka ich však schová juhoamerická Guajana. Je jedinou krajinou na svete, ktorá dokáže vyprodukovať dosť potravín na pokrytie nutričných potrieb svojich obyvateľov. Ako sa nenápadný kúsok zeme dopracoval k potravinovej sebestačnosti, zaujalo Soňu Hagarovú.
1: Guajana je rozlohou približne 4-krát väčšia než Slovensko a žije v nej zhruba 1 000 000 obyvateľov. 9 desatín jej rozlohy tvorí dažďový prales. Nízka zaľudnenosť však nie je jediným a najmenej hlavným dôvodom, prečo predbehla 185 štátov sveta v potravinovej bezpečnosti.
2: Toto je Guajana, krajina s úrodnou pôdou, v ktorej ľudia usilovnou prácou produkujú jedlo pre všetkých.
1: Píši sa na sociálnej sieti hovorca Guajanského štatistického úradu Joel Vok a vyrátava vlaňajšie úspechy miestnych farmárov, stovky tón ríže, cukru, hydiny, aj rýb, ovocia a zeleniny či desiatky tisícov kýl upečeného chleba. Analýza časopisu Nature Food skúmala poľnohospodársku výrobu v 7 kategóriách. Ovocie, zelenina, mliečne výrobky, mäso, ryby, strukoviny a obilniny a ukázalo sa, že 2/3 sveta produkujú priveľa mäsa a mliečnych výrobkov, za to nedostatok ostatných skupín potravín vzhľadom na výživové potreby vlastných obyvateľov. Všetky ostatné krajiny sú teda zraniteľnejšie než Guajana voči následkom vojen, prírodných katastrof alebo obchodných sporov. Joel Vogt pripomína podstatu potravinovej odolnosti. Otázku, čo budeme jesť a najmä za akú cenu.
2: Je to o záruke, že kvalitné domáce potraviny budú dostupné pre každého človeka.
1: Pred vlani pracovalo v guajanskom poľnohospodárstve do 40 tisíc ľudí, to je zhruba toľko ako na Slovensku, s 5-násobne väčšou populáciou.
2: Guajana je v rámci regiónu lídrom iniciatívy CARICOM Vision 25 do roku 2025, ktorej cieľom bolo, aby sme do konca uplynulého roka znížili výdavky na dovoz potravín o štvrtinu.
1: Krajine s prezývkou Obilnica Karibiku sa to podarilo najmä spoluprácou s OSN a lokálnymi partnermi, ktorí sa zasadili za rozvoj malých fariem.
3: Volám sa Nikesha Panch, chovám hydinu a pestujem rôzne plodiny. Náš projekt sa zameriava na obnovu pôdy s využitím degradovaných pozemkov, ktoré premieňame na poľnohospodárske účely.
1: Guajana, ktorej 85% rozlohy tvorí dažďový prales, teda nejde brazílskou cestou intenzívneho kľčovania a vypaľovania pralesov, ale naopak mnohí farmári pozemkom vracajú ich poľnohospodársku hodnotu prostredníctvom rôznych vládnych a medzinárodných iniciatív. Opäť pani Nikesha.
3: Ďaka jednému projektu som sa naučila rôzne zručnosti a nové techniky, ako využívať a manažovať pôdu trvalo udržateľným spôsobom a získala som kopec nástrojov na klimaticky dômyselné farmárčenie. Tak máme zdravšie doma dopestované plodiny, ktoré dávam na miestny trh.
1: Pani Nikesha tvrdí, že zásobovaním miestnych trhov farmárom ostane vo vrecku viac peňazí.
4: Guajana sa zameriava na lokálne plodiny.
1: Vysvetľuje ekonomická publicistka Carla Lee pre singapurskú televíziu CNA.
4: Ako napríklad rýža, maniok a soja. Výrazne tiež investovala aj do rozvoja ciest a budovania moderných sýpok a distribúcie poľnohospodárskej pôdy.
1: S odbytom a optimalizáciou produkcie predovšetkým menších fariem v Guajane pomohli rôzne iniciatívy. Napríklad prepojili malých farmárov so školskými jedálňami, pomohli pestovateľom ovocia a zeleniny s hydroponickým pestovaním a tieňovými domami a poradili poľnohospodárom, ako férovým spôsobom nadobudnúť technický kapitál. Spresňuje guajanský minister poľnohospodárstva Zulfikar Mustafa.
5: Vláda investovala miliardu do posilnenia odvodňovacích systémov protipovodňových zábran. Zaviedli sme pestovanie novej, výnosnejšej a odolnejšej odrody ryže. Podporili sme rozvoj akvakultúry a pokračujeme v dotačnej podpore farmárov.
1: Príbeh Guajany ukazuje, že odolnosť nespočíva len v HDP na obyvateľa, hoci v lani sa krajina stala druhou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou sveta s hospodárskym rastom nad 10%. Apropo svetový rebríček potravinovej sebestačnosti, ktorý zostavil časopis Nature Food. Do prvej desiatky spomedzi takmer 190 krajín sa dostal jediný európsky štát, Lotyšsko. Slovensko sa umiestnilo na 39. priečke.

0: Po slovenských hokejových mladíkoch v poslednom čase stále viac a viac pokukujú týmy zámorskej profiligy. Jednou z našich veľkých nádejí je aj 17-ročný nitriansky obranca Oliver Bodka. Stretol sa s ním Martin Balážik.
1: Oliver Bodka v uplynulej extraligovej sezóne debutoval v seniorskom Ačku Corgoňov. Pred novým ročníkom bol o neho veľký záujem v Zámorí, no napokon sa rozhodol pre Nitru, kde aj napriek mladému veku dostáva dostatok priestoru, dokonca aj v špeciálnych formáciách. Pochvaľuje si aj prístup trénera Erika Čaládiho.
2: Boli tam ponuky aj z kanadskej juniorky, bol som draftovaný do tej VHL-ky, ale ja som bol rozhodnutý, že tu chcem ostať, lebo dostal som dobrú ponuku a zatiaľ mi to všetko splňajú a tréner sa mi veľmi páči, akože veľmi so mnou pracujú aj po tréningoch na ľade, ešte kam nejaký čas. Ale aj mimo ľadu, že zavolajú si ma na video a tak, že preberieme si veľa vecí, takže veľmi sa mi páči, ako to robí a myslím, že bude výborný pre náš tým.
1: Talentovaný mladý zadák nechýba v nitrianskej zostave ani v zápasoch prestížnej ligy majstrov, kde ho pravidelne sledujú desiatky skautov zámorských tímov.
2: Bolo to určite iný hokej, ako som zvyknutý, ale myslím, že sa stihol rýchlo adaptovať a snažím sa podporovať ten útok vždy, keď sa dá a myslím, že chalani sú dosť inteligentní na to, aby vedeli, kedy ma majú zastúpiť a tak samozrejme sa snažím podporiť ten útok, keď sa dá. Takže v tom sa snažím pracovať.
1: 17-ročný mladík na letnom Hlinka Grecký Kape, kde sme sa prebojovali až do semifinále, patril k oporám obrany našej reprezentačnej osemnástky. Ani tam neunikol pozornosti zámorských skautov. V jeho prípade sa dokonca skloňuje prvé kolo budúcoročného draftu NHL.
2: Vidím to na sociálnych sieťach, ako isto nebudem vraviť, že to není niekde v hlave, že je to sen každého chlapca byť draftovaný a čo najvyššie, ale nejak si na seba nedávam, že proste tlak, že teraz idem iba robiť všetko preto, aby som bol draftovaný, proste myslím, všetko príde postupom času a máme ešte čas na to. Snažím sa od zápasu k zápasu podávať čo lepšie výkony a máme nejaký cieľ s chalami, aj či už táto Champions League alebo Extra Liga a idem zápasu k zápasu a čo už príde, tak to bude.
1: Mladého nitrianskeho ofenzívneho obrancu prirovnávajú k ďalšiemu veľkému talentu s podobnými chúťkami, ktorý takisto vyšiel spod zobora Šimonovi Nemcovi. Toho pôsobenie v Nitre doslova vystrelilo k druhému miestu v drafte NHL.
2: Akože bol som prekvapený, keď ma s ním porovnávali, ale myslím si, že ja chcem hrať svoj hokej a nemusím sa porovnávať s nikým. Šimon je veľký hráč, ako samozrejme by som aj ja chcel byť niekde ako on, ale mám dlhú cestu pred sebou a zatiaľ sa, ako hovorím, pozerám sa k zápasu zápasu.
1: Oliver by sa chcel vyrovnať nielen Šimonovi Nemcovi, ale najmä slávnemu zadákovi Minnesota.
2: Sa mi páči Quinn Hughes s tým korčulovaním a aj to ofenzívnou hrou aj proste tým, jak sa dokáže zbaviť tých hráčov. Odkúkám od neho ako veľa vecí. Počúvate Rádio

0: Si poklad. Páči sa mi to.
1: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
0: Keď bude mať prípad, mohla by si...
1: Jasné. Rada sa o ne postaram.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patrónku. Uzáveru naplánovali do 5. hodiny ráno. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. Radar vás nameria na výjazde do Čakajoviec z Jelšoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je 3:30 a ďakujeme, že ste si na nočné hodiny vybrali Rádio Slovensko. O chvíľku si vypočujeme časť rozhovoru z hostia nedeľného rána o tom, ako sa mení pohľad na tému ochrany života. A potom si spolu so Slovenčinou na slovíčko overíme, ako správne naliať viac porcií kakaa.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bola Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život. Reč bola aj o tom, aký je pomer medzi mužmi a ženami v téme ochrany života a prečo to tak je. V minulosti sa v tejto téme na Slovensku angažovali hlavne muži, no dnes sú viac v popredí ženy.
1: Ja sa pamätám, že pýtala som sa na to vlastne viacerých žien na tej americkej scéne, ktoré sú tak aj známe svojim verejným vystupovaním. A jedna z nich mi dala takú veľmi silnú odpoveď, že ona vraví, že kiež by to možno tak nemuselo byť, že kiež by vlastne bolo dosť mužov, ktorí sú ochotní ísť do presne takéto verejnej obhajoby, že by oni ako ženy nemuseli. A to bolo vlastne ako keby, že aj jej reakcia na to, keď som jej vysvetlila, že na Slovensku sa to často vyčíta, že chýbajú ženy na tej konzervatívnej scéne alebo celkovo, alebo konkrétne v pro-life odvetví. Čiže mi to prišlo také veľmi, taký silný postreh od nich. A zároveň ja si aj myslím celkovo, že je to taký skôr ľavicovejší narratív, že presne, že ak nie si žena, nemáš sa k tomu čo vyjadrovať. V rôznych iných podobách to, na rôznych iných miestach sa to vyskytuje, ten argument. Ale vlastne to dieťatko má aj otca, aj mamu. Že vždy musí mať otca, aj mamu. Čiže ja si myslím, že tá úloha mužov v tomto celom boji je veľká, je nenahraditeľná. A zároveň príde mi veľmi silné aj svedectvo mojich kamošiek, ktoré keď spomínajú, že keď sa dejú aj také ťažkosti v tehotenstve a tak, že ako veľmi čerpajú z manželov, že ten manžel je pevný a stojí pri nej, že aj keď je zlé, aj keď sa dejú nejaké ťažkosti, že nemusíme ísť ani do tém, že teraz rozmýšľa napríklad nad potratom. Ale že tá rola muža, ktorá tak dodáva takú pevnosť a v tých aj výkyvoch možno emócií počas tehotenstva, že je naozaj taká nenahraditeľná v tomto.
2: S problematikou potratov, keď sa to vo verejnom priestore nejak prednáša a sa človek postaví na stranu života, tak je tam taký silný, veľmi manipulatívny narratív, ktorý hovorí, že nestarajte sa ženám do materníc, dokonca až takto, moje telo, moja voľba. Inak všetko to pochádza z anarchoscény, ale preniklo to do, povedzme, do toho mainstreamového myslenia. Čo povedať na tieto argumenty? Lebo tak v zásade v niečom je to pravdivé.
1: Len pri tele bábätka tam ide ako keby, že už nie len o jednu osobu, to je jeden element, je tam druhá ľudská bytosť, ktorá má vlastné DNA, ktorá je závislá od mami, ale nejde teda len o vlastné telo ženy. To je asi jedna taká perspektíva. A rozmýšľam, že vlastne druhý taký silný bod je aj to, že áno, že my máme ako keby že právo robiť so svojím telom, čo chceme, ale ak by som teraz prišla k vám na ulici, začala vám byť dieťa, a teraz poviem, že to je moje telo a moja voľba, čo so svojím telom robím, tak už to zasahuje do zóny ďalšieho človeka. Čiže toto je ďalší taký element, že uvedomiť si, že tá naša sloboda tiež končí tam, kde začínajú práva toho druhého človeka, ktorému môžeme ubližovať. A toto je v iných kontextoch, je to chránené veľakrát aj legálne zákonom a pri bábätkách na to veľmi často zabúdame.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Začať deň teplým kakao môže byť veľmi príjemné, ale čo ak potrebujeme urobiť viac porcií? Tento problém má Robo Gajarský. Gramaticky správne si kakao ideme naliať so Sibylou Myslovičovou.
2: Skoro vo všetkých slovníkoch, či výkladových, alebo akýchkoľvek, máme všetky tvary, pretože robí to problém. A náš poslucháč sa pýtal, že ako je to, že jedno kakao, dve, tri, štyri kaká. Áno, sú to štyri kaká a tvar genitívu bez kakaí. Človek sa nad tým musí zamyslieť a preto máme možnosť to povedať aj inak. Povieme, že nedáme si štyri kaká, ale dáme si štyri šálky kakaa a už to bude troška jednoduchšie. A potom v jednotnom čísle býva takisto problém, a to je tvar lokálu. O čom? O kakau. A keď nechceme mať problém, tak si povieme, že je to kakauko a skloňujeme ako nič.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Barbara Štubňová sa dnes za vás pýta, prečo by mačka nemala jesť psiu stravu.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Dávať mačke psiu stravu vraj nie je dobré. Prečo?
3: Mačka je, čo sa týka metabolizmu, úplne iný živočích ako pes. Tým pádom má aj iné zloženie stravy. Keby sme sa pozreli na prirodzene žijúce mačkovité šelmy a prirodzene žijúce psovité šelmy, tak by sme našli obrovský rozdiel medzi ich jedálničkom. Práve z tohto dôvodu nie je rozumné to kombinovať a dávať mačke psie žrádlo a psovi mačacie žrádlo.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to,

0: že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Komunálne voľby v Dolnom Sasku podľa prepočtu vyhrala Mercová CDU. Priebežné výsledky nedeľnejších volieb vo Švédsku ukazujú tesný súboj vlády a opozície. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď 14 až 23 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. Oznámil to včera večer hostiteľský Omán. Rokovania v Ománe ohlásilo v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom je zvýšiť porozumenie medzi krajinami v regióne a posilniť spoločnú regionálnu bezpečnosť. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Žiadna z nich to však medzi tým nepotvrdila a Bahrajn účasť odmietol. Najsilnejšou stranou v nedeľnejších komunálnych voľbách v Dolnom Sasku sa stala Kresťansko-demokratická únia CDU kancelára Friedricha Merca, nasledovaná sociálnou demokraciou SPD. Vyplýva to z prepočtu agentúry Infratest Dimap, ktorý zverejnila verejnoprávna stanica NDR. Obe strany, ktoré sú aj súčasťou celonemeckej vlády, pritom oproti voľbám v roku 2021 oslabili. Strana Alternatíva pre Nemecko AFD, ktorú Dolnosaská tajná služba vedie ako preukázateľne pravicovo-extremistickú, svoj zisk naopak viac než strojnásobila. Prepočet zverejnený stanicou NDR berie do úvahy výsledky volieb do zastupiteľstiev vo veľkých dolnosaských mestách, do zastupiteľstiev v krajoch a regiónoch. Oficiálne výsledky budú k dispozícii až dnes ráno. Stredoľavý opozičný blok podľa aktualizovaných predbežných výsledkov nedeľných parlamentných volieb vo Švédsku získal 176 kresiel, doterajší vládny blok 173. Vyplýva to z projekcií švédskeho volebného úradu. Dnes približne o 2:30 priebežné výsledky prisudzovali opozičným stranám o 3 poslanecké miesta viac než doterajšiemu vládnemu bloku. V tej chvíli bolo sčítaných 6177 zo 6626 volebných okrskov. Výsledok volie bol počas sčítania hlasov doteraz príliš tesný na to, aby bolo možné určiť víťaza. Výsledok by mohol byť jasný až v stredu, keď miestne volebné komisie sčítajú hlasy odovzdané vopred. Patria medzi ne okrem iného hlasy zo zahraničia. Pri lesnom požiari, ktorý vypukol neďaleko luxusných domov v oblasti Costa del Sol v južnom Španielsku, utrpeli včera zranenia traja ľudia. Jedného z nich previezli do nemocnice s popáleninami, snažil sa hasiť oheň. Druhým zraneným je hasič so zlomeným zápestím, ďalšiu osobu ošetrili po nadýchaní sa dymu. Požiar vznikol v kopcovitom teréne pri dedine Benavis, v ktorej žije veľká zahraničná komunita vrátane mnohých Britov. Plamene sa rozšírili veľmi rýchlo vzhľadom na vietor a strmé svahy a bolo ich vidno aj z mesta Marbella. Na boji proti nemu sa podielalo vyše 200 hasičov. Víťazom 81. ročníka španielskych pretekov Vuelta sa stal domáci cyklista Enric Mas, pre ktorého je to premiérový triumf na Grand Tour. Záverečnú 21. etapu vyhral Nor Johannessen, druhý skončil Talian Romele a tretí Belgičan De Bruyne. Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe aj občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na Hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Prevažne slabý vietor, v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Uzavretá D2 cesta Rina D1, počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina smerom na Malacky. Obídete to cez Patronku a uzáveru naplánovali do 5 hodiny ráno. Na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný jeden pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Radar vás nameria na viazde do Čakajoviec z Jelšoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je krátko po štvrtej a pomaly sa blížime k ránu. Najbližšie sa pozrieme aj na etikety potravín. Nie všetko dôležité sa skrýva len v počte kalórií. A potom otvoríme tému z ciest v Pozor, zákruta, kde bude reč aj o tom, že problémy sa dajú riešiť. V štúdiu sú Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko.

0: etikete potravín máme väčšinu informácií, ktoré potrebujeme na to, aby sme si vybrali zdravú potravinu. Dnes sa s Barbarou Štúbňovou zastavíme nielen pri údaji o kalóriách.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ak máme dve takmer rovnaké potraviny a jedna z nich má menej kalórií, znamená to, že je zdravšia? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Menej kalórií znamená iba menej energie, nie automaticky nižšiu alebo vyššiu výživovú kvalitu. Kalorická hodnota je dôležitá najmä vtedy, keď si strážime telesnú hmotnosť, ale o tom, ako nás zasíti, či má vitamíny, vlákninu, minerály a podobne, rozhoduje zloženie. Pri podobných výrobkoch porovnávajte údaje na 100 gramov. Pozrite sa na množstvo bielkovín a vlákniny, ktoré zvyčajne podporujú sýtosť, ale aj obsah nasýtených tukov, cukrov a soli. Pomôže aj zoznam zložiek a informácia o tom, akú porciu reálne zjeme.
2: Vyberajte dobre, na tom totiž záleží, či budete o chvíľu opäť hladní.
3: Nízkokalorický výrobok, po ktorom sme o hodinu hladní, nemusí byť prakticky vhodnejší. Naopak, napríklad orechy, semená alebo avokádo, prípadne olivový olej majú veľa energie, ale v primeranom množstve sú súčasťou kvalitného jedálnička.
2: Rozumieme. Dá sa však predpokladať, že potravina, ktorá má menej energie, má aj menej tuku a cukru.
3: Všeobecne platí, že potraviny s nižšou energetickou hodnotou sú v kontexte dnešného sveta pre nás zväčša vyváženejšie aj z nutričného hľadiska. Príkladom sú najmä ovocie, zelenina a strukoviny. Rozhoduje energia, zloženie, porcia aj kontext celého jedálnička.
2: Takže keď budete najbližšie porovnávať dva podobné výrobky, pozerajte sa okrem energie aj na obsah bielkovín, cukru, tuku, ale aj aký to je tuk a čo všetko je tam ešte pridané.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Problémy sa dajú riešiť. Kto v tom môže pomôcť, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Niekto ide na vlak, iný sa ide hodiť pod vlak.
3: Ja, Igor, prečo takto?
2: Život prináša.
3: A ďalej?
2: Občianske združenie IPčko preto oblepuje vlaky jednoduchým vizuálom s kontaktom na krízovú linku pomoci IPčko 0800 500 333. Funguje non-stop, bezplatne a anonymne.
3: Kam to dávajú?
2: Diskrétne na zrkadlá vlakových toaliet.
4: Kontakt na odbornú psychologickú pomoc, ktorý dnes cestujúci nájdu vo vybraných regionálnych vlakoch v okolí Trnavy, pribudne aj v Košickom a v Žilinskom kraji, aj v ďalších regiónoch.
3: A jeho poradenstvo záujem?
2: Bohužiaľ, alebo našťastie áno. S projektom pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd začali vlani v septembri a len do júla kontaktovalo IPčko 262 smutných duší.
3: Ľudia, ak myslíte na najhoršie, telefón.
2: 0800 500 333.
3: A treba sa vyspať. Ráno je múdrejšie večera.
2: Nerobiť nezvratné veci. Nikdy nie si sám. Inak hymnu futbalového Liverpoolu pozná celý svet a začali to Gary and the Pacemakers.
3: Viem, pieseň nahrali v 63. a okamžite triumfovali v britskej hitparáde. You'll never walk alone.

Blížime sa k záveru dnešnej noci v Rádiu Slovensko. Ďakujeme, že ste ju strávili s nami. Či už ste boli na cestách, práci, alebo ste si jednoducho ešte pred ránom našli chvíľku pri rádiu. Nočným vysielaním vás prevádzali Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. O malú chvíľku už odovzdáme mikrofón Budičku. Prajem vám dobré ráno a príjemný začiatok nového týždňa.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro. Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
1: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Správy prináša Iveta Michalíková.
4: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. V útorok popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program, trvať mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ potvrdil, že so šéfom Enviro rezortu Tomášom Tarabom diskutovali o možnom zrušení ministerstva investícií. Rozhodnutie je však podľa neho otázka ďalšej politickej diskusie. Ak Saudská Arábia rýchlo neobnoví svoj ropovod prepravujúci ropu k Červenému moru, ktorý poškodil útok dronov, dodávky na globálny trh klesnú o 4%, čiže o 4 milióny barelov denne, upozornili na to obchodníci s ropou. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom Yuvalovi Abrahamovi a Rachel Sorovej, tvorcom dokumentu NASA o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, teplota 14 až 23 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. V Bratislave na D2 je tunel City na poudržbe opäť prejazdný bez obmedzení. Počítajte však s krátkým zdržaním. Na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Radar vás nameria za Kysuckým Novým Mestom smerom na Žilinu, na D1 pri Liptovsko-Mikuláši smerom na Žilinu a v Košiciach pred Čadcov smerom z centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Skoré dobré ránko prajeme z Rádia Slovensko. Je pondelok 14. septembra a hodiny ukazujú 4 hodiny 31,5 minúty. Skutočne veľmi skorý čas. Ale ak ste už hore, tak vítajte v klube ranných vtáčat. Možno práve vyrážate do práce a máte pred sebou rannú smenu, alebo ste ešte len na ceste z postele ku kávovaru, aj to sa ráta. Nech je to akokoľvek, sme radi, že váš deň začínate práve s nami. Ja úprimne verím, že toto pondelkové ráno bude čo najpríjemnejšie. Ak môžete, dajte si kávu, čaj, nejako si to proste spríjemniť, alebo jednoducho ešte chvíľku ostaňte pod perinou. Na celé Slovensko pozdravujú Lucia Cibiková a Kika Malachovská.

0: z Rádia Slovensko. Už sme si dnes ráno povedali, že v kalendári svieti dátum 14. september, ale poďme sa pozrieť, aké udalosti nám tento dátum prináša. Najprv poďme do minulosti. V tento deň v roku 1937 zomrel prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Nevidím v dnešnej dobe žiadneho politického problému, ktorý by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně.
0: 68 rokov dnes oslavuje herec, spisovateľ a autor fantastických hier pre divadlo Gunagu William Klimáček.
2: Tak vážne som začal asi písať v druhom ročníku vysokej školy. A to bolo v roku 1978. Písal som básne, no to je taká najrýchlejšia forma. To z vás vyletí nejaký ten okamžitý citový zážitok, sú to krátke riadky, ako to niekto nazýva. Po rokoch mi zrazu začali chutiť dlhé riadky a vlastne začal som robiť prvé poviedky, potom až romány a divadelné hry.
0: 65 rokov má dnes výborný slovenský jazzman Matúš Jakabčík.
3: Ja som získal k jazzu vzťah asi takým spôsobom, že mňa vlastne spontánne oslovil. V 15 rokoch, to si pamätám, že som videl Benny Goodmana, taký záznam v televízii. Strašne sa mi to zapáčilo, veľmi ma to oslovilo a začal som sa tým pádom zaujímať o jazz, čo je také zvláštne možno, lebo vlastne od tej rokovej hudby k Benny Goodmanovi je dosť ďaleko.
0: A meniny dnes oslavujú Ľudomil a Radka a my všetkým oslávencom srdečne blahoželáme.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

Tak toto bol hit Backstreet Boys s piesňou Everybody. Počúvate Rádio Slovensko a poďme sa pozrieť na predpoveď počasia. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov a fúkať bude slabý popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km/h.

0: Počuli sme domácu tvorbu Erika Jane, len kúsok teba z Rádia Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Neviem ako vy, ale ja mám pocit, že veda a technika idú raketovou rýchlosťou vpred. Dôkazom toho je aj najnovšia udalosť, keby, predstavte si, vedci ovládali mozgový implantát, ktorý bol na opačnej strane sveta. A Rado Tomeš vie, ako sa im to podarilo.
2: Vedci z Chicaga ovládali cez internet mozgový implantát vložený pod kanovy v juhokorejskom Daejeone. Príkaz prekonal vzdialenosť viac než 10 000 kilometrov a zariadenie zareagovalo priemerne za 109 milisekúnd. Implantát vyvinuli výskumníci z Korejského inštitútu vedy a techniky a Univerzity Yonsei. Dokáže podať presnú dávku látky do vybranej časti mozgu alebo svetlom aktivovať geneticky upravené neuróny. Vedci jeho fungovanie mesiac overovali na podkanoch a potvrdili, že zásobník s látkou možno doplniť bez ďalšej operácie. Zariadenie zatiaľ nie je určené pre ľudí. Má však umožniť dlhodobé pokusy bez opakovanej manipulácie so zvieratami a ich zbytočného stresovania. Antarktický ľadový štít získal od júla 2021 do apríla 2023 približne 695 miliárd tón hmoty. Bol to najväčší prírastok počas približne 20 rokov družicových meraní. Vznikol vo východnej Antarktíde, kde mimoriadne sneženie dočasne prevážilo nad pokračujúcim ubúdaním ľadu na západe kontinentu. Medzinárodný tím vystopoval príčinu až do tropickej oblasti západného, tichého a východného Indického oceánu. Je niekoľkoročné oteplenie zmenilo atmosférické prúdenie a nasmerovalo vlhký vzduch nad Antarktídu. Výsledkom bolo častejšie sneženie a krátkodobý rast pevninského ľadového štítu. Vedci však upozorňujú, že tento prírastok nezvrátil dlhodobé ubúdanie antarktického ľadu a je to len dočasná odchýlka.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počuli sme Holly Humberstone a jej pieseň To Love Somebody z Rádia Slovensko. No a blíži sa nám 5. hodina. Budeme v nej počuť napríklad spoluprácu Momo a Jael s piesňou Nechcem smrť. Nechcem smrť a nechcem zlo. Nechcem smrť, to spája nás Boh. Budíme sa. A odštartujeme ju pesničkou Morning Blues od Aniky Iris. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divá.

0: Padlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Intenzívne ruské útoky na Ukrajinu môžu v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko, upozornil poľský premiér. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli na potrebe budovať spoločnú budúcnosť. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, teplota 14 až 23 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Vláda musí do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet, súhlasí predseda SNS Andrej Danko. Pre kabinet Roberta Fica táto povinnosť vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. Ten vládu zavezuje k podaniu vyrovnaného rozpočtu, keďže štátny dlh prekročil 60% HDP. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Andrej Danko zároveň povedal, že parlament môže tento rozpočet následne zmeniť.
2: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí o ohýbaní ústavy.
3: To urobia tak, že ten deficit bude nenormálny. Ten deficit bude absolútne
4: šialený. Očakávate vyšší ako 5% deficit? Pôvodný zámer vlády bol 3% deficit v tom volebnom roku.
3: Ja som presvedčený, že bude viac ako 5%.
1: Vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Vyjadril sa tak po núdzovom zasadnutí po zásahu lokomotívy v ukrajinsko-poľskom pohraničí ruským dronom. Vlak smeroval z Kieva do Varšavy a viezlo sa v ňom 206 cestujúcich. Vláda preto podľa Donalda Tuska nemôže vylúčiť, že táto eskalácia zasiahne aj poľské územie. Poľský premiér upozornil, že Rusko sa môže pokúšať o paralyzovanie ukrajinských hraničných priechodov. Pritom takýto útok sa už stal v Moldavsku. Tusk dodal, že v noci na štvrtok sa podarilo odvrátiť priame ohrozenie jedného z hraničných priechodov. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa tiež dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Iránsky prezident Masúd Pezeškian to vyhlásil v nedeľu, deň po stretnutí s korunným princom Abu Zabi Khalidom Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom počas samitu zo skupenia BRICS v Indii. Po začiatku amerických a izraelských útokov na Irán vo februári Teherán zareagoval odvetnými údermi na amerických spojencov v Perskom zálive. Cieľom iránskych dronov a rakiet boli aj Spojené arabské emiráty, ktoré v auguste oznámili, že pozastavujú obchodné a finančné výmeny s Iránom. Dubaj, najväčšie mesto emirátov, je domovom veľkej iránskej komunity a predstavuje pre Irán, ktorý čelí sankciám zo strany Spojených štátov a medzinárodného spoločenstva, životne dôležitú ekonomickú oporu. Po augustovom zatmení slnka a zatmení mesiaca nastane dnes predpoludním ďalší astronomický úkaz, tentoraz zákryt Venuše mesiacom. Mesiac pri svojom pohybe po oblohe prejde pred Venušou a navyše hodiny ju zakrie. Keďže mesiac bude 3 dní ponové, uvidíme ho ako úzky kosáčik, aj z kotúčika Venuše bude slnkom osvetlený iba asi 29%. Odborníci upozorňujú, že aj keď za dobrých pozorovacích podmienok je možné Venušu vidieť na oblohe aj bez ďalekohľadu, tentoraz to bez neho pravdepodobne nepôjde. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska v 14. pretekoch seriálu Formuly 1. V premiére madridského okruhu finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli dosiahol 8. víťazstvo v sezóne a na čele priebežného poradia majstrovstiev sveta má už 81 bodový náskok. Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Prevažne slabý vietor, v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný jeden pruh a rýchlo znížená na 80 km za hodinu. Radar hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom z centra, za Kysuckým Novým Mestom smerom na Žilinu, na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Žilinu, merajú aj na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad a v Košiciach pred Šacou smerom z centra. Jazdite opatrne. opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Krásne dobré ráno prajeme, počúvate Budíček Rádia Slovensko a my otvárame 5. hodinu. Ja som sa dnes pozerala do takého toho môjho špeciálneho kalendára, ktorý mi vždy povie, aké rôzne dni sa oslavujú po celom svete. A predstavte si, v Amerike dnes majú deň plnených šišiek. Ja viem, je to bizarné, ale povedzme si úprimne, treba oslavovať aj maličkosti. A zase, keď si to tak predstavím v praxi, možno by nemuselo byť vôbec zlé, keby niekto len tak rozdával plnené šišky len na zlepšenie dňa. No nie. Na mňa sa už pozerá kolega Roboberger, asi čakal, že mu nejakú tú šišku prinesiem, ale márne, Robo, márne. Krásne ráno praje Kika Malachovská.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Hodinu sme otvorili s Anikou Iris a s jej piesňou Morning Blues. Je 5 hodín a takmer už aj 9 minút a prišiel čas na zamyslenie. Hlavný symbol kresťanstva, kríž, je všeobecne známy. Katolická cirkev dnes slávi sviatok jeho povýšenia. Nad obsahom a odkazom sviatku pre súčasnosť sa zamyslel kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pred dedinou odbočíte doľava na poľnú cestu, potom asi kilometer popri oplôtku a pri kríži treba ísť vpravo. Tak mi nedávno vysvetľoval miestny človek cestu na bicykli. Pri kríži. Koľko týchto symbolov kresťanstva lemuje naše cesty? Koľko ich visí na stenách našich domov, či zdobí naše stolíky a poličky? A koľký nosíme kríž, visiaci na reťazke, na svojej hrudi? Zdá sa, že kríž je v súčasnosti, najmä v kresťanských krajinách, naozaj povýšený. Sviatok povýšenia kríža, ktorý dnes cirkev slávi, však spomína iné udalosti. Spája nájdenie pôvodného Kristovho kríža cisárovnou Helenou v Jeruzaleme v roku 326 a jeho znovu uloženie v bazilike svätého hrobu o 3 storočia neskôr. A pozýva aj k inému povýšeniu, duchovnému, k pochopeniu a prijatiu zmyslu a hlavného motívu Ježišovho umučenia. Tým je láska, ako to sám vyjadril v rozhovore s Nikodémom. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Skutočné duchovné povýšenie kríža sa teda prejavuje snahou odpovedať na túto lásku a napodobniť ju. Čo je jadro kresťanskej morálky? Láska k Bohu a blížnemu. Kiež by nás pohľad na kríž doma, na cestách či kostolnej veži inšpiroval k takémuto jeho povýšeniu.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Počuli sme pieseň Nechcem smrť, 5 hodín 14 minút a počúvate Rádio Slovensko. My sa poďme pozrieť aj na počasie. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov a fúkať bude slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: Natália Imbruglia s piesňou Shiver. Je 5 hodín 21 minút. Dnes sa budeme v našej rannej téme venovať veľmi dôležitej veci, pri ktorej platí radšej vedieť, ale v ideálnom prípade nikdy nepoužiť. Budeme sa totiž venovať prvej pomoci. Mnohokrát stačí úplné minimum zachovať pokoj, zavolať odborníkov a urobiť to, čo v danej chvíli dokážeme. Ale ako ste na tom vy? Máte skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci? Ladislav má skúsenosti s poskytovaním prvej pomoci, hoci našťastie nezažil situáciu, kedy išlo doslova o život, a Marta nám napísala, že samozrejme vie poskytnúť prvú pomoc, pokiaľ si to teda daná situácia vyžaduje. Celé ráno môžete hlasovať aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a stav ankety predbežne ukazuje, že s poskytovaním prvej pomoci má skúsenosť zatiaľ iba 29% z hlasujúcich. Samozrejme, dramatickú situáciu netreba podceňovať, ale zároveň ani preháňať. O svoje skúsenosti sa podelil dlhoročný záchranár William Dobiaš.
1: Častokrát sa stane, že je nahlasené, povedzme, niečo, čo vyzerá úplne nevinne, a prídeme náhle z ničoho nič k resuscitácii, alebo naopak nahlasené niečo šialene dramatické a proste na mieste sa treba aj nikto nenachádza, lebo medzi tým bezvedomie sa prebralo, vstalo a odišlo.
0: Zapojte sa do našej rannej témy a jeden z vás získa už tento piatok poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
2: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
1: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13:00 popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac na radioslovensko.sk.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Správy pre nás prichystala Iveta Michalíková.
6: Témou dnešnej koaličnej rady bude aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal predseda koaličnej SNS Andrej Danko. S predsedom opozičnej SAS Branislavom Grelinkom hovorili aj o príprave štátneho rozpočtu. Poľský premiér Donald Tusk včera upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa dostal správu o možnom vývoju udalostí v najbližších mesiacoch. Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. Oznámil to včera večer hostiteľský Omán. Niekoľko zložiek severokorejskej armády pri spoločnom cvičení s ostrou streľbou otestovalo niekoľko zbraňových systémov, vrátane rôznych útočných dronov, taktických striel s plochou dráhou letu, taktických balistických striel a veľkorážnych raketometov. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, teplota 14 až 23 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach pozdravujeme na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu. Na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na 177. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte 15 minút. Radar hlásite v Šamorine na Bratislavskej smerom z Dunajskej Stredy, pred Lučencom smerom z Vidinej pri čerpacej stanici Slovnaft a na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Je krátko po pol šiestej ráno, Slovensko sa pomaly prebúdza do pondelkového rána. My s Robom Bergerom veríme, že budete mať dobré ráno a samozrejme aj príjemný štart do nového týždňa. Zostaňte s Rádiom Slovensko, budeme vám robiť spoločnosť aj naďalej.
0: Rádio Slovensko.

0: Príjemná oddychovka od Olivie Dean. Počuli sme pieseň Man I Need z Rádia Slovensko. Minulý piatok kolegovia Dobré ráno Slovensko privítali 18-ročného Bratislavčana Samuela Siváka, ktorý nedávno úspešne absolvoval polovičného Ironmana.
1: Polovičný Ironman je v podstate triatlon, o niečo dlhší ako ten olympijský. Je to z 2 km plávania, 90 km cyklistiky a potom pol maratónu nakoniec. Motivácia bola taká, že chcem si dať nejakú výzvu. Som aj takouto filozofiou, že podľa mňa človek by sa mal neustále posúvať vpred, takže mi bolo to niečo, čo som bral ako taký kročík.
0: Zaujímavých hostí máme v Rádiu Slovensko každé ráno. Dnes po 8. privítame herečku zo seriálu Vraždy v dolinách. Na rozhovor príde Kristýna Spáčová.

0: Nami.
1: To bol veľmi príjemný tandem na pondelok ráno. Nika a Smola Hrušky s ich piesňou Náš vzťah. Počúvate Rádio Slovensko a my ideme do sveta športu. Nechcem byť sklamaná. Aj to zaznelo po včerajšom finále na 400 metrov prekážok v Budapešti z úst našej atletky Emy Zapletalovej. Na ultimátnych majstrovstvách sveta bojovala o zápis do histórie a prvú trofej pre šampiónku disciplíny. Skončila druhá, len o neuveriteľných 23 stotín sekundy od vysnívanej mety. S prezidentom slovenského atletického zväzu sa priamo v dejisku po pretekoch porozprávala Zlatica Mokrá.
2: Možno sme trošku všetci vrátane Emy Zapletalovej hľadeli smerom na tú najvyššiu pozíciu, historicky prvú na tomto veľkom globálnom podujatí pre atletov. Čo chýbalo z vášho pohľadu v tom finále?
3: Tak určite to bolo oprávnené z jej strany myslieť na ten najvyšší stupienok. Nepodarilo sa jej to, ale aj to druhé miesto je fantastické. Dokázala poraziť tú svoju najväčšiu superku Kokrelovú, ale predbehla aj druhá Američanka Johnsonová, čiže tá konkurencia je mimoriadne vyrovnaná a myslím si, že bolo vidieť, že kto sa na tento šampionát účelovo pripravoval. Emka mala ten vrchol pred mesiacom, takže z tohto pohľadu si myslím, že ona môže byť spokojná. Ja môžem povedať, že aj to druhé miesto má pre nás cenu zlata.
2: Vy osobne ste ako prežívali ten finálový behemit?
3: Môžem povedať, ja osobne stále lepšie, že snažím sa už to nejako spracovať, ale tým, že je tam 10 prekážok, myslím, že každý fanúšik slovenský ich ráta a sleduje, ako ich Emka zvládne a myslím, že ich zvládla dobre. Tréner možno povie niečo iné, ale pohľadom mňa fanúšika, takého odborníka, akým som, to bolo perfektné a ja som sa veľmi tešil. Samozrejme, prial som si, aby v tom závere mala ešte viacej síl, aj keď si myslím, že mala, možno, že tá 7. a 8. prekážka tam trošku stratila na to, aby mohla dnes zvíťaziť, ale druhé miesto pre slovenskú atletiku je fantastické, pre Emku tiež a do budúcnosti určite bude môcť pomýšľať ešte aj na ten titul v rámci svetovej atletiky.
2: Slovensko objavilo v podobe Emy Zapletalovej atletickú superhviezdu, dokazovala to aj počas celej tejto sezóny. Ako ste vnímali jej atletický rok?
3: Tak bol to fantastický rok, kde dokazovala naozaj, že je najlepšou atletkou behu na 400 metrov cez prekážok na svete. Tých 5 víťazstiev, ktoré dosiahla v Diamantovej lige, to bolo niečo úžasné a ja som veľmi rád, že dokázala aj v tom svojom vrchole sezóny, čo pre ňu boli majstrovstvá Európy Birminghame, zvíťaziť. Takže z tohto pohľadu naplňala všetky ambície, všetky očakávania a túžby slovenských fanúšikov a samozrejme svoje. A to, čo potom prišlo, to finále Diamantovej ligy, kde skončila druhá a teraz znovu druhá na ultimátnom šampionáte. To si myslím, že ešte taká nastavba, ešte niečo navyše a čo sa veľmi tešíme.
2: Tento rok 13 štartov a 9 prvenstiev z toho vyťažila, takže aj to svedčí o tej jej kvalite a kontinuu vlastne počas celej tej letnej sezóny.
3: Je to až neuveriteľné, že koľkokrát dokázala posunúť aj slovenský rekord, koľkokrát dokázala posunúť tie výkony aj svetové. Nakoniec myslím, že má druhý najrychlejší čas na svete v tomto roku. Čiže naozaj je v perfektnej kondícii a tie víťazstvá svedčia o tom, že myslím, že bude aj končiť ako svetová jednotka. Tá konzistentnosť výkonov, to je myslím, že to najviac, čo ju môže tešiť, že to nebol len nejaký náhodný výkon, ale jej úroveň je veľmi vysoká a veľmi konzistentná.

0: To boli Imagine Dragons, ich pieseň Bad Liars Rádia Slovensko a my sa ideme už tradične pozrieť na počasie. Na linke už máme Pavla Zaujeca z SHMU. Prajem krásne ráno.
1: Dobré ránko, prajem.
0: Dnes, keď som išla do práce, tak ešte celkom silno pršalo. Tak aké počasie máme na Slovensku aktuálne?
1: O, silné slova používate. Neviem, či silno, lebo tie zrážky nie sú zase až také silné, ale tak človek to berie ako subjektívne, takže OK. Ohľadom počasia aktuálne teraz je na väčšine územia aj teda veľa oblačnosti a miestami nám prší predovšetkým na západnom Slovensku, prípadne v tej severnej časti Slovenska. Na krajnom východe máme oblačnosť zmenšenú. Teplotný rozptyl je od zhruba od 6 stupňov na severovýchode do 16 stupňov v Bratislave. Konkrétne hodnoty z jednotlivých lokalít v kuchyne pri Malacka máme teplotu 15 stupňov, Bratislavské letisko hlási 17, v Urbanovej máme 16, 16 stupňov má Nitra a Piešťany. V Trenčine máme aktuálne 15 stupňov, v Žiline 14, Liesek na Orave 12 stupňov, Liptovský Mikuláš má 11 stupňov, v Banskej Bystrici máme 13 stupňov, 13 stupňov má aj Sliač, v Lučenci je 14 stupňov, v Brezne máme teplotu 11 stupňov, 11 stupňov má aj Poprad a Prešov, v Košiciach máme 14 stupňov, v Trebišovej 11 a Kamenica nad Cirochou má teplotu 8 stupňov.
0: A aký nás čaká deň? Samozrejme, čo sa počasia týka.
1: Oblačný až zamračený, samozrejme, a miestami predovšetkým na západnom a severnom Slovensku aj s výskytom slabého, väčšinou slabého občasného dažďa. Ale v priebehu dňa, hlavne v popoludnejších hodinách, sa miestami môže prechodne oblačnosť aj zmenšiť. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode bude chladnejšie s teplotou okolo 16 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 10 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať väčšinou slabý, ale popoludní v západnej polovici prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Tak to bol Pavol Zaujec SHMU. Ďakujeme krásne za predpoveď počasia a prajeme ešte krásne ráno.
1: Pekný deň, do počutia.

0: To bol Adam Ďurica s piesňou Neľutujem z Rádia Slovensko. A teraz sa spolu na chvíľu vrátime do histórie.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Jej názov vznikol zo slova kale, čo v macedónčine znamená pevnosť alebo hrad. Viničko kale bola naozaj pevnosťou, ktorá mala nielen vojenský a obranný význam. Bolo tu aj dôležité civilné a náboženské centrum. Vo vnútri hradieb sa nachádzali teda nielen kasárne, ale aj obyčajné domy, sklady na obilie, remeselné dielne a minimálne dva kresťanské kostoly. Dnes je toto miesto doslova rajom pre archeológov.
2: Viničko kale je celosvetovo významná lokalita, najmä preto, že sa tu našli unikátne hranokresťanské terakotové ikony z obdobia 5. a 6. storočia. Pochádzajú práve z ruín sakrálnych stavieb a v súčasnosti predstavujú mimoriadne svedectvo o duchovnom, kultúrnom aj umeleckom svete raného kresťanstva. Na hlinených reliefoch ožívajú tak biblické príbehy, postavy svetcov, kresťanské symboly aj latinské nápisy.
1: Rádio Slovensko.

0: To bola Bella a jej pieseň All My Love z Rádia Slovensko. No a na čo sa môžeme tešiť po šiestej? Čaká nás napríklad Buranovský s piesňou Každý deň. Tak dýchaj so mnou, vzduch, čo niekto nám dal. Tak dýchaj so mnou stále. A budeme počuť aj Meghan Trainor Still Don't Care. Zostaňte s nami aj naďalej. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Omán oznámil odloženie rozhovorov Iránu a štátov regiónu o Hormuzskom prielive. Izrael chce zbaviť občianstva autorov oceneného dokumentu o zabíjaní civilistov v pásme Gazy. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, občasný dážď a teplota 14 až 23 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho na post ministra nominovala.
2: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
1: Tomáš Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom. Členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
3: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošlem do parlamentu.
1: Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. V nedeľu večer to oznámil hostiteľský Omán. Rokovania v Ománe ohlásilo v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom je zvýšiť porozumenie medzi krajinami v regióne a posilniť spoločnú regionálnu bezpečnosť. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Nikto z nich to však medzi tým nepotvrdil. Bahrajn účasť odmietol. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom Žuvalovi Abrahamovi a Rachel Sorovej, tvorcom dokumentu NASA, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Vo filme niekoľko bývalých aj súčasných izraelských vojakov anonymne vypovedá o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy. Minister obvinil filmárov z toho, že sa snažia poškodiť svoju vlasť, aby zožali potlesk antisemitov z celého sveta, čo podľa neho predstavuje vlastizradu. Odobratie občianstva je v Izraeli možné, hoci krajina k tomuto kroku pristupuje len zriedka. Niekoľko zložiek severokórejskej armády pri spoločnom cvičení s ostrou streľbou testovalo zbraňové systémy, vrátane rôznych útočných dronov, striel s plochou dráhou letu, balistických striel a raketometov, informovala severokórejská štátna agentúra KCNA. Manévre mali podľa jedného z veliteľov posilniť morálku vojakov a zlepšiť ich schopnosti zničiť nepriateľa na rozkaz. Atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmine Jonesovú. Tretia finišovala jej krajanka Anna Kokrelová.
4: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola časťmi lepšie, takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá teda aspoň a sú to také zmiešané pocity.
1: Dnes bude veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda aj odstavené vozidlo na D1-tke, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na 177 km sa zrazilo osobné auto s kamiónom a na odstavené vozidlo si dávajte pozor na D1-tke pred tunelom Branisko smerom z Popradu. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. Radar vás nameria v Oravskom podzámku na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Krásne ráno z Rádia Slovensko, nám už začala 6. hodina. Neviem ako vám, ale mne to veľmi rýchlo ubehlo. A tempo sa nám ešte zrýchli. Čo skoro sem prídu čerstvé posily moji skvelí kolegovia Gabika Anžibo a Richard Dedek, tak sa máte na čo tešiť. Na teraz vás však pozdravujú Robo Berger a Kika Malachovská.

0: Meghan Trainor nám priniesla skvelú energiu s jej piesňou Still Don't Care. Je 6 hodín 8 minút, počúvate Rádio Slovensko. Relácia 5 proti 5 sa už udomácnila nielen v televíznom programe, ale aj u nás. V rozhlasovej verzii ju hráte vždy po 3:15. Naposledy nás Andy Kraus v otázke zaviedol do ambulancie lekára a toto boli najčastejšie odpovede na otázku, čo nechcete počuť u lekára.
1: No, je to, že ste chorí, chorá, hej, že toto je ako všeobecne nechceme počuť, že teda sme chorí, či už vážne, alebo menej vážne. No a potom také tie klasické, čo hovoria doktori, sú tu, že dieta. Musíte schudnúť, prestante fajčiť, prestante piť, to sú také tri najčastejšie u doktora a ešte je tu, že za vyšetrenie sa platí. Najhoršie je, že keď ti povedia, že prestante fajčiť, prestante piť, nejedzte sladké a stojí to 50 eur.
0: Dnes nás čaká ďalšia otázka, do mysle stovky Slovákov nás Andy Kraus vezme aj dnes krátko pred 9.

0: Počuli sme domácu tvorbu Buranovský a jeho pieseň Každý deň z Rádia Slovensko. Okrem toho, že je dnes deň plnených šišiek, a to pripomínam, že je v Amerike, tak je aj Svetový deň atopického ekzému. Mnohí to veľmi dobre poznáte. Svrbenie, začervenanie a suchá pokožka. Presne to sú tie nepríjemné prejavy práve atopického ekzému. A predstavte si, počet dospelých pacientov za posledné roky výrazne stúpol, a hoci ide o chronické ochorenie kože, podstatnú úlohu pri ňom zohráva aj psychika. Pokračuje Michaela Bagalová.
1: Ľudské telo reaguje na preťaženie rôzne. Veľa robí najmä stres a ak trpíte ekzémom, pôsobí ako olej priliaty do ohňa. Kožná lekárka z Univerzitnej nemocnice v Košiciach Barbara Ivanková.
2: U mladých ľudí dnes vidíme hlavne tlak na výkon, vzhľad, úspech, neustále porovnávanie sa. V tom strednom veku dominujú skôr také tie pracovné povinnosti, ako ja to vnímam, starostlivosť o deti, ale aj o starnúcich rodičov. A u tých starších ľudí môže byť silným stresom osamelosť, ale aj strata partnera alebo zdravotné problémy.
1: Koža je totiž akýmsi zrkadlom našej imunity, čo potvrdzuje aj lekár z Alergoimunologického centra Martin Lešťan.
3: Problém nastáva vtedy, keď liečíme iba kožu a nepozrieme sa na celého človeka. Zápal totiž môžu udržiavať a zosilňovať ďalšie faktory. Nedostatok spánku alebo chronické napätie, nevhodný režim. Ak ich prehliadame, lokálna liečba vlastne súboj ťažko vyhrá.
1: Pacienti si však len s námahou priznávajú, že žijú v dlhodobom strese, na ktorý automaticky reagujú napríklad nevedomým škrabaním.
2: Ale keď sa začneme o tom dlhšie rozprávať, zistíme, že už mesiace spí 5 hodín, rieši konflikty v práci, večer ešte odpovedá na pracovné správy. Takže človek si môže na stres psychicky zvyknúť, ale telo však naň môže reagovať ďalej.
1: Znížiť vnútorné napätie pritom pomáha už úprava denného režimu, čiže viac spánku, pohybu alebo zaradiť dýchové cvičenia. A pozornosť venovať aj tomu, ako sa stravujeme, obzvlášť pri podozrení na potravinové alergie.
3: Pre pacienta je rozumnejšie mať pestrú stravu s dostatkom prirodzenej vlákniny a zbytočne neobmedzovať potraviny. Toto je niekedy dôležitejšie, než naháňať nejaký ideálny mikrobióm a používať množstvo doplnkov a komerčných testov.
1: Keďže pri atopickom ekzéme ide o komplexný problém, ideálna je úzka spolupráca dermatológa, imunológa a psychológa. Navyše dnešná medicína prináša pre pacientov s ťažkými formami novú nádej v podobe biologickej liečby.
2: Keď pacientovi účinne liečbu nastavíme, zmiernime zápal a svrbenie, začne lepšie spať. Keď sa vyspí, má viac energie, lepšie funguje v práci, v škole aj vo vzťahoch. Keď ustúpia tie viditeľné prejavy, tak často sa vlastne znižuje hanba, obavy z reakcií okolia či vyhýbanie sa spoločnosti.
1: Zvládnuť ekzém teda neznamená potláčať príznaky, ale nastaviť cielenú liečbu a dbať aj o duševnú pohodu.
4: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
4: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: To boli latinskoamerické rytmy Enrique Iglesias, Fria. Je 6 hodín, 18 minút, počúvate Rádio Slovensko. A ešte si pripomeňme predpoveď počasia. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. A fúkať bude slabý popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na 177. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút a 10 minútová kolona je za Lipníkmi smerom na Kapušany. Na odstavené auto si dávajte pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. We'll be right back.

0: je tu dobrá nálada. To boli Polemik a Matej Rupert a ich pieseň Štramák. Počúvate Rádio Slovensko a je 6 hodín 23 minút. Predstavte si takú modelovú situáciu, že idete po ulici a zrazu pred vami niekto odpadne. Ľudia sa obzerajú, nikto nevie, čo robiť. Zavolali by ste záchranku? Vedeli by ste skontrolovať, či človek skutočne dýcha ešte stále? A vedeli by ste začať s oživovaním? Presne to nás dnes zaujíma. Či máte skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci? Naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že takmer tretina z vás už takú skúsenosť má. Jakub skúsenosti s poskytovaním prvej pomoci má, len nedávno dokonca volal záchranku svojmu rodinnému príslušníkovi a Julia už viackrát pomáhala s malými poraneniami, ale ešte nezažila nič vážnejšie. No našťastie, tak si povedzme. Samozrejme, ak je situácia vážna, treba okamžite volať záchranku a záchranár William Dobijáš nám povie, aké vážne prípady musia v záchrannej službe dennodenne riešiť.
1: Niekedy viac, niekedy menej, niekedy je to povedzme len bezvedomie, dýcha, niekedy je to len bolesti náhrudníku, čož môže byť od udretého rebra cez manželský konflikt až po trebárs infarkt. Tí volajúci do telefónu povedia buď veľmi málo, nepresne, neúplne, alebo naopak príliš veľa a príliš veľa si povymýšľajú.
0: Treba však zvážiť, či je problém skutočne vážny.
1: Samozrejme, asi 10% bolesti náhrudníku je od srdca a to treba riešiť, ale 90% je od žalúdka, od žlčníka a hlavne od chrbtice a tí ľudia tie ťažkosti majú opakovane a napriek tomu vždycky zavolajú, lebo tu ma pichlo a bojím sa, či nemám infarkt. No ale takisto ho pichlo minulý týždeň a pred mesiacom a podobne.
0: Dajte nám vedieť, či máte skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci. Jeden z vás získa už tento piatok poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo v Košiciach. Dnešný budíček Rádia Slovensko síce končí, ale už sa na vás tešia moji skvelí kolegovia Gabika Anžibo a Richard Dedek. My s Robom Bergerom ešte pozdravujeme a prajeme krásne ráno.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
2: Idem s tebou.
1: Nie.
2: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
1: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
3: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
4: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
5: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A sú tu ďalšie.
13: Rozpočet pôjde do parlamentu do 15. októbra a kompromis sa musí nájsť, konštatoval predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Téme sa venujeme v rádiožurnále o 7. hodine. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling to chce overiť v parlamente, preto navrhne, aby na začiatku schôdze opozícia vytiahla karty, aby koalícia ukázala, či ju dokáže otvoriť. Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej. V nedeľu to uviedol kanadský premiér Mark Carney. Reagoval tak na správu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by sa jeho krajina mohla stať tzv. Asociovaným členom EÚ. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, neskôr menej oblakov a denná teplota od 14 do 23 stupňov. Je 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda na D1, kolona na Kysuciach, pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny na 177. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom a medzi Hrhovom a Jablonovom nad Turňou zrazilo auto zver. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodinu, za Lipníkmi smerom na Kapušany sa čaká 10 minút. Dnes o 20. na diaľnici D1 uzavrú tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 20.30, teda o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Radary nám hlásite na vjazde do Trnavy z Hrnčiaroviec nad Parnou, v Krupine smerom na Zvolen a za Radkovom smerom na Ružomberok. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Príjemné pondelkové ráno vám želáme, opäť sme tu my, Gabika s Richardom, a musím povedať, že teda veľmi príjemné chvíle ubiehajú rýchlo a tak sa nečudujme, že víkend ubiehol ako voda. Priemerne vraj počas víkendu oddychujeme iba 2,5 hodiny, tak snáď to u vás bolo viac.
12: No to je veľmi málo, ja si ešte predstavím, že popri tom oddychovaní chceme urobiť niekomu radosť, napríklad urobiť nejaké dobré jedlo, také šišky, ale stáť pri nich, kým sa urobia, vysmažia. Dnes je svetový deň šišiek s krémovou náplňou. Ono je to taký neoficiálny sviatok v Amerike, milujú slad. sladké, tak proste šišky si treba pripomínať. A také u nás na Slovensku sú populárne.
1: Dal by som si, ale taká dobrá náplň musí byť.
12: No, s čím?
1: Nemám rád čokoládovú.
12: Ale, džemovú, a čo máš rád?
1: Nejakú džemovú, marmeládu.
12: Jahodová.
1: Jahodová, presne. Zbiehajú sa nám slinky, pre vás čas na sladké raňajky, čo poviete. Želáme dobrú chuť.

0: Somber krásne spieva My body isn't ready, moje telo nie je pripravené, tak ja mám toto každé ráno. Je 6 hodín 36 minút, je to Rádio Slovensko.
1: A zajtra je opäť sviatok, ktorý nie je dňom pracovného pokoja. V praxi to znamená, že zamestnanci bežne pôjdu do práce, budú robiť ako v bežný deň, no majú nárok na 100% príplatok ako počas sviatku. Mnohé firmy, banky, úrady sa preto rozhodli, že zatvoria a nechajú ľudí doma.
0: A špecificky to riešia školy, každá si to určuje po svojom. Rozhodnúť o tom môžu samotní riaditelia, ktorí buď udelia riaditeľské voľno, alebo žiaci a učitelia sú doma ako, alebo fungujú ako v bežný deň.
2: Tento sviatok my oslavíme prácou a budeme v škole normálne otvorená a zamestnanci teda budú mať 100% príplatok k svojom platu.
3: My sme sa rozhodli, že deťom dáme deň voľna, takže nech si ešte oddychnú. A učitelia, urobili sme si dodatok ku kolektívnej zmluve a vlastne budú doma a budú mať náhradu funkčného platu v tento deň.
0: Ministerstvo školstva nemá pre školy jasné pokyny, ako v tomto prípade postupovať. Odporúča však, aby školy zostali otvorené.
1: Príplatky za prácu počas sviatku však zasiahnu do rozpočtov škôl, a tak Ivan Dudáš, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva, hovorí.
4: V prípade, že nie sú peniaze v rozpočte, odporúčame, aby teda zamestnávateľ uzavrel prevádzku. Žiakom môže dať riaditeľské voľno zo závažných dôvodov. Medzi závažné dôvody patrí aj nedostatok finančných prostriedkov.
0: Ak vám školu zatvoria, máte ako rodičia nárok na tzv. OČR-ku. No ako potvrdzuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr, nielen rodičia.
5: Ak bude škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa, teda bude tzv. Riaditeľské voľno, rodičia môžu požiadať o dávku ošetrovné na dieťa. Ošetrovné nemusia poberať aj rodičia. Po splnení podmienok to môžu byť napríklad aj starí rodičia alebo iní členovia rodiny.
1: Musíte však dať vyplniť, opečiatkovať a doniesť do sociálnej poisťovne príslušné tlačivo.

0: že sa nedá presadiť vo svete. Adela Ain't in LA v rádiu Slovensko je 6 hodín 41 minút. Adela je najnovšie 12, a teda je táto pesnička najnovšie 12. najpredávanejší single v Spojenom kráľovstve. No ale aj iní slovenskí interpreti nám robia veľkú radosť.
1: Toto poznáte?

0: sa Alan Murín a je nielen spevákom, ale venuje sa aj produkcii, skladaniu, písaniu textov, študoval hudobnú produkciu v Londýne a neskôr bol pracovne aj v americkom Los Angeles. No a na začiatku roka bol Alan na špeciálnom tvorivom sústredení v Berlíne. Už vtedy sa vyjadril, že možno opráši aj nemčinu.
1: A my sme sa ho teda spýtali, či ho budeme počuť spievať po nemecky.
2: Jasné, tak my sme tam vyrobili asi nejaké tri v nemčine, čiže už sa to kuchtí.
1: No tak zrejme budú tieto skladby smerovať do nemeckých rádií?
2: Podľa mňa určite áno, či sa presadí do rádií, to samozrejme neviem garantovať, či by ma to potešilo určite, ale nie je to nejaký teraz cieľ alebo zámer, na ktorom stavia sa tento svet. Urobíme to najlepšie, ako vieme. Keď to ľuďom bude robiť radosť, tak budeme len radi.
0: Túto informáciu sme vám v Rádiu Slovensko priniesli ako prvý, a to v hitparáde TOP 20 SK, kde vám každú sobotu ponúkame exkluzívny pohľad do sveta slovenskej hudby. Jej posledné vydanie aj s kompletným rozhovorom s Alanom Murínom nájdete aj na našom webe a tiež na audio.stvr.sk.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno, no už až tu štúdiu sme pripomenuli, že pondelkové 6 hodín 46 minút je tu Rádio Slovensko.
1: Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaobrať aj znížením spotrebnej dane na pohodné látky. Premiér Robert Fico vo svojom sobotnejšom videu však povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre narastajúce ceny palív, označil ich za neefektívne. Od dnes do piatka sa pripravte na zmeny v cestovaní vlakom v okolí Žiliny. V úseku Vrútky Žilina nebudú premávať vybrané vlaky Fatran a medzi Vrútkami a Martinom nebudú premávať vlaky na linke Skalité Žilina Martin. Na linke Skalité Liptovský Hrádok nasadia aj náhradné vlakové súpravy.
0: Začnem naozaj tak subjektívne. Mala som pocit, že máme teplé ráno, ale určite všetko podstatné o počasí vie Pavol Zaujec. Pozdravujem. Ako to vyzerá nad Slovenskom?
2: Dobré ránko prajem, tak mali ste relatívne dobrý pocit, aspoň teda pre západné Slovensko, pretože tu teplota naozaj je okolo 15-16 stupňov, ale na severovýchode Slovenska je teplota je okolo 6-7 stupňov, takže tamto ráno je trošku chladnejšie. Na území Slovenska máme veľa oblačnosti a miestami sa nám vyskytuje zrážky vo forme občasného dažďa. Teplota v hlavnom meste je na úrovni 17 stupňov, v ostatných krajských mestách v Nitre máme 16 stupňov, v Trenčíne 15, v Trnave tiež 15 stupňov, v Žiline je aktuálne 14 stupňov, Banskej Bystrici 13 a z východného Slovenska v Prešove máme 12 stupňov a v Košiciach 14.
0: A bude dnes upršané počasie?
2: Miestami áno. Očakávame, že okluzný front, ktorý teraz prechádza cez naše územie smerom na juhovýchod, prináša veľa oblačnosti a teda veľa oblačnosti bude počas väčšiny dňa a miestami najmä na západnom a severnom Slovensku sa vyskytne aj občasný dážď. Ale hlavne popoludní sa miestami prechodne aj oblačnosť zmenší. Maximálna denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode, kde očakávame maximálnu teplotu od 14 do 18 stupňov. Vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 10 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať väčšinou slabý. V západnej polovici popoludní prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Aký ešte bude začiatok týždňa?
2: Tie ďalšie najbližšie 2 dni prinesú menej oblačné a viac slnečné počasie. Súvisí to s tým, že do našej oblasti sa od západu rozšíri okraj tlakovej výše, takže už ten zajtrajší deň bude na väčšine územia postupne slnečný, len na severa východe ešte z počiatku viac oblačnosti a ojedinele slabé zrážky a bude aj teplejšie zajtra. Maximálna teplota zajtra od 18-19 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. No a potom v stredu za slnečného počasia sa dočkáme hodnot predovšetkým na juhu Podunajskej nížiny, prípadne na juhu Banskobystrického kraja. Letný hodnot, teplota vystúpi až do 27 stupňov.
0: Tak niekde sa ešte leto nevzdáva?
2: Niekde nie, ale všetko príde.
0: Pavol Zaujec, ďakujem. Dobré ráno.
2: Pekný deň.

0: pekne vo dvojici, Britney Spears a Elton John a pekne vo dvojici, skoro ako v lavici, Rišo a Gabika. Ideme do školy.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Raz s dlžňom, raz bez dlžňa. Ako je to správne so zámenom vašim? To sa poslucháč Silvester pýta Sibily Myslovičovej.
3: Tvar inštrumentálu jednotného čísla stredného a mužského rodu je vaším, teda s dlhým i, a tvary mojím, svojím, tvojím, našim, vaším sú v inštrumentáli jednotného čísla, na ktorý sa pýtame s kým, s čím. Vždy je to zlým i. Napríklad s mojím bratom, s tvojím priateľom, s naším bytom máme starosti a podobne. Takže treba si zapamätať, že je to dlhé i v jednotnom čísle, v inštrumentáli, ale máme aj tvar vaším a to je tvar množného čísla a datívu. Dám to vašim rodičom.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Zrazená zver na východnom Slovensku a kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Hrohovom a Jablonovom na Turňou zrazilo osobné auto zver. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodinu. 20 minút si počkáte za Lipníkmi smerom na Kapušany, aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a 10 minútové kolóny sú na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc, za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Na záver pripomíname, že dnes o 20.00 bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 20.30, teda o pol hodinu neskôr, ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera tunela potrvá do skorého rána. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Stein bude bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Pri jednom rytme Adlena Marlin Sitting Down Here sme sa pomaly dostali k 7 hodine, už ešte chýbajú 3,5 minútky, no a potom si vypočujeme napríklad Elu Henderson Ghost.
1: Bude aj Ed Sheeran, my už máme oči otvorené, on ich má zatvorené, eyes closed.
0: Či máte oči otvorené alebo zatvorené, otvorte si svoje uši, pretože Rádio Žurnál je tu už o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Pred 200 rokmi bol Dunaj divokým labyrintom meandrujúcich ramien. Dnes zachraňujeme posledné fragmenty našej unikátnej vnútrozemskej delty.
4: Za tých niekoľko mesiacov, kedy došlo k obnove korita, sa potvrdilo, že tá voda, ktorá sa natečie, dokáže robiť naozaj divy.
3: Počúvajte príbeh na týždeň s Blaženou Bolcovou o znovuzrodení ramena Malé Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
10: Hokejoví fanúšikovia, pozor! V útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.
11: Vedeli ste, že každé 10. vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
12: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.

bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.

0: Štátneho rozpočtu by mala vláda parlamentu predložiť do 15. októbra. Podľa predsedu Národnej rady musia nájsť kompromis. Voľby vo Švédsku zatiaľ nemajú jasného víťaza. Rozdiel medzi dvomi hlavnými stranami je zatiaľ iba jedno parlamentné kreslo. Dnes bude najmä oblačno, miestami dážď, najviac 23, na severe do 18 stupňov. Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
1: Rádiožurnál.
0: Rozpočet pôjde do parlamentu do 15. októbra a kompromis sa musí nájsť, skonštatoval predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 tvrdil, že navrhol, aby vláda predložila vyrovnaný rozpočet. Opozícia pochybuje, že sa to podarí. Tvrdia, že bude falošný bez dlhodobých cieľov.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubejci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí, ale aj ústavný súd aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky.
3: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
0: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre narastajúce ceny palív, označil ich za neefektívne. A stúpajúca cena palív bude aj témou dnešnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Problémy firiem aj občanov, ktoré nastali 8. mája, sa zopakujú. 15. september zostáva síce sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Hoci zamestnávatelia aj odborári žiadali vládu, aby zákon zmenila, k úprave nedošlo. Zamestnanci tak dostanú buď voľno, alebo 100% príplatok.
5: Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné aj z pohľadu konsolidácie.
6: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
5: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu, no neúspešne. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD opakoval, že zmenu zákona môže navrhnúť ministerstvo financií alebo ministerstvo kultúry.
7: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
5: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. Zatiaľ nie je známy ani dosah na rozpočet. Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová však pripomína určité pravidlá.
8: Hromadné čerpanie je možné len po dohode s odbormi a musí spĺňať zákonné podmienky.
5: Opatrenie sa týka len tohto roka. Od toho budúceho má byť 8. mája aj 15. septembra voľno ako doteraz. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
9: Poľský premiér Donald Tusk včera upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. Oznámil to včera večer hostiteľský Omán. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Žiadna z nich to však nepotvrdila. Bahrajn účasť odmietol. Ak Saudská Arábia rýchlo neobnoví svoj ropovod k Červenému moru, ktorý poškodil útok dronov, dodávky na globálny trh klesnú o 4%, čiže o 4 milióny barelov denne. Upozornili na to obchodníci s ropou. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom dokumentu NASA o zabíjaní palestinských civilistov vo vojne v pásme Gazy, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Kennedyho centrum pre muzické umenie vo Washingtone je na pokraji bankrotu a už v útorok by mohlo zavrieť. Napísal to denník The Washington Post s odvolaním sa na vedenie kultúrneho strediska, ktorého vlastníkom je americká vláda. Členovia správnej rady inštitúcie, ktorých do funkcií dosadil Donald Trump, sa domnievajú, že inštitúciu by zachránilo iba nainštalovanie mena súčasného prezidenta na fasádu budovy centra.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín 6 minút. Parlamentné voľby vo Švédsku nemajú jasného víťaza, kým nie sú spočítané všetky hlasy. Pri rekordnej volebnej účasti je rozdiel medzi dvomi hlavnými stranami zatiaľ len v jednom parlamentnom kresle. Sčítaných je asi 94% hlasov. Voľby môžu rozhodnúť o tom, či pravicový blok obhájí vládu, alebo sa k moci po pauze vráti stredoľavicová opozícia vedená sociálnymi demokratmi.
10: Pred polnocou dávali odhady na vrch pravicovému bloku súčasného premiéra Kristersona. Po polnoci vyhráva ľavica. Premiér verí, že bude mať šancu zostaviť ďalšiu vládu, možno za pomoci krajnej pravice.
11: Tento volebný výsledok by tak mohol viesť ku komplikovanému procesu zostavovania vlády. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Môže to chvíľu trvať, no my sa neponáhlame. Dôležitejšie než rýchlosť je urobiť to správne.
10: Bývalá premiérka Magdalena Anderssonová pripomenula, že podpora pravice všeobecne klesla o asi dve parlamentné kreslá. Vyzdvihla demokratický princíp hlasovania. Teraz musíme počkať na konečné výsledky volieb. Každý odovzdaný hlas sa musí zrátať, hovorí. Odkaz je však podľa nej jasný. Sociálni demokrati budú vždy pripravení prevziať zodpovednosť za výsledok. Voľby môžu rozhodnúť hlasy od Švédov v zahraničí. Je to také napínavé, výsledky oboch táborov sú také tesné, človek by chcel poznať víťaza už dnes večer, no žiaľ, víťaza zatiaľ nemáme. Dozvieme sa to až v stredu, takže musíme počkať, pripomína jedna z miestnych podnikateliek. Hlasy sa medzi tým počítajú ďalej. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Umelá inteligencia môže vyhľadiť ľudstvo v najbližšej dekáde. Varujú niektorí poprední odborníci, ktorí vyzývajú americkú vládu a aj firmy na zvýšenie dozoru a spomalenie vývoja. Viac ako 100 spoločností v otvorenom liste varovalo pred kybernetickými útokmi umelej inteligencie, ktoré sú stále sofistikovanejšie.
12: Diskusia o rizikách umelej inteligencie a potrebe nových regulácií naberá v USA na obrátkach. Zakladateľ Microsoftu Bill Gates vo svojej eseji varoval, že rýchly rozvoj AI povedie k vysokej nezamestnanosti a sociálnym nepokojom, na ktoré nie je nikto pripravený. Inžinier Jacob Coxon, ktorý na protest proti nekontrolovateľnému vývoju AI rezignoval zo spoločnosti Anthropic, vo svojom poste napísal, že existuje až 10% šanca na vyhubenie ľudstva umelou inteligenciou v najbližšom 10-ročí. Neskôr objasnil. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Riaditeľ firmy Anthropic Dario Amodei na CNN navrhol spomalenie vývoja AI a zriadenie nezávislých kontrolórov. Myslím si, že sa musíme vybrať správnym smerom. Všetky firmy a vlády musia začať spolupracovať, čo nebude jednoduché. Musíme nájsť správny mechanizmus na kontrolu AI. Keď však vývoj bude priveľmi pomalý, tak túto technológiu ovládnu nesprávni ľudia, čo môže spôsobiť katastrofu. Umelá inteligencia je už zodpovedná za niekoľko kybernetických útokov. Tie sa podľa expertov stanú v budúcnosti sofistikovanejšie a rozšírenejšie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Kosovský parlament schválil 3 mesiace po predčasných voľbách novú vládu premiéra Albina Kurtiho, ktorý je v krajine pri moci od roku 2021. Skončila sa tak povolebná patová situácia. Analytici však varujú, že to negarantuje koniec hlbokej inštitucionálnej a politickej krízy, ktorá krajinu paralizuje už viac ako 18 mesiacov.
8: Za posledné 2 roky sa voľby v Kosove konali už 3-krát a za každým v nich zvíťazila Kurtiho strana Sebaurčenie. Dôvodom ďalších volieb bolo, že v parlamente sa nenašla dvojtretinová väčšina potrebná na zvolenie prezidenta. Táto situácia sa môže zopakovať znovu. Staronový vládny kabinet v nedeľnejšom hlasovaní podporilo 62 poslancov zo 120, teda tesná väčšina. Kurtiho strana presadzuje ľavicovú a nacionalistickú sociálnu politiku. Premiér vo svojom prejave pred hlasovaním ubezpečil, že bude pokračovať v znižovaní sociálnej nerovnosti či vo vytváraní pracovných miest. Poukázal na to, že za minulé roky počas jeho vlády hrubý domáci produkt krajiny vzrástol. Vyhlásil tiež, že získanie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie zostáva jeho najvyššou prioritou. Kosovo je jednou z najchudobnejších ekonomík Európy a pre pretrvávajúcu politickú krízu zaostáva v reformách potrebných pre vstup do Eurobloku. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
13: Naša atletka Ema Zapletalová získala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebro. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy.
14: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo a sú to také zmiešané pocity.
13: Na európskom šampionáte nevyšiel slovenským volejbalistom ani druhý zápas. V skupine prehrali s domácim Talianskom 1-3 kapitán Jakub Ihnát.
15: Myslím si, že môžu byť hrdí aspoň na ten jeden set. Je to zážitok pre nás všetkých. Verím len, že tieto zápasy nám pomôžu k tomu, aby sme nazbierali skúsenosti a boli potom silnejší.
13: Futbalisti Slovana Bratislava nezvíťazili už v 3. ligovom stretnutí v rade. V 8. kole Nike ligy remizovali so Žilinou 3-3, hovorí dvojgólový kapitán domácich Andraš Porár.
16: Padlo 6 gólov, ale od Slovana to nebolo. Európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale nevadí.
13: Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. KFC stále čaká na prvý trojbodový zápis. O vyrovnanie Železiarov sa postaral Samuel Štefánik.
17: Zmiešané pocity, som rád, že som na Trávnikoch konečne po dlhšej dobe. Podarilo sa mi dať aj gól, mali sme tam ešte priestor na to, aby sme to otočili, mali sme veľké šance. Veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca.
13: Stanislav Lobotka gólom zabezpečil triumf Neapola vo štvrtom kole talianskej série A nad Boloňou 1-0. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom zvíťazilo v 5. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Náš obranca si pripísal asistenciu. Mužskú dvojhru na grandslamovom tenisovom turnaji US Open ovládol Nemec Alexander Zverev. Vo finále zdolal Američana Bena Sholtona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Premiérové preteky Formuly 1 na novom okruhu v Madride vyhral Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder celkového poradia finišoval na veľkej cene Španielska pred Holandianom Verstappenom a Britom Norrisom.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD bude informovať o vyšších príspevkoch na odkázanosť a pomoc ambulantným službám. V Nemecku sa začína súd k útokom na plynovod Nord Stream. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska by mali v Cardiffe podpísať spoločné vyhlásenie s požiadavkou na právo usporiadať referendum o nezávislosti.
1: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes očakávame prevažne veľkú oblačnosť, miestami občasný dážď, počas dňa postupne miestami menej oblakov, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slominec, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 15 minút.
18: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
19: Zelená vlna.
20: Nové nehody pri Trenčíne aj pri Dunajskej strede. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste druhej triedy na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom. Medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je neprejazná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. V obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca. Jeden pruh je blokovaný a medzi Hrhovom a Jablonovom nad Turňou zrazilo auto zver. Premávku riadi polícia. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
21: Kolóny sa tvoria na výjazdoch do hlavného mesta po D2 zo Stupavy aj po D1 z Osenca. V oboch úsekoch stratíte asi 10 minút. Krátko sa zdržíte aj na prístavnom moste smerom do Petržalky. Na mokrých vozovkách pozor na dobrzdevanie do kolón.
20: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte v kolóne 50 minút. Za Lipníkmi smerom na Kapušany sa dokopy zdržíte 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte tiež 15 minút a smerom z Likavky stratíte 10 minút. Radar vás nameria v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft smerom z centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
19: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
22: Krásne ráno vám želám aj 2 minúty po 7:45. Kolegovia zo spravodajstva ani dnes nelenili. Ďakujeme za pripravenie súhrnu, vďaka ktorému máte informačný náskok po celý deň.
23: No množstvo informácií sa niekedy stratí. Taká pekná vec, napríklad prísku kolegovi, ktorý môže mať dnes meniny, nezabudnúť mu meno však. To sa môže stať Ľudomilom a Radkám. Patrí dnes miesto v kalendári s dnešným dátumom 14. september.
22: No a my vám teda želáme, milí meninoví oslávenci, všetko najlepšie a vám ostatným úspešný deň. Počúvate Rádio Slovensko. Pekné ráno. No.

0: Krásne pohodové vstávanie vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 20 minút, poďme našej ranej téme.
1: Panika nepomôže. Správna reakcia však áno. Dnes sa celé ráno rozprávame o prvej pomoci.
2: Pri prvej pomoci máme často pocit, že musíme vedieť množstvo zbytočne zložitých vecí. V skutočnosti je však veľmi dôležité začať úplne jednoducho.
1: A čo to znamená v praxi?
2: Že mnohokrát stačí vybrať telefón doslova a zavolať správne číslo. Pretože práve telefonát na tiesňovú linku môže byť v takej chvíli veľkou pomocou. Operátor vám totiž vie presne povedať, čo máte robiť pekne krok za krokom. A ak potrebujete záchranku, treba vedieť odpovedať na základné otázky. Záchranár William Dobiaš.
3: Mne stačí vedieť, že približne ktorá oblasť je sťažené dýchanie, to je zhruba tretina hlásení, to môže byť tiež všeličo od úplných banalit až po zlyhávanie krvného obehu, ťažké srdcové zlyhávanie a podobne. Ďalšia zhruba tretina hlásení je bolesti na hrudníku, čo môže byť tiež ako aj banalita, aj smrteľne vážne ochorenie, a tá zvyšná tretina je všetko ostatné.
2: Takmer tretina, teda konkrétne 28% z vás už bolo v situácii, kedy bola potrebná prvá pomoc. To aspoň ukazuje naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko. No a poďme na komentáre. Ľubo poskytoval prvú pomoc už viackrát, taktiež absolvoval niekoľko školení v prvej pomoci, takže verí, že by vedel pomôcť kedykoľvek a vedel by zareagovať. Nika taktiež absolvovala kurz prvej pomoci, ale ako sama napísala, našťastie svoje vedomosti nikdy nemusela použiť v praxi.
1: A my budeme radi, ak sa zapojíte aj vy do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, či ste už boli v situácii, keď niekto potreboval prvú pomoc.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Kedy sa môže zmeniť bodnutie hmyzom na boj o život? Ako rozpoznať alergickú reakciu? Čo je anafylaktický šok a ako treba reagovať? Kedy stačí studený obklad? Existuje liečba, ktorá môže alergika chrániť pred ťažkou reakciou? Praktické rady v denníku Pravda už dnes.
2: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
3: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je pol 8 a v štúdiu je Kamil Kolenič.
6: Lídri hlavných separatistických strán zo Škótska, Walesu a Severného Írska sa dnes stretnú na rozhovoroch o svojich kampaniach zameraných na otrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. V Cardiffe budú hovoriť o presadení hlasovania o nezávislosti, píše agentúra AFP. Ruskou verejnosťou sa pred parlamentnými voľbami šíri úzkosť vyvolaná vojnou s Ukrajinou. Ruské úrady síce tvrdia, že vojnu vyhrávajú, ale takmer 5 rokov od jej začiatku sú Rusi čoraz viac znepokojení jej dosahmi na bežný život. Píšu to reportéri agentúry Reuters. Nervozitu podľa nich posilňujú aj útoky ukrajinských dronov, kvôli ktorým Rusi vojnu pociťujú na vlastnej koži. Záchranári stále pátrajú po viac ako 30 nezvestných po potopení trajektu vo vodách ostrovného štátu Vanuatu v Južnom Tichom oceáne. Najmenej jeden človek pri nehode zahynul. Ráno to napísala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, neskôr menej oblakov a denná teplota od 14 do 23 stupňov. Je 7 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek pri Nemšovej a nová nehoda pri Brezne. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. V obci Beňuš smerom na Telgard sa na hlavnom ťahu zrazili 3 vozidlá. Prejdete striedavo. Medzi Galantou a Matuškovom sa na kruhovom objazde zrazilo osobné auto s kamiónom. Zdržíte sa vo všetkých smeroch medzi Hrhovom a Jablonovom na Turňov. Zrazilo auto Zver a v obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca. Jeden pruh je blokovaný. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tanáš.
8: Kolóny sa tvoria na vjazdoch do hlavného mesta. Po D2 smerom zo Stupa vystratíte 15 minút, po D1 smerom zo Sence až po výjazd Gagarinova sa zdržíte 10 minút. O niečo ďalej na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte ďalších takmer 10 minút. Na mokrých vozovkách pozor na dobrzde do kolón.
7: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 50 minút. Na vjazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc si počkáte 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a smerom z Likavky stratíte 10 minút a za Lipníkmi smerom na Kapušany sa zdržíte dokopy tiež 15 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: 3 minúty po pol 8, tak to už je čas, kedy by sme mali mať možno to prvé jedlo za sebou. Čo dobre ste si dali?
5: No ja netuším, ako vyzeralo raňajkové menu v praveku, či mali nejakú veľkú kosť pred jaskyňou pripravenú. Ale predsa si, že v praveke ľudia používali rôzne omamné látky, ale nebolo to pre zábavu, pretože mali rôzne rituály, liečenie, rôznu mágiu. A vraj aj v tom čase už poznali alkohol z medu, ovocia.
9: No, tak, ale menu mali asi pestrejšie, overal. Aj my vám naservírujeme pravé vedecké overené informácie. Počúvajte aj po pesničke.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a

0: v Jeruzalema sa, tak sú také ranné rytmy, ktoré tak príjemne zahrejú. Je 7 hodín 37 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Poškodené zuby prezradili najstarší známy dôkaz pravidelného užívania psychoaktívnej rastliny.
0: Ľudia zrejme užívali psychoaktívne rastliny už pred 25 tisícmi rokmi a vedci z Griffithovej univerzity preskúmali zuby dvoch pravekých lovcov a zberačov z indonéskeho ostrova Sulawesi. Objavili na nich hlboké zaoblené ryhy a v zubnom tkanive našli stopy arekolínu. Táto psychoaktívna látka sa nachádza v plodoch arekovej palmy, známych aj ako betelové orechy, a pravekí ľudia ich zrejme pravidelne cmúľali. Mohli vyhľadávať ich povzbudzujúci a znecitlivujúci účinok, prípadne si nimi tíšili bolesť. A dlhodobé cmúľanie tvrdých plodov im však zuby ešte viac poškodzovalo.
2: Vedci prišli na spôsob, ako vyrobiť žiarivo-bielý a vodoodpudivý povrch bez bieleho pigmentu. Medzinárodný tím pod vedením Kyotskej univerzity pracoval s bežne dostupnými polymérmi. Pomocou svetla a mierneho rozpúšťadla v nich vytvoril penu plnú mikroskopických pórov. Tie rozptýľujú viditeľné svetlo a preto materiál pôsobí intenzívne bielo. Drsný povrch zároveň odpudzuje kvapky vody, podobne ako lotosový list. Postup fungoval na polymerových fóliách aj textíliách a nepotrebuje oxid titaničitý ani fluor látky PFAS. Jeho ekologický prínos však ešte musí potvrdiť hodnotenie výroby aj životnosti materiálu.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: sondy, ktoré potešia aj takto ráno. Máme pre vás viac skvelej hudby. Je to Rádio Slovensko, 7 hodín 42 minút.
1: A Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo. Možnosť osobne byť na koncerte, naživo u nás a stretnúť sa so svojím idolom. Celeste Buckingham nám zahrá v Rádiu Slovensko v piatok 25. septembra.
0: A my sa dvaja na to veľmi tešíme a dvaja z vás poslucháčov môžu byť opäť pri tom spolu s nami priamo u nás v našej rozhlasovej pyramíde v štúdiu Rádia Slovensko. Ak chcete prežiť zo Celest výnimočné ráno, užiť si u nás jej ranný koncert a zároveň ešte aj nahliadnúť k nám do raného vysielania, ako toto všetko vlastne sa varí v tom našom štúdiu, tak je to zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudnete. Určite nám teraz alebo aj do piatku môžete posielať hlasovku na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a jednoducho nám aj povedzte, prečo by sme mali vybrať práve vás.
1: A prečo sa chcete stretnúť so Celest Buckingham? Dvom z vás venujeme tento super zážitok a navyše si môžete niekoho aj vziať so sebou. Všetky informácie už teraz na našom webe radioslovensko.sk.

0: Palace Buckingham a ak ju chcete stretnúť 25. septembra osobne u nás v Rádiu Slovensko, tak nám aj teraz pošlite hlasovku na 0919 24 23 24 a povedzte, prečo s ňou chcete byť.
1: A ideme na bleskové správy. Vo Vysokých Tatrách zahynul cez víkend 36-ročný poľský turista po báte z Batizovskej próby pod Gerlachom. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska by mali dnes v Cardiffe podpísať spoločné vyhlásenie s požiadavkou na právo usporiadať referendum o nezávislosti.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Máme pondelkové ráno, s akým počasím to nám už povie Pavol Zaujec. Pozdravujem.
3: Dobré ránko prejeme. Na väčšine územia je veľa oblačnosti a miestami sa vyskytuje aj slabý občasný dážď. Teplota vzduchu je od 8 stupňov na severovýchode do 17 stupňov, ktoré máme v hlavnom meste. V ostatných krajských mestách máme teplotu v Nitre aktuálne 16 stupňov, v Trnave 15, v Trenčine tiež 15 stupňov, zo stredného Slovenska Žilina hlási 14 stupňov, Banská Bystrica 13 a z východného Slovenska metropole Prešov je 12 stupňov a v Košiciach 14.
0: No niekde dnes zaprší a niekde bude ešte letný deň.
3: Letný deň dnes nebude nikde, ale nie. Zaprší kde tu, teda miestami, a to predovšetkým na západnom a severnom Slovensku, ale popoludne a k večeru miestami sa prechodne oblačnosť aj zmenší. Letný deň nebude preto, pretože maximálna denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, takže 25 dnes nebude. Dokonca v Žilinskom kraji na hore hrodí na Spíši a na krajnom severovýchode bude o niečo chladnejšie s teplotou od 14 do 18 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov sa očakáva teplota na úrovni okolo 10 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať slabý, popoludní v západnej polovici prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: A čo v tých ďalších dňoch?
3: V tých ďalších dňoch sa situácia mierne zmení, teda aspoň útorok a stredu. Mierne, respektíve aj viac, z toho dôvodu, že teda na miesto oblačnosti bude prevládať väčšinou malooblačné a cez deň slnečné počasie a mierne sa nám postupne oteplí s tým, že už zajtra bude teplota atakovať letnú hodnotu, predovšetkým na juhu Podunajskej nížiny, teda maximálna teplota zajtra od 18 stupňov na severe do 25 stupňov. No a potom v stredu bude relatívne najteplejší deň tohto týždňa, keď očakávame teplotu na juhu až do 27 stupňov, takže v stredu sa určite budeme môcť baviť o tom, že v niektorých lokalitách južného Slovenska sme mali opäť aj letný deň.
0: Tak sme sa s tým letom nakoniec dohodli. Pavol Zaujec.
3: Určite áno.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem pohodový deň, nech sa darí.
3: Pekný deň aj vám, do počutia.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je neprejazná v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplu. V obci Beňuš smerom na Telgard sa na hlavnom ťahu zrazili 3 autá. Prejdete striedavo. Na trase z Matuškova do Galanty sa pred kruhovým objazdom zrazilo osobné auto s kamionom. Rátajte so zdržaním. A nehoda je tiež v obci Jahodná pri Dunajskej Strede. Osobné auto zrazilo chodca. Na hlavnom ťahu blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa stojí 45 minút. 20 minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave Rusovciach smerom do Petržalky, aj pred Martinom smerom z Turčianskych Teplíc si počkáte 20 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel diel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Helenine oči, nalej mi kávej, tak sme v takom dobrom tempe, v dobrom šprinte už od rána.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Emma Zapletalová skončila druhá na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, ale ak by mohla vymeniť finančnú odmenu na záverečnom podujatí roka za víťazstvo, určite by to urobila. Dojmy prišiel priblížiť Peter Štern. Vítaj, dobré ráno.
3: Pekné ráno, tak áno, je to tak, ako zaznelo v úvode, slovenská rekordérka túžila v budapešťanskom finále na 400 metrov prekážok zvíťaziť a keby mohla, bez váhania by sa vzdala svojej prémie $75,000 a brala by radšej prvenstvo.
4: Je to fajn, že som si mohla teda takto privyrobiť slušnú odmenu. I keby mi teraz povie niekto, že keby si mal vybrať, či budem druhá a vyhrám 100 tisíc, alebo budem prvá a vyhrám nulu, tak radšej by som brala to prvé miesto. Ale je to fajn, sú to pekné odmeny a konečne tá atletika je ocenená slušne.
0: A rozumiem tomu tak, že štedrá odmena bola aj pre tých, ktorí nevyhrali?
3: Áno, je to tak, všetci športovci si prilepšili, rovnako teda aj Ema za to druhé miesto, nitrianska rodáčka priznala zmiešané pocity, keď dobehla so stratou 23 stotín sekundy na americkú víťazku Jonesovú.
4: Nechcem byť sklamaná, čo teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
3: No a to zaváhanie prišlo v druhej časti behu a stálo našu reprezentantku niekoľko stotiniek. Napriek tomu finišovala vo štvrtom najlepšom čase kariéry za 52,68 stotín.
4: Myslím, že po vlastne prekážke som trochu stratila balans a už som si potom netrúfla ísť pokračovať v rytme na 15 krokov a zmenila som na 16. A tam som, myslím si, že som tam stratila a vtedy šlo vlastne to Jasmine Jones predo mňa a už som mu nedokázala aj v tom finiši nejako stiahnuť.
0: Ale zas druhé miesto je rozhodne ohromný úspech, o tom netreba ani debatovať. Určite to tak vnímajú aj fanúšikovia Emy Zapletalovej a podporovali ju aj v maďarskej metropole.
3: Áno, samozrejme, na tribúnach Národného atletického centra ich bolo vidieť a naša prekážkárka dokonca vnímala a počula ich prítomnosť.
4: Videla som tam veľmi veľa slovenských vlajiek a hlavne aj veľa skrát som počula, ako mi kričali Ema do toho, takže fakt je to úžasné, že vlastne je to za hranicou Maďarsku, ale cítila som sa fakt ako doma. Mala som z toho veľkú radosť.
2: No a myslím si, že s odstupom času bude mať Ema Zapletalová určite veľkú radosť aj z tohto druhého miesta na prestížnych ultimátnych majstrovstvách pre vyvolených.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Zuzana Smatanová dnes sa mi nechce nič, no je pondelok, komu by sa aj chcela, ale my si dáme aj trošku lásky. Tom Green and Little Bit of Love. Just like the air I'm breathing.
1: Slovenskú produkciu bude zastupovať Samuel Tomeček zo skladbou Výbavnej.
0: Máme pre vás viac skvelej hudby aj slovenskej krásne ráno.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo Instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
4: Šunko téka začíná. O svačine to roztočíš.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lysná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
8: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámok. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.com a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výsledky parlamentných volieb vo Švédsku ukazujú tesný náskok opozície pred vládou. Kanada si želá jedinečné spojenstvo s EÚ, nie členstvo v nej, tvrdí premiér Mark Carney. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, 14 až 23 stupňov a miestami aj zaprší. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Úrady, školy či podniky budú v útorok fungovať v odlišných režimoch. 15. september zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hošťáka je to paradoxné práve z pohľadu konsolidácie.

0: konsolidácie.
1: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
0: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu. Na nejednoznačnú úpravu si ministerstva prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
0: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Výsledky švédskych parlamentných volieb budeme poznať možno až v stredu. Predbežné odhady dnes skoro ráno naznačovali tesný náskok stredolavicovej opozície pred pravicovou vládnou stranou. Za pomyselného víťaza kampane sa však označil líder krajne pravicovej strany Švédski demokrati Jimmy Åkesson, ktorý hoci pred priaznivcami priznal, že jeho strana nedosiahla taký výsledok, v aký dúfal.
3: Ešte nemáme konečné výsledky volieb, ale je zrejmé, že sme oproti výsledku spred 4 rokov stratili niekoľko percentuálnych bodov. Napriek tomu mám pocit, že sme z tejto volebnej kampane vyšli ako víťazi, pretože v celej krajine je teraz oveľa viac ľudí, ktorým už neprekáža priznať sa k strane Švédski demokrati. Naopak sú hrdí na to, že sú švédskymi demokratmi.
0: Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej, uviedol v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval tak na správu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by sa jeho krajina mohla stať asociovaným členom EÚ. Informovala o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie sa môže stať iba štát ležiaci na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journalu, ktorý sa odvoláva na nemenovaných predstaviteľov z Únie i Otavy, je však Brusel otvorený myšlienke vytvoriť štatút asociovaného člena Eurobloku a udeliť ho Kanade. Na európskom šampionáte nevyšiel slovenským volejbalistom ani druhý zápas. V A skupine prehrali s domácim Talianskom 1-3. Kapitán Jakub Ihnát.
4: Myslím, že môžu byť hrdí aspoň na ten jeden set. Je to zážitok pre nás všetkých. Verím len, že tieto zápasy nám pomôžu k tomu, aby sme nazbierali skúsenosti a boli potom silnejší.
0: Mužskú dvojhru na grandslamovom tenisovom turnaji US Open ovládol Nemec Alexander Zverev. Vo finále zdolal Američana Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Počas dňa postupne miestami menej oblakov. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek v Nemšovej aj nehoda pri Brezne. Pokračujeme dopravou. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom. Medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je naďalej neprejazná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. V obci Beňuš smerom na Telgard sa na hlavnom ťahu zrazili 3 autá. Prejdete striedavo. Na trase z Matúškova do Galanty sa pred kruhovým objazdom zrazilo osobné auto s kamiónom. Rátajte so zdržaním. A v obci Jahodná pri Dunajskej v strede zrazilo osobné auto chodca. Jeden pruh je blokovaný. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na D1 pred Bernom Lákovom smerom z Osenca na 21. kilometri pozor na dodávku s defektom. O niečo ďalej na viazde do Bratislavy sa krátko zdržíte v kolóne. Na D1 za letiskom smerom do Petržalky stratíte ďalších 10 minút. Aj na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 si postojíte 10 minút. Na mokrých vozovkách pozor na dobrzďovanie do kolón.
7: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 40 minút, pol hodinu sa stojí v rovinke smerom do Bratislavy, na trase z Rajca do Žiliny si pripravte 15-minútovú rezervu a rovnako 15 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
9: Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: Témy, o ktorých sa v rodinách nehovorí. Krásne prostredie Liptova a idylické Tatranské doliny. Tak to je pestrý koktail namiešaný pre nový seriál Vraždy v dolinách.
11: No a môžete ho sledovať každý pondelok večer na Jednotke, teda aj dnes večer, a už o chvíľu sa o ňom porozprávame aj s herečkou Kristínou Spáčovou.
10: Tá stvárňuje jednu z hlavných vyšetrovateliek v tomto seriáli a tak nahliadneme nie len pred, ale aj za kameru. Počúvajte Rádio Slovensko a naďalej krásne ráno vám želáme.
12: Čo sa so mnou vlastne stalo?

0: iba v nej Samuel Tomeček viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko aj v čase 8 hodín 9 minút.
1: No a keď sa niečo stane, automaticky myslíme na záchranárov. Zavoláme čísla, ktoré máme ovládať aj o polnoci, buď 155 alebo 112 a čakáme, kedy prídu. Lenže medzi okamihom, keď človek skolabuje a príchodom záchranky môže uplynúť aj niekoľko minút a práve vtedy môže byť najdôležitejším človekom na mieste úplne obyčajný okoloidúci.
2: Presne tak, lebo ak vie správne reagovať, privolať pomoc a v prípade potreby začať resuscitáciu, môže tým človeku výrazne zvýšiť šance na prežitie. Vás sa dnes pýtame, či máte skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci a podľa ankety na Facebooku Rádia Slovensko má túto skúsenosť 29% z hlasujúcich. Píšete nám samozrejme aj komentáre. Napríklad Viera má kurz prvej pomoci, ale naživo si svoje vedomosti ešte nevyskúšala, tak ja poviem asi už na šťastie. Naopak Milan už raz záchrannú službu zavolal a postihnutému pomáhal, až kým teda neprišli profesionáli. Práca záchranárov je mimoriadne náročná, ale podľa záchranára Viliama Dobiaša máme na Slovensku veľmi kvalitných pracovníkov.
3: Každej sekunde 24 hodín denne na Slovensku je okolo 90 lekárov v službe na záchranke a ďalších okolo 660 zdravotníckych záchranárov, z ktorých dve tretiny majú vysokoškolské vzdelanie. A to slovo zahraničné, čo sa používa, paramedik, je vlastne, že vedľa lekára, hej, čiže nie pod lekárom, alebo proste nejaký servis, ale teda vedľa.
2: Nemali by sme ich teda podceňovať.
3: A títo zdravotnícki záchranári majú o mnoho bližšie k lekárskému vzdelaniu ako k, povedzme, nejaké maturitná stredná zdravotnícka škola a vedia množstvo situácií zvládnuť tak isto na tej istej úrovni s tou istou výbavou a tými istými liekmi ako lekári. Takže keď ľudia niekedy hovoria, že prišli bez lekára, tak to nie je bez tej posádke, nič nechýba.
1: A máte vy skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci? Dajte nám vedieť a máte šancu na konci týždňa získať odmenu, poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Viac skvelej hudby to je aj Tom Green and Little Bit of Love v Rádiu Slovensko je 8 hodín 15 minút.
1: My zopakujeme, že zajtrajší 15. september zostáva sviatkom, no nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnanci majú nárok na 100% príplatok k mzde za daný deň. Viaceré banky, úrady či školy zostávajú napriek tomu zatvorené. Letecká doprava v Európe bola počas letnej sezóny najrušnejšia v histórii. Počet letov v júli a auguste stúpolo 2,5% na takmer 36 tisíc letov denne.
0: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti, maximálna denná teplota 23 stupňov Celzia, na severe a hore Hroní do 18 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplu. V obci Beň už na hlavnom ťahu sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. Na novú nehodu 2 aut upozorňujete na viazde do Sabinova z Prešova v časti Orkucany. Čiastočne blokovaný jeden pruh. Staršia nehoda aj na trase z Matuškova do Galanty. Pri kruhovom objazde sa zrazil osobné auto s kamiónom a v obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca. Blokovaný je jeden pruh. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 50 minút, pol hodinu stratíte v rovinke smerom do Bratislavy, v Prešove na Bardejovskej smerom do centra si počkáte 20 minút a rovnako 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: 8:20 je tu Rádio Slovenska. Som veľmi rada, že opäť môžeme privítať nášho ranného hostia.
1: A opäť prepojíme naše vysielanie so Slovenskou televíziou. Dnes večer bude opäť ďalšia časť vynikajúcej kriminálky Vraždy v dolinách. Ak ste to videli, tak viete, že jednu z vyšetrovateliek tam hrá aj herečka Kristýna Spáčová, ktorú vítame u nás. Dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, ahojte.
0: Dobré ráno, vítaj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Vraždy v dolinách majú už aj dobré divácke ohlasy. Tak trošku tak načrtneme z toho tvojho pohľadu, že o čom sú Vraždy v dolinách.
2: Mm-hmm. No, tak to sa teším, že majú divácke ohlasy. Vraždy v dolinách je to podľa mňa taký špecifický formát, možno v tom, že divák si môže nájsť v každej jednej epizóde niečo iné. Ja to tak nazývam, mne osobne sa páčilo na tých scenároch, keď som to čítala, že každý jeden mi poskytne možno pri točení inú energiu a vlastne potvrdilo sa to potom tým, že sa obsadili rôzni herci a každá jedna epizóda ponúka inú tému, takže myslím, že je veľmi rôznorodý a pestrý.
1: Na Liptove sa toho deje asi veľmi veľa, pretože práve no, tam teda sa to nakrúca.
2: Ale... Liptovčania ani nevedia.
1: Takže veľmi nebezpečná oblasť asi a samozrejme iba podľa deja tejto kriminálky, ale nie je to iba o policajnej práci, ale aj ľudských osudoch. Aká je tam dejová línia?
2: Tak, ako som už načrtla, že ide o 13 dielny seriál, každá jedna epizóda ponúka inú tému, iný problém, v každej sa riešia nejaké medziľudské vzťahy, nejaké krivdy, ktoré sa vykonávajú na jednotlivcoch, či už je to kvôli zlyhaniu tých medziľudských vzťahov, alebo že nejakým spôsobom spoločenský systém zlyhá a spôsobí to krivdu jednotlivcovi. Ale taktiež, čiže každá jedna epizóda ponúka nejakú jednu tému, ale taktiež všetkými 13 epizódami sa ide akoby jedna taká ústredná téma, ktorú ale nebudem prezrádzať, lebo ona sa ešte tak pomaličky odkrýva a v 13. dieli vlastne vyvrcholí. Ale taktiež to súvisí s tým, ako nejakým spôsobom spoločenský systém zlyháva a doplatí na to možno zraniteľnejšia časť našej spoločnosti, dôchodci.
0: Nemusíme prezrádzať tak, všetko tak dopredu. Určite si to diváci pozrú. Tebe sa ako hrá v seriáli kriminalistka Betty?
2: No, tak bola to výzva.
0: V čom?
2: Bola to výzva, lebo neviem, mám taký pocit, že väčšinou som bola obsadzovaná, teda doposiaľ, čo sa mi nejak podarilo si zahrať do takých viac možno tragédok alebo takých trpiteľských postav. A tu zrazu prišla pragmatická policajtka, ktorá si musela...
0: Musí byť tvrdá?
2: No, v niečom áno, ale vlastne páčilo sa mi na tom seriáli možno to, že režisér Braňo Mišík sa snažil aj počas toho natáčania veľmi polúčtiť tie policajné postavy, lebo častokrát si ľudia pod kriminálkou predstavujú nejakú rýchlu prestrelku a policajti sú stráno, tú akčnosť. Samozrejme, aby sme dodržali nejaké napätie, sa to musí dodržať aj pri tom natáčaní, ale práve sme sa snažili polúčtiť aj tých policajtov tým spôsobom, že nebudú to takí drsňaci, že vlastne možno na tie prípady sa pozrú a hlavne tá Betty aj z inej stránky, možno z tej citlivej, empatickej.
0: Ženský takže, element.
2: Áno.
1: A všetko to dotvára ešte aj krásna príroda. Roda Liptová. O tomto všetkom sa budeme s herečkou Kristínou Spáčovou rozprávať aj ďalej.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: týždne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Prednostný predaj pre abonentov z minulej sezóny potrvá do 18. septembra. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. Vami vybraná séria koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Abonentky pre nových záujemcov budú v predaji od 21. septembra. Filharmónia.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je pol deviatej, opäť Kamil Kolenič.
4: Najsilnejšou stranou v komunálnych voľbách v Dolnom Sasku sa stala CDU kancelára Friedricha Merca. Vyplýva to z výsledkov. AFD zisk z volieb v roku 2021 strojnásobila. Počet nákladných lodí, ktoré cez víkend preplávali Hormuzským prielivom, klesol na 4 za deň. Posledný priemer predstavoval 14 plavidiel denne, píše agentúra Reuters. Líderka francúzskej protiimigračnej populistickej strany Národné združenie Marine Le Penová v nedeľu vo svojom prvom veľkom prejave v kampani pred budúcoročnými prezidentskými voľbami vyhlásila, že v prípade jej víťazstva budú mať Francúzi prednosť vo svojej vlastnej krajine bez ohľadu na farbu pleti, náboženstvo či pôvod. Dnes v poludnejších hodinách mesiac pri svojom obehu okolo Zeme zakrie na oblohe planétu Venušu. Úkaz sa odohrá približne 8 až 18 stupňov nad juhovýchodným obzorom, informuje o tom Slovenská akadémia vied. Tento úkaz však pravdepodobne z väčšiny nášho územia voľným okom neuvidíme, má byť totiž prevažne veľká oblačnosť, miestami aj zaprší, denná teplota 14 až 23 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
6: Nehody v Nemšovej aj v Sabínove. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Cesta je obojsmerne neprejazná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. Na viazde do Sabínova z Prešova v časti Orkucany sa zrazili 2 autá. Čiastočne je blokovaný jeden pruh. V obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca. Tam je tiež blokovaný jeden pruh. Ako to vyzerá na bratislavských diaľniciach, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: V spomalenej premávke na D2 odstúpavy po Bratislavsku Petržalku stratíte 10 až 15 minút. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony. Na bratislavskej D1 za výjazdom Gagarinova smerom do Petržalky cez prístavný most si postojíte 10 minút. Na mokrých vozovkách pozor na dobrzdevanie do kolón.
6: Takmer 40 minút v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. 20-minútové kolóny sú v Prešove na Bardejovskej smerom do centra, aj v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Radar meria na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: A teraz aj s herečkou Kristinou Spáčovou, s ktorou sa rozprávame nie len teda o seriáli Vraždy v dolinách. Ty pochádzaš zo Zlatých Moraviec, to je teda veľmi pekný kúsok Slovenska, takisto.
9: Áno, Zlaté Moravce sú krásne. Že vraj je to, alebo neviem, v ktorej rubrike to bolo, že je to jedno z najzelenších miest na Slovensku.
3: Alebo.
9: A je to tak veľa stromov.
3: A majú tam aj herecké zlato.
9: Áno, veľa aj, úspešných umelcov odtiaľ pochádza. Aj tak Kalecký. niekdajšie chladničky.
3: Si pripomenula. Dobre, ale čo ťa viedlo k tomu ísť hereckou cestou z Zlatých Moraviec, prosto sa dostať preč do sveta?
9: Áno, tie Zlaté Moravce na tom tak stoja, pretože som začínala. Išla som na Zlatomoraveckú Superstar. To bol taký začiatok. Nevyhrala som.
8: Hrecku alebo
9: spevácku?
3: Čo si spievala?
9: Spomaľ máš pri vysokú katku.
8: Pod tónom.
9: Áno. Bolo veľmi. Ale myslela som si, že vyhrám, ale nevyhrala som. Mala som 11 rokov. A odtiaľ, no ale to bol teda ten taký prvý krok. Nevyhrala som, bola som smutná, ale to ma dovedlo k herectvu, že som pokračovala v Zlatomoraveckom ochotníckom súbore a tam sme hrali také ľudové muzikály, Zhrňavú nevestu som si zahrala a cestovali sme po Česku, po Slovensku, takže to bol taký začiatok herectva, takže Zlaté Moravce a kultúrny dom v Zlatých Moravciach mi prirastol k srdcu.
8: Teraz si to dotiahla až do seriálu Vraždy v dolinách, sledujte dnes na Jednotke. A inak tvoje ráno teraz takto, lebo herci to majú trošku posunuté, ty skôr večer sú činný, ale nerobilo ti problém dnes vstať a prísť k nám?
9: Akože vstať ani nie, skôr som trošku s tou zápchou bojovala, ale inak vstávanie nie. No.
8: Trošku sme sa aj my báli, našťastie všetko si stihla a my sa môžeme s Kristinou Spáčovou rozprávať v Rádiu Slovensko aj o chvíľku.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Rí-

0: Vincent. Z Rádia Slovensko Prejme krásne ráno, je 8 hodín 38 minút a my sa vraciame späť do nášho rozhovoru.
1: S Kristínou Spáčovou, herečkou, aj o seriáli Vraždy v dolinách a tebe, keď ponúkli rolu kriminalistky Betty, čo bolo prvé? Aký pocit prevládal? Radosť alebo možno trošku obava?
2: Rešpekt? Bolo ich tam presne, bolo ich tam viac. Možno aj niektoré z tých, čo si vymenoval, určite som sa veľmi potešila, lebo je to ponuka, je to príležitosť zahrať si niečo iné. A ten diapazon tých postav vlastne je široký v živote herca, herečky, ale nie každú si môžem vyskúšať, takže som do toho išla, že áno, veľmi chcem, ale zároveň ja veľmi sa bojím, že no. čo to prinesie, čo to bude.
0: Si sa nejaká špeciálne pripravovala, predsa akože úloha policajtky, aby si bola presvedčivá, aby si to mala...
2: Tak priateľ ma zobral dvakrát na strelnicu, lebo ja som vlastne... Bola som taká opatrná, že čo sa týka tohto, mala som dosť veľký strach, ale veľmi mi to pomohlo, lebo nejakým spôsobom som si nacvičila, ako to, aby to nevyzeralo blbo, keď s tou
1: zbraňou.
2: Presne tak. No, presne tak. Ono to, akože niekedy sme s tým bojovali aj na natáčaní, lebo máme na to ten jeden záber a musíme to vyťahnuť rýchlo, ale častokrát sa to kazilo, tak to boli celkom vtipné historky. A potom na natáčaní sme mali špecialistov, mali sme tam policajtov, častokrát boli aj v komparze a tým pádom vždy pred scénou sme si prešli, ako má tá scéna vyzerať, ako má mať postupnosť odbornú, takže takto.
1: Seriál má 13 častí, teda prvá séria, je mimoriadne úspešný, 380 tisíc ľudí si ho zapne vždy v pondelok večer, teda dúfam, že aj dnes.
2: Veľmi sa teším.
1: O 20:30 bude aj druhá séria?
2: No, tak ak budú ľudia pozerať, tak verím, že áno. Uvidíme, no tak neviem, či sa píšu scenáre, možno niekde...
1: V zásuvke?
2: Tak, v zásuvke už sú nejaké náčrty, ale zatiaľ sa o tom nehovorí. Asi uvidíme, aká bude úspešnosť. Verím, že bude veľmi dobrá, že si ľudia obľúbia ten
0: seriál. Tak to aj prajeme, samozrejme, takýto úspech. Ale teba niečo tá tvoja úloha aj naučila o policajnej práci? Teda vytrapila si sa zo zbraňou, ale takže premýšľať, že si musela vlastne vidieť tú ten ich postup.
2: Tak ono vždy je na tom natáčení, tak my sme si vždy pred natáčením prešli tie scény, ale ono v hlave toho policajta musí ísť istá postupnosť a musí to mať v hlave upratané pred tým, ako ide presne riešiť nejaký prípad. Takže bolo ťažké si to tak ustrážiť, že aby aj na mne nebolo vidieť, že som schaosená, alebo tak. Takže v tomto to bolo dosť náročné.
1: No, si ešte na začiatku kariéry mladá herečka, dá sa tak povedať, tých postav si už veľa stvárnila. Čo je taký ten tvoj herecký sen? Kde by si to chcela dotiahnuť? No, Julia to už asi nebude zrovna.
0: Ani policajtkou sa nechceš stať, hej?
2: Tak stať nie, ale možno zahrať si čo najviac takýchto rôznych odborov, lebo ono tak ten herec, herečka sa popri tom učí o tých odboroch a to ma na tom baví, že pri každej tej postave môžem niečo nové spoznať. Samozrejme, že neviem sa akože v úvodzovke, že zahrám sa trošku na ten daný odbor, ale baví ma, že si o tom niečo môžem naštudovať a možno si trošku rozšíriť moje vedomosti.
0: Čo ťa ešte takto láka?
2: Divadlo.
0: Divadlo. Tvoje srdcovka.
2: Takže divadlo je srdcovka a verím, že to ma bude sprevádzať.
1: Tak nám ešte povedz, kde ťa môžeme vidieť v divadle?
2: Tak napríklad v Nitre pozývam divákov do Nitry, do divadla Andreja Bagara, alebo nezávislé divadlo Uhol 92, zajtra máme Dernieru, tak pozývam do A4.
0: Super.
1: Kristína Spáčová. A vy pozerajte všetci, dúfam, že táto pozvánka bola veľmi vhodná a užitočná, aj seriál Vraždy v dolinách dnes večer na Jednotke. Ďakujeme, želáme ešte veľa úspechov. Ahoj,
2: ďakujeme.
0: Ďakujeme ťa, nech sa ti darí. Ahoj.
3: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň my máme ráno, je 8 hodín 45 minút a je to Rádio Slovensko.
2: Sociálna poisťovňa spúšťa 36 nových digitálnych riešení pre občanov aj zamestnávateľov. Prechádza k proaktívnym službám a bude sama informovať o nároku na dávky a niektoré aj automaticky poskytovať. Dnes popoludní mesiac pri svojom obehu okolo Zeme zakrie na oblohe planetu Venuša. Napriek tomu, že Venuša býva aj cez deň viditeľná voľným okom, už použitie menšieho ďalekohľadu mnohonásobne zlepší zážitok z pozorovania.
1: Máme aj predpoveď počasia z SAMU dnes ráno. Pavel Zaujec.
3: Očakávame, že okluzný front, ktorý teraz prechádza cez naše územie smerom na juhovýchod, prináša veľa oblačnosti a teda veľa oblačnosti bude počas väčšiny dňa a miestami najmä na západnom a severnom Slovensku sa vyskytne aj občasný dážď, ale hlavne popoludní sa miestami prechodne aj oblačnosť zmenší. Maximálna denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode, kde očakávame maximálnu teplotu od 14 do 18 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať väčšinou slabý. V západnej polovici popoludní prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nemšovej aj v Dunajskej strede. Pozrime sa aj na cesty. Pozor si teraz dajte na D1 pred Levočou smerom z Popradu. Na ceste je kus pneumatiky. Nová nehoda sa stala na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Cesta je obojsmerne neprejazná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú a na viazde do Sabinova z Prešova v časti Orkucany zrazili 2 autá. Čiastočne je blokovaný jeden pruh. V Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta stratíte pol hodinu, odporúčate to obísť cez Rožňavskú. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa stojí 20 minút a na D2 odstupavý po Bratislavskú Petržalku stratíte dokopy asi 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Aj dnes pre vás máme tričko show 5 proti 5 a chceme ho niekomu z vás rozdať.
1: A cesta k nemu je veľmi jednoduchá, stačí nám napísať na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a po pesničke ho veľmi radi niekomu aj venujeme.
2: No aj si zahráme rozhlasovú verziu tejto hry, tak zostaňte s nami, pekné ráno želáme.

0: Demilova to v Rádiu Slovensko, o 10 minút bude 9. Čo si myslia Slováci?
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Chcete prihlásiť aj svoj tím do show 5 proti 5? Nech sa páči, formulár nájdete na webe stvr.sk. No a potom môžete byť súčasťou skvelej partie, získať peknú sumičku na prilepšenie a tiež byť aj podvečer na televíznej jednotke.
0: No a my sa teraz zahráme takú našu rozhlasovú verziu tejto hry. Andy Kraus nám opäť položí otázku, na ktorú sa pokúsime nájsť alebo zistiť najčastejšie odpovede. Tak podarí sa nám to?
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo zvykne robiť urazená žena.
0: Zás o mne.
3: No, tak ja skús. Čo robíš, keď si urazená?
0: Nič.
3: Nič. Vieš čo, ja ti to uznám, lebo je tu, že mlčať.
2: No, a ja som chcel povedať nerozprávať
3: no,
2: sa. Tak musím povedať niečo.
3: Musíš povedať niečo iné, tak si predstav, že nie Gabiku, niekoho iného si predstav.
0: Ja sa neurážam. Či?
3: Tak to je ťažko povedať. No keď si ticho, tak nevieme, že no. Či sa ti len nechce rozprávať, alebo si urazená.
2: Odíde k mame.
3: Odíde k mame. No buchne dvermi. Ja by som to uznal, že buchnutie dvermi znamená, že ide k mame.
0: Ja mám niekedy pocit, že nežijem na Slovensku, také odpovede.
3: No je to aj, že odchádzať. Ty si trafil
2: tak niečo dve v jednom. Tak, keď si to spojíme, tak hej. Tak
3: potom,
2: to.
3: Že začne upratovať.
0: Aj to?
3: No. Fakt? Možno to potrebuje zo seba dostať, vieš, tú zlú energiu, že je urazená, tak začne upratovať.
2: A zaberá to vždy?
3: Skúsme dneska naštať naše manželky, že koľko ich začne upratovať. No.
0: Ja inak milujem upratovanie, ja sa preto nepotrebujem vôbec uraziť, fakt.
3: No, si dokonalá žena.
0: Á, to som chcela počuť.
3: No, a je to tu.
0: A je tam taká možnosť?
3: Nie.
0: Neexistuje nesprávna odpoveď, každá môže priniesť body pre celý tým a podobné otázky a odpovede nájdete dnes večer po 18. na jednotke. No ale my sme jednému z vás dnes ráno slúbili tričko.
2: Stačilo, aby ste nám napísali na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a dnes odmeníme Luciu Jablonskú. Triček máme dosť, zajtra hráme opäť.

0: hľadal poklad Treasure. Počúvate Rádio Slovensko 5 minút pred 9 hodinou. Už o celej prídu opäť správy so zelenou vlnou, no a po 9 si priestor uzurpujú No Name a Tereza Mašková.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
2: Počítej léta, počítej přátelé, ale máme ráno do nového dňa, potrebujeme veľa energie, taký cukor poteší, Sugar a Robin Schulz.

0: Foky pri Gabčíkove. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Slovensko.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Šunkotéka začíná. O svačině to roztočíš.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jure, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Bieleho domu vyzval Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú infraštruktúru na výrobu nafty. Bratislava chce obmedziť fungovanie záložní na svojom území. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 23 stupňov. Pekný deň želá Kamil Kolenič. Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky.
2: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
1: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre narastajúce ceny palív, označil ich za neefektívne. Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby prestal útočiť na ruskú infraštruktúru na výrobu nafty. Tvrdí, že tieto útoky spôsobujú nedostatok paliva, čo škodí svetu.
3: Problém, ktorý mám v súvislosti s Ukrajinou a Ruskom, spočíva v tom, že viete, veľká časť nafty a práve pri nej dochádza k výraznému nárastu cien, pochádza z Ruska, pričom ruské závody sú terčom útokov Ukrajiny. Požiadal som prezidenta

0: Zelenského, aby neútočil na závody na výrobu nafty či rafinérie. Ceny nafty rastú, pretože je čoraz ťažšie dostať ju z Ruska a práve táto situácia škodí celému svetu. Zastavíme to.
1: Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákazu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na rozhodnutie ústavnej rady, ktorá kľúčovú časť predošlého zákona zamietla. Dnes to uviedol prezident Emmanuel Macron. Cieľom je dosiahnuť súlad zákona s právnymi predpismi Európskej únie. Francúzsko v júli ako prvá krajina EÚ schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ústavná rada však v auguste zrušila platnosť jeho článku 1, pretože neprimerane zasahoval do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Hlavné mesto Bratislava prichádza s návrhom na obmedzenie fungovania záložní na svojom území. Obmedziť vykonávať činnosť záložne v prevádzkárni chce od pondelka do nedele v čase od 16.00 do 10.00 nasledujúceho dňa. Vyplýva to z návrhu, ktorý predkladá bratislavský magistrát na štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva. Návrhom reaguje na nepriaznivú bezpečnostnú situáciu v okolí niektorých záložní a fakt, že tieto prevádzky fungujú bez jasných pravidiel. Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia je navrhovaná od 1. novembra. Naša atletka Ema Zapletalová získala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebro. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy.
2: Nechcem byť sklamaná, čo teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
1: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, počas dňa postupne miestami menej oblakov, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nemšovej aj v Dunajskej strede, pridávame pohľad na cesty. Na viazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Cesta je neprejazná v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 15 minút v oboch smeroch a nehodu dvoch aut dokumentujú na viazde do Sabínova z Prešova v časti Orkucany. Ako vyzerá dopravná situácia na bratislavských diaľniciach, sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom na Maďarsko, zdržíte sa však iba krátko. Tunel Sitina je bez obmedzení. O niečo ďalej pri odpočívadle Jarovce smerom do Maďarska pozor na pracovisko cestárov v ľavom jazdnom pruhu, kosia stredový deliaci pás. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa nezdržíte ani 5 minút.
5: V kolone v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta si počkáte pol hodinu, odporúčate to obísť cez Rožňavskú a 25 minút sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Už ste sa prebudili? No je pondelok 6 minút po 9. Ak to za vás neurobil už šéf na porade, tak tretia káva to dnes ráno určite vyrieši.
8: No ale máme pondelkové ráno a vedci vraj zistili, že prvých 5 dní pondelok býva vždy najťažších, ale my to vždy dáme. Chce to len takú, že dobrú energiu a dobrú náladu však.
7: Tak si užívajte deň a myslím si, že s touto skvelou hudbou, ktorú vám z Rádio Slovensko hráme, to určite pôjde. Robin Schulz, Francesco Yates sú pripravení so svojou skladbou Sugar na úvod 9. hodiny. Krásne ráno vám želajú Gabika z Richard.

0: Život sme si trošku osladili, je 9 hodín 9 minút, Robin Schulz, Sugar, je tu Rádio Slovensko. Ako sme na tom s našou rannou témou?
1: Keď sa povie prvá pomoc, tak mnohým z nás okamžite napadne resuscitácia, alebo teda masáž srdca. Lenže v bežnom živote môžeme naraziť na množstvo iných situácií.
0: Niekto sa môže porezať, popáliť, spadnúť z bicykla, nedaj Bože, dostať úpel alebo sa začať dusiť nejakým jedlom. A práve pri takýchto situáciách môžu skutočne rozhodovať len minúty, ak náhodou nie sekundy. Základom preto nie je naučiť sa naspamäť desiatky rôznych postupov, ale vedieť rozpoznať, že človek potrebuje pomoc. Zachovať pokoj, zavolať odborníkov a urobiť to, čo v danej chvíli dokážeme. No, a ako ste na tom vy? Máte skúsenosť s poskytovaním prvej pomoci? V našej ankete to vyzerá tak, že tretina z vás už teda nejaké tie skúsenosti má. Mária poskytovala prvú pomoc spolu s manželom a pomocou operátorky záchrannej linky spolu zachránili život ich vtedy ešte štvorročnému vnúčikovi. Tak takúto skúsenosť naozaj hádam nemajú veľa ľudí. A Pavel v minulosti viackrát poskytol prvú pomoc pri epileptických záchvatoch, tak tiež hrdina. Samozrejme, dramatickú situáciu netreba podceňovať, ale zároveň ani preháňať. O svoje skúsenosti sa podelil dlhoročný záchranár William Dobiaš.
2: Častokrát sa stane, že je nahlásené, povedzme, niečo, čo vyzerá úplne nevinne a prídeme náhle z ničoho nič k resuscitácii, alebo naopak nahlásené niečo šialene dramatické a proste na mieste sa treba aj nikto nenachádza, lebo medzi tým bezvedomie sa prebralo, vstalo a odišlo.
1: No a možno by bolo dobre, keby sme naozaj všetci povinne absolvovali kurz prvej pomoci, podobne ako autoškolu alebo teda kurzy šoférovania, aby sa nám náhodou nestalo, že v situácii, keď niekto potrebuje pomoc, nebudeme mať ani o tom, čo máme robiť. V každom prípade však platí, že ak vidíte, že niekto potrebuje pomoc, zachovajte chladnú hlavu a pomôžte najlepšie, ako sa dá.
3: Nepočítaj léta, počítaj šátele.
4: Rádio Slovensko.

0: Príjemná slovensko-česká spolupráca. Tereza Mašková, No Name, Nepočítaj léta, počítaj přátelé, je 9 hodín 15 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Pri skalnatej chate vo Vysokých Tatrách vznikla malá botanická záhrada. Dnes ju slávnostne otvoria, pričom podujatie spojené s lesnou pedagogikou pripomenie aj pamiatku nosičskej legendy Laca Kulangu. Slovenka Adéla, ktorá je už na 12. mieste britskej singlovej hitparády so singlom Ain't in LA, mierí do legendárnej Tonight Show Jimmyho Fallona. Presný dátum jej vystúpenia zatiaľ nie je známy.
0: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, maximálna denná teplota 23 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Cesta je naďalej neprejazná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a nehodu dvoch aut dokumentujú na vjazde do Sabinova z Prešova v časti Orkucany. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone stojí 25 minút. A 20 minút si počkáte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: In Your Life v Rádiu Slovensko, jeden deň v tvojom živote. No a ten dnešný ešte len v podstate na začiatku.
1: Presne tak, je pondelok, 9 hodín 25 minút. Inak, ak by ste Anastasiu chceli vidieť, tak zajtra má koncert v Dublíne v Írsku, takže letenky sú naskok, nech sa páči. A touto informáciou by sme to asi, myslím si, dnes mohli zakončiť. Ďakujeme za vašu spoločnosť, boli tu pre vás Kristýna Malachovská, Robert Berger, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Pekný deň želám.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
4: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne s Kamilom Koleničom.
6: Rusko v noci na dnes zasiahlo leteckou bombou východoukrajinský Izium. Zranenia utrpeli traja ľudia vrátane dvojmesačného dieťaťa. Oznámili to miestne úrady. Dvoch zranených po nočnom útoku hlási aj Dnepropetrovská oblasť. V Konotope v Sumskej oblasti zabil ruský dron Energetika, informoval denník Ukrajinská pravda. Indonéjski záchranári pokračujú v pátraní po 129 osobách, ktoré sú nezvestné po prevrátení trajektu na rozbúrenom mori medzi ostrovmi Java a Borneo. Do pátrania sa zapojili lietadlá, plavidlá aj potápači. V mexickom štáte Morelos cez víkend zavraždili 21-ročnú študentku zo Španielska. Bola tam na študentskej výmene. Informovali o tom v nedeľu miestne úrady. Ceny ropy dnes ráno opäť vzrástli. Nové útoky Húsijov na Saudskú Arábiu a iránske útoky na plavidla v Perskom zálive prehlbili obavy o dodávky, ktoré už predtým vyvolalo zastavenie kľúčového saudsko-arabského ropovodu. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, neskôr menej oblakov a denná teplota od 14 do 23 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nemšovej aj na východnom Slovensku. Pokračujeme dopravou. Na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Cesta je naďalej neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 15 minút v oboch smeroch a staršiu nehodu dvoch aut dokumentujú na vjazde do Sabinova z Prešova v časti Orkucany. 15 minút v kolónach sa ešte zdržíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri pracovisku Cestárov. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a pripomíname aj, že dnes o 20. na diaľnici D1 uzavrú tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 20.30, teda o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, Bezpečné a plynulé.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Ako sa máte po víkende? Verím, že fajn, že ste si odýchli, aktívne či pasívne, všetko sa počíta. Aké počasie nám bude robiť spoločnosť, začiatkom týždňa zistíme už o pár minút. Podrobnosti na dnes a na zajtra ponúkne Slovenský hydrometeorologický ústav. Tak nech sa nám dnes darí, z vašej spoločnosti sa tešia Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Vydarený pondelok s Rádiom Slovensko.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Pek z Rádiu Slovensko a Oteckovia. Želáme vám pekný pondelok a aké nám pri tom bude asistovať počasie, zistíme práve teraz. Pripravený je už meteorológ Cyril Siman, pozdravujem vás.
1: Pekný deň.
0: Ako je momentálne na Slovensku? Všade zamračené alebo nie?
1: Nie je všade úplne zamračené, máme oblačné až zamračené počasie, ale na krajnom východe je oblačnosť výrazne zmenšená, ale je to na malej ploche Slovenska. Zrážky sa vyskytujú ojedinele slabý občasný dážď alebo prehánky, pofukuje nám väčšinou slabý, prípadne na juhozápade mierny severozápadný vietor. No a najchladnejšie máme v horských dolinách, napríklad na Liptove, Čierny Vách, stanica Čierny Vách 11 stupňov, najteplejšie máme na krajnom juhovýchode 18 stupňov vo Veľkých Trakanoch.
0: Ako to bude dnes vyzerať? Čo nás čaká?
1: Očakávame, že naďalej bude oblačné až zamračené počasie a ešte lokálne občasný dážď alebo prehánky, slabé zrážky a postupne čiastočne aj zmenšená oblačnosť. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov, viac bude slabý v západnej polovici, popoludní prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: A viete čo, zajtra by sa mohlo vyčasiť, som tak spontánne usúdila, a či to tak bude? To nám teraz poviete vy.
1: Zajtra očakávame, že bude menej oblačnosti a prakticky takmer žiadne zrážky. V noci malá, miestami ešte spočiatku zväčšená oblačnosť, ojedinele slabý dážď. Nočná teplota 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami okolo 6. A počas dňa bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe sa vyskytnú slabé zrážky. Najvyššia teplota 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20, o výške 1500 metrov 12 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
0: Hotovo. To bol meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme pekne a želáme krásny pondelok.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalová Mikeliga.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Ej, tak tomu sa hovorí šláger. Záverečný zápas 8. kola našej najvyššej súťaže priniesol 6-gólovú prestrelku na tehelnom poli. Tá sa skončila remízou 3-3, a ktorou samozrejme pomenujeme tu s Petrom Šternom.
4: Áno, pekný deň.
3: Žilina v hlavnom meste trikrát viedla, Slovan trikrát vyrovnal a navyše, aby toho nebolo málo, v závere zachránil Šošonom, čiže Žilinčanom, bod až videorozhodca.
4: Áno, je to tak, žilinská trojica Roginič, Bzdíl a Bilalovič strelili na tehelnom poli góly, ktoré ich mužstvo poslali do vedenia, lenže dvakrát šporár a v nadstavenom čase Mustafič za každým poslali zápas do rovnovážneho stavu. S výnimkou dvoch duelov v minuloročnej nadstavbe padlo v súbojoch Slovana so Žilinou minimálne 5 gólov. Brankár Šošonov Dávid Čípoš.
5: Dúfam, že takýchto zápasov bude viac v slovenskej lige a pre divákov super, pre mňa ako brankára nemôžem, že som dostal 3 góly, ale takisto sme 3 dali, boli sme veľmi efektívni, klobúk dole pred chalanmi a asi ten bod je spravodlivý, pretože Slovan si vypracoval veľa šancí, niektoré premenil, niektoré nepremenil a som rád za bod, som rád, že sme neprehrali, že tá naša séria bez prehry pokračuje. No nič, ideme ďalej.
4: Aj tento zápas ukázal, aký nenahraditeľný je dnes pre belasých kapitán Andraš Porár. Pritom neby Čípoša, jeho bilancia mohla byť včere pokojne aj hetriková.
6: Mohol som dať viac gólov, je to pravda, ale dobre bránil, nemám čo povedať.
3: No a to ešte fanúšikovia predýchali jeden taký infarktový moment v závere.
4: Áno, keďže v 94. minúte skóroval Marčoli. Lenže situáciu preveroval VAR a napokon videl postavenie mimo hry, hovorí opäť brankár Dávid Čípoš.
5: Viem, že ma tam kopli, mám aj šram na nohe, čiže pri najhoršom to by som ukázal rozhodcovi, ale neviem, či by to pomohlo, ale nakoniec tam našli ten offside a potom mi vravel, že asi keby není offside, tak by pozerali aj faul na mňa, lebo že ten ich hráč mal kopačku trošku vyššie a vlastne ma zasiahol do nohy. Čiže bolo tam asi viac situácií, čo pozerali a chvála Bohu, pre nás to dopadlo takto.
3: No a sú v Slovane spokojní s tým, ako to dopadlo pre nich?
4: Áno, aj nie, síce nedopustili tretiu prehru v sérii, ale v treťom súboji po sebe stratili body. Uzatvára Andraš Porár.
6: Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru, takže musíme brániť lepšie. Nemôžeme dostať také naivné góle. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale aj osobná zodpovednosť, aj agresivita, aj koľko priestoru dostal hráči Žiline, všetko chýbalo.
1: Futbalová Mikeliga.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Ako viesť

0: vám bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
2: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát má záujem, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave. Komunálne voľby v Dolnom Sasku vyhrala CDU Friedricha Merca. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, 14 až 23 stupňov a miestami aj zaprší. Pozdravuje vás Kamil Kolenič. Štát má záujem, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie napríklad pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Malinec. Minister informatizácie Samuel Migal, nominant Smeru SD.
2: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v krajine, ale zároveň to využiť ako zdroj chladenia pre povedzme takúto investíciu.
1: Lucia Sabová z Klimatickej koalície upozorňuje, že takéto fabriky na umelú inteligenciu sú mimoriadne náročné na miestne zdroje.
3: V čase klimatickej zmeny, kedy my sme v posledné mesiaci veľmi intenzívne pociťovali sucho a ešte budeme prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú. Ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
1: Najsilnejšou stranou v nedeľných komunálnych voľbách v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko sa stala Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca. Vyplýva to z výsledkov hlasovania na krajskej úrovni, ktoré dnes zverejnil krajinský štatistický úrad. Na druhom mieste skončila sociálna demokracia, obe strany si však oproti voľbám pred 5 rokmi pohoršili. Naopak strana Alternatíva pre Nemecko svoj zisk viac ako strojnásobila. Kanadský premiér Mark Carney má záujem o užšie vzťahy s Európskou úniou a skúma možnosť, že by sa jeho krajina mohla stať pridruženým členom tohto bloku. Informoval o tom denník Wall Street Journal. EÚ, ktorá v minulosti nebola príliš flexibilná, pokiaľ išlo o pravidlá členstva, je podľa nemenovaných zdrojov denníka otvorená myšlienke udeliť Kanade ten

0: tento štatút, ktorý zatiaľ neexistuje. Mark Carney vysvetlil.
1: Nesnažíme sa stať členom Európskej únie. To, o čo nám ide a s čím začíname, začneme totiž rokovania o jedinečnom spojenectve medzi Kanadou a Európskou úniou, je niečo iné. Zdieľame rovnaké hodnoty, máme rovnaké priority a naše silné stránky sa vzájomne skvele doplňajú. Spoločne sme silnejší, a to v čase, keď je svet nebezpečnejší a rozdelenejší. V takýchto chvíľach musia priatelia držať spolu.
0: Na území Pekingu bude od polovice novembra zakázané používať, vlastniť alebo skladovať drony. Tým sa ešte viac sprísňujú pravidlá, na základe ktorých už bol v čínskej metropole zakázaný ich predaj. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 15. novembra. Zakázaný bude aj prevoz dronov alebo ich súčiastok. Miestna samospráva sa odvoláva na potrebu zaistiť bezpečnosť hlavného mesta. Futbalisti Slovana Bratislava nezvíťazili už v treťom ligovom stretnutí v rade. V 8. kole Nikej ligy remizovali so Žilinou 3-3. Šošoni trikrát viedli, Belasi trikrát vyrovnali, hovorí brankár hostí Dávid Šípoš.
2: Dúfam, že takýchto zápasov bude viac v slovenskej lige a pre divákov super, pre mňa ako brankára nemôže, že som dostal 3 góly, ale takisto sme 3 dali, boli sme veľmi efektívni, klobúk dole pred chalanmi a asi ten bod je spravodlivý, pretože Slovan si vypracoval veľa šancí, niektoré premenil, niektoré nepremenil a som rád za bod, som rád, že sme prehrali, že tá naša séria bez prehry pokračuje. No, nič, ideme ďalej.
0: V druhom včerajšom stretnutí Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. Počas dňa postupne miestami menej oblakov. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri dolných Vesteniciach aj v Dunajskej strede. Počúvate dopravné správy. Medzi dolnými a hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Úsek bude asi na 20 minút obojsmerne uzavretý. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch a na výjazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru je 20-minútová kolona. Na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou sa na Dvorskej ceste zrazili dve autá. Prechádzate striedavo. V kolóne na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri pracovisku cestárov stratíte 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Cestári na výjazde do Serede z Veľkej Mače opravujú vozovku, výrazne sa nezdržíte a pripomíname, že cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, dlh bezpečne a plynul.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Paleontológovia oslavujú, objavili prvú známu sériu stôp dospelého obra Tyrannosaura rexa. Našli ich v americkej Severnej Dakote. 4 stopy sú staré, približne 66,5 milióna rokov. Píše o tom The Guardian. V zahraničnej tlači je to aj dnes pestré. My sa o pár minút v našom výbere sústredíme na geopolitiku. Pohodový pondelok s Rádiom Slovensko od Jakuba Slovinca a Barbary Štubňovej.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekný pondelok s Rádiom Slovensko, je 14. september a pokračujeme informačne. Máme tu čítanie zo zahraničnej tlače a dnes vyberala Miroslava Nejra-Kvežár-Hospodárová.
1: Dobrý deň.
0: Začneme umelou inteligenciou, ktorá teda cez víkend poriadne rozvírila hladinu v niektorých periodikách.
1: Riaditeľ spoločnosti Anthropic publikoval esej, v ktorej navrhuje spomaliť vývoj najpokročilejších modelov umelej inteligencie, aby mali firmy aj vlády čas na vývoj bezpečnostných opatrení, ktoré by ľudstvo chránili viac ako doteraz. Napríklad taliansky denník Corriere della Sera sa AI venuje naraz vo viacerých článkoch. Donald Trump sa však vyslovil proti spomaleniu vývoja umelej inteligencie a kritikov tejto technológie označil za veľmi negatívne sily. Je presvedčený, že USA vedú v tejto technológii pred Čínou a ktokoľvek vyhrá preteky umelej inteligencie, nakoniec vyhrá všetko.
0: A ideme na ruskojazyčný portál Meduza. Ten sa totiž venuje ruskému víkendovému útoku a ten bol len 2 kilometre od hranic s Poľskom.
1: Pripomína slova poľského premiéra, že ruská eskalácia sa stáva faktom a že jej príklady sa približujú k našim hraniciam. Cituje z jeho vyhlásenia, útokom na vlak z Kieva do Varšavy nebol ten útok náhodný. Putin podľa neho vysiela signál, že je pripravený zabíjať našich občanov. Všíma si aj poľský denník Gazeta Wyborcza.
0: Víkend bol naozaj plodný na udalosti. Maďarský expremiér sa a naďalej teda predseda strany Fidesz Viktor Orbán sa po niekoľkomesačnej odmlke počas víkendu opäť objavil na politickej scéne.
1: Mal dlhý prejav pred svojimi prívržencami včera večer, potom dlhý rozhovor na opozičnej spravodajskej televízii Hír TV a okrem iného vyjadril starosť o právny štát v Maďarsku. Z maďarských médií vyberá Gregor Martin Papuček.
2: Pár mesiacov po voľbách sa deje v Maďarsku opätovná kolonizácia. Tieto Orbánove slová vyzdvihuje väčšina médií a ešte aj to, že sa Maďarsko nachádza v nemeckom područí a hlavne podlieha nátlaku Bruselu. Hospodársky portál Economics cituje Orbánov názor na euro. Podľa neho tieto plány sú najväčším podvodom, krycím manévrom a v podstate takto chce vláda nanútiť ľuďom chystané úsporné opatrenia. Strane Fidesz blízky portál Demokrata zasa považuje za dôležité vyzdvihnúť Orbánové hodnotenie, že vláda strany Tisa je agresívna, radikálna a neokomunistická. Dokonca, že v Maďarsku sa buduje systém svojvôle, proti ktorému treba začať národný odpor, rezistenciu. Orbán sa vyhrážal budúcim pracovníkom nového úradu pre znovu získanie v minulosti ukradnutého či spreneveného štátneho majetku, ktorý nazval sídlom štátnej bezpečnosti z čias komunizmu a naznačil, že budú ich sledovať, zistia ich mená, ktoré aj zverejnia a neskôr, keď sa znovu nastolí právny štát, budú ich stíhať. Mnohé portály prinášajú zo sociálne siete okamžitú reakciu premiéra Maďara, ktorý odkázal, darmo sa Orbán vyhráža, mafii neustúpime.
0: Poďme ďalej. Spojené štáty totiž v Španielsku zastavili vyšetrovanie muža označovaného za venezuelského ropného cára.
1: Ide o Alejandra Betancurta. V súdnom konaní proti nemu sa opäť objavili prsty Spojených štátov. Píše denník El País s tým, že španielské úrady čakajú na americkú odpoveď na žiadosť o spoluprácu už viac ako 9 mesiacov. Sudca, ktorý vyšetruje pôvod a miesto určenia viac ako 4 miliard dolárov údajne spreneverených z venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti PDVSA, varuje, že ak do decembra nedostane žiadnu odpoveď, prípad bude musieť druhýkrát zamietnúť.
0: No, otázka asi znie, prečo je vyšetrovaný podnikateľ pre USA taký dôležitý.
1: Lebo je označovaný za architekta dohody, ktorá dá Donaldovi Trumpovi de facto kontrolu nad pätinou venezuelskej ropy. Už viac ako rok je ale vyšetrovaný španielským národným súdom pre pranie špinavých peňazí a daňové úniky. Prípad stojí. Podobne je to aj vo Švajčiarsku. Na národnom súde vysvetľujú, že neexistuje žiadna zákonná lehota, do ktorej musí krajina odpovedať. Zdroj zo španielského súdnictva vraví, že tak Američania spravia, ale až keď im to bude vyhovovať, v slepej uličke sa podnikateľ Betancourt právne chráni aj dokumentmi z venezuelskej prokuratúry, ktoré potvrdzujú, že napriek všetkým sprisahaniam a podozreniam, do ktorých bol zapletený, bol prípad v jeho krajine zamietnutý bez toho, aby sa jeho účasť preukázala. Čas hra v tomto prípade v jeho prospech. USA mu pomôžu tak, že neurobia vôbec nič.
0: A posledná správa je z filmového festivalu v Benátkach. Porota tam totiž ocenila izraelský dokument NASA o vojnových zločinoch v pásme Gazy.
1: A silnú reakciu to vyvolalo aj v Izraeli. Izraelský minister kultúry totiž svojim krajanom za úspech nepogratuloval. Naopak režisérovi Yuvalovi Abrahamovi a režisérke Rachel Sorovej pohrozil odobrením izraelského občianstva. Viac si už na stránkach izraelských denníkov prečítala Katarína Chovančáková.
3: Už samotný názov dokumentu napovedá, o čom bude. NASA je hebrejská vojenská skratka pre tzv. Vedľajšie škody, teda civilné obete, s ktorými sa pri útoku vopred počíta, vysvetľuje pre izraelsko-palestínsky magazín Plus 972 režisér snímky Yuval Abraham. Film nadväzuje na sériu investigatívnych článkov, ktoré priniesli magazín Plus 972 aj denník Guardian. Jedným z nich bola aj reportáž o systéme s názvom Levandula, ktorý mal podľa zdrojov analyzovať dáta z rozsiahlej sledovania obyvateľov Gazy a vyhľadávať možné ciele podľa ich telefonátov, pohybu či kontaktov. Vo filme vystupuje 24 vojakov a ľudí zo spravodajských služieb, pričom ich tváre aj hlasy sú digitálne upravené, pretože sa obávali odvety. Respondenti hovoria, že práca im pripomínala továren na zabíjanie alebo videohru ovládanú na diaľku. V jednom zo svedectiev zaznie aj tvrdenie, že pre zabitie jedného člena Hamasu armáda schválila útok napriek tomu, že pri ňom mohlo zahynúť až 500 civilistov. Na dokument rýchlo zareagovala izraelská armáda, ktorej stanovisko zverejnil denník Times of Israel. Armáda obvinenia kategoricky odmieta a tvrdí, že pri výbere a schvaľovaní útokov rozhodujú výlučne ľudia, a nie umelá inteligencia.

0: Pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, počula som, že aj pes môže byť mentálne preťažený. Je to pravda?
2: Jasné, že existuje mentálne preťažený pes. V drvej väčšine prípadov je mentálne preťažený nejakou obsedanciou, ktorú sme my ako ľudia vytvorili. Často to môžeme vidieť na psoch, ktorí majú, ja to nazývam, že namiesto mozgu loptičku. A ten pes jednoducho je úplne posadnutý tým, aby stále riešil loptičku. Vysoko pravdepodobne ho preťažujeme tou loptičkou, má jej príliš veľa. Jeho psychika je veľmi jednostranne orientovaná. A toto mu samozrejme tú psychiku extrémne preťažuje, lebo potom v extréme nemá ten pes ani čas sa najesť, ani čas sa pohrať, ani čas sa pomaznať, ale stále rieši iba loptičku. Je to v drvivej väčšine prípadov vina človeka.
0: Ako vlastne vzniká takéto správanie, dozvieme sa zajtra.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Z agentúrnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
8: Republiková únia zamestnávateľov sa obracia na vládu so žiadosťou o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia navrhujú zvolanie mimoriadneho rokovania tripartity. Vláde ponúkajú plnú súčinnosť pri hľadaní riešení na podporu hospodárskeho rastu. Zásahový tím pre medveďa hnedého prehľadáva lokalitu pri obci Svätý Kríž v okrese Liptovský Mikuláš, kde by sa mal pohybovať zranený medveď, informovala o tom štátna ochrana prírody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal parlament o odvolanie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten minulý týždeň podal demisiu v súvislosti s korupčným škandálom v jeho úrade. Na juhu Maďarska, neďaleko hraníc s Chorvátskom, došlo v pondelok skoro ráno k zemetraseniu so silou 2,5, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Úrady ani seizmológovia nedostali od občanov žiadne hlásenia o prípadných škodách či o tom, že by cítili otrasy. Dnes bude u nás prevažne veľká oblačnosť, občasný dážď, v priebehu dňa ubúdanie oblačnosti a denná teplota od 14 do 23 stupňov. Je pol jedenástej a jedna minúta.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na východe aj v Dunajskej strede. Pozdravujeme aj z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut, ktorá sa stala na viazde do Dargova smerom zo Sečoviec. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na viazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 50 minút. Na viazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou sa na Dvorskej ceste zrazili dve autá. Prejdete striedavo a medzi Dolnými a Hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. 25 minút v kolónach stratíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch aj na trase z Čadce do Žiliny. Pripomíname, že dnes o 20.00 na diaľnici D1 uzavrú tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 20.30, teda o pol hodinu neskôr, ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynule.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
10: Keď ste začali cvičiť a je to vo vašom živote novinka, mohlo by vás rozladiť, ba priam znechutiť kilo dve navyše.
11: Krátkodobý nárast po začatí cvičenia býva najčastejší voda, nie tuk. O výsledku rozhoduje vývoj za niekoľko týždňov.
10: Všetko je teda v poriadku. Čo sa deje s našim telom, keď začneme cvičiť, najmä silový tréning? To si povieme v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Miro Jaroš a jeden z tých pekných duetov v našom vysielaní Na dne mora.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Stáva sa to pomerne často, najmä pri silových cvičeniach a tréningoch. Odhodlane začnete a zrazu máte o kilo viac. Ako dlho trvá tento stav a prečo sa to deje, povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Takýto vývoj je po začatí cvičenia úplne bežný, a to najmä počas prvých dní až niekoľkých týždňov. Nová záťaž totižto spôsobuje vo svaloch drobné poškodenia, ktoré sú prirodzenou súčasťou tzv. Adaptácie. Telo pri regenerácii dočasne zadržiava viac vody. Zároveň si svaly môžu doplňať viac tzv. Glykogénu, teda zásobnej formy cukrov v našom tele, a spolu s ním sa viaže aj ďalšia voda. Kilogram navyše preto nikdy neznamená kilogram tuku. Na vytvorenie kilogramu telesného tuku by bol pre naše telo potrebný naozaj obrovský energetický nadbytok.
0: Takže pokoj, pohoda a môžeme zájsť aj ďalej, aby ste vedeli, čo sa v tele deje, keď začnete cvičiť.
2: Hmotnosť ovplyvňuje napríklad aj množstvo soli a sacharidov, obsah nášho tráviaceho traktu, u dievčat aj menštruačný cyklus či čas váženia. Výrazný nárast svalov za pár dní to tiež nie je. Svalová hmota pribúda podstatne pomalšie, dokonca oveľa pomalšie ako tukové tkanivo. Zmysluplnejšie je hodnotiť trend vývoja hmotnosti aspoň počas 3 až 4 týždňov.
0: A okrem toho, vážiť sa naozaj nie je všetko.
2: Odporúčam preto sledovať napríklad aj pás. Pokiaľ sa nám zužuje pás, je veľmi pravdepodobné, že naše telo spaluje najmä tuk, napriek tomu, že sa to okamžite neprejaví na našej váhe. Praktický tip: vážte sa za rovnakých podmienok, ideálne ráno po toalete, a porovnávajte týždenné priemery. Jedno číslo môže klamať, trend už podstatne menej.
0: Tak nech vám to cvičenie chutí.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Dve najväčšie slovenské technické univerzity hlásia nárast počtu prihlášok. Aj napriek vyššiemu záujmu je však problémom úspešné dokončenie štúdia. S týmto zápasia technické vysoké školy už dlhodobo. Ministerstvo upozorňuje, že situáciu treba riešiť už na základných a stredných školách. Pokračuje Alica Matisová.
2: Záujem o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach každoročne rastie. Je tomu aj tento rok. Rovnakú situáciu majú aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Hovorí rektor Technickej univerzity v Bratislave Maximilián Strémy.
3: Konkrétne na prvom stupni je to o 20% viacej, čo číselne hovorí zhruba 1800 študentov.
2: Podľa skúseností rektorov býva počet absolventov oveľa nižší ako počet prihlásených. Študentom robia problém najmä prvé ročníky. Dopĺňa rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mesároš, po ňom opäť Maximilián Strémy.
4: Technické disciplíny a študijné programy sú známe svojou náročnosťou hlavne v prvých ročníkoch. Vyžadujú naozaj dobrú pripravenosť v tých STEM predmetoch, to znamená hlavne prírodovedných disciplínach. S tým sa naši študenti prvých ročníkov najviac trápia.
3: Tá potreba priemyslu je rádovo oveľa vyššia, ako je tá produkcia absolventov, ktorú robíme, ako všetky technické vysoké školy. To je naše slabé miesto a smerom do budúcnosti, lebo naša ekonomika je založená na priemysle.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Roberta Zemberu je potrebné začať so zmenami už od základnej školy.
5: Súčasťou toho je určite aj spôsob zmeny matematiky, výučby matematiky, aby nebola strašiakom a tým pomyselným medzníkom je práve maturitná skúška z matematiky. Naozaj to potrebujeme, pretože ak zmeníme tieto kľúčové veci v regionálnom školstve, potom sa nám bude dariť mať na vysokých školách šikovných, kvalitných študentov.
2: Motiváciou pre študentov by mohli byť aj vyššie štipendia. Opäť Robert Zembera.
5: Pre nedostatkové odbory ponúkame od budúceho akademického roku, to znamená od tohto septembra, 1800 štipendií pre študentov v hodnote 4000 eur na akademický rok. To znamená, že každý mesiac 400 eur pre študenta.
2: Všetky slovenské technické univerzity by mali zároveň od štátu dostať finančnú podporu vo forme 5 miliónov eur, ktoré si majú medzi sebou prerozdeliť podľa svojich potrieb.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: Faded Love, tak nám bude trošku do skoku. Majte krásny pondelok s Rádiom Slovensko, sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Aktuálne správy čo chvíľa.
1: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Táto porážka neznamenala len vojenské fiasko, ale viedla k zániku stredovekého nezávislého Uhorského kráľovstva a jeho následného rozpadu na tri časti.
1: Moháč a jeho odkaz. To je názov výstavy na Trenčianskom hrade, ktorou vás prevedieme v relácii v múzeu v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
4: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Hokejoví fanúšikovia, pozor! V útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študentská rada vysokých škôl žiada o preverenie podozrení z možného plagiátorstva funkcionárov na Univerzite Mateja Bela. Americké úrady hlásia už tretie úmrtie na osýpky počas tohto roka. Dnes ešte postupné ubúdanie oblačnosti a teplota 14 až 23 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Študentskú radu vysokých škôl znepokojili informácie o možnom porušení akademickej etiky a vedeckej integrity na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podľa denníka N mali dvaja funkcionári fakulty ako svoju vedeckú prácu odovzdať diplomovú prácu jednej zo študentiek. Rada žiada o bezodkladné prerokovanie veci etickou komisiou UMB. Prípad sa týka vedeckej práce Jaroslava Klátika, ktorý je vedúcim katedry trestného práva kriminológie a kriminalistiky a členom súdnej rady a prodekana pre vedu a výskum UMB Jozefa Michalka. Profesor Klátik pre TASR povedal, že pôvodne bola omylom zverejnená verzia, ktorá nebola určená na publikovanie. Rektor UMB Vladimír Jadlovský požiadalo bezodkladné odvolanie profesora Klátika zo všetkých funkcií, ktoré zastáva na právnickej fakulte. Žiada aj bezodkladný koniec Jozefa Michalka vo funkcii prodekana pre vedu a výskum. 15. september zostáva sviatkom. Tento rok však nie je dňom pracovného pokoja. Pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Pracovať sa môže, no za prácu v tento deň patrí sviatočný príplatok najmenej 100% priemerného zárobku. Partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
2: Ak ide o rozhodnutie zamestnávateľa, zamestnanci nemôžu pracovať, pretože zamestnávateľ jednoducho povedané zavrel prevádzku. Ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Ak sa firma rozhodne, že 15. septembra nebude otvorená z prevádzkových dôvodov, zamestnanci o príjem samozrejme neprídu. V takom prípade zamestnancom patrí náhrada mzdy a teda preto nie je úplne pravda, že zatvorením prevádzky teda tá firma automaticky ušetrí.
1: V americkom štáte Pensylvánia zomrela na osýpky 40-ročná žena. Počet úmrtí spojených s touto vysokonákazlivou chorobou tak tento rok v Spojených štátoch vzrástol na 3. Deje sa tak v čase, keď v krajine klesá zaočkovanosť, napísala o tom agentúra AFP. V auguste na osýpky zomreli dvaja ľudia v pensylvánskom okrese Lancaster. Išlo o prvé dve úmrtia spojené s chorobou v tomto roku a prvé v Pensylvánii za posledných 35 rokov. Ak si stredolavicový blok udrží náskok, Švédsko bude mať novú vládu. Tvrdí to líder

0: šéfka opozície Magdalena Andersonová pripúšťa, že koalície vo vláde bude treba veľmi zvažovať. Stále sa čaká na konečné výsledky v hlasovaní, ktoré skončilo veľmi tesne.
1: Bez ohľadu na konečný výsledok existuje dôvod hľadať nového ducha spolupráce v švédskej politike a dôvod, aby sme my všetci, ktorým bola zverená úloha zastupovať švédsky ľud v parlamente, túto zodpovednosť vykonávali rozumne a vždy kládli Švédsko a švédsky ľud na prvé miesto. V tejto chvíli však vedieme, ak sa tento stav udrží, Švédsko bude mať novú vládu.
0: Stanislav Lobotka gólom zabezpečil triumf Neapola vo štvrtom kole talianskej série A nad Boloňou 1-0. Atletico Madrid s Davidom Hanskom zvíťazilo v piatom kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Náš obranca si pripísal asistenciu. Dnes ešte prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, postupne miestami menej oblakov, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore Hroní to bude 18 až 14 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Dunajskej strede aj pri Novákoch. Pokračujeme dopravou. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na obchádzke na viazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Medzi Dolnými a Hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Úsek je momentálne uzavretý, obchádzať to môžete cez Partizánske. Na viazde do Dargova z Osečoviec sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia a na viazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou sa na Dvorskej ceste zrazili tiež dve autá. Prechádzate striedavo v jednom pruhu. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy si pri cestároch počkáte pol hodinu, 15-minútová kolóna je na trase z Čadce do Žiliny a 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Ej, veru, stalo sa aj mne, že som chcela vyskúšať nejakú službu len na mesiac, no a nevšimla som si, že prvou platbou som sa vlastne zaviazala platiť tú službu každý mesiac. To sa tak človek akurát najeduje, keď mu zrazu odídu peniaze z účtu. Našťastie cesta, ako to zrušiť, samozrejme existuje. Všakovaké neférové praktiky na nás skúšajú online obchodníci, tak viete čo, pomenujeme ich o pár minút. Sme tu pre vás, Jakub Slovinec a Barbara Štubňová, želáme pekný pondelok.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Lucia Gibarty a jej novinka Je to láska, to som tak DJsky urobila, dúfam, že ste to všetci počuli a aj ocenili. Máte naladené Rádio Slovensko. Juj, ale teraz sa poďme venovať vážnym veciam, lebo môže sa to v pohode stať. Kliknete na bezplatnú verziu softvéru alebo si kúpite produkt za výhodnú cenu, no a o mesiac zistíte, že ste zaplatili nielen za tú objednávku vtedy, ale tomu istému obchodníkovi odišla z vášho účtu ďalšia a tentoraz oveľa vyššia suma. Ak sa vám toto stalo, zrejme ste sa chytili do tzv. Predplatiteľskej pasce a to nám už vysvetlí Blažena Bocová.
1: Dobrý deň.
0: Budeme sa teda rozprávať o neférových praktikách pri online nákupoch a začneme tým, ako predajcovia dokážu človeka takto veľmi nenápadne oklamať.
1: Ide o to, že tlačidlo na pokračovanie v nákupe je obrovské a výrazné, zatiaľ čo informácia o tom, že ak naň kliknete, súhlasíte aj s mesačným príspevkom pre obchodníka, je napríklad len v obchodných podmienkach. Spotrebiteľ si teda myslí, že sťahuje bezplatný softver alebo platí jednorazovo a nevedomky podpíše pravidelný finančný záväzok.
0: No okrem toho, že človek, keď na to príde, sa okamžite najeduje, tak čo treba robiť, ak zistíme, že nám z účtu vážne odchádzajú peniaze za službu, ktorú vlastne ani nechceme?
1: V prvom rade okamžite písomne kontaktovať obchodníka a predplatné zrušiť. Podľa európskych zákonov totiž máte pri online nákupoch právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Ak už sa to lehota uplynú, žiadajte o okamžité zrušenie ďalších platieb. Seriózne e-shopy vám vyhovejú a tie pôvodné možno budú vašu správu aj ignorovať.
0: Juj, tak ale to už je také zúfale. Čo potom?
1: Ďalším krokom je kontaktovať svoju banku a požiadať o tzv. Chargeback, teda spätné zaúčtovanie platby, ktorým sa vráti suma späť na účet platiteľa. Banke treba predložiť dôkazy o podvode a naskedovanú e-mailovú komunikáciu s obchodníkom. Tiež je dôležité nechať si v banke zablokovať platobnú kartu alebo zakázať opakované platby konkrétnemu obchodníkovi.
0: Toto sa mi vidí ako celkom rýchla cesta. Môžeme sa v boji proti neférovým obchodníkom obrátiť aj na nejakú oficiálnu inštitúciu, keď napríklad ide o zahraničného predajcu?
1: Áno, môžeme. Ak ide o e-shop z Európskej únie, Islandu alebo Norska, bezplatnú pomoc a právne poradenstvo poskytne Európske spotrebiteľské centrum alebo Spoločnosť ochrany spotrebiteľov. Podnety na podvodné slovenské stránky rieši Slovenská obchodná inšpekcia.
0: Takže užitočné rady a presné postupy, ako sa brániť proti tomuto všetkému, nájdete aj na webe spomínaných inštitúcií.

0: Michael Bublé, Hollywood a reflektory teraz zasvietia na Martu Jančkárovú.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: No, v súvislosti s pomerne nemilou informáciou, teda je to fakt, ceny pohonných látok na Slovensku dosahujú nové maxima. Nafta sa blíži k 2 eurám za liter. Ako to má, aké to má dôsledky na autodopravcov? Čo s tým všetkým môže urobiť vláda? Tak presne toto bude témou diskusie relácie z prvej ruky, ktorú teda Marta Jančkárová aj moderuje.
2: Dobrý deň.
0: Základná otázka, prečo je nafta na Slovensku taká drahá a prečo zdražala výrazne viac ako benzín?
2: Dôvodov je viac, na trhu chýbajú ropné produkty, drahšia je ropa aj samotné spracovanie a Európa prišla o časť tradičných dodávok. Veľkú neistotu prináša situácia na Blízkom východe a riziko obmedzenia dodávok cez Hormuzský prieliv. Naši autodopravcovia varujú, že ak vláda nezakročí, ceny dopravy nevyhnutne pocítia spotrebitelia a dnes má k problému mimochodom zasadnúť aj koaličná rada.
0: A ty budeš o cenách pohonných látok hovoriť s odborníkmi?
2: Áno, naše pozvanie prijal analytik finančných trhov Ondrej Greguš z XTB a odborník na energetickú bezpečnosť Martin Jirušek z Masarykovej univerzity v Brne. No a priestor dáme aj prezidentovi Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Pavlovi Jančovičovi.
0: Takže na vaše prečo, keď tankujete, prináša odpovede diskusia z prvej ruky. Začíname o pol jednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Samozrejme, že všetko podstatné aj dnes sleduje naša spravodajská redakcia. Čo budeme počuť na poludnie, to nám prišla povedať moderátorka poludnejšieho Rádiožurnálu Nina Belicová a Alžbet Kinová.
2: Príjemné predpoludnie.
1: No, zajtrajší 15. september opäť otvoril diskusiu, tak ako naposledy 8. maj. Sice ostáva sviatkom, no pre konsolidáciu je aj pracovným dňom.
2: Áno, presne tak, a už na to upozorňovali zamestnávatelia a odborári. No a problém to otvára aj pre školy. Rezort školstva pre ne vydal usmernenie a v ňom teda viacero možností, ako môžu riaditelia postupovať. Minister tvrdí, že oni nemôžu školám prikázať voľno alebo naopak klasický režim, takže je to naozaj na riaditeľoch. Mm-hmm. Povieme detaily o tom, ako to školy vyriešili. No a budeme sa venovať aj dátovým centrám. Štát totiž plánuje prilákať takýchto centier viacero, ale odborníci upozorňujú na energetickú náročnosť.
1: Aj v zahraničí sa toho deje viac než dosť. Pozornosť púta Kanada, ktorá sa teda čoraz viac približuje Európskej únii.
2: Tamojší premiér Mark Carney hovorí o vytvorení akejsi jedinečnej aliancie, a to v čase, keď sa vyostruje obchodný spor medzi Washingtonom a Ottawou, teda USA a Kanadou. Keďže krajina neleží v Európe, nejaké plnoprávne členstvo reálne nie je, ale Mark Carney vidí iný druh partnerstva, povieme viac.
1: Všetko sa dozviete v našom poludnejšom rádiožurnále, aj z domova, aj zo sveta, aj regióny nás zaujímajú. Počúvajte o 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Si poklad. Páči sa mi to.
4: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
3: Keď bude mať prípad, mohla by si...
4: Jasné. Rada sa o ne postará.
5: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
6: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Čo je nové, sleduje Kamil Kolenič.
7: Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú na sviatok 15. septembra, ktorý nie je dňom pracovného pokoja, premávať v štandardnom režime. Energetická spoločnosť Masdar zo Spojených arabských emirátov podpísala v Nemecku dve memorandá o spolupráci. Tie môžu viesť k investíciám do veternej energetiky na mori a batériových úložisk v celkovej hodnote viac ako 8 miliárd eur. Nezávislé ruské médium Mediazona v spolupráci s ruskou službou BBC potvrdilo mená takmer 4 milióna ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu do 10. septembra. Vo volebných miestnostiach v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti sa začalo predčasné hlasovanie vo voľbách do štátnej dumy. Potrvá do 17. septembra. Riadne volebné dni v rámci Ruskej federácie budú od 18. do 20. septembra. Čo sa počasia týka, dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, neskôr menej oblakov a denná teplota od 14 do 23 stupňov. 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nevoda v Dunajskej strede aj na východnom Slovensku, pridávame aj pohľad na cesty. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na obchádzke na viazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Medzi Dolnými a Hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. Na D1 Zajilavou smerom na Žilinu. Na kilometri 148,5 skončilo auto mimo cesty a hory. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na viazde do Dargova z Osečoviec sa zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia a nehodu dvoch aut tiež dokumentujú na viazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou na Dvorskej ceste. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pracujú cestári, v kolone sa tam zdržíte 40 minút a 15 minút si počkáte na trase z Čadce do Žiliny. Pripomíname, že dnes o 8 hodine večer na diaľnici D1 uzavrú tunel Bórik v smere na Žilinu a o 8:30, teda o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečne a plynie.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Naozaj nie je veľa riek, ktoré v Európe tečú zo západu na východ. Pád, tak to tečie v Taliansku Kama, to je najväčší prítok Volgy, no a Dunaj. Určite má Dunaj veľký dopad na krajiny, v ktorých tečie, respektíve cez ktoré tečie. Mohol by niekedy vyschnúť? Táto otázka možno ešte pred dvomi rokmi bola úplne nezmyselná, ale teraz nie je. Dunaju sme venovali náš príbeh na týždeň. Prvá časť už o chvíľu.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: pekné pondelkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Dunaj kedysi pretekal Európou ako nespútaná sieť ramien. Človek ale postupne narovnal jeho korito, spevnil brehy, nahradil ho vodným dielom. Rieku premenil na dopravný a energetický kanál, ktorý však spolu s okolitou krajinou pomaly vysychá. Vieme tento stav zvrátiť? Vypočujte si príbeh na týždeň Blaženy Bocovej.
2: O tom, že Dunaj stráca vodu, vieme už roky. Toto leto však bolo výnimočné. Hladina klesla tak výrazne, že ľudia mohli na niektorých miestach bezpečne vojsť do rieky a voda im siahala ledva po kolená. Unikátne fotografie zaplnili sociálne siete a téme sa venovali aj kolegovia v spravodajstve.
3: Hladina Dunaja v Bratislave, ale aj na iných miestach je najnižšia za posledných 30 rokov, potvrdili to vodohospodári. Vodný stav ovplyvňuje lodnú dopravu. Pri využívaní plavebných komôr sa má šetriť v Gabčíkove vodou.
4: Priemerná výška hladiny Dunaja v Devíne je okolo 250 cm. Teraz to je 66 cm. Plavebné komory v Gabčíkove nebudú vypúšťať tak často ako doteraz.
5: Slovenský vodospodársky podnik pristúpi k obmedzenému preplavovaniu plavidiel cez plavebné komory v určitých cykloch.
4: V praxi to bude znamenať, že plavebné komory budú vypúšťať, až keď sa naplnia loďami.
2: Lodná doprava sa spomalila, zastavili sa turbíny na výrobu elektriny. Málo vody však znamená problém aj pre riečny ekosystém a okolitú krajinu. Čo by povedala rieka, keby vedela rozprávať, ako v dokumentárnom filme Viliama Bendíka?
6: Stretla som toľko rýb, vtáctva, rybárov. No, asi vás všetkých. A ešte viac. Prečo ma potrebujete pretvárať?
2: Vody Dunaja začali stekať z alpskej oblasti ako horské potôčiky už pred 11 miliónmi rokov. Cez Karpaty si rieka prerazila cestu oveľa neskôr a do podoby súvislého toku ústiaceho do Čierneho mora sa začala meniť zhruba pred 10 000 rokmi. Najväčšie zmeny sa udiali za posledných 200 rokov a viedli k odpojeniu systému bočných ramien od hlavného korita. O ich oživenie sa snažia ľudia naprieč celou Európou. Doteraz sa im podarilo obnoviť 9 lokalít v 6 krajinách a vrátiť do prírody viac ako 13 miliónov kubíkov vody. Slovenský projekt, na ktorom spolupracujú ochranári, vodohospodári aj súkromný sektor, pokračuje obnovou dvoch zaniknutých bočných ramien Dunaja neďaleko Gabčíkova, Veľkého a Malého Foky.
7: Uvidíme, ako to počasie vydrží.
2: Je začiatok júna, stretávame sa pri Dunaji v neďaleko Gabčíkova. Podujatie organizuje Svetový fond na ochranu prírody WWF Slovensko.
7: A toto nie je, akoby táto obnova nie je iba takou nejakou jednorázovou aktivitou, ale je to naozaj súčasťou celoeurópskej veľkej dlhodobej iniciatívy Living Danube Partnership. Ďaka tomu, že sme dnes tu, budete mať pravdepodobne, a veríme v to, že teda počasie to dovolí, budete mať možnosť vidieť tie výsledky na vlastné oči.
2: S obnovou bočných ramien v tejto tzv. Istragovskej oblasti začalo ochranárske združenie BROS. Výsledkom je 2-kilometrové obnovené rameno Veľké Foky. Fond na ochranu prírody Slovensko inicioval spriechodnenie menšieho bočného ramena Malé Foky v dĺžke 343 metrov. Martina Pavlíková z WWF Slovensko.
8: Po výstavbe vodného diela Gabčíkova a vlastne tej infraštruktúry okolo neho, tá riečna krajina, ktorá mala určitú dynamiku a fungovala stáročnými procesmi prirodzenými, stratila niektoré miesta, kde voda natiekla. Tieto problémy sa dajú riešiť iba technickými zásahmi. To znamená, že musíme za využitia dosť veľkých technických, finančných a ľudských kapacít tie ramena opäť obnovovať. A dolné istragovské rameno je špecifické tým, že nie je napojené na ramennú sústavu, ktorú vlastne zásobujeme vodou z prívodného kanála.
2: Stavebné práce sa začali v zime 2025-2026. Prišli bagre, nákladné autá, ťažká technika. Pokračuje Jozef Kopka zo stavebnej firmy.
9: Všetko dlhé ramena, to znamená, tam treba strojníkov, ktorí to vedia robiť. Tí chlapi sú veľmi šikovní, je to trošku citlivejšie na manipuláciu, tak aby to neutopili, nezapadli a samozrejme robili s tým umelci, čo treba.
8: Bagrovanie ako také trvalo v podstate od konca novembra do konca januára. Začiatkom februára sa ešte odvážal materiál. Vybagrovalo sa postupne okolo 350 metrov ramena. Bolo to teda v dvoch etapách, pretože sme ešte získali dodatočné zdroje a vlastne sme ešte vylepšili tie opatrenia.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Nehoda v Dunajskej Strede aj na D1-tke. Pozdravujeme z dopravy. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na obchádzke na viazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte asi 40 minút. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 148,5 skončilo vozidlo mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Na viazde do Dargova z Osečoviec sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a nehodu dvoch aut tiež dokumentujú na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou na Dvorskej ceste. Na diaľnici R1 za Sredou smerom do Trnavy pracujú cestári, v kolone sa zdržíte pol hodinu a na trase z Čadce do Žiliny stratíte dokopy asi 15 minút. Pripomíname, že cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Ako sa vám páčila naša nová nemecká tvorba? Je to Nes das gute Gewind, pesnička veľmi, veľmi úspešná v nemecky hovoriacich krajinách. Samozrejme, že pre vás máme dnes v Rádiu Slovensko ešte viac skvelej hudby, no ale informácie tie dostanú teraz prednosť. Poludňajší rádiožurnál je už pripravený, čiže všetky podstatné, dôležité a aktuálne informácie sa od nás dozviete. No a potom diskusia z prvej ruky, takisto veľmi dôležitá, pretože odborníci nás orientujú v tom, prečo je vlastne nafta teraz taká drahá, prečo je drahšia napríklad ako benzín. Počúvajte určite Rádio Slovensko. Barbara Štubňová a Jakub Slovinec vám ďakujú za pozornosť a ozaj dobrú chuť k obedu a pekný pondelok.

0: počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce prilákať veľké dátové centrá. Vhodnou lokalitou má byť Málinec pri plánovanej prečerpávacej elektrárni. Ukrajina by mala podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa prestať útočiť na ruské rafinérie. Povedal to v čase, keď ceny nafty v USA prekonávajú rekordy. Kanada sa približuje Európskej únii. Tamojší premiér hovorí o vytvorení aliancie. Prepojené by mohli byť obchodný či pracovný trh. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Štát chce, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie sa zvažuje pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Málinec. Odborníci upozorňujú, že takéto projekty si vyžadujú mimoriadne množstvo elektriny a vody a spotreba energie spojená s rozvojom umelej inteligencie má podľa prognóz ďalej rásť.
2: Zásoby vody na chladenie či plány na výstavbu jadrového bloku robia podľa premiéra Roberta Fica zo Slovenska vhodnú lokalitu pre fabriky na umelú inteligenciu.
3: Predstavte si, že začína byť veľký záujem o Slovensko z hľadiska datacentier, ktoré budú potrebovať obrovský prísun elektrickej energie, pretože vidia, že máme stabilnú výrobu.
2: O tom, že Slovensko by mohlo byť v tejto oblasti európskym lídrom, nepochybuje ani minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Od začiatku budúceho roka už budeme plne čistý vývoz tá elektrické energie a myslím si, že vieme k tomu prispôsobiť aj dostatok vody, ktoré máme. To znamená, že Slovensko v tomto môže byť lídrom, možnože v rámci Európskej únie do budúcnosti.
2: Ako vhodnú lokalitu na výstavbu štát zvažuje plánovanú prečerpávaciu elektráreň Málinec, minister informatizácie Samuel Migal, nominant Smeru SD.
5: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v krajine, ale zároveň to využiť ako zdroj chladenia pre, povedzme, takúto investíciu.
2: Lucia Sabová z Klimatickej koalície upozorňuje, že takéto projekty majú mimoriadne nároky na miestne zdroje.
6: My sme v posledné mesiaci veľmi intenzívne pociťovali sucho a ešte budeme a prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú. Ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
2: Podľa odborníka na kyberbezpečnosť Andreja Alexieva však štát na takéto líderstvo nie je pripravený.
7: My keby sme chceli byť naozaj serióznym hráčom na tomto poli a stavať dátové centrá, ktoré si vyžaduje svet, tak jedno dátové centrum by spotrebovalo, že približne polovicu, čo celé Slovensko.
2: Podľa najpesimistickejších scenárov by umelá inteligencia mohla do roku 2050 spotrebovať takmer polovicu svetovej elektriny. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Tohtoročný 15. september, teda sviatok Sedembolesnej Panny Márie, sviatkom síce ostáva, no bude zároveň aj pracovným dňom. Ide o jedno z konsolidačných opatrení vlády. Zmena sa týka aj škôl. Rezort školstva vydal usmernenie a v ňom viacero možností, ako môžu riaditelia postupovať.
8: Zamestnanci môžu pracovať s príplatkom za prácu vo sviatok, prípadne si neskôr vyčerpať náhradné voľno. Ďalšou možnosťou

0: Aj čerpanie dovolenky. Riaditeľ školy môže dať deťom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov, uvádza sa v najnovšom usmernení. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
1: My sme dali to metodické usmernenie školám, išlo všetky možnosti, ktoré im zákon ponúka. Vzhľadom na to, že je to pracovný deň, rodičia majú, normálne idú do práce, my samozrejme nemôžeme úplne prikázať, ako to má vyriešiť riaditeľ, pretože z pohľadu školského kalendára je to školský deň, takže by sa malo učiť a odporúčame zvážiť riaditeľom potom náhradné voľno.
0: Náhradné voľno si môžu učitelia vyčerpať najneskôr do 31. decembra. Túto možnosť zvolili aj na základnej škole s materskou školou v Jelšave. Riaditeľka Andrea Houšková hovorí, že žiaci voľno mať nebudú.
2: Už mám vlastne ja na tento školský rok zadelené riaditeľské voľna, čiže sme nedali vlastne deťom na 15. septembra riaditeľské voľno a prakticky učitelia si za to budú môcť potom počas prázdnin vybrať náhradné voľno.
0: Inak sa rozhodli na základnej škole v Trstenej. Jedna z matiek už dostala informáciu, že vyučovať sa nebude.
3: Nám naša škola už 2. septembra poslala informáciu cez EduPage o udelení riaditeľského voľna pre žiakov a v práci, kde pracujem, tiež zvažujú o voľne, čiže neviem, či nám to spôsobí nejaké problémy, ale v každom prípade máme o tom informáciu, že sa v ten deň nevyučuje.
0: To, čo patrí medzi vážne dôvody, pre ktoré môže riaditeľ vyhlásiť na sviatok 7 bolestnej Panny Márie riaditeľské voľno, už však v usmernení špecifikované nie je. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Republiková únia zamestnávateľov sa obracia na vládu so žiadosťou o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia navrhujú zvolanie mimoriadneho rokovania tripartity. Vláde ponúkajú plnú súčinnosť pri hľadaní riešení na podporu hospodárskeho rastu. Reaguje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
6: Som predseda tripartity, ak mi niekto predloží balík prorastových opatrení, tak nemám problém zvolať aj mimoriadne rokovanie tripartity, ale zatiaľ žiadny balík prorastových opatrení ja na stole nemám.
5: Zamestnanosť na Slovensku bola v júli medziročne nižšia v 7 z 10 sledovaných odvetví. Medziročný nárast zaznamenali len 3 odvetvia, vybrané trhové služby, stavebníctvo a ubytovanie. Protimonopolný úrad povolil zdravotníckej skupine AGL prevziať regionálnu nemocnicu v Lučenci. Spoločnosti však uložil niekoľko podmienok v oblasti poplatkov či investícií do kvality. Nemocnicu doteraz prevádzkovala nezisková organizácia Všeobecná nemocnica s poliklinikou. AGL už v Banskobystrickom kraji prevádzkuje niekoľko nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú na sviatok 15. septembra, ktorý nie je dňom pracovného pokoja, premávať v štandardnom režime. Diaľkové a regionálne vlaky pôjdu podľa cestovného poriadku platného pre bežný pracovný deň.
4: Počúvate Rádiožurnál.
7: Ukrajina by podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mala prestať útočiť na ruské ropné rafinérie, keďže tým vraj škodí celému svetu. Povedal to krátko pred voľbami do kongresu, v čase, keď ceny nafty v Spojených štátoch prekonávajú historické rekordy. V Poľsku medzičasom rokovala vláda so spravodajskými službami potom, keď ruský dron zasiahol v pohraničí ukrajinský vlak. Krátko pred útokom stanicou prechádzali západní činitelia.
8: Za historicky najvyššie ceny nafty v Spojených štátoch krátko pred novembrovými voľbami do kongresu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa nemôže jeho vojna proti Iránu a s ňou spojené obmedzenie vývozu ropy a plynu z regiónu. Prstom ukázal na Ukrajinu, ktorá už dronovými útokmi počas uplynulých mesiacov vyradila z prevádzky niekoľko ruských rafinérií a prinútila Moskvu zakázať vývoz nafty minimálne do konca septembra.
9: Pán Zelenský musí prestať s paralizovaním výroby nafty v Rusku. Nech radšej útočí na iné ciele, lebo takto spôsobuje, že na trhu jej nie je dosť a škodí tak svetu. Už sme sa s ním o tom zhovárali.
8: V Poľsku medzičasom na operatívne zvolanej schôdzi rokovali vládni predstavitelia so spravodajskými službami potom, keď ruské drony na ukrajinskej strane hranice zasiahli čerpaciu stanicu a lokomotívu. Štvrť hodinu pred tým miestom prechádzal iný vlak, ktorým sa z konferencie v Kieve podľa miestnych a zahraničných médií vracali bezpečne. bezpečnostní poradcovia niekoľkých európskych lídrov a okrem iných tiež britský ex-premiér Boris Johnson a bývalý šéf americkej CIA David Petraeus. Ukrajinské železnice hovoria o narýchlo zmenenom cestovnom poriadku a nevylučujú tak, že zamýšľaným cieľom bola práve táto súprava. Poľský premiér Donald Tusk varoval pred ďalšími podobnými incidentmi.
10: Odteraz fungujeme v režime zvýšenej ostražitosti, pretože v najbližších týždňoch a mesiacoch očakávame zintenzívnenie takejto aktivity Ruska. Približuje sa k našim hraniciam a nemôžeme vylúčiť, že zasiahne aj priamo naše územie.
8: Kým Rusko na zverejnené informácie zatiaľ nereagovalo, Ukrajina vyzvala západný svet, aby úplne prestal obchodovať s Moskvou a aby zakázal vstup ruským občanom. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallas označila za cieľ útoku vystrašiť a odradiť podporovateľov Kieva, čo sa však podľa nej nestane. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
7: Kanada sa čoraz viac približuje k Európskej únii. Premiér Mark Carney hovorí o vytvorení jedinečnej aliancie, a to v čase, keď sa vyostruje obchodný spor medzi Washingtonom a Ottawou. Americká administratíva uvalila clá na kľúčový kanadský vývoz, vrátane ocele, hliníka a dreva.
0: Kým americký prezident Donald Trump vidí Kanadu ako možný 51. štát USA, niektorí Kanaďania žartujú, že ich krajina by sa radšej mohla stať 28. členským štátom Európskej únie. No keďže krajina neleží v Európe, plnoprávne členstvo reálne nie je. Premiér Mark Carney však vidí iný druh partnerstva.
9: To, čo hľadáme a o čom začíname diskutovať, je jedinečná aliancia medzi Kanadou a Európskou úniou. Zdieľame rovnaké hodnoty, máme rovnaké priority a naše silné stránky sa navzájom doplňajú. Spolu sme silnejší. Svet je čoraz nebezpečnejší a rozdelenejší. A práve v takýchto časoch musia priatelia držať spolu.
0: Podľa zdrojov denníka Wall Street Journal, kanadský premiér dokonca zisťoval, či by sa Ottawa mohla stať pridruženým členom únie. Takýto scenár je však podľa analytika Radovana Geista z portálu EUBRIF nereálny.
11: Pravdepodobne to nebude také asociované členstvo, aké štandardne Európska únia má. Tento typ členstva je v podstate nejakým predkrokom pred vstupom krajiny do Európskej únie, čo v tomto prípade nie je relevantné, nechce to Kanada a bolo by to zložité pre Európsku úniu.
0: Najodvážnejšie návrhy preto počítajú skôr s užším prepojením Kanady s jednotným európskym trhom, či možnosťou, aby Kanadania získali väčšiu slobodu žiť a pracovať v členských štátoch. Dôležitou témou sú aj kritické nerastné suroviny. Kanada má veľké zásoby medí, niklu, lítia, kobaltu a vzácnych zemín, ktoré Európa potrebuje na výrobu batérií, solárnych panelov či elektroniky. V oblasti vzdelávania by sa Kanada mohla výraznejšie zapojiť do programu Erasmus+. Veľký priestor sa otvára aj v obrane, vysvetľuje Radovan Geist.
11: Kanada, no jednak je to vyspelá ekonomika, tým sa bavilo o nejakej obranej spolupráci. To je extrémne dôležitý partner. Posunul by pozíciu Európskej únie v geografickom priestore, ktorý sa stáva geopoliticky dôležitým, a to je Severný Atlantik a Arktická oblasť.
0: Kanadský premiér tento týždeň odcestuje do Francúzska, kde má v Štrasburku vystúpiť s prejavom pred Európskym parlamentom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
7: Vo švédskych parlamentných voľbách odovzdalo svoj hlas menej voličov ako pred 4 rokmi. V predvolebnej kampanii sa hovorilo o sprísnení trestných zákonov aj o výzvach v súvislosti s prisťahovalectvom a kriminalitou gangov. Analytik pripomína, že je jedno, či sa víťazom napokon stane stredoľavý blok na čele so sociálnymi demokratmi alebo konzervatívny blok s podporou extrémnej pravice. Oba budú novú vládu zostavovať pravdepodobne niekoľko mesiacov.
12: Približne 8 miliónov Švédov mohlo odovzdať svoj hlas v nedeľných parlamentných voľbách. Urobilo tak okolo 80%, teda asi o 6% menej než pred 4 rokmi. Aj vtedy bol súboj stredoľavého bloku s konzervatívno-pravicovým tesný. Tentokrát však bol ešte tesnejší, hovorí obyvateľ Štokholmu.
13: Bola to zábava sledovať, ako sa to vyvíjalo. Celú noc sa to menilo z pravice na ľavicu.
12: Najviac hlasov, viac ako 28%, získali sociálni demokrati s podporou ľavice, liberálov a zelených majú predbežne 176 mandátov v 349 miestnom parlamente. Pokračuje expremiérka a líderka sociálnych demokratov Magdalena Andersson.
14: Bez ohľadu na konečný výsledok volieb existuje dôvod usilovať sa o nového ducha spolupráce vo švédskej politike.
12: Tá sa podľa politológa na univerzite v Uppsale Michala Grána mení.
15: Po druhýkrát majú strany, ktoré majú neliberálnu imigračnú politiku a takisto aj neliberálny pohľad na právo a spravodlivosť a v parlamente väčšinu. A tým pádom v podstate sa rúca tento medzinárodný obraz Švédska ako bašty a liberálnej demokracie.
12: Premiér Ulf Kristersson, ktorého konzervatívna strana získala takmer 20%, počíta, tak ako doteraz, s podporou extrémnej pravice. Švédskych demokratov podporilo viac ako 17% voličov a podľa premiéra dostane posty vo vládnom kabinete. Charlie Weimer, ktorý švédskych demokratov zastupuje v Európskom parlamente, pripomenul, že práve to bude ich volebný úspech. Podľa pozorovateľov sú švédski demokrati deliacou čiarou, ktorá sa zaslúžila o tesný súboj vo voľbách. Jeho výsledok sa síce dozvieme pravdepodobne v stredu, keď budú spočítané aj hlasy zo zahraničia. Nová vláda však bude známa až o niekoľko mesiacov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
10: Jemenskí proiránski povstalci Húsiovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora, asi 160 kilometrov severne od prielivu Bab al-Mandab. Počet nákladných lodí, ktoré cez víkend preplávali Hormuzským prielivom, klesol na 4. Posledný 10-dňový priemer pritom predstavoval 14 plavidiel denne. Plyn aj elektrina na burzách minulý týždeň opäť výrazne zdraželi. Plyn sa drží okolo úrovne 80 eur za megawatt hodinu. Elektrina sa priblížila k hranici 150 eur. Dôvodom rastu cien plynu je pokračujúce narušenie dodávok skvapalneného zemného plynu z Perského zálivu. Dnes ráno vzrástli aj ceny ropy. Spojené štáty zamedzili, aby sa šéf iránskej organizácie pre atómovú energiu zúčastnil na dnešnom zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí rakúske úrady Mohamadovi Aslámímu nevydali víza. Teherán si preto predvolal rakúskeho charge d'affaires. V americkom štáte Pensylvánia zomrela na osýpky 40-ročná žena. Počet úmrtí spojených s touto vysokonákazlivou chorobou tak tento rok v Spojených štátoch vzrástol na 3. Deje sa tak v čase, keď v krajine klesá zaočkovanosť.
4: Stručne z regiónov.
16: Lucia Benetinová, Humenné. V meste vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Niektoré potrubia slúžili viac ako 60 rokov. Ročne evidovali takmer 30 porúch. Každá znamenala nielen komplikácie pre obyvateľov, ale aj tisícové náklady pre mestskú, humenskú energetickú spoločnosť. Vysvetľuje konateľ spoločnosti Martin Lichman.
17: Jedna porucha minimálne 8 000 eur. Pod 100 000 sme nešli. Vždy viac.
16: Nové potrubia majú znižiť tepelné straty aj počet havárií. Samospráva plánuje v budúcnosti vymeniť aj ďalšie horúcovody v meste.
18: Viktória Demke, Košice. Kam patríš, čo je pre teba domov a kde sa cítiš naozaj vo svojom? Aj na tieto otázky bude hľadať odpovede divadlo Thália. Najsevernejšie maďarsky hrajúce divadlo na Slovensku vstupuje do 57. sezóny s témou Kde máš miesto? Nová sezóna prinesie príbehy o domove, rodine, vzťahoch aj vlastnej identite. A tento raz sa bude výrazne pozerať aj na ženský svet. Pokračuje riaditeľ divadla Jozef Cajlik.
19: Budeme mať 4 na hlavnej sále, z toho 3 naše predstavenia, jedno hostujúce predstavenie a tiež budeme mať ešte taký side projekt, s ktorým chceme ísť do škôl a to bude zvláštna hodina histórie.
20: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Slovenské Banské múzeum predstavilo publikáciu, ktorá mapuje históriu strednej priemyselnej školy Samuela Mikovínyho. Škola vznikla v roku 1735. Na príprave publikácie spolupracoval kurátor múzea Daniel Harvan.
21: Obsahuje nielen zoznamy študentov a to skúmané obdobie činnosti školy, ale aj množstvo obrazového materiálu, množstvo spomienok pedagogov a zamestnancov školy, ale aj teda absolventov školy a obsahuje aj kolekciu fotografií, tabiel.
20: Ide v poradí už o tretiu pamätnicu venovanú škole. Uzatvára tak jej históriu od jej vzniku pred takmer 300 rokmi až po súčasnosť.
4: Rádiožurnál Šport.
22: Naša atlétka Ema Zapletalová vybojovala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebornú medailu. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy. Finančnú odmenu na záverečnom podujatí roka by slovenská reprezentantka vymenila radšej za víťazstvo.
1: Je to fajn, že som si mohla teda takto privyrobiť slušnú odmenu. I keď keby mi teraz povie niekto, že keby si mal vybrať, či budem druhá a vyhrám 100 000, alebo budem prvá a vyhrám nulu, tak radšej by som brala to prvé miesto.
2: Nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes bola časne lepšia, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
22: Futbalistom bratislavského Slovana sa nepodarilo zvíťaziť už v treťom ligovom stretnutí po sebe. V 8. kole Nikel ligy remizovali so Žilinou 3-3, Šošoni trikrát viedli, Belasi trikrát vyrovnali, hovorí dvojgólový kapitán domácich Andraš Porár.
3: Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru, takže musíme brániť lepšie. Nemôžeme dostať také naivné góle. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale aj osobná zodpovednosť, aj agresivita, aj koľko priestoru dostal hráči Žiline, všetko chýbalo.
22: Komárno je jediné mužstvo, ktoré v novej sezóne ešte stále nevyhralo. Na pôde Podbrezovej remizovalo 1-1 a zaknihovalo už piatú deľbu bodov. Do vedenia ho poslal Krištof Domonkoš.
23: Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Prvý polčas myslím, že sme hrali celkom fajn. Škoda tých prechodov, ktoré nám nevyšli, že sme mohli z toho skorovať, ale takisto musím uznať, že aj super mal dneska do šanci.
22: Stanislav Lobotka zaznamenal svoj prvý gól v aktuálnej sezóne talianskej série A. Vďaka jeho presnému zásahu Neapol zvíťazil vo štvrtom kole nad Boloňou 1-0. Darilo sa aj Dávidovi Hanskovi. Slovenský obranca si pripísal asistenciu pri víťazstve Atletika Madrid v 5. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Manchesterské derby ovládlo City, ktoré vo štvrtom kole anglickej Premier League uspelo na ihrisku United 1-0. O triumfe rozhodol Erling Haaland. Naši volejbalisti neúspeli ani v druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V skupine podľahli domácim Talianom 1-3. Tréner Michal Masný.
24: Tento zápas nám ukázal, že pokiaľ robíme tie základné veci tak, ako máme, potom sme schopní vyhrať aj set so superom tak silným, ako sú Taliani. Sme si to vyskúšali, vieme, že sa to dá, sme schopní tak hrať, ale musíme udržať ten taký klasický štandard.
22: Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na US Open. Vo finále si poradil s Američanom Benom Sheltonom 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev dosiahol druhý grandslamový titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros. Na premiérových pretekoch Formuly 1 na novom okruhu v Madride triumfoval Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder celkového poradia zdolal na veľkej cene Španielska, druhého Holandiana Verstappena na Red Bulle a tretieho Brita Norrisa na McLarene. Filip Marinov získal striebro v paratrape na majstrovstvách sveta v Čangvone. Vo víťaznej kvalifikácii zostrelil 115 a vo finále trafil 24 terčov.
25: Nie som moc spokojný s výsledkom, čo sa týka kvalifikačným. Mohlo to byť lepšie, ale stačilo to na prvé miesto a potom sme sa začali iba fokusovať na finále. Bohužiaľ, chyby sa stávajú a viac menej pochovali ma dva terče, aj keď za druhé miesto si myslím, že môžem byť spokojný.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
26: Európska únia sa pre krízu v španielskej Seute chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Na stole sú tri možnosti, šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová by ich mohla oznámiť v stredu. Lídri hlavných separatistických strán zo Škótska, Walesu a Severného Írska majú rokovať o svojich kampaniach zameraných na otrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. V Cardiffe budú hovoriť o presadení hlasovania o nezávislosti. Cena zemného plynu v Európe je v súčasnosti takmer 10-násobne vyššia ako v Spojených štátoch. Súvisí to s vysokou americkou produkciou, obmedzenými kapacitami a väčšou závislosťou Európy od dovozu skvapalneného plynu.
4: Rádiožurnál Počasie.
10: Popoludní by mala oblačnosť ustupovať, v noci a ráno očakávame lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť, nočná teplota 4 až 14 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď, a to najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a bude bez vetrie alebo slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
26: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová a Alžbetkinová. Vypočujte si aj reláciu Z prvej ruky, ktorá nasleduje v Rádiu Slovensko. Dnes o stúpajúcich cenách palív.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín, 23 minút.
4: Zelená vlna.
0: Neprejazdný úsek na D1 aj v Dunajskej strede. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 148,5 horelo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava na obchádzku cez Košecu a Láce. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku taktiež uzavreli. Na obchádzke na vjazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pracujú cestári. Tam sa zdržíte pol hodinu a 15 minút si dokopy počkáte na trase z Čadce do Žiliny. Dnes o 20. hodine bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 20.30, teda o pol hodinu neskôr, ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynule.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
3: Však svet je krásny. Ja stretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
1: Viac v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Martin.

0: na dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári majú dostať preddavky na priame platby do konca septembra a ďalšie v októbri a novembri. Európska únia sa chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Poľnohospodári dostanú preddavky na priame platby v historicky najskoršom termíne. Pôdohospodárska platobná agentúra im začne od stredy vyplácať 200 miliónov eur. Farmári ich majú mať na účtoch do konca septembra. Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a novembri, oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Podotýkam, v minulosti, 3-4 roky dozadu, tieto predávky vôbec nefungovali. Čiže poľnohospodári začali dostávať finančné prostriedky až od 1. decembra, kedy sa začali vydávať riadne rozhodnutia.
1: Poľnohospodári nemusia posielať žiadosti, preddavky im prídu automaticky, doplňa generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.
3: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
1: Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktorú sama dlhodobo presadzuje. Zníženie spotrebnej dane na minimum vyžadované Európskou úniou podľa liberálov zvýši domácu spotrebu, takže to rozpočet nezaťaží. Podpredseda strany Marián Vyskupič hovorí, že aj dočasné zníženie DPH na benzín a naftu by mohlo znížiť ceny na pumpách.
4: Zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPHčku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
1: Európska únia sa pre krízu v španielskej Ceute, do ktorej 30. júla vniklo nelegálne asi 80 tisíc migrantov z Maroka, chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Brusel má na stole tri hlavné možnosti, ktoré by podpredsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová oznámila už v stredu počas každoročného prejavu o stave EÚ. Tou hlavnou teda je dočasné pozastavenie práva na azyl. Druhou možnosťou je viac právomocí pohraničnej agentúre Frontex a tretia sa týka vzniku deportačných centier, ktoré by boli financované aj z rozpočtu únie. Americký prezident Donald Trump v odpovedi na novinársku otázku v prezidentskom lietadle pripustil, že sa možno koncom mesiaca v New Yorku stretne s úradujúcou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou, aby spolu hovorili o rope.
5: Možno, áno, možno. Nuž, ropu už máme. Mesačne prijímame milióny barelov ropy.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele a najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 13 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na D1 aj v Dunajskej strede. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 148,5 horelo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere naďalej uzavretá. Polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava. Na obchod

0: Dunajsku cez Košecu a Lace. Na obchádzke sa dokopy zdržíte takmer hodinu. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli a na viazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa na obchádzke zdržíte 40 minút. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pracujú cestári. Tam si počkáte 20 minút. 15-minútová kolóna je v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a 10-minútové kolóny sú na trase z Čadce do Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, Bezpečné a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Začal nám nový školský a pracovný týždeň a počkáme si na ďalší piatok, ale medzi tým minimálne v Žiline sa ľudia veľmi tešia na dátum 17. september, lebo vtedy začne Žilinský literárny festival. Na linke je Ľuboš Mišik. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Dobre sme povedali 17. september.
4: Áno, áno, 17. september je totiž to deň, kedy začína 23. ročník Žilinského literárneho festivalu, ktorý sa odohráva v Novej synagóge v Žiline, plný dobrých kníh, autorov, autoriek aj hudby.
3: Klikli sme si aj na vašu stránku, bude tam aj hudba, praska to vo švikoch samými dobrými momentami. Keby ste mali prezradiť kúsok niečoho viac?
4: Určite by som vlastne spomenul tri hudobné telesa. Prvý je vlastne recital Karla Plíhala, ktorý bude štvrtok večer. Karol Plíhal je legenda československého folku, dalo by sa povedať. Na piatok večer sme si pozvali slovenskú speváčku, ktorá sa volá Nina Ross, a v sobotu večer sa v Novej synagóge predstaví Milan Kňažko takým projektom, ktorý sa volá Story, a Milan Kňažko v ňom bude spievať francúzske šansóny.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: O Žilinskom literárnom festivale hovoríme teraz v Rádiu Slovensko s Ľubošom Mišíkom. Stojí určite za zmienku, že si dáme v Žiline aj trochu čas na Island, lebo teda príde kto? Vzácny spisovateľ, vzácny host?
1: Príde spisovateľ, ktorý sa volá Jón Kálman Stefansson a je to autor, ktorému v slovenskom jazyku vyšlo niekoľko veľmi pekných prekladov, ktoré mali obrovský úspech u čitateľov. A to, na čo sa môžu návštevníci festivalu tešiť, sú slovenskí českí autori, Lukáš Cabala, Vanda Rosenbergová a mnohí ďalší.
0: Pripomeňme ešte raz, kde sa Žilinský literárny festival koná.
1: Žilinský literárny festival sa koná v Novej synagóge v Žiline, vlastne všetky 3 dni. Väčšina programu bude tam, ale máme pripravené jedno sprievodné podujatie v spolupráci s mestom Žilina. Sa na tržnici Žilina udeje knižný swap, kde si vlastne ľudia budú môcť priniesť knižky a odniesť si nejaké iné, keď si ich s niekým vymenia, a plus tam bude aj detský program, kde sa predstaví napríklad aj Braňo Jobus, ktorý vydáva knižky a spieva o nich a spieva svoje príbehy deťom.
0: A keby náhodou, že chceme viac informácií, aká stránka na internete nám môže pomôcť?
1: Na internete stránka, ktorá sa volá www.zlf.sk, kde je celý program kompletný aj so všetkými hostiami, aj so všetkými dôležitými informáciami.
0: Tešíme sa s vami, vy asi tiež.
1: No, veľmi sa tešíme a bohužiaľ je to tak, že festival pre nás prejde strašne rýchlo a ani sa nenazdáme a bude koniec. Takže chceme si to užiť.
0: Od 17. do 20. septembra je Žilinský literárny festival veľmi krásne podujatie, takže Žilina bude dýchať nielen knihami. Na linke bol Ľuboš Mišík, my ďakujeme za informáciu, no a pozdravujeme, nech akcia dobre dopadne.
1: Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov. Stay
2: for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: speváčka Celeste Buckingham teraz doznieva, ale to aj preto, že už si chystá playlist na špeciálny ranný koncert, ktorý bude u nás v piatok 27. novembra. Jej, septembra, kde ja už som v tom kalendári, tak si to pamätajte. 25. september, ale čo chcem povedať, vy môžete byť pri tom. Viac informácií nájdete na webe radioslovensko.sk. Musím sa upratať s tým kalendárom. Meteorológ Cyril Siman je pri nás. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Máme pondelok 14. september a vy nám poviete, aké počasie nám vládne.
1: Máme aktuálne prevažne veľkú oblačnosť, zrážky sa vyskytujú iba výnimočne slabé prehánky alebo slabý občasný dážď. Pofúkuje nám slabý, ale v západnej polovici severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Teplota vzduchu zväčša 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
0: Čo myslíte, aký bude tento septembrový týždeň?
1: Tak zajtra, pozajtra bude oblačnosti menej a zrážok minimum. V štvrtok potom od severozápadu pribudne oblačnosť a pribudnú aj zrážky. A zdá sa, že aj viac oblačnosti a zrážok bude ešte aj v piatok, no a potom postupne v závere týždňa prechodne opäť aj menej oblakov.
0: Tak si dajme ten zajtrajší deň trochu konkrétnejšie, najskôr teda noc.
1: A v noci bude malá, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele ešte slabé zrážky a postupne sa vytvorí aj hmla či nízka oblačnosť. Ochladí sa na 13 až 8 stupňov, v údoliach bude miestami chladnejšie okolo 6. No a viac bude slabý, iba ojedinele mierny severozápadný vietor.
0: Toľko predpoveď, áno?
1: Na noc.
0: Na noc. A na deň?
1: A cez deň bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele najmä na východe sa vyskytnú prehánky, z rána môže byť lokálne aj hmla či nízka oblačnosť. Teplota vzduchu cez deň 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
0: Hotovo, ďakujeme krásne, počasie v Rádiu Slovensko teraz ponúkol meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme pekne, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Waiting up, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old us, before we learned our truth.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Na Slovensku pracuje už takmer 150 tisíc cudzincov a mnohé firmy by sa bez ľudí zo zahraničia neobyšli. Adaptovať sa nemusia iba cudzinci. Na čoraz pestrejšie pracoviská a komunity si zvykáme aj my. Ako sa zahraničným pracovníkom žije na Slovensku? Ako ich prijímajú kolegovia, úradníci či bežní ľudia? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
7: Teraz je tu s nimi Peter Kolárik.
8: Dnešný ruský útok na sklad v Černihovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 3 mŕtvych a 7 zranených. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina by mohla získať od Spojených štátov licenciu na výrobu menej pokročilej verzie rakety Patriot pre svoju protivzdušnú obranu. Rakúsko pod tlakom Spojených štátov zamietlo vstup šéfa iránskeho jadrového programu na svoje územie, kde sa mal vo Viedne zúčastniť každoročnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Nemecký odborový zväz IG Metall plánuje na 21. septembra sériu demonstrácií na viac ako 200 miestach po celom Nemecku. Cieľom je vyjadriť nesúhlas s plánovaným rušením pracovných miest a dodatočnými požiadavkami kladenými na zamestnancov. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov, je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehody na D1 aj v Dunajskej strede. Pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu horelo osobné auto. Diaľnica je už prejazdná v ľavom pruhu. Zdržíte sa takmer pol hodinu. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli a na obchádzke na viazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte takmer 50 minút. No a nehoda sa stala na viazde do Šamorína z Blatnej na Ostrove. Premávka sa iba mierne spomaľuje. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pracujú cestári. V kolone si tam počkáte pol hodinu a 20 minút sa dokopy stojí na trase z Čadce do Žiliny. Pripomíname, že dnes od 8 hodiny večer na diaľnici D1 uzavrú tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 8.30, teda o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Žijeme na našich frekvenciách takými podujatiami, ktoré vás vyťahnú z domu za zážitkom. Takže teraz si budete spievať, určite aj tancovať, pretože tento mesiac vystúpi na Slovensku Enrique Iglesias. Takže zas a znova a veľmi radi v Rádiu Slovensko dáme niekomu z vás 2 lístky. Poďte sa zapojiť do kvízu, všetko teraz len začína. Môžete poslať hlasovku, teda musíte, na toto číslo 0919 24 23 24. Potrebujeme od vás ale správnu odpoveď na túto otázku. Ako sa volá pesnička? je tam Enrique Iglesias, ktorá vyšla v roku 2010 na albume Euphoria a je to duet. A tento duet spieva Enrique s Nicole Scherzinger. Ako sa volá tá pesnička? Máte čas do 14.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pre niekoho je susedová tráva vždy zelenšia. No poslucháčka zo Záhoria má opačný problém. Spoza plota jej prerastá suchá tráva, burina a strom, z ktorého opadáva úplne všetko, čo môže, a práve na jej pozemok. Zákony sú v takýchto sporoch prikrátke, no a susedská dohoda je častokrát v nedohľadne. Viac ponúkne reportáž Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tak tuto vidíte susedný pozemok, nepokosený, neudržiavaný. Suché stromy, burina vyše plota. Sused to príde pokosiť dvakrát za rok, aj to niekedy nie.
3: Sťažuje sa Anna Tótová zo Šajdíkových Humeniec. Pred časom jej susediacu záhradu nadobudol po svojej zosnulej príbuznej nový vlastník a ten sa v nehnuteľnosti dlhodobo nezdržiava. Nejde len o estetický problém. Vlani počas horúčav sa od suseda rozšíril požiar až k jej pozemku. Oheň uhasili pri jej plote až dobrovoľní hasiči z obce, opisuje Anna Tótová, a po nej z majiteľov ho písomného stanoviska vyberáme.
2: Som sem prišla a toto už celé teda bolo v plameňoch.
4: Predmetnú sťažnosť týkajúcu sa odstránenia nebezpečenstva požiaru som osobne prerokoval so starostom obce. Na základe uvedeného rokovania som vykonal obcov požadované sadovnícke úpravy.
5: Tá vysoká tráva jednoducho prispieva k šíreniu požiaru.
6: Spravidla na mieste je, aby konala obec, posúdila to a prípadne uložila pokutu a uložila povinnosť uviesť pozemok teda do nejakého stavu vlastníkovi, to aj opakovane.
3: Doplnili Gabriel Mego, riaditeľ odboru požiarnej prevencie prezídia hasičského a záchranného zboru, a Branislav Welter, nezávislý advokát. Pani Anna sa obrátila aj na obec. Tá majiteľa vo svojom šetrení upozornila, že sa má o svoju zeleň náležite starať. Zo stanoviska starostu Šajdíkových Humeniec citujeme.
7: Uvedený podnet bol obcou prešetrený v zmysle príslušného zákona, kde oznamovateľka bola riadne vyrozumená, ako bolo naložené s vecou.
3: Pozemok si čiastočne upravil, no podľa pani Anny nepostačujúco. Jej ostatné námietky považuje majiteľ pozemku za nadrámec zákona a preto sa nám k ním nevyjadril. Reaguje opäť Anna Tótová.
2: Ten stred je akože pokosený, ale však vidíte, že ako to je pokosené, to nejako búri na popas.
3: Ak je suseda nespokojná, podľa nezávislého advokáta sa môže obrátiť aj na súd. Proces býva zdlhavý, drahý a s nejasným koncom. Ostáva jej ešte odvolanie sa na okresný úrad. Najjednoduchším vyriešením podobných sporov je podľa odborníkov dohoda medzi susedmi. Uzatvára Martin Kolník, arborista, znalec v odbore životného prostredia, a Martin Červenka, prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.
8: Základ by mal byť ten ľudský prístup a dohoda.
9: Keď sa chce, tak to problém nie je.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. No, I can't take one more step towards you.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Máte po 50-ke problémy so spánkom alebo sa vám už stáva, že aj zabúdete? No už Milaniel už má pre vás jedno odporúčanie.
2: Vitamín D vnímame hlavne ako podporu imunity a zdravia kostí. Jeho vplyv je však oveľa širší. Doktor Igor Bukovský pripomína štúdiu vedcov z Univerzity Emory v Atlante.
3: Skúmali teda 54 ľudí s mierne rozvinutým poškodením kognitívnych funkcií, už teda s pozorovaným úbytkom mentálnej výkonnosti a súčasne ľudí, ktorí majú problémy so spánkom. Tí, ktorí užívali 5000 medzinárodných jednotiek vitamínu D denne, vykazovali v kognitívnych testoch, ktoré merajú tú mentálnu výkonnosť, ide o testovanie pamäte a schopnosti myslieť a úroveň úbytku mentálnych funkcií, čiže nejaký stupeň demencie, tak títo ľudia mali o 13% lepšie výsledky v tých testoch. Ľudia, ktorí brali menšie dávky, nemali pozorovaný žiadny pozitívny efekt. Ľudia, ktorí nebrali nič, tak vlastne sú považovaní za tých s tým najväčším úbytkom mentálnej výkonnosti.
2: Testovali rôzne formy vitamínu D.
3: Zaujímavým zistením tejto štúdie je však fakt, ktorý je pre mňa prekvapivý, že rovnaký efekt ako forma vitamínu D3, to je ten cholekalciferol, ktorý vzniká pôsobením UV žiarenia v krvi ľudskej kože, tak má aj vitamín D2, čo je zase tá forma vitamínu D, ktorú nachádzame v rastlinách a najmä v hubách. V hubách je dávno známe, nachádzame pomerne veľké množstvo vitamínu D, preto sušené huby a huby sušené na slnku obsahujú veľa vitamínu D, lebo on tam vzniká tiež pôsobením UV žiarenia. A rovnako teda ľudia, ktorí užívali aj D2, v týchto vyšších dávkach mali pozorovaný ten priaznivý efekt na mentálnu výkonnosť a na zachovanie kognitívnych funkcií oproti ľuďom, ktorí brali D3. Toto opatrenie vedci teda pripomínajú ako veľmi užitočné, lacné, bezpečné a efektívne opatrenie tedy, keď je ešte na to čas. To znamená, nečakajme, že sa rozvinie nejaká demencia, ktorá už komplikuje tomu človeku život.
2: Na záver ešte jedno odporúčanie.
3: Pri dávkach 5000 medzinárodných jednotiek denne odporúčam kontrolovať krv minimálne raz za pol roka a takéto dávkovanie môže za predpokladu, že tie hladiny ostanú v normálnych hodnotách, tak môže naozaj byť využívané dlhodobo.

0: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Hokejoví fanúšikovia, pozor!

0: Hodin. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce chce zvýšiť príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyzvala podporovateľov Kyjeva, aby v tom pokračovali a nedali sa ničím zastrašiť. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Ministerstvo práce v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. V najvyššom stupni má príspevok od januára stúpnuť z 1010 na 1038 eur 50 centov. Do zariadení sociálne služieb sa po novom budú môcť dostať aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Rok 2027 bude zároveň prechodný pre ambulantné služby, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
1: Zároveň ľudia, ktorí využívajú iba ambulantnú službu, majú počas prvých troch mesiacov budúceho roka dostávať preddavky. Na pomoc odkázaným ľuďom pôjde celkovo v roku 2027 viac ako 1 700 000 000 eur. Detská fakultná nemocnica v Košiciach bude zajtra poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Informovala, že nepretržitá zdravotná starostlivosť bude zabezpečená v štandardnom rozsahu pre hospitalizovaných a urgentných pacientov. Dodala, že mimo prevádzky budú tiež ambulancie a nemocničná lekáreň a pacienti, ktorí majú na tento deň naplánové vyšetrenie alebo iné úkony, budú vopred preobjednaní na najbližšie možné termíny. Obdobne sa takto vyjadrili aj fakultná nemocnica Nitra, fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, aj nemocnica v Topoľčanoch a ďalšie. Rusko sa nedeľným útokom na vlak v blízkosti poľsko-ukrajinskej hranice usiluje vystrašiť podporovateľov Ukrajiny, vyhlásila to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
3: Je zrejme, že cieľom je odradiť západné krajiny od podpory Ukrajiny a odsiesť na Ukrajinu, ktorými by túto podporu prejavili. Bol to jasný odkaz západnému svetu. Myslím si, že otázkou pre nás je, ako tento odkaz pochopíme.
1: Kallasová vyzvala podporovateľov Kyjeva, aby urobili presný opak. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana Noela Barrota bolo cieľom útoku zastrašiť a rozdeliť Európu. V ukrajinsko-poľskom pohraničí v nedeľu ruský dron zasiahol lokomotívu vlaku smerujúceho z Kyjeva do Varšavy. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele a najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Nepriazný úsek pri Dunajskej strede kolóny na D1 a R1 prinášame aktuality z ciest. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom, cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa tak zdržíte pol hodinu. Na D1 za Ilavou smerom do Žiliny je osobné auto po požiari, úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom čakáte pol hodinu. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na Ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom, premávka sa spomaľuje. Za Veľkým Mederom smerom na Dolný Štál sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, pri cestároch stratíte pol hodinu, na trase z Čace do Žiliny čakáte 20 minút. Pripomíname, že dnes od 20

0: 10:30 na D1 uzavrú tunel Bôrik smerom do Žiliny o 20:30, teda o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v smere do Popradu. Uzávera potrvá do skorého rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Aj s mojou kolegyňou zvukárkou Janou Mikovičovou si pripomenieme, že po pol druhej sme rozbehli kvíz o lístky na koncert Enrique Iglesiasa. Pre vás všetkých tentokrát sme chceli vedieť, ako sa volá pesnička, ktorá vyšla v roku 2010 na jeho albume Euphoria a je to duet s Nicole Scherzinger. Ďakujeme za všetky hlasovky. My teraz pustíme túto.
4: Dobrý deň, duet sa volá Heartbeat. Lenka z Martina.
3: Lenka, ďakujeme. My by sme vás radi prekvapili, takže najskôr sa pozriem na to telefónne číslo a už ho posúvam s prosbou na kolegyňu, nech ho vyťuká. Dobre.
5: Prosím.
3: Lenka, dobrý deň, tu je Eva Pribilincová, Rádio Slovensko.
5: Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Lenka, my vám chceme pogratulovať takto naživo.
5: Vyhrala som vstupenky.
3: Vyhrala.
5: Ďakujem pekne.
3: Čo? To je perfektné. Jaký pondelok?
5: Suprový. Pekný darček narodení nám.
3: Kedy máte?
5: Mala som 11.
3: Niekoho zoberiete?
5: Áno, manžela, s manželom pôjdem.
3: Ďakujeme krásne.
5: Dovidenia.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Pozrieme sa, o čom všetkom informujú svetové médiá. Najskôr si dáme Elenu Zeber ako kolegyňu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Prajem.
1: Zahraničná tlač, to si ty zobrala a pozrela si sa na tú Nemecku. Čo ťa zaujalo?
2: Zaujal ma článok v týždenníku Spiegel s provokatívnym titulkom Rozprávka o lenivej mládeži. Najnovšia štúdia údajne ukazuje, že generácia Z pracuje však rovnako veľa ako aj generácie predtým. Autor článku pridáva na úvod aj príklad 24-ročnej Leny Bernhardtovej z Berlína, ktorá má dve zamestnania, štúdium a žiadny voľný čas.
1: Zaujímavé, že práve túto krajinu si vybrala, lebo veď Nemci sú známi svojou pracovitosťou.
2: Spiegel v článku pripomína výzvu kancelára Friedricha Merca, ktorý tvrdí, že treba pracovať efektívnejšie a že prosperita sa nedostaví, ak sa dôraz bude klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, čím podľa autora článku kancelár tieto slova adresoval práve mladým.
1: A čo hovorí tá štúdia? Je teda generácia Z lenivá?
2: Analýza Inštitútu pre výskum zamestnanosti ukazuje, že miera zapojenia ľudí vo veku 20 až 24 rokov na nemeckom pracovnom trhu práce dosahuje úroveň, aká tu nebola celé 10 ročia. Vlani ich pracovalo už takmer 77%. Čísla teda hovoria skôr o opačnom trende, ako je bežný stereotyp, a teda keď starší bežne tvrdia, že tí mladší chcú len zarábať a pritom nepracovať, alebo pri najmenšom pracovať menej.
1: No a máme to tu, čiže v akých oblastiach sa najviac uchytia?
2: Spiegel uzatvára, že hlavne v maloobchode, potravinárstve a gastre a o dosť častejšie než staršie ročníky.
1: No a pozrieme sa ešte do Číny, kde upravili zákon o mobilizácii a keďže ide o najväčšiu armádu na svete, malo by nás to zaujímať.
2: Reforme sa podrobne venuje čínskojazyčná verzia portálu televízie BBC. Základným princípom je oveľa užšie prepojenie vojenského a civilného sektora s tým, že v hre je aj hromadné zoštátňovanie súkromných podnikov. Článok si prečítal Michal Zúrik.
3: Prvá úprava zákona o národnej bezpečnosti a mobilizácii za uplynulých 16 rokov prináša podľa portálu BBC zásadné zmeny, ktoré sa dajú vystihnúť jedným termínom – vojensko-civilná integrácia. Hranica medzi týmito dvoma sférami sa v Číne podľa oslovených expertov stiera natoľko, že ich je už miestami len sotva možné rozlíšiť. Cieľom reformy je vraj zabezpečiť, aby sa krajina dokázala v momente preorientovať na vojnový stav tak, že civilný sektor bude na takúto situáciu predpripravený. Okrem transformácie celých odvetví ako zdravotníctvo a financie, to môže byť napríklad úprava výroby dronov, využitie rybárskych lodí a trajektov v rámci vojenských operácií a podobne. BBC dáva do pozornosti zmenu, podľa ktorej v prípade bezpečnostnej krízy alebo ozbrojeného konfliktu môže Čína na neurčito prevziať kontrolu nad cudzím majetkom, a to nielen v podobe strojov alebo výrobných hál, ale tiež nehmatateľných dát a počítačových programov. Odborníci predpokladajú, že zákon sa novele nedotýka len čínskych občanov, v rukách štátu dokážu skončiť aj firmy a duševné vlastníctvo cudzincov. BBC dodáva, že Čína sa môže k takýmto krokom podľa legislatívy uchýliť aj pri niebližšie špecifikovanom ohrození svojich záujmov s ohľadom na rozvoj krajiny.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: Daniel Polter bol hudobne v Rádiu Slovensko a informačne sa zastavíme pri výstavbe veterných elektrární, pretože tá samotná výstavba vyvoláva v našej krajine silné emócie a treba zdôrazniť, že najmä negatívne. Hoci by nám mohli turbíny zabezpečiť energetickú nezávislosť, je iba málo obcí alebo miest, ktorým by vysoké vrtule neprekážali. Toto je téma pre Lukáša Mana.
1: Veterné elektrárne výrazne menia krajinu a veľmi záleží na tom, kde stoja, koľko ich je, alebo ako ďaleko sú od domov. Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky.
2: Predovšetkým však záleží na tom, ako sa projekt komunikuje s ľuďmi, ktorí majú priamo pociťovať ich nevýhody. Vieme o miestach, kde ľudia neboli dostatočne zapojení a konflikt pretrval mnoho rokov až dodnes.
1: Veterná energia funguje tak, že vietor sa oprie do lopatiek vrtule, roztočí ich a tento pohyb sa vnútri turbíny premení na elektrinu. Výhodami sú vietor ako nevyčerpateľný zdroj, žiadne emisie, nízke prevádzkové náklady, šetrenie vodou a tiež efektívne využitie pôdy pod turbínami. Tie vidieť najmä v Rakúsku, ale tiež v Maďarsku a Česku. U nás máme len 5, 4 v Cerovej v okrese Senica a jednu na Ostrom vrchu pri Myjave.
2: Určite by som netvrdil, že každý veterný projekt je dobrý a mali by sme ich teraz stavať všade. Veterné elektrárne nám môžu priniesť lacnú lokálnu elektrinu. Na Slovensku máme s modernou veternou energetikou len minimálne skúsenosti. No len pár kilometrov za našimi hranicami sú desiatky obcí, ktoré s turbínami žijú veľa rokov. Dnes sa mnoho z nich snaží napríklad po 20 rokoch vymeniť staré elektrárne za vyššie stĺpy a výkonnejšie rotory a nie demontovať ich a zbaviť sa tak nejakej hrozby.
1: Odporcovia kritizujú napríklad zásah do krajiny, nestabilitu dodávok elektriny, stroboskopický efekt, keď cez točiace sa lopatky presvitá slnko, no najmä hluk a nízkofrekvenčné vibrácie. Stanislav Žiaran zo Slovenskej technickej univerzity.
3: Dedina údolí a okolo vrchy a oni ich umiestnili na tie vrchy. No a tí ľudia začali pociťovať bolesti hlavy, problémy so žalúdkom, čo sa týka spania, prebúdzanie. To sú také typické prejavy obťažovania nízkofrekvenčným hlukom.
1: Výhrady majú aj ochranári, ekológ Jan Dobšovič.
4: Môžu priamo zasiahnuť vtáky, prúdy, ktoré oni vytvárajú, tie môžu oplieskať toho vtáka v podstate o zem.
1: Verejnosť sa však zaujíma aj o to, čo s elektrárňami, ak nefúka vietor.
2: By som otázku neformuloval tak, či dokáže veterná elektráreň vyrábať stále. Nedokáže. Dôležitejšia otázka je, či vietor môže byť spoľahlivou súčasťou energetického mixu. A na to už máme jasnú odpoveď vďaka vyše 100 000 vrtulí, ktoré sa vo vetre točia na európskom kontinente.
1: Aj u nás je v príprave viacero projektov. Napríklad v okresoch Michalovce, Dunajská Streda, Skalica, Nitra, Nové Zámky alebo Hlohovec. No štátne aj súkromné zámery čelia odporu zo strany miestnych obyvateľov a samospráv.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Čo je to DVBT2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 202.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravuje ich pre vás Peter Kolárik.
3: Zástupcovia Bratislavskej nemocnice Ružinov spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom z Hlasu SD informovali, že v spomínanej nemocnici uviedli do prevádzky robotický operačný systém Da Vinci. Aktuálne je využívaný na operačné programy urológie, všeobecnej chirurgie, gynekológie a hrudníkovej chirurgie, pomáha pri práci chirurgom a zabezpečuje vyšší komfort i bezpečnosť operácií. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walese a Severnom Írsku spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na sebaurčenie a prislúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Jemenskí povstalci Husiovia oznámili, že desiatkami rakiet a dronom zaútočili na leteckú základňu v saudsko-arabskom meste Chamis Mušajt. Izraelský minister kultúry vyzval na spustenie vyšetrovania, ktoré by identifikovalo anonymné vojenské zdroje vystupujúce v medzinárodne ocenenom dokumentárnom filme NASA, ktoré obvinili izraelskú armádu z masového zabíjania civilistov v pásme Gazy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Teraz je 14 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný úsek pri Dunajskej strede, ale aj nehoda na D1. Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom, premávka sa spomaľuje. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom, cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 3 štvrte hodinu. Za Veľkým Mederom smerom na Dolný Štál sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 za Ilavou smerom do Žiliny je osobné auto po požiari, úsek prejdete len v ľavom pruhu. Pozor na dobrzdovanie do asi 10-minútovej kolóny. V kolónach stojíte aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, pri cestároch stratíte pol hodinu. Takmer pol hodinu sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, smerom zo Žiliny si pripravte asi 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. 10 minút stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta na trase zo Žiliny do Rajca a 10-minútová kolóna je aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina na kilometri 195 je odstavený kamión s defektom. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Zahráme si speváčku, ktorú len čo sa ozve, spoznáte. A podľa mňa ju rovno pred očami aj budete vidieť, lebo jej charakteristický pohyb bokmi nie je vôbec náhoda. Shakira sa brúšny tanec naučila už v detstve a ostala pri ňom. Vybrali sme tieto pesničky. Prvá Hips Don't Lie a tá druhá Die Die.
5: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Rádio Slovensko, dve na jedného. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Rádio Slovensko.
1: Želáme dobrý deň. Popri tom, ako nás dnes počúvate, sa dozviete, že ministerstvo práce ešte pred úplným spustením reformy financovania sociálnych služieb mení viaceré jej pravidlá. Zvýši príspevok na pomoc pri odkázaní oproti pôvodnej navrhovanej sume. V najvyššom stupni má príspevok teda od januára stúpnuť z 1010 na 1038,50 € a takisto rezort rozširuje okruh osôb, ktorí môžu nastúpiť do zariadenia sociálnych služieb, ale viac už nám povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Jednou z najvýraznejších zmien je dorovnanie peňazí pre ambulantné sociálne služby. Pri reforme totiž vznikli obavy, že nový príspevok klienta nebude stačiť na ich dnešné náklady. Pri najodkazanejších ľuďoch sa príspevok môže napríklad rozdeliť medzi opatrovanie doma a profesionálnu službu. Ak väčšia časť pôjde rodinnému opatrovateľovi, na denný stacionár môže zostať napríklad len približne 270 €. Dnes pritom štát na takéhoto klienta prispieva približne 600 € mesačne. Rozdiel chce preto štát počas budúceho roka ambulantným službám dorovnať, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
2: V praxi sa má podľa neho ukázať, či príspevok postačuje, alebo ho je potrebné do budúcna navýšiť a potom by sa teda navýšil dlhodobo.
1: No a ako na zmeny reagujú organizácie a ľudia, ktorí využívajú tieto služby?
2: Viaceré úpravy víta napríklad Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Jej spoluzakladateľka Monika Fričová pozitívne hodnotí napríklad preddavky pre ľudí, ktorí už ambulantnú službu využívajú. Tie im majú v prvých mesiacoch roka zabezpečiť peniaze na službu ešte pred definitívnym priznaním nového príspevku. Upozorňuje však, že aj preddavky, ako aj dorovnanie ambulantným službám sú zatiaľ iba prechodným riešením.
4: Znova tá situácia, ktorej čelíme teraz, že sme odvrátili v podstate zatváranie veľkej časti ambulantných zariadení a sa môže presunúť do 1.1.28. My potrebujeme riešenie, ktoré by bolo ako keby dlhodobé, aby sme znova neboli o rok v takejto istej situácii a nebolo 3000 klientov v ambulantných službách v ohrození, že im zavrú zariadenie.
2: Podľa prieskumu Sociofora, ak sa problém nevyrieši aj pre rok 2028 a ďalšie roky, tak približne 40% ambulantných služieb by muselo zavrieť svoje zariadenia, keďže by nemali na náklady a rodiny takisto nemajú stovky eur na doplácanie.
0: Rádio Slovensko.
5: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: vieš.
1: Možno máte atopický ekzém vy alebo niekto vo vašom okolí, možno deti, takže to potom poznáte. Svrbenie, začervenanie a suchá pokožka. Inak, počet dospelých pacientov za posledné roky výrazne stúpol a hoci ide o chronické ochorenie kože, tak podstatnú úlohu pri ňom zohráva aj psychika. Pokračovať bude Michaela Bagalová.
2: Ľudské telo reaguje na preťaženie rôzne. Veľa robí najmä stres a ak trpíte ekzémom, pôsobí ako olej priliaty do ohňa. Kožná lekárka z Univerzitnej nemocnice v Košiciach Barbara Ivanková.
3: U mladých ľudí dnes vidíme hlavne tlak na výkon, vzhľad, úspech, neustále porovnávanie sa. V tom strednom veku dominujú skôr také tie pracovné povinnosti, ako ja to vnímam, starostlivosť o deti, ale aj o starnúcich rodičov. A u tých starších ľudí môže byť silným stresom osamelosť, ale aj strata partnera alebo zdravotné problémy.
2: Koža je totiž akýmsi zrkadlom našej imunity, čo potvrdzuje aj lekár z Alergoimunologického centra Martin Lešťan.
4: Problém nastáva vtedy, keď liečíme iba kožu a nepozrieme sa na celého človeka. Zápal totiž môžu udržiavať a zosilňovať ďalšie faktory. Nedostatok spánku alebo chronické napätie, nevhodný režim. Ak ich prehliadame, lokálna liečba vlastne súboj ťažko vyhrá.
2: Pacienti si však len s námahou priznávajú, že žijú v dlhodobom strese, na ktorý automaticky reagujú napríklad nevedomým škrabaním.
3: Ale keď sa začneme o tom dlhšie rozprávať, zistíme, že už mesiace spí 5 hodín, rieši konflikty v práci, večer ešte odpovedá na pracovné správy. Takže človek si môže na stres psychicky zvyknúť, ale telo však naň môže reagovať ďalej.
2: Znížiť vnútorné napätie pritom pomáha už úprava denného režimu, čiže viac spánku, pohybu alebo zaradiť dýchové cvičenia. A pozornosť venovať aj tomu, ako sa stravujeme, obzvlášť pri podozrení na potravinové alergie.
4: Pre pacienta je rozumnejšie mať pestrú stravu s dostatkom prirodzenej vlákniny a zbytočne neobmedzovať potraviny. Toto je niekedy dôležitejšie, než naháňať nejaký ideálny mikrobióm a používať množstvo doplnkov a komerčných testov.
2: Keďže pri atopickom ekzéme ide o komplexný problém, ideálna je úzka spolupráca dermatológa, imunológa a psychológa. Navyše, dnešná medicína prináša pre pacientov s ťažkými formami novú nádej v podobe biologickej liečby.
3: Keď pacientovi účinne liečbu nastavíme, zmiernime zápal a svrbenie, začne lepšie spať. Keď sa vyspí, má viac energie, lepšie funguje v práci, v škole aj vo vzťahoch. Keď ustúpia tie viditeľné prejavy, tak často sa vlastne znižuje hanba, obavy z reakcií okolia či vyhýbanie sa spoločnosti.
2: Zvládnuť ekzém teda neznamená potláčať príznaky, ale nastaviť cielenú liečbu a dbať aj o duševnú pohodu.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Na Slovensku pracuje už takmer 150 tisíc cudzincov a mnohé firmy by sa bez ľudí zo zahraničia neobyšli. Adaptovať sa nemusia iba cudzinci. Na čoraz pestrejšie pracoviská a komunity si zvykáme aj my. Ako sa zahraničným pracovníkom žije na Slovensku? Ako ich prijímajú kolegovia, úradníci či bežní ľudia? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
2: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.

0: ministerstve kultúry sa stretol štátny tajomník Tibor Bernaťák z SNS a ďalší predstavitelia organizácií s aktivistami zo siete pre nezávislú kultúru Anténa. Témou bolo ďalšie fungovanie fondu na podporu umenia. Laco Oravec zo združenia Anténa po rokovaní povedal, že stretnutie neprinieslo žiaden konkrétny posun a prišlo neskoro.
1: Pred dvoma rokmi by to malo ešte veľký zmysel, keď tá situácia možno bola prvýkrát taká rozbúrená, tak poďme sa rozprávať. Teraz už si myslím, že už aj keby ten záujem bol úprimný, tak už sa nedá nič stihnúť. Podpredseda rady FPU povedal, že oni už idú v stredu schváliť dokument na budúci rok, ktorý určí pravidlá, a vlastne celý budúci rok je stratený. Ja si myslím, že len si chcú zlepšiť trošku také renomé, ale myslím si, že už reálne nemáme šancu nič zachrániť.
0: Iniciatíva Otvorená kultúra zopakovala svoju výzvu ministerke Martine Šimkovičovej z SNS, aby odstúpila z čela rezortu. Vedenie ministerstva kultúry sa k stretnutiu na teraz nevyjadrilo. Prisľúbilo ale písomné stanovisko. Kreml potvrdil, že Rusko skutočne zaviedlo zákaz vývozu ropných produktov. Hovorca Dmitri Peskov povedal, že Moskva začne dodávať ďalšie objemy na svetové trhy až vtedy, keď budú zaručené zásobovanie na ruských trh.
2: My vidím vypadenie ogromného.
3: Dochádza k obrovským výpadkom v dodávkach ropy. Len v dôsledku narušenia ropovodov v Saudskej Arábii vypadli z globálneho trhu viac než 4% celosvetových dodávok. To nevyhnutne prinesie následky a vyvolá obavy v globálnych ekonomikách.
0: O situácii v Hormuzskom prílive mali dnes v Ománe rokovať zástupcovia Iránu a štátov Perského zálivu. Stretnutie však odložili. Iránsky rezort diplomacie tvrdí, že o to požiadala Saudská Arábia s odvolaním sa na situáciu v Jemene. Husiovia obsadili celé červenomorské pobrežie v Jemene, vrátane prielivu Báb a Mandab, ktorý spája Červené more s Adenským zálivom. Lídri hlavných nacionalistických strán v Škótsku, Walesu a Severnom Írsku spoločne vyhlásili, že ich krajiny majú právo na sebaurčenie a prisľúbili užšiu spoluprácu pri presadzovaní ústavných zmien. Škótska národná strana, Waleská Plaid Cymru a Severoírska Sinn Féin podpísali v Cardiffe memorandum o porozumení a všetky tri strany podporujú odchod zo svojich krajín z Británie, hoci sa líšia v predstavách o načasovaní a spôsobe. Dohoda zároveň zdôrazňuje ich proeurópske smerovanie a varovanie Londýnu, že nemôže byť jasnejší signál, než je čas Westminstri sa blíži ku koncu. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, a najmä na východe, prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade, kolóny na D2 a aj na R1. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Poprade na Levočskej. Pri azylovom dome sa zrazili dve autá, čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom, cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte asi 20 minút a rovnako čakáte aj v opačnom smere. V kolónach stojíte na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, stratíte asi 15 minút. 20 minút stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte pol hodinu v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce čakáte 20 minút, smerom zo Žiliny si pripravte takmer pol hodinu a 10 minút stojíte na trase zo Žiliny do Rajca. Pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a

0: Rokom Barbusom.
1: Keď sa povie jarné upratovanie, asi by malo trvať počas jary, ale v susednom Česku zvyčajne upratujú veľmi dôkladne a ich jarné upratovanie obvykle trvá celé leto až do októbra. A týka sa ciest a diaľnic, no upratovať naozaj majú čo? Na odpočívadlách nie je len bežný neporiadok po jedle, ale je tam stavebná sútina, starý nábytok. Diaľničiari objavujú aj rôzne skvosty, napríklad drevenú latrínu, výrivku, dokonca aj 10 uhynutých exotických hadov v škatuli. Tak, ak sa chystáte na ceste, či už do Česka, alebo niekde inde, alebo len tuto po Slovensku, alebo aspoň na cestu domov a budete míňať nejaké odpočívadlo, tak nech z nich máte rozhodne príjemnejší pocit ako z tých, ktoré sa môžu aj takýmto spôsobom objaviť a potom ich treba čistiť. Nech to teda nie je ako na skládke odpadu. Pozdravujeme, krásne počúvanie a najmä príjemnú cestu domov všetkým želáme Jana Mikovičová, Ivana Ilgová. Všetko dobré želajú.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: je dosť možné, že má niekto aj chuť hovoriť si aj, aj, aj, aj, aj. No a možno sa to dialo aj v týchto dňoch, keď sa odborníci opäť pozreli na výsledky, ktoré k nám prišli. No a zdá sa, že aj keď mnohí stále dúfajú, že sa to zlepší, tak asi opak je pravdou. Výsledky štúdie PISA o gramotnosti a čitateľskej aj inej našich školákov hovoria jasnou rečou.
1: To je najväčší medzinárodný projekt na hodnotenie úrovne gramotnosti 15-ročných žiakov na svete. V čitateľskej gramotnosti sme stále pod priemerom tých krajín, kde by sme chceli byť.
0: Hovorí Romana Kanovská z Národného inštitútu vzdelávania mládeže. Dá sa povedať, že asi to je tak, že nečítam, nečítaš, nečítame. Asi tak by sa možno dalo parafrázovať známe slovné spojenie. No a podľa testovania skutočne 15-roční čítajú stále menej. Tie výsledky sú jasné. Hovoria, že slovenskí žiaci v tejto oblasti, čo sa týka čitateľskej gramotnosti, získali 448 bodov. Pozor, je to jednobodové zlepšenie oproti roku 2022, keď tých bodov bolo 447. No ale teda jeden bod veci nerieši. Stále vieme, že to dobre nie je. Dokonca sa mladí ani netešia z toho, keď si tú knižku zoberú do ruky.
1: Až 35% z nich vôbec, alebo takmer vôbec nečíta poviedky, romány, beletriu. A 40% 15-ročných mladých ľudí na Slovensku nečíta pre potešenie, nečíta pre radosť, nečíta preto, že chce.
0: Pritom aká je to radosť, keď sa viete vnoriť do knihy a už je po tretej v noci a vy sa stále neviete otrhnúť. Ako pre koho samozrejme rodičia asi nadšení nie sú, veď sa dá čítať aj v normálnych denných časoch, ale v tej noci, v tom nočnom čase to tak nejak inak chutí tá kniha skrátka. No, testovanie 15-ročných, čítanie v tejto vekovej kategórii sa zhoršuje. Teraz je možno otázka, či je to stále viac u chlapcov ako kedysi, alebo sa už aj dievčatá pridávajú.
1: Všade vo svete, alebo teda v priemere krajín OECD, chlapci čítajú horšie ako dievčatá. Je tam rozdiel okolo 30 bodov v prospech dievčat, takže chlapci čítajú výrazne horšie ako dievčatá.
0: Čo nám asi ostáva nejakým spôsobom tých mladých 15-ročných, ale samozrejme už dávno predtým to treba robiť, dostať k tým krásnym čarovným svetom zakriatým v knižkách. Ako sa vám darí dostať deti a najmä mladých ku knihám? Ak máte chuť, napíšte nám, či už na Facebook Rádia Slovensko alebo na WhatsApp a jeden z vás nezíska, no čo iné ako knihu a konkrétne to jediné, čo nám zostane, autorka Virginia Grimaldi.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Sam Fender a 17 Going Under. No uvidíme, či sa nejaká 17-ka, teraz konkrétne myslím si 17-ka, taká tá meteorologická, čiže čo sa týka stupnice na teplomery, objaví v našej predpovedi počasia. Cyril Simantovie, určite presnejšie, pozdravujem vás.
1: Pekný deň.
0: Tak aké máme dnes to rozpätie teplotné a počasie?
1: Tak aktuálne najchladnejšie na stanici pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, kde máme 12 stupňov, najteplejšie v obci Lehota, v Nitrianskom okrese, kde máme 24 stupňov a aktuálne prevažuje naďalej nad územím Slovenska veľká oblačnosť a lokálne sa vyskytujú aj prehánky alebo občasný dážď, teraz najmä na krajnom západe na Záhori, ale aj v oblasti Spíša a Gemera nám slabúčko prší. Čo sa týka vetra, tak pofukuje väčšinou slabý vietor, na západe máme severozápadný vietor a fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Aká je pred nami noc?
1: Bude jasno až polooblačno, ale spočiatku bude ešte miestami oblačno až zamračené, takže spočiatku viac oblačnosti, zrážky sa už vyskytnú iba ojedinele a postupne sa lokálne vytvorí aj hmla. Ochladí sa na 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami na okolo 6. No a viac bude väčšinou slabý vietor, prípadne mierny vietor.
0: A čo nám poviete o zajtrajšku?
1: Tak bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, čiže menej oblačnosti ako dnes. Zrážky sa vyskytnú iba ojedinele, najmä na východe prehánky. Z rána treba rátať lokálne aj s hmlami. A zajtra bude o malo teplejšie ako dnes. Najvyššia teplota 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
0: Ďakujeme za informácie. Toľko Cyril Simon. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
1: Toto hľadal páchateľ.
2: Toto mal v žalúdku.
3: 130 tisíc.
2: 4 rovnaké mince.
3: Hej.
2: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
1: Je to krv?
3: Tak vodič zdrhol.
1: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
5: Rádio Slovensko. Slovensko. Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
6: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
10: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: S Petrom Kolárikom.
13: Zamestnávateľia združení v Republikovej únii zamestnávateľov vyzvali vládu, aby zvolala mimoriadne rokovanie tripartity, na ktorom by partneri hovorili o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky, znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia a ďalšom smerovaní konsolidácie. Spor odborárov so spoločnosťou Amazon Slovakia sa vyostruje. Odbory hovoria o nedodržiavaní zákona a obracajú sa na súd. Informoval o tom Technologický odborový zväz, podľa ktorého spoločnosť začala spochybňovať postavenie odborov a odoprela im základné podmienky na výkon odborovej činnosti. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský vyhlásil, že v prípade priameho ruského útoku by Poľsko a jeho spojenci disponovali takou vojenskou prevahou, že by Rusku dokázali pomerne rýchlo spôsobiť vážnu porážku. Osobitne poukázal na vzdušné síly a schopnosť zasiahnuť ruskú ropnú infraštruktúru. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda na D1, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete na východnej diaľnici D1 za Košicami smerom do Prešova. Na kilometri 425,5 horí nákladné auto, blokovaný je pravý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na Ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom, premávka sa mierne spomaľuje. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa ráno zrazil kamión s osobným autom, smerom do Dolného Baru sa zdržíte asi 15 až 20 minút, v opačnom smere asi 10 minút. Opatrnosť zvýšte aj za Lipníkmi smerom do Prešova, je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom. V kolónach stojíte na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy sa zdržíte asi 20 minút, rovnako na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku. Pri cestároch sa zdržíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou asi na pol hodinu. Pol hodinu čakáte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy čakáte asi 10 minút a 15 minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Čo sa našich 15-ročných žiakov týka, sú dobré správy a sú aj trošku horšie správy. Tie dobré sú, že v rámci štúdie PISA sa im podarilo štatisticky významne zlepšiť v prírodovednej gramotnosti a v matematike. Predstavte si, sú dobrí a sú nad priemerom OECD. No ale čo sa týka čítania, tak tam je ich výkon oproti roku 2022 v podstate úplne nemenný a je pod priemerom. A tak zistujeme, ako sa vám darí, prípadne aj nedarí, nalákať svoje deti ku knižkám. A mladých predovšetkým. Mirka nám píše, že od malička čítali, určite aj to, že vidia čítať nás rodičov, tak to berú ako niečo prirodzené. Gabika nám píše, že to nie je potrebné, pretože čítajú viac ako ona. A Radka, čítam ja, no moje deti sa pridajú. Je to o vzore. A je to určite aj o tom, čo im dáme na to čítanie. Asi je dôležité, aby sa nejakým spôsobom stotožnili.
15: O príbehoch svojich rovesníkov, ako oni prežívajú svoje životy, nemusí ísť ani o dnešok, môže ísť aj o historické príbehy, ale mala by tam byť postava, s ktorou sa vedia stotožniť, aby mali predstavu, že to je o nich, či čítajú svoj fantastický príbeh.
14: A dokonca knihkupec Michal Dovičín nezazlievá rodičom, keď im ponúknú aj komiksy, lebo to vôbec nemusí byť len také niečo plitké.
15: Máme v ponuke aj komiksy pre starších, kde naozaj je ten príbeh obrázkovo vytvorený, ale sú tam aj texty. Sú komiksy, ktoré sú svetovo oceňované, veľmi kvalitné príbehy, aj súčasné, aj historické, takže dá sa aj tu vybrať.
14: Aj tie komiksy sú potom trošku ľahšia cestička ku klasickým knihám. Ako sa vám darí dostať deti a najmä mladých, takých tých našich tínedžerov, ku knihám? Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko, jeden z vás nezíska knižku. To jediné, čo nám zostane, autorka Virginia Grimaldi. Tak nech sa páči, púste sa do toho.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Asi všetci sme radi, keď náš pohľad môže spočinúť na niečom, čo je krásne, nevšedné, unikátne. V tomto smere máme množstvo podnetov, veď len také obrazy. Koľko úchvatných diel je na svete, koľko možností obzrieť si ich. Galérie, múzeá, steny v budovách, aj v našich vlastných domácnostiach.
2: Umenie by vás malo predovšetkým osloviť. Ak ho chcete mať v byte, tak to nemôže byť obraz, ktorý stál 10 000 eur, ale bojíte sa naň pozrieť, lebo máte zlú náladu. Malo by to byť dielo, s ktorým budete žiť, s ktorým sa budete rozprávať, s ktorým budete viesť dialog a hlavne každý deň nájdete v ňom niečo nové.
1: Obrazmi sa bez problémov môžeme pokochať všade tam, kde ich niekto zavesil na stenu alebo dal na police, alebo namaľoval na dezertný tanierik v cukrárni. Maliarské plátno môže mať ozaj nezvyčajné podoby, rovnako ako farby či štetce. To je dobrá správa pre všetkých, ktorí sa napríklad radi hrajú s jedlom na tanieri. Česká výtvarníčka Lena Brauner to cíti rovnako a robí tým dobrú náladu sebe, ale aj obsluhe v reštauráciách. Po dojedení dezertu kreslí na taniere tváre alebo zvieratká. Používa vlastné prsty a zvyšky čokolády, koláčikov, ovocia, krémov, šľahačky. Pri iných jedlách zase nemá problém vytvoriť obrázok so zvyškou ryže či omáčok. Najviac ju na tom baví pozorovať reakcie čašníkov, ktorí spočiatku nevedia, ako s tanierom naložiť. Mnohým je dokonca ľúto dať to do špinavého riadu, keďže na tanieroch je krásna usmiatá dievčenská tvár. Kreatívna výtvarníčka takto občas spestruje pracoviská aj v kaderníctvách, kde napríklad maľuje na zrkadlá, alebo na zemi vytvára obrazy zostrihaných vlasov. A hoci tieto dielka sú veľmi pominuteľné, stačí umývačka riadu alebo zmeták a lopatka, je to jeden z pekných príkladov, ako ľuďom vykúzliť počas ich práce úsmev na tvári.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalová Mikeliga.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Slovenská najvyššia súťaž má nového streleckého lídra a reprezentácia možno odpoveď na hrod útoku. Matej Trusa dal v Nike Lige už 6 gólov a zda potešil aj asistenta reprezentačného trénera, ktorý jeho výkony sledoval v Trenčine priamo na tribúne. Uvidíme Mateja Trusu v nominácii futbalovej reprezentácie. Možno niečo načrtne už Samuel Prekop.
4: Pekné popoludne. Matej Trusa má v úvode sezóny skutočne obdivuhodnú formu. V 7 zápasoch domácej ligy strelil, presne ako si povedala, 6 gólov a neskoroval teda iba v dvoch dueloch.
5: Je to fakt akože radosť a ja osobne si to užívam. Bavil som sa cez týždeň s našim fyzio a iba tak sme žartovali a hovoril, že keď sa ťa spýtajú, že aký je to pocit proste mať tie goly, tak hovorím, že každý nech si to skúsi doma. To mi povedal, čo mám povedať, tak pozdravím Adama. Každý nech si to skúsi, je to skvelý pocit dávať goly.
4: Trusa určite ťaží aj z ofenzívnej kvality DAC. Jeho spoluhráč Ramadán má totiž na konte 5 gólov a 7 asistencií a ďalší hráč Dunajskej Stredy Gagua zase k 4 zásahom pridal aj 4 účinné prihrávky.
5: Usmievam sa, pretože naozaj je to pre mňa radosť s nimi hrať. Nechcem, aby proste ten kredit išiel iba útočiacim hráčom, pretože naozaj tá obrana nás podržala, či Fiji alebo Nema alebo Filipe alebo proste aj Čoky so Žanom a strediaci takisto, takže proste hovorím, není to iba o jednotlivcoch a ja som fakt rád, že môžem byť časťou takého mužstva, aký máme dneska. No.
3: Dá sa povedať, že Trusa má reprezentačnú formu?
4: Asi áno. Faktom je, že tento 25-ročný ofenzívny futbalista ešte za reprezentáciu neodohral ani jedno stretnutie, takže v jeho prípade by išlo o debut. Tréner národného tímu Vladimír Vajs starší už vo štvrtok oznámi nomináciu na septembrové a oktobrové zápasy Lígy národov a ak aj Matej Trusa nie je priamo v nominácii, tak v hľadáčiku by určite mal byť. No a súboj Trenčín, Dunajská Streda si naživo na štadióne pod hradom Matúša Čáka pozrel asistent reprezentačného trénera Vladimír Vajs mladší.
5: Nevedel som úprimne, no keď je téma o reprezentácii, tak je to niečo, po čom túžim od kedy som začal hrať futbal ako malý chlapec, takže neviem, nie je to v mojej kontrole, či tam budem alebo nie, každopádne uvidíme.
3: Bol by pre reprezentáciu platným hráčom?
4: Minimálne podľa formy reprezentačných útočníkov sa zdá, že áno. Dávid Strelec totiž v aktuálnej sezóne odohral ešte iba 70 minút a gól nedal. Tomáš Bobček po prestupe do talianského Frosinone odohral 46 minút a tiež nedal gól. No a Robert Boženík má síce na konte 307 minút, ale za 8 zápasov strelil 2 góly, no oba v ligovom pohári. Matej Trusa túto situáciu sleduje.
5: Klamal by som, keby ma to nenapadlo. Samozrejme, potom ma napadne ďalšia myšlienka, vlastne, že to ja neho vplyvním, takže chcem sa zostrediť iba na seba. Zatiaľ to vychádza, proste hovorím, bude to náročnejšie udržať, keď sa darí, ale to je tá presne výzva v tom futbale a určite je to príjemnejšie, ako keby sa nám nedarilo.
1: Futbalová Mikeliga.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Sexy Lady, pozdravujeme ale vás, ktorí sa cítite sexy a najmä sčítaní. Dnes hovoríme aj o gramotnosti našich mladých v čitateľskej oblasti a budeme sa tomu venovať aj po 16. hodine. No a povenujeme sa aj pánovi menom Adam Ďurica. Ktorý nám tu takto zaiskrí v našom vysielaní po 16. hodine a príde aj 25-ročná Arménka Rozalín. Tak príjemné počúvanie aj naďalej.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
2: Jozef Zelizňák je vyštudovaný škandinávista, sprievodca a svetobežník. Stal sa prekladateľom z norčiny a švédštiny a na konte má aj bestsellery Larsa Keplera či Junesba, s ktorým sa osobne pozná. Ako sprievodca viedol slovenské prvoexpedície na mnohé miesta sveta, dokonca aj na Antarktídu. V Nočnej pyramíde nám priblíži aj vlastný pohľad na rozlúčku s norským kráľom Haraldom V. Jozef Zelizňák v Nočnej pyramíde už dnes po 22.20.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Hokejoví fanúšikovia, pozor! V útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.
5: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
6: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaliční lídri sa po 4 mesiacoch opäť stretnú na koaličnej rade. Poľnohospodári a potravinári vítajú skoré vyplatenie preddavkov, tak ako to dlho už majú Česi. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Koaliční lídri sa po 4 mesiacoch opäť stretnú

0: Farmári ich majú dostať na miesto novembra už v septembri. Hovorkyňa agrokomory Jana Holéciová pripomína, že v susednom Česku sú preddavky samozrejmosťou od roku 2012.
1: Obzvlášť v tomto kritickom roku, keď sú poľnohospodári skúšaní extrémnymi dopadmi sucha, je skorší prísun finančných prostriedkov veľmi dôležitý. Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
0: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradil výpadok produkcie zo sucha a zvýšené náklady.
2: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
0: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva alebo neetického akademického správania sa zo strany svojich zamestnancov. Reagovala tak na prípad týkajúce sa vedecké práce vysokoškolských pedagógov právnickej fakulty, ktorí mali vydávať prácu študentky za vlastný vedecký výstup. Jozef Michalko, uvedený ako jeden z autorov práce, po prešetrení situácie vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa funkcie prodekana pre vedu a výskum UMB. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte odsúdil útok ruského dronu na vlak na Ukrajine s tým, že ide o zúfalé počínanie šéfa Kremľa Vladimíra Putina, ktorý si myslí, že alianciu môže odradiť od podpory Ukrajiny. Zdôraznil, že NATO bude konať presne opačne a je pripravené reagovať aj na hybridné útoky Moskvy.
3: To najdôležitejšie je zabezpečiť, aby mala Ukrajina všetko potrebné na pokračovanie v boji. No ako sme videli napríklad pri poškodení podmorského kábla medzi Fínskom a Estónskom, či v súvislosti s tzv. Tieňovou flotilou, čoraz častejšie staviame Rusko pred strategické dilemy. To všetko je dôkazom toho, že sme pripravení a máme všetko potrebné k dispozícii.
0: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti s útokom len zdôraznil, že ruské ozbrojené sily plnia svoje úlohy na celom území Ukrajiny a v týchto aktivitách budú pokračovať. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele a najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Holíči, na D1 aj kolóna na R1. Počúvate dopravné správy. V Holíči na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa ráno zrazil kamión s osobným autom. Smerom do Dolného Baru sa zdržíte asi 15 minút. Medzi Galovanmi a Svetým krížom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obísť môžete po D1. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometr 425,5 je nákladné auto po požiari, blokovaný je pravý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. V kolónach stojíte v Bratislave na Vajnorskej, smerom von z mesta stratíte pol hodinu. Takmer pol hodinu čakáte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestárskom pracovisku. V 20-minútových kolónach stojíte pred Malackami smerom z Bratislavy po D2 na vjazde do Pezinka z Bratislavy a 20 minút stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút čakáte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadca aj zo Žiliny. Za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom, zvýšte opatrnosť pri prejazde. A radar nám hlásite v Banskej Bystrici a Kube na hlavnom ťahu vás namerajú bojsmerne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Zlepšenie v matematike, zlepšenie v prírodných vedách, za to si 15-roční Slováci zaslúžia určite pochvalu. Ale čo to nešťastné čítanie? No veru, žiadne zlepšenie. Tak hovoria aktuálne výsledky medzinárodného testovania PISA. V čítaní sú naši mladí pod priemerom zúčastnených krajín. No tak sa môžeme skúsiť opýtať priamo mladých. Dievčatá, čítate? A čo?
2: Tak sú tam také tie romány, také staršie, Anna zo Zeleného domu, ale to som čítala, keď som mala 8. Ale teraz čítam také bestsellery svetoznáme, ktorých sú napríklad aj filmy, že Hunger Games, The Maze Runner. Mňa sa nepýtať, ja knihy nečítam.
1: Otázka pre chlapcov, to isté. Čo čítate?
3: Keď som si teda tú knižku otvoril, tak nebolo to úplne moja šálka kávy, ale užil som si to aj tak.
4: Napríklad Na západe nič nové, alebo Hlava 22. Knihy, ktoré mne sa veľmi páčili a neviem, či by som o ne zakopol bez toho povinného čítania.
1: No vidíte, povinné čítanie nie vždy obľúbené vie urobiť výbornú službu. Inak otázka je, prečo vlastne mladých knihy často nebavia? Je problém napríklad v autoroch?
3: Keď to píše dospelý človek, tak nedokáže tak pochopiť tú mladšiu generáciu. A zase keď píše nejaký mladší, tak mám pocit, že nemá v sebe toľko skúseností. Jednoducho nedokáže to napísať tak ako ten dospelý človek. A keď sa teda nájde niekto, kto je v tom dobrý a je mladý, tak to je veľmi dobré, ale povedal by som, že skôr výnimočné.
1: No ako to spraviť, aby sa tie deti k tým knižkám dostali? Aj vy nám radíte, Blanka napísala: "Moje deti videli mňa, že stále čítam, takže sú hotoví knihomoli a tie v škole inšpirujem návštevami knižnice, besedami so spisovateľmi." Lila vie, že je to dnes veľmi náročná robota. Najlepšie je príklad rodičov a starých rodičov, ale pomohlo by, keby učitelia slovenského jazyka nosili na hodiny knižky a vždy im niečo zaujímavé prečítali. No a to, že sa takéto čítanie s neporozumením doslova potom prejavuje aj v dospelosti, nám napísal aj Laci. K téme čitateľskej gramotnosti ako technik sa denne stretávam s tým, že ľudia si neprečítali celé oznámenie o výmene elektroméra, ktoré sa píše hneď v prvom riadku oznámenia. Najčastejšie si všimnú skratku VSD a že sa bude niečo meniť. No očakávajú vodárov od VVS a nie elektrikára a že bude odstavka elektriny. No, veru, porozumenie je asi základ pri čítaní. Ako sa vám darí dostať deti a najmä tých mladých, násťročných ku knihám? Jednu krásnu knižku pre vás máme. Autorka Virginie Grimaldiová napísala knižku To jediné, čo nám zostane. No a nám zostáva len to čakať, čo nám vy napíšete. Napríklad na Facebook Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Olivia Dean z Rádia Slovensko. Ak máte chuť vidieť, ako bude zajtra, tak jasno až polooblačno s teplotou od 18 na severe do 25 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, ale aj kolóna na D2. Pozrime sa na cesty. V Holíči na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom, smerom do Dolného Baru sa zdržíte 10 až 15 minút. Medzi Galovanmi a Svätým Krížom sa zrazili dve autá, úsek hlásite ako neprijazdný, obchádzate po D1. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometri 425 horelo nákladné auto. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny, ktorá začína už na výjazde z Košíc. V kolónach stojíte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, čakáte pol hodinu. 20 minút stojíte na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy. Takmer pol hodinu stratíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestárskom pracovisku. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a 15 minút stojíte na R1 za Sreďou smerom do Trnavy. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Poškodené zuby prezradili najstarší známy dôkaz pravidelného užívania psychoaktívnej rastliny. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Ľudia zrejme užívali psychoaktívne rastliny už pred 25 tisíc rokmi. Vedci z Griffithovej univerzity preskúmali zuby dvoch pravekých lovcov a zberačov z indonéskeho ostrova Sulawesi. Objavili na nich hlboké zaoblené rihy a v zubnom tkanive našli stopy arekolínu. Táto psychoaktívna látka sa nachádza v plodoch arekovej palmy, známych ako betelové orechy. Pravekí ľudia ich zrejme pravidelne cmúľali. Mohli vyhľadávať ich povzbudzujúci a znecitlivujúci účinok, prípadne si s nimi tíšili bolesť. Dlhodobé cmúľanie tvrdých plodov im však zuby ešte viac poškodzovalo. Vedci prišli na spôsob, ako vyrobiť žiarivo-bielý a vodoodpudivý povrch bez bieleho pigmentu. Medzinárodný tím pod vedením Kyotskej univerzity pracoval s bežne dostupnými polymérmi. Pomocou svetla a mierneho rozpúšťadla v nich vytvoril penu plnú mikroskopických pórov. Tie rozptýľujú viditeľné svetlo a preto materiál pôsobí intenzívne bielo. Drsný povrch zároveň odpudzuje kvapky vody, podobne ako lotosový list. Postup fungoval na polymérových fóliách aj textil a nepotrebuje oxid titaničitý ani fluorované látky PFAS. Jeho ekologický prínos však ešte musí potvrdiť hodnotenie výroby aj životnosti materiálu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: A dúfam, že aj my sa smieme opýtať Anny Vargovej, ktorá už chystá svoju reláciu Otvorenie po 17. O čom to dnes bude?
1: Príjemné popoludne. Zajtra sa začína 61. schôdza Národnej rady. Podpredsedu KDH Viliama Karasa sa opýtam, ako sa postavia k otvoreniu schôdzu poslanci za KDH, či vytiahnu karty, aby zistili, či koalícia má dostatok hlasov a či sa bude vo štvrtok odvolávať na návrh opozície minister životného prostredia Tomáš Taraba. Takže William Karas bude hosťom.
2: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunko téka začíná. O svačine to roztočíš.
7: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
8: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: S Petrom Kolárikom.
10: Európska únia vo štvrtok predstaví nový zákon, ktorý má chrániť deti pred škodlivým vplyvom sociálnych sietí. O deň skôr má predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámiť navrhovanú vekovú hranicu pre prístup maloletých na tieto platformy. Šéf čínskej spravodajskej služby sa domnieva, že umelá inteligencia predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. Zahraničné mocnosti by totiž podľa neho mohli túto technológiu využiť na destabilizáciu Číny. Poľská armáda lokalizovala a v blízkosti pláže pri obci Rusinovo vyťahla z Baltského mora dron. Odborníci oznámili, že ide o ruský bezpilotný stroj typ Gerbera. Letisko v sicilskej Katánii dnes opäť pre sopečný popol z Etny obmedzil premávku. Letisko informovalo, že prílety a odlety budú zastavené až do 22. hodiny. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Teraz je 16 hodín 31 minút.
11: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
12: Zelená vlna. Nehody na D1, kolóna na D2. Počúvate dopravné správy. V Holíči na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch, medzi Galovanmi a Svätým Krížom sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, obchádzate po D1. Za Pincinou smerom na Nové Hony sa zrazil kamión s autom, výrazne sa ale nezdržíte. Na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova na 360 km sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometri 425,5 horelo nákladné auto. Blokovaný je pravý jazdný pruh, pozor na dobrzdievanie do asi 10-minútovej kolóny už na výjazde z Košíc. A v kolónach si postojíte aj na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy sa zdržíte asi 20 minút. Rovnako stratíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte takmer pol hodinu v oboch smeroch. Pol hodinu čakáte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Na Šancovej smerom na Pražskú stojíte asi 15 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura tiež čakáte asi 15 minút a 10 minút stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Niekto má na ceste domov pohodu určite aj za volantom a niekto sa teší, ako si urobí pohodu doma s knižkou v ruke, ale zdá sa, že nie je medzi takýmito ľuďmi veľa mladých, keďže tu máme opätovne výsledky štúdie, alebo teda medzinárodného porovnávania PISA a opäť sme na tom niekto vie, ako čo sa čitateľskej gramotnosti týka. Pred 4 rokmi 447 bodov, v tomto roku, alebo teda pred rokom 448, čo je v podstate zanedbateľné. No ako s tými deťmi, ale aj mladými 15-ročnými, ako ich pritiahnuť k tým úžasným vecičkám, volajúcim sa knižky. Kristinka píše, prečítam ročne asi 40 kníh, malý 7-ročný synček to vidí a už má aj vlastnú knižnicu. No a Simonka, od malička čítame deťom na dobrú noc a na vzdelávacie veci, ako sú knihy a náučné časopisy, im nedávam žiadny rozpočet. Tak aj toto môžu byť spôsoby, ako deti dotiahnuť a najmä mladých ku knihám. Inak ako to kedy si s deťmi napríklad robili naše známe mami.
13: Priznám sa, že som použila rôzne metódy, teda od toho, že keď chceš tablet, tak musíš čítať, alebo nie len tablet, ale aj čítaj, alebo som ich aj podplacala, respektíve som vymyslela finančnú odmenu. My sme si každý večer čítali spolu a potom som vravela, tak a teraz si čítajte aj vy. A potom som to úplne jednoducho urobila, že zobrala som ich do kina na Narniu a strašne chceli vedieť, že čo bude ďalej. Hovorím, vieš čo, toto je knižka, prečítaj si.
0: Prečítajte si, ak chcete vedieť, aj toto môžeme skúsiť. Ako sa vám darí dostať deti a najmä mladých nášročných ku knihám? Ak nám napíšete, tak jeden z vás dnes získa knižku. To jediné, čo nám zostane. Virginia Grimaldi. Dúfam, že to bude príjemné čítanie.

0: Rádio Slovensko.
1: Lídri Škótska, Severného Írska a Walesu dnes podpísali memorandum, v ktorom deklarujú právo svojich národov na sebaurčenie. Na čele týchto troch častí Spojeného kráľovstva sú totiž poprvýkrát v histórii strany, ktoré presadzujú väčšiu nezávislosť, prípadne aj vystúpenie zo Spojeného kráľovstva. Čo na samite v Cardiffe ešte odznelo, tak to je otázka pre Annu Šipošovú, ktorá ho sledovala.
2: Tak napríklad, že Walesania, Severní Íri aj Škóti vidia svoju budúcnosť v Európskej únii, zároveň hovoria, že žiadna vláda nemá právo blokovať demokraciu a ľudia sami musia rozhodnúť o svojej budúcnosti. Média pripomínajú, že dnes ešte nikto Britániu nerozdeľuje, ale jeho tri národy po prvý raz hovoria jedným hlasom, chceme mať právo rozhodnúť sami o sebe. No a ak bude tento trend pokračovať, otázkou už teda nemusí byť, či sa Spojené kráľovstvo niekedy zmenší, ale ako veľmi sa zmenší.
1: Tak, poďme pekne po poriadku. Ako sú na tom Škóti? Koľko ich podporuje nezávislosť?
2: No podľa tých najnovších prieskumov je to niečo medzi 47 a 50%. To posledné referendum bolo pred 12 rokmi. Tam ešte 55% podporilo zotrvanie v Spojenom kráľovstve. Teraz však veľkú úlohu zohráva Brexit. Škóti totiž hlasovali za zotrvanie v únii a dnes hovoria, že chcú byť opäť členom Európskeho kruhu. V Edinburgu je navyše vláda, ktorá je proimigračná, čo trochu mení tú optiku, na ktorú sme v strednej Európe zvyknutí, a to, že keď je niekto nacionalista, čiže tí škótski nacionalisti sú totiž výrazne proeurópsky a proimigrační.
1: Poďme aj na Severné Írsko. Za pripojenie k Írsku, tam kedysi krvavo bojovala Írska republikánska armáda. No ako je to dnes?
2: No aj tam rastie počet ľudí, ktorí by chceli vystúpiť zo Spojeného kráľovstva, katolíkov, ktorí sú za zjednotenie Írska, totiž postupne pribúda, zatiaľ čo unionistov, teda potomkov Angličanov, ktorí chcú zostať súčasťou Spojeného kráľovstva, ubúda. Aj tu však väčšina podporuje napríklad zotrvanie v Európskej, teda opätovný návrat do Európskej únie. Ale späť k tomu, ešte k tomu krvavému konfliktu, ten napokon ukončila Veľkopiatková dohoda, vďaka ktorej sa vďaka únii stala hranica medzi Írskom a Severným Írskom prakticky neviditeľnou.
1: No a najmenej sa hovorí o nezávislosti Walesu. Tam je aká situácia?
2: Tam je podpora nezávislosti síce najmenšia z týchto troch regiónov, okolo 32%, ale kontinuálne rastie. A na čele Walesu je po prvýkrát Walesská strana Plaid Cymru, ktorá vznikla už v roku 1925. Treba však povedať, že táto strana v prvom rade presadzuje väčšiu autonómiu pri spravovaní vecí verejných než okamžitú nezávislosť. A asi dôležité potom so všetkom je povedať aj to, že súčasný britský premiér Andy Burnham podporuje väčšiu decentralizáciu všetkých týchto regiónov.
1: Štúdio bola s nami Anna Šipošová.
0: Rádio Slovensko.

0: trošku cudzojazyčnosti, prečo nie, ale pekne v slovenčine povieme, preto veď na zajtra má byť jasno až polooblačno a teplota v priebehu dňa od 18 do 25 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna. Nehody na D1, kolóna na R1, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. V Holíči na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. Na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova na 360 km sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometri 425,5 horelo nákladné auto, blokovaný je pravý pruh, pozor na dobrzdevanie do 10 až 15 minútovej kolóny. V kolónach stojíte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, sa zdržíte takmer pol hodinu. Na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte asi 20 minút a 15 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Na Slovensku pracuje už takmer 150 tisíc cudzincov a mnohé firmy by sa bez ľudí zo zahraničia neobyšli. Adaptovať sa nemusia iba cudzinci. Na čoraz pestrejšie pracoviská a komunity si zvykáme aj my. Ako sa zahraničným pracovníkom žije na Slovensku? Ako ich prijímajú kolegovia, úradníci či bežní ľudia? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
2: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
3: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
4: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
3: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
4: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Daruj zážitok. Leto 2027 na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mitch Jur, frontman Ultravox, Dalibor Janda, Richard Miller, Kali a Alan Murin na jednom pódiu, Olympic Sandra aj veľká letná 90-ková párty so živými legendami 90-tych rokov. Hudobné legendy na dosah ruky v jedinečnej atmosfére zámku. Vstupenky na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva. Na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach ocenili aj dokument obviňujúci Izrael z masového zabíjania Palestínčanov. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Peter Kolárik. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva alebo neetického akademického správania sa zo strany svojich zamestnancov. Reagovala tak na prípad týkajúci sa vedeckej práce vysokoškolských pedagógov v právnickej fakulty, ktorí mali vydávať prácu študentky za vlastný vedecký výstup, pokračuje rektor univerzity Vladimír Jadlovský.
2: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie.

0: právnym územím Dánska a na ktoré si začali robiť nárok Spojené štáty. Prezident Donald Trump svoj postoj zdôvodňuje tým, že Kodaň nie je schopná toto územie ubrániť. Predsednička dánskej vlády na stretnutí lídrov a predstaviteľov EÚ vo Fínsku potvrdila, že v tejto otázke zostáva optimistická.
1: Všetci si uvedomujeme, že Grónsko čelilo veľkému tlaku. Som vďačná za silnú podporu európskych partnerov. S Američanmi sme sa už pred časom dohodli na zriadení pracovnej skupiny na vysokej úrovni a jasne sme deklarovali záujem o užšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, a to aj v prípade Grónska.
0: Izraelský minister kultúry vyzval na začatie vyšetrovania, ktoré by identifikovalo anonymné vojenské zdroje vystupujúce v medzinárodne ocenenom dokumentárnom filme NASA a ktoré obvinujú izraelskú armádu z masového zabíjania civilistov v pásme Gazy. V 80-minútovom filme, ktorý získal špeciálnu cenu Poroty na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach, režiséri hovoria s 24 anonymnými izraelskými vojenskými výstloverby, ktorí opisujú systémy cielenia založené na umelej inteligencii, ktorá sa používala pri bombardovaní Gazy a ktoré si podľa nich vyžiadali 10 000 civilných obetí. Káder hokejistov Žiliny rozšíril pred začiatkom novej sezóny reprezentačný obranca Michal Čajkovský. 34-ročný Bratislavčan pôsobil v uplynulých rokoch najmä v KHL, kde odohral viac ako 400 zápasov. Predchádzajúci ročník začal vo švajčiarskom týme Ambri Piotta, dokončil ho v ruskom Čeliabinsku. Čajkovský štartoval na troch majstrovstvách sveta a na konte má aj olympijskú bronzovú medailu z Pekingu 2022. Vo vlasti hral naposledy v sezóne 2009-2010, keď si obliekal dresy Slovana Bratislava a reprezentačnej dvadsiatky. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, na východe aj prehánky, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor. 17 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna. Nehody na D1, kolóna na D2 aj R1, pokračujeme s dopravou. Nehody odstraňujú v Holíči, na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch, na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova na 360. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 za Košicami smerom do Prešova na kilometri 425,5 horelo nákladné auto, blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny už na výjazde z Košíc. V kolónach stojíte aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, pri cestároch stratíte takmer pol hodinu. 20 minút stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a rovnako sa zdržíte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. V opačnom smere si pripravte asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj na D2 pred Malackami smerom do Bratislavy. 15 minút stojíte na Šancovej smerom na Pražskú a na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: 6 minút po 17. hodine. Čas pre Annu Vargovú a jej reláciu.
3: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
5: Príjemné popoludne. Skupina poslancov za Progresívne Slovensko predložila do Národnej rady novelu trestného poriadku, ktorá okrem iného rieši právomoci generálneho prokurátora. Upravuje tiež výkon obhajoby v niektorých trestných konaniach, keď obhajobu vykonáva advokát, ktorý sa súčasne podieľa na výkone verejnej moci alebo poskytuje právne a obdobné služby pre verejnú moc. Cieľom predloženého návrhu je zúžiť priestor na mimoriadne zásahy generálneho prokurátora do prípravného konania, posilniť súdnu kontrolu jeho rozhodnutí vydaných podľa paragrafu 3 363 trestného poriadku. Pokiaľ ide o osobitnú procesnú prekážku obhajoby pre advokátov, ktorí sa súčasne podieľajú na výkone verejnej moci, návrh vyvolal kritiku aj

0: odborných kruhov. Podrobnejšie už a otvorene s podpredsedom KDH, bývalým ministrom spravodlivosti a bývalým predsedom Slovenskej advokátskej komory Williamom Karasom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
2: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Začnem tou osobitnou procesnou prekážkou, pretože oni sa netajú tým poslanci za Progresívne Slovensko, že je to akýsi kvázi lex para. Vieme, že to je kvôli pánovi Parovi, ktorý je nielen advokátom trestným, ale zároveň aj poradcom pána premiéra. No ale Slovenská advokátska komora, ktorej ste boli predsedom, povedala, že toto nie je dobré, pretože by mohlo dôjsť k závažnému porušeniu práva obvinení na obhajobu a k vylúčeniu viacerých obhajcov z výkonu obhajoby.
2: Pozrite, pani redaktorka, v prvom rade treba povedať, že ústava, ústavný systém je nastavený tak, aby v prvom rade chránil občana a základné ľudské práva a slobody. A to je postavené na tom, že máte aj trojdelenie moci, ale aj potom aj príslušné procesné ustavenie, predpisy, pravidlá, ktoré majú platiť pre všetkých. Ja vždy som upozorňoval a upozorňujem na to, že jednoducho, ak aj vidíme nejakú smietku alebo triesku, ktorá nám možno zabolí nás v prste a ten prst hní sa, nemôžete pre tú jednu triesku vyrúbať celý les. Proste nemôžete s vaničkou a s vodou vyliať aj dieťa, ktoré kúpete. A to je presne tento prípad, že jednoducho je treba dvakrát merať a raz rezať. Čiže tento návrh je veľmi nekompetentný, je za hranou ústavnosti. Som presvedčený nielen v časti, ktorá sa týka práve vyučovania obhajcov z procesov, pretože ak si zoberieme legislatívny proces, tak na ňom participujú nielen právnici, advokáti, ale na ňom participuje odborná verejnosť, komory, odborári a teraz ak by sme povedali dokonca zamestnávateľia, lekári, lekárske združenia, záleží od toho, ako legislatívu ide. A ak teda by sme chceli potom vylučovať hoci koho, kto pracuje alebo pripomienkuje konkrétnu legislatívu, aby potom nemohol ísť vykonať zákrok alebo podpísať recept v lekárni, tak jednoducho zmaríme si vôbec celú funkčnosť a činnosť spoločnosti. Čiže...
0: Pardon, dalo by sa to chápať teda tak, že teraz bez ohľadu, či sa by sa to malo dotknúť pána Paru alebo nie, že v podstate aj vy ste advokátom, keby napríklad vaša advokátska kancelária alebo kohokoľvek, ja neviem, pripomienkovala, dávala právne rady nejakému orgánu štátnej moci ohľadom právnych služieb alebo verejnom obstarávaní, tak už by napríklad v trestných veciach a tak ďalej, kde sa to píše, pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa nemohol vykonávať advokátsku funkciu.
2: To si treba jasne pomenovať.
0: Že by sa to dotklo viacerých advokátov.
2: Nielen, že advokátov, ale hovorím ešte raz širšieho spektra. To nie je len o advokátoch, o právnikoch, lebo sa to snaží každý zúžiť aj ako keby na obhajcu advokátov, že to sú tí zlí, ale pozor, tu si povedzme, že ide o legislatívny proces a na ňom participujú stovky až tisíce ľudí, záleží od profesie a o ktorej legislatívy sa týka. Ja chcem práve, že preukázať na iný problém, ktorý treba o ňom hovoriť. Za zákony, tak ako sú prijímané v Slovenskej republike, v prvom rade a v konečnom dôsledku zodpovedná politicky, ale aj profesionálne Národná rada Slovenskej republiky, každý jeden poslanec, ktorý hlasuje za ten zákon. Čiže ak my chceme dneska hľadať niekoho iného zodpovedného a vinného za to, že sa urobili zlé zákony, čo ja nespochybňujem, že trestné novely, tak ako boli prijaté, boli zlé. Áno, sú šumy, kto na nich sa zúčastňoval, ale schválené boli v Národnej rade Slovenskej republiky a politickú zodpovednosť nesie každý jeden poslanec, ktorý za novely trestných zákonov, ktoré boli v prospech určitej úzkej skupiny ľudí, nesú poslanci vládnej koalície, každý jeden, aj keď dnes sa budete vidieť mnohých, ktorí sa teraz poodštiepovali, že oni sú proti, spochybňujú to, kritizujú to, ale sú to oni, ktorí zodpovedajú za tie zákony. A teda preto aj považujeme za ten návrh ako za škodlivý, lebo áno, nesúhlasíme politicky s týmto zákonom, ale riešenie nie je teraz hľadať zástupného zodpovedného, zástupného vinníka, nejakého advokáta a tak ďalej. To, že mal nejaký vplyv na niečo, je v plnom rozsahu zodpovednosť Národnej rady a vládnych a koaličných poslancov, ktorí nikdy nemali pripustiť, aby sa tak zlý a škodlivý zákon prijal. A nehľadajme zástupných vinníkov.
0: Vy osobne sa ako pozeráte na to, keď povedzme advokáti sú poradcami alebo radcami verejne činných politikov alebo orgánov? Či je to v poriadku alebo nie? Alebo je to každého vec a sám sa s tým musí vyrovnať?
2: Je to plne v poriadku. Kiežby si nechali politici poradiť, mnohokrát si nedajú poradiť. Čiže aj keď sa vám zdá niekedy, že niekde niekto niekomu radí, veľakrát sa stane, že tie osoby, klienti, aj verejne činné osoby si nedajú poradiť vo verejných funkciách a potom to aj takto vyzerá. Čiže ja by som nespochybňoval poradenstvo, ide o kompetentnosť tej, ktorej verejne činnej osoby, aby bola schopná vyhodnotiť, kto jej radí, či jej radí vo verejnom záujme, v dobrom, alebo špekulatívne, alebo v konflikte záujmov v prospech niekoho. Ale tu treba v prvom rade zodpovednosť vyvodzovať voči verejne činnej osobe, voči premiérovi, voči ministrovi vnútra, voči ministrovi spravodlivosti, voči ministrom vlády a následne potom voči poslancom, lebo tí nie sú zodpovednosť, ako vyhodnotia tú ktorú radu a že sa nechajú manipulovať alebo zavádzať.
0: Pán Karas, ak sa to dostane vôbec na program schôdze, lebo Progresívne Slovensko hovorí, že teda sú otvorení pripomienkam, ale vieme, že veľa tých opozičných návrhov neprejde ani prvým čítaním, a keď to neprejde do toho druhého, tak tu nie je priestor na nejaké pozmeňujúce návrhy. Keby sa tak stalo, alebo v tom prvom čítaní poslanci za KDH, aby toto v takomto znení.
2: V žiadnom prípade ja nevidím priestor. Toto nie je návrh, ktorý je racionálny a vôbec nie, ten cieľ, ktorý sleduje nedosiahanie, ale spôsobí skôr tzv. Kolaterálnu vedľajšiu škodu. Čiže tie škody, ktoré sú spojené s textom tohto návrhu, sú ďaleko rozsiahlejšie ako cieľ, ktorý sleduje. Čiže tu myslím, niekto netrafil kľudne spolu.
0: No dobre, ale tá novela trestného poriadku, tá chce aj vlastne regulovať to, ako generálny prokurátor sa môže rozhodovať využiť paragraf 363 trestného zákona. To znamená, on má teraz právo napríklad zrušiť už aj uznesenie o vznesení obvinenia, čo mnohí kritizovali, však si to pamätáme, že v podstate pracuje policajt, vyšetrovateľ, pracuje prokurátor, a už to uznesenie o vznesení obvinenia sa zruší. Oni práve chcú teraz rozšíriť, aby mohli byť tými osobami, ktoré proti tomu pôjdu, teda môžu namietať toto rozhodnutie. Treba vôbec nejakú kontrolu a či vôbec treba ten paragraf 363?
2: Zase sa zužuje tá diskusia na paragraf 363. Už za mojich posledných 5 rokov som počul najprv opozíciu, teraz dokonca koalíciu, už dokonca som počul pána Gašpara, že kritizuje paragraf 363.
0: Áno, že nejaká kontrola by tam bola potrebná.
2: Takto, samozrejme, žiaden orgán, žiadna inštitúcia nemá byť bez kontroly, ale ak hovoríme o reforme prokuratúry, vyzývam na veľmi chladnú, vecnú, racionálnu ale a kompetentnú diskusiu. Určite nie s výstrelom zo zadu, ale proste jednoducho veľmi korektne, tak ako aj ja, keď som robil trestný zákon, kde boli naozaj širokospektrálni odborníci, experti. Ak chceme reformovať prokuratúru, nech sa páči, ale nie horúco výhľov a už vôbec nie pre to, ktoré konkrétne rozhodnutie. Áno, myslím si, že vyžaduje si aj prokuratúra možno nejakým spôsobom nastavenie, nazvem to aj verejnej kontroly, minimálne vo vzťahu k tomu, aby požívala vyššiu mieru dôvery. Ale za to, že tie útoky, aké sú, to samo o sebe, z každej strany, najprv to bola opozícia, však sme si vypočuli aké výzvy na odvolanie pána, alebo na vzdanie sa odstúpenie generálneho prokurátora aj zo strany mojich kolegov z opozície, z iných opozičných strán.
0: Ale to bolo vtedy, keď generálny prokurátor využíval ten
2: paragraf
0: 36.
2: A dnes paradoxne zase to koalícia ho vyzýva, čiže tu by som naozaj vyzval
0: všetkých,
2: brzdíme.
0: Či treba takýto paragraf, alebo ho treba, len ho treba nejak upraviť.
2: Mal mimoriadny význam, tak vtedy, o tom hovorím aj ako profesionál, aj ako bývalý predseda komory, aj ako minister spravodlivosti, pretože sa ukazuje aj dnes, aj po rozhodnutí súdov, že mnohé tie rozhodnutia boli korektné. Vždy, keď niekto robí, aj urobí aj chybu, ale v zásade prevažne ja hodnotím pozitívne, takým spôsobom bolo rozhodované. A samozrejme, dnes, keď to dneska zase niekomu inému nevyhovuje, napríklad strane Smer, ktorá zrazu skúšala to podobrodky s generálnym prokurátorom cez rentu, a keď to podobrodky nešlo, aby im išiel po ruke, tak jednoducho idú pozlodky. Čiže treba si dávať pozor v právnom štáte, vôbec v civilizovanej krajine. Neodbočujme od reálnych problémov ako krajiny a štátu. Určite hlavným problémom Slovenskej republiky dnes nie je generálny prokurátor a spôsob, ako aplikuje 363. To je určite v témach, ktorým čelí Slovenská republika, je to na chvoste výziev a problémov, ktorým čelí Slovenská republika.
0: Nechceme teraz rozoberať to, že teraz Smer vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil. On povedal, že to je útok na právny štát a základy právneho štátu, že chce dokončiť svoje funkčné obdobie. A potom sa objavili také informácie, akým iným spôsobom, nejakým spôsobom zmeniť práve zákon o prokuratúre alebo dostať hoci ktorého už generálneho prokurátora, povedzme to takto, z funkcie, čo nie je také jednoduché, lebo povedzme si, že generálneho prokuratúra menuje prezident, návrh na jeho disciplinárne stíhanie môže dať prezident alebo trojpetina poslancov tak. Národnej rady na najvyšší správny súd. Ten si môže dať, vyžiadať teda stanovisko rady prokurátorov. Akou inou spôsobom, vlastne sa, on iným spôsobom sa dá napríklad zmeniť ten zákon o generálnej prokuratúre a
2: no,
0: prokurátorovi?
2: Ak by sme pripustili diskusiu sú rôzne podoby, boli aj návrhy, aby to bolo štátne zastupiteľstvo pod politickou kontrolou ministra spravodlivosti Českej republiky. S tým ja zásade nesúhlasím, považujem to za ešte väčšiu mieru politizácie generálnej prokuratúry a vôbec prokuratúry ako takej. Tých spôsobov metód je viac, treba si sadnúť a vyhodnotiť to, ale nie tak, aby sme nejakým spôsobom tlačili k múru prokuratúru. Ak by sme niekde chceli zlepšiť činnosť prokuratúry, tak vôbec nie nejakými zásadnými zmenami zákonov, ale stačí dve veci. Poprvé, alokovať oveľa väčšie finančné prostriedky pre prokuratúru a dovýbaviť ju tak personálne, ako aj technicky, pretože prokuratúra bohužiaľ je stále na chvoste záujmu aj politikov a stále to všetci sledujeme len ako kde kto rozhodne a politizuje sa to, ale nesústredí sa na to, aby mala tak pripravené podmienky na fungovanie, aby jednoducho stíhala za zločinom, bola pred zločinom a vedela efektívne postihovať zločin. A to platí tak o prokuratúre, ako aj o polícii. Čiže Slovenská republika má obrovský dlh vo vzťahu k tomu, ako narába s bezpečnostnými rizikami dnes. Lebo dnes, keď si zoberiete, len keď si porovnáte bankové systémy a banky, ktoré čelia už moderným výzvam a zločinom a trestným činom, podvodom, phishingu a tak ďalej. Teraz sme videli na Ukrajiny, koľko útokovie a okradajú bežných občanov. Banky majú veľmi sofistikovano prepracovaný systém, aj technicky, aj personálne, ale ten je ďaleko popredu pred policajtami. Takže darmo tá banka má informácie, darmo má informácie a
0: policajt
2: dovýbaviť aj personálne, pretože naše bezpečnostné zložky sú za zločinom, sú zločinie popredu a vy potrebujete ho minimálne dobehnúť. Čiže o tom sa bavme, ako personálne a technicky dovýbaviť prokuratúru a dovýbaviť políciu a samozrejme potom so zodpovednosťou a kontrolingom, aby mala výkon. Ale vy, keď dáte správne kariérne postupy aj v prokuratúre, aj v polícii, tak tí policajti sa budú predbiehať v tom, aby profesionálne a kompetentne zasahovali a robili také rozhodnutia, ktoré prinesú výsledky, lebo budú chcieť dokázať a kariérne stúpať, ale nie tak, že politicky alebo akokoľvek. Čiže tam ja vidím väčší priestor a o tom treba hovoriť a nie tu za každú cenu poďme politicky kontrolovať, či ten prokurátor rozhoduje podľa našeho vízie alebo nie. Toto nie je cesta, toto nie je cesta. Ani každý sa snaží osedlať si prokuratúru, ale toto nie je cesta pre Slovensko.
0: Koalícia prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, kde ponovom vlastne už o potrestaní sudcu rozhoduje dvojsenát Najvyššieho správneho súdu. Predtým to bol vlastne jeden senát. Predkladateľ argumentoval, že teda keď ten senát Najvyššieho správneho súdu potrestá toho sudcu, nemá možnosť, kde sa odvolať, ale ústavný súd teraz povedal, že vlastne toto je protiústavné. A ešte dodajme, že vlastne v tých senátoch bol vždy zástupca za Najvyšší správny súd iba jeden, plus tam boli ďalší iní sudcovia a vylúčili sa sudcovia s praxou kratšou ako 10 rokov. Ako hodnotíte tento nález ústavného súdu?
2: Tak to opäť ide o snahu nejakým spôsobom veľmi politicky tlačiť a uchopiť si politicky súdnu moc, či už tak alebo onak. Ja by som nedramatizoval to rozhodnutie ústavného súdu. Treba povedať, že je pozitívne, že politickým rozhodnutím bol Najvyšší správny súd zriadený. Ja som sledoval jeho rozhodovaciu prax vo vzťahu aj k disciplinárnym rozhodnutiam a nevidel som tam nejaké excesy alebo dokonca postihovanie a selektovanie sudcov na takých alebo onakých. Ja si myslím, že veľmi kompetentne, profesionálne Najvyšší súd správny rozhodoval. Táto vládna garnitúra sa snažila do tohto vstúpiť a rozpustiť trošku kompetenčne Najvyšší správny súd, ale opäť by som to tiež nedramatizoval, pretože bola snaha tam dať iných sudcov a kontrolu zvonku, čo je obdobné aj pri iných povolaniach právnických. A na to ústavný súd povedal, že to nie je v poriadku, lebo to odporuje ústave, že jednoducho kompetenčne z ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že Najvyšší správny súd má robiť tú disciplinárnu rozhodovaciu činnosť.
0: Teraz sudcovia toho Najvyššieho správneho súdu.
2: Iba sudcovia Najvyššieho správneho súdu. Ja by som to nepovažoval za nejaké zázračné prelomové rozhodnutie. Vrátime sa do stavu tak, ako bol zriadený. Opakujem ešte raz, z môjho pohľadu dôstojne vykonával túto kompetenciu, profesionálne a tie rozhodnutie neboli utrhnuté, čiže ja by som to nedramatizoval. Prosím, nepolarizujme justíciu, neosedlávajme si ju, rešpektujme súdne inštancie. Ja rešpektujem rozhodnutie ústavného súdu a chápem ho.
0: Poďme sa pozrieť, pán Karas, do parlamentu. Zajtra sa začína 61. schôdza parlamentu a boli to informácie, že vieme, že je tu a vyhrocuje sa ten spor medzi SNS a pánom Tarabom. Jedna strana hovorila v diskusiách cez víkend jednu vec, druhá druhú vec. Najskôr SNS hovorí, že možno, keď pán premiér nedá návrh k 15., lebo SNS chcela, aby sa k 15. dal návrh na jeho odvolanie, tak by blokovali otvorenie tej schôdze, potom povedali, že už to nebudú blokovať. V týchto časoch, keď vysielame, vlastne rokuje koaličná rada. Mňa skôr zaujíma, či poslanci za KDH, alebo či bude nejaká dohoda v rámci opozície, že či necháte koalíciu, aby si sama otvorila schôdzu, aby ukázala, či má dostatok poslancov a vyťahnete hlasovacie karty, alebo otvoríte tú schôdzu.
2: Tak zatiaľ ja môžem povedať len názor za seba, za KDH, že my nevidíme dôvod, aby sme nejakým spôsobom asistovali vládnej koalícii pri ich vnútorných sporoch a priekoch, lebo treba jasne a otvorene povedať, že ide o štvrtú vládu Roberta Fica, ktorá je politicky najslabšou, pretože má veľmi krehký počet poslancov a vidíme, ako sa navzájom dovydieravajú pre posty. Preto je podľa mňa nevyhnutné, aby je vládna koalícia, je to v jej prospech. Je to v prospech vládnej koalície a samozrejme aj v prospech toho, aby sme pochopili, či vôbec tu niekto ešte vládne, či tu moc má, aby preukázala, že dokáže otvoriť schôdzu a že má dostatok poslancov.
0: Takže vy nebudete hlasovať.
2: Nevidím dôvod, aby sme my pridávali hlasy na otvorenie schôdze, čo neznamená, že ak preukážu, že otvorili schôdzu a že tú politickú sílu a koalícia stále drží pokope, potom samozrejme sa aktívne budeme na schôdzi zúčastňovať a budeme komentovať a pripomienkovať návrhy zákonov, tak ako sú, pretože je tam cez 300 zákonov, táto Národná rada rokuje veľmi pomaly, lenivo. Ja si nepamätám, že by historicky takto lenivo pracovala Národná rada, je to zásluha práve vládnej koalície, ktorá nevytyčuje schôdze práve z obavy, že stráti väčšinu. Aj teraz vidíme, že ako sa bojuje o to, či vôbec ju otvoria tú schôdzu. Takto profesionálna inštitúcia nemôže fungovať, zvlášť ako je platená z daní občanov.
0: Ešte uvidíme, ako sa vlastne koaličná rada dnes dohodne na tom, že či teda pán Taraba skončí k zajtrajšku, teda podá pán premiér návrh. On vo videu, určite ste videli ho na Facebooku, povedal, že je nešťastný z toho, ako sa vyvíja vlastne tento spor, alebo či ho odvolá, teda zakročí k tomu 30. septembru. Ale medzi tým pán Danko povedal, že možno dajú návrh, aby vo štvrtok Národná rada rokovala o odvolaní pána Tarabu. Vieme, že tam je návrh od opozície na jeho odvolanie a teraz takisto otázka, že keby prišiel tento návrh, to by musela Slovenská národná strana hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie. Či by v takomto prípade opozícia povedala, dobre, zahlasujem, lebo my máme dôvody, podľa vás vaše dôvody na jeho odvolanie. Ale keby ste za to zahlasovali, tak svojím spôsobom by ste pomohli Slovenskej národnej strane vyriešiť ten jej spor s pánom Tarabom.
2: Táto situácia nenastane, to vás môžem uistiť. Ak by táto situácia mala nastať, hovoríme o páde vlády. A to vie aj Robert Fico. Čiže táto situácia, ak nastane, to je signál, že padla vláda, pretože sa rozpadla koalícia, je to porušenie koaličnej zmluvy, čiže jednoducho to bude potom priestor na úradnícku vládu. Čiže ak táto situácia, ktorú popisujete, nastane, preto ja nemusím ani odpovedať, či budeme hlasovať za, alebo ako, pretože táto situácia nenastane. Ak nastane, padne vláda a nastupuje úradnícka vláda.
0: No otázka je teda, hovorím, ako sa dohodnú dnes na koaličnej rade. Ja sa ešte na záver spýtam, pán Karas, aká je teraz situácia v rámci opozície? Viem, že viacerí hovorili predstavitelia opozície, že ste si museli tak vyrovnávať, narovnávať tie vzťahy po tom, čo vlastne KDH zahlasovalo za novelu ústavy. Že či je už je tam taká lepšia situácia, alebo budete sa koordinovať, napríklad keď budú nejaké také šumy alebo rôzne veci v parlamente, či budete spoločne robiť nejaké obštrukcie a podobne?
2: V prvom rade chcem povedať, že sme hrdí a ukazuje sa aj zo zubom času, že to bol správny krok podporiť a pripraviť návrh novely ústavy a presadiť ju, pretože ako vidíme aj spoločensky najcitlivejšou témou sa začína stávať demografická situácia a klesá nám počet narodených detí a preto aj túto situáciu chcem využiť aj túto príležitosť, sú to v rozhlase, že chcem pozvať všetkých poslucháčov na Národný pochod za život, ktorý bude túto nedeľu už 20. septembra v Bratislave. Ide práve o oslavu života, oslavu matiek a rodín a rodičov, otcov a mami, ktorí príjmu svoje dieťa, pretože je kľúčové, aby sa nám rodili deti a je kľúčové, aby sme matky nosili na rukách. My musíme zmeniť nie zákony, ale spoločenské nastavenie, mentálne nastavenie, lebo táto spoločnosť potrebuje si ctiť každé jedno narodené dieťa a musíme o neho bojovať, aby sa narodilo a aby malo budúcnosť. Čiže a preto pozývam všetky národný pochod za život. No, je to náš súčasť je nášho programu podporovať rodiny, podporovať deti, aby sa nám rodili deti, lebo ak tu nebudeme mať deti, nemáme budúcnosť a potom je zbytočné robiť
0: teraz politiku. Teraz narážate aj na to, že vlastne tento pochod má byť aj za to, že a oni organizátori hovoria o tom, že teda zrušiť vlastne možnosť interrupcií, ale toto vy keď ste hovorili, že či je toto najdôležitejšia téma alebo problémy spoločnosti, čo ja viem, v generálnej prokuratúre, toto je ten problém, niekto by sa opýtal, stále riešiť potraty, interrupcie a hovoriť o tom, že áno, interrupcie klesajú, ale niektorí tomu neveria.
2: Zle to pomenúvate. Ja vôbec nechcem hovoriť, naozaj, aby sme hovorili o interrupciách, o potratoch, treba hovoriť o živote, o kultúre života, o tom, že treba podporovať rodenie detí, ale nie len takto na prázdno, treba podporovať vôbec postavenie matiek spoločnosti, aby sa nebáli, nemali obavy o svoju budúcnosť, aby chceli mať deti, aby sa deti rodili, pretože áno, je to kľúčová otázka, lebo každý sociológ, demograf vám povie, že ak nebudeme, nie Slovenská republika, nielen Slovenská republika, to je problém celej Európy, ak si nevyriešime demografickú otázku a nedokážeme mať chuť a vôľu, lebo to je o vôli a o chuti, aby sme mali deti, aby sme si deti vážili, aby sme chceli, aby sa rodili, tak potom generálna prokuratúra o kom bude rozhodovať? Čo budeme riešiť?
0: No, nedá násilím v úvodzovkách, že nejakým hovorím, zákonom
2: preto
0: urobiť.
2: Ja nehovorím o zákone, vec, keď ste ma dobre počúvali, hovorím
0: zákon,
2: o spoločenskom,
0: ja
2: hovorím o zmene spoločenského nastavenia aj politik štátu, ale aj kultúrneho spoločenského nastavenia. To nie je len o politike, to je o spoločenskom nastavení, že mať deti sa oplatí. Je to nielen ekonomická otázka, je to kultúra života, presadenia sa, aby bola chuť vôbec mať rodiny, aby tu bol život detí na uliciach, aby sme tu neboli prestarli.
0: A nemuseli sme
2: volať potom migrantov.
0: A toto, pán Karas, by nemohla byť potom akože práve téma, ktorá rozdeľuje, povedzme, opozíciu, keby došlo k tomu, že by opozičné strany mali skladať nejakú vládu? Že takéto témy sú práve témy, ktoré pre niektorých môžu byť červené čiary?
2: Nechcem hovoriť o rozdeľovaní, hovorím, čo je pre KDH kľúčové, že jednoducho šíriť kultúru života, podporovať aj nenarodený život, podporovať matky s deťmi, podporovať rodičov a rodiny.
0: Povedal podpredseda KDH William Karas, ďakujem pekne, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Jakub Slavinec a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Viac o obsahu prišla do štúdia povedať Jana Balková.
4: Príjemný podvečer. Jednou z tém, ktorú rozoberieme, je aj to, že štát pred spustením reformy financovania sociálnych služieb upravuje viaceré jej pravidlá. Zvyšuje napríklad príspevok na pomoc pri odkázanosti a ponovom umožní vstup do zariadení aj ľuďom v druhom stupni odkázanosti. Organizácie však upozorňujú, že problémy s financovaním sa tým len odkladajú. No a pozrieme sa aj na najnovšie dianie v kultúre. Ministerstvo si poprvý raz počas tohto funkčného obdobia zavolalo na rokovanie zástupcov platformy Otvorená kultúra a siete nezávislých kultúrnych centier Anténa. Tvrdí, že tak vytvára priestor na vecnú diskusiu o fungovaní fondu na podporu umenia. Aktivisti naopak hovoria o politickej a mediálnej manipulácii pred voľbami.
3: Aké témy zo sveta sledujú redaktori spravodajstva?
4: Lídri Škótska, Severného Írska a Walesu podpísali memorandum, v ktorom deklarujú právo svojich národov na seba určenie. No a v susednom Maďarsku sa blíži prvá veľká skúška kabinetu Pétera Maďara. V Budapešti sa totiž bude rozhodovať o daňových zákonoch.
3: Podrobnejšie informácie prinesieme už po 18.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
1: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke. Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko. Stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
6: Ďakujem vieme, že čítate plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Peter Kolárik.
10: Zástupcovia Bratislavskej nemocnice Ružinov spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom informovali, že v spomínanej nemocnici uviedli do prevádzky robotický operačný systém Da Vinci. Je využívaný na operačné programy urológie, všeobecnej chirurgie, gynekológie a hrudníkovej chirurgie a zabezpečuje vyšší komfort i bezpečnosť operácií. Americkí odborníci varujú, že umelá inteligencia by mohla do roku 2030 vyhubiť ľudstvo a k výzve na spomalenie jej vývoja sa pridali ďalší predstavitelia amerických AI firiem. Americký prezident Donald Trump to zľahčuje, vyhlásil, že dostatočnou poistkou proti nevyspytateľnej umelej inteligencii je silný a múdry prezident s vysokým IQ a Spojené štáty ho majú. Izraelská ľudskoprávna organizácia BCLM upozorňuje, že Izrael Palestínčanom na západnom brehu systematicky sťažuje podmienky na život. Organizácia dodáva, že Izrael pri rokovaní s Palestínčanmi uplatňuje 5 bodov. Zastrašovanie, obmedzovanie možností pohybu, škrtenie ekonomiky, sociálna a politická deštrukcia a etnické čistky a zaberanie území. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov, teraz je 17 hodín 33 minút.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
12: Zelená vlna.
13: Nehoda na D1, kolóna na R1 aj uzavretý tunel Bôrik. Pozrime sa na cesty. Na severnej D1 pri Spišskom podhradí smerom do Prešova na 360. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V kolónach stojíte v Bratislave na Vajnorskej, smerom von z mesta sa zdržíte 20 minút, rovnako na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny sa zdržíte 20 minút, v opačnom smere asi 10 minút. A rovnako stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura stratíte asi 15 minút. Za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom. Premávku riadi polícia. No a pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
9: Či už je človek na Slovensku alebo niekde inde v Európe, mal by asi vedieť čítať. Je to pomerne nevyhnutné v tomto našom dnešnom svete, ale výsledky prieskumu PISA hovoria niečo iné, že naše deti, tie 15-ročné, stále nepokročili v čitateľskej gramotnosti a v čítaní s porozumením. V podstate je tá úroveň taká istá ako v roku 2022. No a keď sa vás pýtame, ako dostať týchto našich mladých ku knihám, je to veľmi ťažké. Simoneta to vie. Nedarí sa nám, chybu robia rodičia od útleho veku, dajú deťom tablet alebo telefón, kde sú deti len pasívni prijímatelia. Potom sa niečo čudovať, keď ich knihy nezaujímajú, keďže tam musia vynaložiť námahu, aby sa dopracovali k obsahu. V porovnaní s technikou nemajú knihy šancu, ale ja som stále optimista, musím povedať za seba, alebo kopec z vás nám píše, ako vaše deti čítajú, napríklad aj Ľubo. Už mám síce deti odrastené, ale knihy sa stali súčasťou ich detského sveta, trvá to dodnes a nečítajú len v slovenskom či českom cudzom jazyku, ale aj v angličtine a francúzštine. A čo je na tom krásne, tie svoje najlepšie knihy si odložili pre svoje deti. Čo s deckami, aby chceli čítať? Najmä takí tí pubertiaci, ktorí sa asi od knížiek odkláňajú, aj keď v detstve čítali. Možno, že poradí sociálna pedagogička Jana Lednická.
14: Čítať knihu je veľmi namáhavé. Pokiaľ deti nie sú vedené aj v tomto neskoršom veku, tak to veľmi ťažko preklenúť. Ak je to tenista, nájsť možno knihu o hlavnom predstaviteľovi, ktorý bude tenista, niečomu prerozprávať kúsok a nedopovedať mu koniec. S tým, že možno večer si môžeme spolu prečítať tú knihu a dočítať, ako to bolo.
9: Tak skúšajte, či už spolu, alebo skúšajte nejako prepašovať tie knižky deťom do rúk, aby sme sa možno o pár rokov, keď bude ďalšie takéto testovanie PISA, mohli pochváliť už o niečo lepšími výsledkami. No a knižku od Virginie Grimaldiovej, to jediné, čo nám zostane, dáme dnes našej posluchačke Kristínke.
15: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Pekné popoludne a najmä veľa šťastných kilometrov, ak ste na ceste napríklad domov, a my ideme tiež na cesta, keďže od 1. septembra tu platia nové pravidlá aj pre tých, ktorí sa chystajú na priechody prechodcov.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Igor, je to zlé.
2: Čo?
0: V Lani zabili autá až 65 chodcov.
2: Podľa novely zákona o cestnej premávke ich musí každý za volantom rešpektovať viac.
3: Priechodu sa musí približovať takou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby bezpečne zastaviť.
2: A na zebre hlavy hore, nie dolu.
3: Nesmie pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne či obdobné zariadenie.
0: Peší sa ale nesmú správať ako bohovia. Však
3: chodec nemá absolútnu prednosť a do vozovky nesmie vstúpiť bezprostredne pred blížiace sa vozidlo. Vodič musí chodcovi, ktorý vstúpil na priechod alebo sa naň chystá vstúpiť, umožniť bezpečný prechod.
2: Ešte upozornenie.
3: Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
2: Aj za bieleho dňa, čo potom v zlom počasí, sú postrachom prebiehajú fantómové postavy.
0: Tak ľudia, o toto prosíme každého jedného z vás.
4: Či je to prúžok, či je to vesta, či je to šiltovka, či je to taška, je dôležité, aby ho používal, aby ten reflexný prvok si umiestnil ten chodec na takú časť ľudského tela, aby prinášal osoch, a ten osoch je vlastne v tom, aby ho videl vodič. Každý chodec kráčajúci po krajnici je povinný za zníženej viditeľnosti už aj v obci používať reflexný prvok.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Na Slovensku pracuje čoraz viac ľudí zo zahraničia. Firmám pomáhajú obsadiť miesta, ktoré my nechceme či nevieme zaplniť, lenže prísť za prácou do cudzej krajiny. Prekonať jazykové a kultúrne rozdiely, to je veľká výzva. V prvom rade pre zahraničných pracovníkov, ale aj pre nás, domácich. A práve o tom budú dnešné kontakty s Evou Bestvinovou. Evka, vítaj.
2: Pekné popoludnie.
1: Tak ako teda prijímame zahraničných pracovníkov medzi seba?
2: Zdá sa, že na pracoviskách celkom dobré. Podľa aktuálneho prieskumu takmer 3/4 slovenských zamestnancov nemajú problém s kolegami zo zahraničia a viac ako štvrtina ich dokonca považuje za prínos pre firmu. Lenže práca je iba jedna časť života. Dnes takmer 150 000 cudzincov po príchode z práce musí riešiť bývanie, jazyk, úrady, zdravotnú starostlivosť či školy pre deti. Ako im to uľahčujeme, kde stále naražajú na bariéry a sme pripravení na to, že zahraničných pracovníkov budeme potrebovať čoraz viacej?
1: Toto sú otázky a určite prídu aj odpovede dnes v kontaktoch s Evou Bestvinovou po 20.

0: Pozrieme sa na to, ako vyzerá zajtrajšok. Má byť jasno až polooblačno, priechodne môže byť miestami oblačno a teplota od 18 na severe do 25 stupňov na juhu.
1: Nehoda na D1, kolona na R1 a uzavretý tunel Bôrik. Pozrime sa na cesty. Na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova na 360 km sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na Vajnorskej, smerom von z mesta sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura 15 minút, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte asi 20 minút a rovnako sa zdržíte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom, premávku riadi polícia a pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Still in love with you. Čítanie je premysle tým, čo je cvičenie pre telo. Keďže sme dnes hovorili o čítaní alebo niekedy aj nečítaní mladých, tak dúfam, že sa vám podarí, aby aj cvičili telo, aj cvičili toho ducha. Takže pekné popoludne aj s knižkou.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Ako viesť

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada sa dohodla na spoločnom postupe pred parlamentnou schôdzou. Budúcnosť šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu stále nie je jasná. Farmári dostanú do konca septembra preddavky 200 miliónov eur. Agrokomora pripomína, že nejde o peniaze navyše a opozícia volá po dofinancovaní sektora. Lídri Škótska, Severného Írska a Walesu trvajú na práve na seba určenie. Na ich čele sú poprvý raz v histórii strany, ktoré presadzujú aj vystúpenie zo Spojeného kráľovstva. Príjemný večer pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Koaliční lídri sa po 4 mesiacoch opäť stretli na koaličnej rade. Tradičné rokovanie na úrade vlády pred zajtrajším začiatkom parlamentnej schôdze sprevádzali debaty o rozpočte, konsolidácii, ale aj o sporoch v koalícii. Rokovanie sledoval Peter Madro, ktorý je teraz v štúdiu.
2: Dobrý večer. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady mala trvať 4 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Draší z hlasu SD.
3: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
2: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
4: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec

0: spomínali.
1: Vieme teda niečo viac o záveroch koaličnej rady?
0: V stanovisku, ktoré zaslal úrad vlády po rokovaní, sa len spomína, že sa dohodli bez akýchkoľvek rozporov na spoločnom postupe na schôdzi. Okrem iného však mali rokovať aj o budúcnosti ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Národniari naďalej trvajú na jeho odchode a ak premiér Robert Fico dozajtra nepodá návrh na jeho odchod z vlády, avizovali, že vo štvrtok podporia odvolanie Tomáša Tarabu v parlamente. No podľa informácií rádiožurnálu by k tomuto scenáru nemalo dôjsť, pretože premiér by mal zajtra doručiť do prezidentského paláca formálny návrh. Šéf Enviro rezortu ale z postu neodíde okamžite. Ako najbližší možný termín jeho konca vo vláde sa spomína 30. september.
1: Informoval Peter Madro. Jednou z ciest, ako riešiť vysoké ceny palív, je adresná pomoc. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik finančných trhov Ondrej Greguš. Spomenul príklad Maďarska, ktoré odmietlo plošné zastropovanie cien palív. V minulosti totiž viedlo k nedostatku pohonných látok. Nová maďarská vláda sa preto rozhodla postupovať inak.
2: Dala jednorazovú podporu približne 1 miliónu domácností s dieslovým autom do 150 koní, napríklad pomáha farmárom, ktorí budú ako keby oslobodení, respektíve sa im vráti spotrebná daň, ktorú zaplatí.
1: Za drahú ropu môže najmä napätie na Blízkom východe. Situácia v Hormuzskom prielive sa podľa experta na energetickú bezpečnosť Martina Jirušeka z Masarykovej univerzity v Brne dostala do patovej situácie.
3: Irán nebyl poražen, má dostatečné kapacity na to, aby ohrožoval tu klíčovou dopravní trasu, a dokud ty kapacity bude mít a bude ochoten je použít a Spojené státy nebudou ochotny k nějakému kroku, který by vedl k vyřešení tady toho patu, tak vlastně se nepohneme z místa, pořád se můžeme bavit možná i nekonečné týdny o tom, proč tedy ropa je pořád tak vysoko, jak je.
1: Štát pred úplným spustením reformy financovania sociálnych služieb upravuje jej viaceré pravidlá. Zvyšuje príspevok na pomoc pri odkázanosti. Do zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať už aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Zavádza sa preddavok pri ambulantných službách či dorovnávací príspevok. Podľa organizácií sa však problémy s financovaním len presunuli o rok neskôr.
4: Na denný stacionár môže človek v najvyššom stupni odkázanosti v budúcom roku využiť najviac 270 eur oproti dnešným takmer 600 eurám. Pri štvrtom stupni klesá suma ešte výraznejšie, z dnešných 489 eur na 90 eur. Rozdiel chce štát v roku 2027 zariadeniam dorovnať, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
5: Chceme v tom prechodnom období monitorovať situáciu a zistiť, že či peniaze z formálnej časti príspevku na odkázanosť budú postačovať na pokrytie nákladov a fungovanie týchto ambulantných zariadení. Pokiaľ nebudú, tak sa v budúcom roku k tomu vrátim a príjmeme finálne riešenie.
4: Podľa Lídie Brichtovej zo Sociofóra ide len o krátkodobé riešenie.
6: Keď to skončí a nič sa neurobí so sumami 90, 270 na tú formálnu starostlivosť a tí, čo nebudú mať príplatok, tak tým to stačiť nebude.
4: Ak by po prechodnom období peniaze nestačili, rozdiel by museli pokryť samotní klienti a ich rodiny alebo obmedziť rozsah služby, upozorňuje Monika Fričová z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
7: Čo by niektorí klienti si nemali ako uhradiť a preto by vlastne sa rozhodli, že zostanú doma a nebudú nikam chodiť, budú zatvorení medzi štyrmi stenami, prídu o tú socializáciu, ktorú tam mali medzi tými ich buď rovesníkmi alebo nejakými spriaznenými ľuďmi v tej ambulantnej službe. A toto by bola obrovská škoda, to bolo späť krok k nejakému zatvoreniu sa proste doma, k segregácii tých ľudí so znevýhodnením.
4: Sociofórum upozorňuje, že bez stabilného financovania by podľa jeho dát mohlo byť ohrozených zánikom viac ako 40% ambulantných služieb. Zmeny sa majú schvaľovať v piatok v parlamente cez poslanecké pozmeňujúce návrhy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Poľnohospodári dostanú preddavky na priame platby skôr ako doteraz. Prvých 200 miliónov eur by mali mať na účtoch do konca septembra. Peniaze môžu použiť na nákup osív, hnojív, krmiva či paliva. Agrokomora pomoc víta, opozícia volá po dodatočných zdrojoch do celého sektora.
8: Farmári tento rok nebudú musieť čakať do neskorej jesene na vyplatenie časti európskej dotácie. Z balíka 660 miliónov eur im prvú tretinu začnú vyplácať už o 2 dni. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
9: Od stredy tohto týždňa poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
8: Ďalších 200

0: miliónov dostanú v októbri a v novembri. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko dodáva, že farmári nemusia posielať žiadne žiadosti. Preddavky im prídu automaticky.
1: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
0: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pomoc oceňuje. Hovorkyňa Jana Holéciová pripomína, že v susednom Česku sú preddavky samozrejmosťou už od roku 2012, zatiaľ čo u nás začali fungovať len pred 3 rokmi.
2: Obzvlášť v tomto kritickom roku, keď sú poľnohospodári skúšaní extrémnymi dopadmi sucha, je skorší prísun finančných prostriedkov veľmi dôležitý. Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.
0: Podľa opozičného progresívneho Slovenska to však nestačí. Peter Horný by uvítal dodatočné zdroje do sektora, ktoré by poľnohospodárom nahradili škody aj zvýšené náklady.
3: Práve toto by boli reálne zdroje, ktoré by pomohli poľnohospodárom, keďže teraz zakladajú úrodu a nakupujú hnojivá, nie v zime.
0: Potvrdzuje to aj Zoltán Ďurčík, ktorý má farmu v obci Halič pri Lučenci. Hovorí, že peniaze s preddavkou i hneď poputujú bankám na splatenie úverov.
4: To, že tento rok prišiel takýto katastrofický, lebo úroda je neskutočne zlá, takže my by sme potrebovali iné peniaze, napríklad keby nám štát zrušil daň z nehnuteľnosti alebo nám vrátil vratku zo spotrebnej dane z nafty.
0: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda nedávno vyčlenila 30 miliónov eur. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova. Prezident republiky Peter Pellegrini požiadal v zmysle zákona Národnú radu o vystúpenie v pléne so správou o stave štátu. Informovala aj to o tom prezidentská kancelária. Hlava štátu avizovala septembrové vystúpenie už pred prázdninami. Prezident chce vo svojej bilancii reagovať napríklad na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, ako aj na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. V Demenovej rokovali parlamentné výbory V4 zodpovedné za financie a rozpočet. Išlo o prvé stretnutie tohto typu pri príležitosti predsedníctva Slovenska vo V4. Hlavnou témou bola podpora hospodárskeho rastu v kontexte verejných financií. Účastníci sa zhodli na tom, že inovácie, ktoré by mali byť zavádzané v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva, sú nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie výnosov. Republika Únia zamestnávateľov sa obracia na vládu so žiadosťou o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi v konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Zamestnávateľia navrhujú zvolanie mimoriadneho rokovania tripartity. Vláde ponúkajú plnú súčinnosť pri hľadaní riešení na podporu hospodárskeho rastu. Reaguje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
6: Som predseda tripartity, ak mi niekto predloží balík prorastových opatrení, tak nemám problém zvolať aj mimoriadne rokovanie tripartity, ale zatiaľ žiadny balík prorastových opatrení ja na stole nemám.
5: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
7: Lídri Škótska, Severného Írska a Walesu podpísali memorandum, v ktorom deklarujú právo svojich národov na seba určenie. Na čele týchto troch súčastí Spojeného kráľovstva sú totiž poprvý raz v histórii strany, ktoré presadzujú väčšiu nezávislosť, prípadne aj vystúpenie zo Spojeného kráľovstva. Čo na samite v Cardiffe ešte odznelo, to je otázka pre Annu Šípošovú, ktorá ho sledovala.
8: Tak napríklad to, že Walesania, Severní Íri a Škóti vidia svoju budúcnosť v Európskej únii. Zároveň hovoria, že žiadna vláda nemá právo blokovať demokraciu a ľudia sami musia rozhodnúť o svojej budúcnosti. Média pripomínajú, že dnes ešte nikto Britániu nerozdeľuje, ale tri jeho národy poprvý raz hovoria jedným hlasom. Chceme mať právo rozhodnúť sami o sebe. A ak bude tento trend podľa nich pokračovať, otázkou už nemusí byť, či sa Spojené kráľovstvo niekedy zmenší, ale ako veľmi.
7: Poďme pekne po poriadku. Ako sú na tom Škóti? Koľko ich podporuje nezávislosť?
8: No podľa tých prieskumov je to 47-50%. Posledné referendum, ktoré bolo v 2014, tam 55% podporilo zotrvanie v Spojenom kráľovstve. Teraz však veľa zohráva aj Brexit. Škóti totiž hlasovali za zotrvanie v únii a dnes hovoria, že chcú byť opäť členom Európskeho klubu. V Edinburgu je navyše vláda, ktorá je promigračná, čo trochu aj mení tú optiku, na akú sme zvyknutí my v strednej Európe, a to, že škótski nacionalisti sú okrem toho, že sú promigrační, aj výrazne proeurópsky.
7: Poďme ešte na Severné Írsko. Za pripojenie k Írsku tam kedysi krvavo bojovala Írska republikánska armáda, známa pod skratkou IRA. Ako je to dnes?
8: Aj tam rastie počet ľudí, ktorí by chceli vystúpiť zo Spojeného kráľovstva, presnejšie spojiť sa s Dublinom. Katolíkov, ktorí sú za zjednotenie s Írskom, totiž postupne pribúda, zatiaľ čo tých unionistov, potomkov Angličanov, ktorí chcú zostať súčasťou Spojeného kráľovstva, ubúda. Je to zhruba na hranici 37%. Aj tu však väčšina stále podporuje tiež zotrvanie v Únii, a nie divo, vtedy ten krvavý konflikt separatistov z IRA ukončila veľkopiatková dohoda, vďaka ktorej sa hranica medzi Írskom a Severným Írskom stala prakticky neviditeľnou.
7: Najmenej sa však hovorí o nezávislosti Walesu. Aká je situácia tam?
8: No tam je podpora nezávislosti síce najmenšia z týchto troch regiónov, okolo 32%, čo je ale zaujímavé, že rastie. No a na čelo Walesu je tiež poprvýkrát Walesská strana Plaid Cymru, ktorá vznikla už v roku 1925. Treba však povedať, že táto strana v prvom rade presadzuje väčšiu autonómiu pri spravovaní vecí verejných než takú tú okamžitú nezávislosť. Dôležité je ale povedať aj to, že britský premiér Andy Burnham podporuje väčšiu decentralizáciu všetkých týchto regiónov.
7: Štúdio bola s informáciami Anna Šípošová. Maďarský premiér Péter Maďar začal opäť cestu po krajine, tak ako to robil pred voľbami. Politológ za tým vidí jasnú snahu o posilnenie vzťahov s voličmi. Najbližšie týždne budú podľa pozorovateľov náročné, keďže kabinet v Budapešti bude rozhodovať o daňových zákonoch. Hovorí sa aj o jeho prvej veľkej skúške.
9: Ostať v blízkom kontakte so svojimi priaznívcami je teraz podľa politologa z think tanku Sázadvek Foundation Zoltána Kyseliho pre predsedu vlády dôležité.
10: Teraz prichádza pre stranu TISA ťažké obdobie. Idú schvaľovať daňové zákony, a teda sa dozvieme, ktoré zvýhodnenia predošlej vlády ostanú ďalej v platnosti a ktoré obmedzia.
9: Pozornosť priťahuje najmä štátom regulovaná cena energií pre domácnosti, ale aj ďalšie štedré úľavy. Tie vláda zdedila po svojich predchodcoch, pre ktorých išlo o súčasť predvolebného boja. Pokračuje maďarský exminister hospodárstva zo začiatku milénia Ištván Csillag.
11: Keď bude chcieť nová vláda skutočne zaviesť euro, mnoho daňových zvýhodnení a ďalších úľav budú musieť obmedziť alebo úplne prerobiť. Určite by sa to dotklo aj daní z príjmov fyzických osôb.
9: Také dramatické by to ale podľa ekonóma byť nemuselo. Podmienkou je ale prísna disciplína.
11: Väčšinu daňových výhod by mohla vláda ponechať. Musela by ale hospodáriť veľmi rozvážne.
9: Rozvážne hospodárenie znamená šetrenie, upozorňuje politológ a dodáva, že bežní ľudia podľa prieskumov veľmi citlivo reagujú na akékoľvek zmeny v odvodoch pre štát. Opäť Zoltán Kyseli.
10: Aj preto je dôležité, aby Péter Maďar okrem ciest po Maďarsku ponúkal aj argumenty pre svojich priaznivcov na sociálnych sieťach. Tí ich potom môžu zdieľať a používať proti názorom opozície.
9: Okrem opozície ale musí Peter Maďar čoraz viac čeliť aj nepríjemným otázkam doteraz vláde blízkych médií. Tie sa po uplynutí prvých 100 dní kabinetu pýtajú čoraz viac. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
7: K výzve na spomalenie vývoja umelej inteligencie sa pridali ďalší predstavitelia amerických AI firiem. Stalo sa tak po varovaniach expertov, že umelá inteligencia by mohla do roku 2030 vyhubiť ľudstvo. Prezident Donald Trump na sociálnej sieti aktuálne napísal, že jedinou poistkou, ktorú umelá inteligencia potrebuje, je inteligentný prezident, a Spojené štáty ho podľa neho majú.
12: Riaditelia OpenAI Sam Altman, Google DeepMind Demis Hassabis a vlastník XAI Elon Musk verejne podporili návrh na spomalenie rozvoja umelej inteligencie. Ten vypracoval šéf Anthropic Dario Amodei, ktorý chce v AI firmách zaviesť nezávislých kontrolórov hodnotiacich bezpečnosť produktu a postupov. Amodei pre CNN vysvetlil. And I think that the way to take the right path. Myslím si, že sa musíme vybrať správnym smerom. Všetky firmy a vlády musia začať spolupracovať, čo nebude jednoduché. Musíme nájsť správny mechanizmus na kontrolu AI. Keď však vývoj bude priveľmi pomalý, tak túto technológiu ovládnu nesprávni ľudia, čo môže spôsobiť katastrofu. very high. Amodejov návrh prišiel potom, ako z jeho firmy na protest rezignoval výskumník Jacob Coxon, ktorý varoval pred vyhubením ľudstva umelou inteligenciou. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Prezident Donald Trump naznačil, že spomalenie vývoja umelej inteligencie nepodporuje. Máme pred Čínou náskok v AI, sme najsofistikovanejšou krajinou na svete. Kto vyhrá v AI, bude silnejší. Môžeme postaviť nejaké mantinely, ale veľa negatívnych síl chce vývoj AI spomaliť a ich varovania sa nikdy nenaplnia. Experti varujú, že hackerské útoky AI budú stále sofistikovanejšie a častejšie. Anthropic vydal správu, v ktorej píše, že výskumníci v nemenovaných krajinách sa už pokúsili využiť umelú inteligenciu na výskum nebezpečných patogénov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili s ukončením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Dodal, že práve tieto útoky a nie jeho vojna s Iránom viedli k nárastu globálnych cien nafty. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský povedal, že v prípade priameho ruského útoku by Poľsko a jeho spojenci disponovali takou vojenskou prevahou, že by Rusku dokázali pomerne rýchlo spôsobiť vážnu porážku. Osobitne poukázal na vzdušné sily a schopnosť zasiahnuť ruskú ropnú infraštruktúru. Európska únia sa pre krízu v španielskej Seute, do ktorej 30. júla vniklo nelegálne asi 80 000 migrantov z Maroka, chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Brusel hovorí, že na výber má tri možnosti. Prvou je dočasné pozastavenie práva na azyl, druhou viac právomocí pohraničnej agentúre Frontex a tretia sa týka vzniku deportačných centier, ktoré by boli financované aj z rozpočtu únie.
7: Ministerstvo kultúry si po prvý raz počas tohto funkčného obdobia zavolalo na rokovanie zástupcov platformy Otvorená kultúra a siete nezávislých kultúrnych centier Anténa. Hovorí o vytvorení priestoru na vecnú diskusiu o fungovaní fondu na podporu umenia. Aktivisti však pripomínajú, že rezort 3 roky ignoroval výzvy a protesty ľudí v kultúre. Mesiac pred komunálnymi a rok pred parlamentnými voľbami preto hovoria o politickej a mediálnej manipulácii.
13: Na pracovnom stretnutí sa nezúčastnila ministerka Martina Šimkovičová. Laco Oravec zo Združenia Anténa po rokovaní povedal, že stretnutie neprinieslo žiaden konkrétny posun a prišlo neskoro.
14: Pred 2 rokmi by to malo ešte veľký zmysel. Teraz už si myslím, že už aj keby ten záujem bol úprimný, tak už sa nedá nič stihnúť. Ja si myslím, že len si chcú zlepšiť trošku také renomé, ale myslím si, že už reálne nemáme šancu nič zachrániť.
13: Štátny tajomník Tibor Bernaťák z SNS oceňuje korektnú a vecnú diskusiu. Z písomného vyjadrenia citujeme.
15: Fungovanie fondu na podporu umenia nebolo v minulosti ideálne a priestor na zlepšenie vidíme aj dnes. O fonde chceme diskutovať otvorene a hľadať také zmeny, ktoré budú fungovať pre kultúrnu obec ako celok.
13: Iniciatíva Otvorená kultúra sa na stretnutí nezúčastnila. Pozvanie hodnotia ako politickú a mediálnu manipuláciu, informuje Verona Nemcová.
16: Ministerka pritom žiadnym spôsobom verejne ani interne nevysvetlila obrat vo svojom postoji. Neuznala svoje pochybenia, neuviedla, ako sa zmenili jej zámery a ciele. Jej konanie je nanajvýš netransparentné a nečitateľné.
13: Predseda výboru pre kultúru a média Roman Michalko z SNS sa nechcel stretnutiu vyjadriť. Nezaradený poslanec Roman Malatinec by očakával širšiu diskusiu o fonde aj na politickej úrovni.
17: Veľmi ma mrzí, že znova sme boli obídení ako poslanci Národnej rady. Už keď nie je opozícia, tak sme z koalície mohli niekoho zavolať a budem očakávať, čím prídu a o tom môžeme predchádzať nejakým väčším problémom tu potom tu, keď s niečím prídu znova do Národnej rady.
13: Dnešnému stretnutiu nerozumie ani poslankyňa Dana Kleinert z PS.
18: Už samotné to stretnutie je bizarné. Je to nejaký typ zástierky ministerky, ktorá sa tvári, že zrazu ide komunikovať s odbornou obcou.
13: Ministerstvo podobné pracovné stretnutia avizuje aj do budúcnosti. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
7: Na miesto na poštu do potravín. Takúto možnosť získali ako prví na Slovensku obyvatelia mestskej časti Šaľa Väča. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do lokálnej samoobsluhy, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celej krajine. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky.
19: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. Všali väčší základné poštové služby ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v potravinách. Generálna riaditeľka Coop jednota Galanta Julia Ančinová.
20: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka.
19: Vladislav Kupka, generálny riaditeľ Slovenskej pošty dodáva.
21: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľké kamenné pobočke.
19: K otvoreniu pobočky priamo v potravinách dochádza v čase, keď je riadna pobočka pošty Všali Väči zatvorená. Vraj zatiaľ dočasne do konca septembra. Ľudia museli cestovať na hlavnú pobočku v meste. Teraz mnohé úkony vybavia aj v mestskej časti.
22: Ešte zatiaľ vlázen, tak chodím do Šalino. A toto je dobre pre tých starších ľudí, to je dobrá vec, toto čo môže byť.
23: Dobrá vec to bude pre ľudia. Nemusia hore dole ísť, ale na jednom mieste vybaviavacej veci.
19: A aj viete, že musíte si to vlastne elektronicky v mobile naťukať, keď chcete niečo podať.
24: To som ešte neskúšala. Deti mi poradia.
19: Slovenská pošta predpokladá, že na pobočke malej pošty priamo v potravinách denne vybavia asi 50 klientov. Toľko bežne vybavovala kamenná pobočka. Záujem o služby by postupne mohol rásť. Projekty podobných pobočiek sú v príprave aj v ďalších lokalitách. Generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka.
21: Naša ambícia je mať stovky takýchto malých pošt po celom Slovensku v najbližších rokoch. Ich úlohou bude nielen nahradiť kamenné pobočky, ktoré žiaľ z ekonomických dôvodov nebudeme môcť udržať, ale tento koncept ponúkame aj tam, kde pošta v danej obci nikdy nebola.
19: Slovenská pošta prevádzkuje asi 400 pobočiek nad rámec svojej licencie. Práve v prípade niektorých z nich sa uvažuje o zrušení, ktoré by to mali byť, znamenie je. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
7: Stará tržnica v Bratislave patrila dnes mladým. Viac ako tisícka stredoškolákov si prišla prevziať bronzové a strieborné ocenenie medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu DOFE. Za každým z nich je niekoľko mesiacov práce na vlastných cieľoch, od športu cez dobrovoľníctvo až po rozvíjanie talentu. A napokon expedícia, ktorá preverí, či dokážu vytrvať aj vtedy, keď to už nie je jednoduché.
25: Takto opisujú ocenení stredoškoláci svoju cestu za medzinárodným certifikátom.
26: Ja som mala na talent, že budem chcieť ušiť jedno celé oblečenie. Napríklad tieto gate, čo mám na sebe, sú tie, ktoré som ušila.
27: Ja som si vybrala za dobrovoľníctvo škôlku. Tam sme teda chodili každý štvrtok na hodinu.
28: Tak ja som si na talent vybrala spev, že sa pripravím na príjmačky na konzervatóriu. To sme robili, tuším, že 26 týždňov.
29: Na dobrovoľníctvo som mal, že som chodil do domova seniorov. Strávil som tam dokopy nejaký 13 hodín, až sme vlastne hrali nejaké hry a pomáhali sme celkovo personálu.
25: Keď je človek aktívny, je aj atraktívny. To je myšlienka riaditeľa Národnej kancelárie DOFE Miloša Ondrašíka. Podľa neho môžu byť mladí ľudia aj v dnešnom svete inšpiráciou pre svoje okolie.
30: Všetky tieto aktivity vlastne smerujú k tomu, že si posilňujú charakter. A charakter je ako sval. Musíme ho posilovať. Splnenie celého DOFE trvá približne 3 až 4 školské roky. To je taký dôkaz toho, že som cieľavedomý, vytrvalý, že dokážem prebrať zodpovednosť, dokážem veci dokončiť a odlišuje ma to od priemeru.
25: DOFE podľa koordinátorky Evy Babejovej neposúva iba samotných študentov, ale aj ich. Ako vedúca programu na prvom súkromnom gymnáziu v Bratislave školákov sprevádza aj na expedíciách. Hovorí, že práve tam často vidí, ako prekonávajú vlastné limity.
31: No a hlavne na tých expedíciách som to často videla aj slzy v očiach, že sa učia pracovať s tým, že ako zvládnuť možno to, že už momentálne nevládzem, ale ešte musím, lebo nechcem zradiť tým, lebo chcem byť na seba hrdý. A to je také, myslím, že aj pre nás obhajujúce, pre tých hodnotiteľov, respektive vedúcich DOFE.
25: Skúsenosti z DOFE môžu mladí využiť aj neskôr pri príjmaní na vysokú školu či pri hľadaní práce. Program funguje viac ako v 130 krajinách sveta. Na Slovensku doň bolo v lani zapojených viac ako 10 tisíc mladých. Do nového ročníka sa môžu prihlásiť do 15. októbra tohto roka. Lenka Krasnianska Tkáčová, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, na východne aj prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, prevažne slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Kolárik a Jana Balková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 18 hodín, 28 minút.
5: Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave, kolóna na R1-tke, prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Bratislave na výjazde z Devinskej Novej Vsi do Lamača pri Hornbachu sa zrazili 3 autá, premávka sa spomaľuje, na výjazde z Komoče do Nových Zámkov sa zrazili 2 autá, výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach stojíte, na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny sa zdržíte asi 10 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta je tiež 10 minútové zdržanie a rovnako pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Na R1-tke za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 20 minút, pozor na dobrzdevanie. Na severnej D1-tke za Liptovským Mikulášom smerom do Popradu sa po ceste premáva jeleň, zvýšte tiež opatrnosť pri prejazde a rýchlosť si postrážte na výjazde z Lipian do Krivian. Pripomíname, že dnes od 20. bude na D1-tke uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny, o pol hodinu neskôr bude tunel neprejazdný v oboch smeroch a uzávera potrvá do 5.30 do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
5: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
5: Slovensku. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: Mare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Prekážkarka Ema Zapletalová má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Slovenskí volejbalisti na majstrovstvách Európy neprekvapili favorizované Česko. Futbalisti Slovana Bratislava čakajú na víťazstvo už 3 zápasy, so Žilinou remizovali. Pripravený je súhrn športových aktualít, zo štúdia pozdravujú Jana Mikovičová a Samuel Prekop.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne, napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny, pokračuje Zlatica Mokrá.
2: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
3: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
2: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom slúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
3: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané a koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh, vlastne máš to na lepší čas a bola som druhá, ale zase s dobrým behom.
2: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
3: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si smerom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideál.
2: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
3: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistov neúspešne nastúpili dnes od 16. hodiny slovenskí reprezentanti v Modene proti tradičnému rivalovi z Česka, štvrtému týmu vlaňajších majstrovstiev sveta. Čerstvé informácie ponúka Martin Šeďo.
4: Prehrali sme 0-3 a po troch zápasoch v A skupine zostávame bez bodového zisku. Všetci sme mali rozhodne inú predstavu o tomto zápase, ale naše mužstvo opäť nedokázalo udržať kontinuitu kvalitného výkonu. Takým sme sa prezentovali len po väčšinu prvého setu. So súperom, ktorý je na 20. priečke svetového rebríčka, o 24 miest vyššie ako my, sme spočiatku hrali vyrovnanú partiu. Týmy sa striedali v tesnom vedení. Nám sa podaril akýsi mini break 15-13. Lenže za stavu 18-18 sa všetko zlomilo v náš neprospech. Česi si vytvorili štvorbodový náskok a ten sa premietol do konečného skóre tejto časti hry 21-25. Hlboký útlm našich farieb pokračoval aj v druhom dejstve. Výsledkom bol priam komatózny stav 4-16. Súper oveľa účinnejšie podával, dominoval na sieti a v obrane celkovo. Zverenci trénera Mastného sa zmohli už len na neprehlbovanie vysokého manka. Konečný stav druhého setu bol 14-25. Dosť podobne vyzeral aj ten tretí. Rýchlo vytvorená strata 5-10 a na konci nepriaznivý 5-bodový rozdiel po dvoch odvrátených mečbaloch už zostal. Nahrávač Filip Palgut.
5: Dneska najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. nič sa k tomu viacej nedá dodať.
4: Tréner Michal Mastný nehľadal výhovorky v zmysle, že po stretnutí s úradujúcimi majstrami sveta sme nemali dosť času na oddych a regeneráciu.
6: Dnešný zápas nám ukázal, kde v skutočnosti sme. Včerajší zápas nám ukázal, čo sme schopní, a dneska to bola taká trošku pravda, kde je naše miesto a ako sme na tom výkonnosti.
4: Zajtra máme deň voľna. V stredu sa stretneme so Švédskom a vo štvrtok s Gréckom. Ak chceme pomýšľať na postup, musíme vyhrať.
1: Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol prvýkrát v kariére dvojhru na US Open. Vo finále vyhral nad Američanom Benom Sheltonom 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Pre Zvereva je to druhý Grand Slamový titul. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros.
0: Futbalová Mikeliga.
1: Futbalisti Slovana Bratislava nevyhrali už v treťom ligovom zápase po sebe. Po prehrách s Michalovcami a v Dunajskej strede si tento raz bod na úkor majstra vybojovala Žilina, ktorá v šlágri 8. kola remizovala na Tehelnom poli 3-3. Napínavé stretnutie plné obratov sledoval Martin Kajgl.
7: 94. minúta. Tehelné pole oslavuje gól na 4-3, vďaka ktorému Slovan premiérovo v zápase vedie a je blízko k prerušeniu negatívnej série. Už z tribúny však bolo vidieť, že situácia sa bude preberovať. Oko pozorného fanúšika videlo minimálne potenciálny faul na brankára, po prípade ruku, na ktoré z toho sa spoliehal žilinský brankár Dávid Šípoš.
8: Pravdu povediať, aj neviem. Ja som sa tam roztiahol, viem, že ma tam kopli, mám aj šram na nohe, čiže pri najhoršom to by som ukázal rozhodcovi, ale neviem, či by to pomohlo. Ale ja som videl ruku, rozhodca mi povedal, že on ju tiež videl, ale vlastne nakoniec tam našli ten offside a potom mi vravel, že asi keby není offside, tak by pozerali faul na mňa, lebo že ten ich hráč mal kopačku trošku vyššie a vlastne ma zasiahol. Chvála Bohu, pre nás to dopadlo takto.
7: Ak by VAR na videu nevidel problém a Slovan by vyhral 4-3, a zda by bol pozápasový narratív diametrálne odlišný. Lenže realita je taká, že obrana Belasích, ktorej chýbal zranený Bajrič a ešte prišla o Markoviča, pôsobila veľmi priepustne. Dvojgólový kapitán Andraš Porár.
9: Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru, takže musíme brániť lepšie. Aj osobná zodpovednosť, aj agresivita, aj koľko priestoru dostal hráči Žiline, všetko chýbalo. Čo nemôže byť, doma hráme. Nemôže každý prísať aj dať 3 góle doma. To nemôžeme dovoliť.
7: Gólové prestrelky v posledných sezónach ako si patria k stretnutia medzi týmito súpermi. Štatistiky prezrádzajú, že lepším tímom bol Slovan, no boli to Žilinčania, ktorí v stretnutí trikrát viedli. Opäť Dávid Šípoš.
8: Dúfam, že takýchto zápasov bude viac v slovenskej lige a boli sme veľmi efektívni, klobúk dole pred chalanmi, a asi ten bod je spravodlivý, pretože Slovan si vypracoval veľa šancí, niektoré premenil, niektoré nepremenil, a som rád za bod, som rád, že sme neprehrali, že tá naša séria bez prehry pokračuje. No nič, ideme ďalej.
7: Po prehre s Michalovcami a v Dunajskej strede Slovan aspoň remizoval, ale po snovom začiatku pod trénerom Jajom Turém prichádzajú prvé zakopnutia. Tréner z Pobrežia Slonoviny však z toho paniku nemá.
10: No, it's nothing to worry about.
4: Netreba sa tým zaťažovať. Aj z tribúny ste videli, že niektoré góly by boli neprijateľné aj v druhej či v tretej lige. Je to však normálne. Po Lige majstrov prišlo pochopiteľne emocionálne poľavenie a to sa dostane aj do hlav. Je na mne, aby som ich mentálne prinavrátil do stavu plnej koncentrácie. Nie je to jednoduché, ale som si istý, že na budúce to už bude lepšie.
1: V druhom včerajšom zápase Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. Železiari tak na ligové víťazstvo čakajú už mesiac. Hostia zase zostali jediným tímom bez trojbodového zápisu. V Zelpo aréne bol Adam Bohuš.
11: Prvý ligový gól v drese Komárna zaznamenal hlavou Krištof Domonkož, ale na vytúžené víťazstvo nestačil.
12: Isto ma teší ten gól, ale tak bol by som viac rád, kebyže sme to potvrdili nejakým víťazstvom. Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Prvý polčas myslím, že sme hrali celkom fajn. Škoda tých prechodov, ktoré nám nevyšli, že sme mohli z toho skorovať, ale takisto musím uznať, že aj super mal dosť šanci.
11: Napriek vylúčeniu Kiša ale premenil iba jednu zásluhou navrátilca a kapitána Podbrezovej Samuela Štefánika.
13: Zmiešané pocity, som rád, že som na v konečne po dlhšej dobe. Podarilo sa mi dať aj gól, čo nie je až také podstatné, lebo mali sme tam ešte priestor 20 minút na to, aby sme to otočili. Mali sme veľké šance, super halo jedného menej, a veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Tie šance sme mali premeniť a neberieme tú remizu.
11: Železiari v útoku pociťujú odchod Schillera, keďže Mrvaljevič ani Miljanič napriek viacerým šanciam nie sú v zakončení zatiaľ efektívni. Tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
14: Sú to mladí hráči, vieme prečo sme ich do Podbrezovej brali. Nebolo to len v tom dnešnom zápase, ale kola predtým, hej, v obrovských šanciach, ale ani sú, chýba im trošku taká pohoda. Lebo jedna vec je kvalita toho zakončenia, skills, aký máte uhol, aké máte postavenie tela pri tej strele, s akým kľudom tie jednotlivé situácie riešite, ale druhá vec je tá, že potrebujete trošku aj takú pohodu a ja som si istý, že pokiaľ by chalani ten gól dali, tak to z nich trošku opadne, ale tých šancí je v poslednej dobe príliš veľa, ktoré jednoducho nepremeniame, tak to je realita.
11: Šance nepremieňa ani remízový kráľ súťaže z Komárna. Po piatej deľbe bodov v sezóne sa KFC síce odlepilo z poslednej priečky tabuľky, ale z výhry sa ešte netešilo. Tréner tímu Norbert Cibor.
15: My nemáme ani už aj šťastie, dá sa povedať, že minulý týždeň so Skalicou teraz trafíme tyčku a potom červená karta, ale takisto môžeme ísť krásne naspäť, že proste prečo nám nevyšli tie zápasy. No bohužiaľ, a proste nepremeníme tie šance. Stále máme taký istý problém, ale odtiaľ bereme ten bod a myslím si, že chalani, nakoľko dokončili ten zápas 10, musia byť hrdí.
1: Domáca najvyššia súťaž má nového streleckého lídra a reprezentácia možno riešenie na hrod útoku. Matej Trusa dal už 6 gólov a azda potešil aj asistenta reprezentačného trénera, ktorý jeho výkon sledoval v Trenčíne priamo na tribúne. Téme sa venuje Martin Kajgl.
7: Matej Trusa má v úvode sezóny skutočne obdivuhodnú formu. V 7 zápasoch domácej ligy strelil 6 gólov, neskóroval iba v 2 dueloch a do siete Skalice a Podbrezovej poslal po 2 góly.
16: Bál som sa cez týždeň s našim fyziou a iba tak sme žartovali a hovoril, že keď sa ťa spýtajú, že aký je to pocit proste mať tie góly, tak hovorím, že každý nech si to skúsi doma. To mi povedal on, čo mám povedať, tak pozdravím Adama.
7: 25-ročný Michalovčan pochopiteľne ťaží z ofenzívnej kvality DAC. V pomyselnom kanadskom bodovaní Nikkei ligy je tretí, pred nimi sú jeho spoluhráči. Amar Ramadan má na konte 5 gólov a 7 asistencií a George Gagua je druhý s bilanciou 4+4.
16: Usmievam sa, pretože naozaj je to pre mňa radosť s nimi hrať. Nechcem, aby proste ten kredit išiel iba útočiacim hráčom, pretože naozaj tá obrana nás podržala, či Fiji, alebo Nema, alebo Filipe, alebo proste aj Čoky so Žanom a strediaci takisto, takže proste hovorím, není to iba o jednotlivcoch a ja som fakt rád, že môžem byť súčasťou takého mužstva, jak máme dneska. No.
7: Bez ohľadu na kvalitu Dunajskej Stredy musí forma Mateja Trusu lákať aj pozornosť reprezentácie. Vladimír Weiss už vo štvrtok oznámi nomináciu na septembrové a októbrové zápasy Ligy národov. Ak aj útočník DAC ešte nie je priamo v nej, tak v ľadáčeku by určite byť mal. Súboj v Trenčíne si totiž na vlastné oči pozrel asistent trénera Vladimír Weiss mladší.
16: Nevedel som, úprimne, je to niečo, po čom túžim od kedy som začal hrať futbal ako malý chlapec, takže nie je to v mojej kontrole, či tam budem alebo nie.
7: Vzhľadom na formu našich reprezentačných útočníkov by nominácia Trusu dávala zmysel. Dávid Strelec v aktuálnej sezóne odohral za Middlesbrough 70 minút a nedal gól. Tomáš Bobček po prestupe do talianského Frosinone odohral iba 46 minút a tiež ešte neskóroval. Robert Boženík už síce skóroval dokonca dvakrát, ale len v pohári. V anglickej druholigovej championship absolvoval za stovk 6 duelov, no v základnej jedenástke bol iba raz. Situáciu okolo národného tímu tak Matej Trusa pozorne sleduje.
16: Klamal by som, keby ma to nenapadlo. Samozrejme, potom ma napadne ďalšia myšlienka, vlastne, že to ja neovplyvním, takže chcem sa zostrediť iba na seba. Zatiaľ to vychádza. Bude to náročnejšie udržať, keď sa darí, ale to je tá presne výzva v tom futbale a určite je to príjemnejšie, ako keby sa nám nedarilo.
1: V Spartaku Trnava nepokračuje nigerijský krídelník Hilary Gong. Klub sa s 27-ročným futbalistom dohodol na ukončenie zmluvy. Počas necelých 2 sezón odohral za Spartak 28 stretnutí a strelil 7 gólov. Káder Trnavy naopak rozšíril 20-ročný ghanský stredopoliar Denis Kony. Prišiel z B tímu FC Porto a podpísal kontrakt na 3 sezóny. Stanislav Lobotka strelil prvý gól v tejto sezóne talianskej série A a prispelním k triumfu Neapola vo štvrtom kole nad Boloňou 1-0. Atletico Madrid s Davidom Hanskom vyhralo v piatom kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad San Sebastián 3-0. Manchesterské derby ovládlo City, ktoré vo štvrtom kole anglickej Premier League uspelo na ihrisku United 1-0.
0: Hokejová Tipsport Liga.
1: Po 138 dňoch sa fanúšikovia slovenského klubového hokeja dočkali. Už zajtra štartuje nový ročník domácej najvyššej súťaže. Zaujímavosti má Martin Balážik, ktorý je práve teraz na podujatí s názvom Tipsport Liga je späť.
17: Pekný podvečer. 24 hodín pred štartom nového ročníka Tipsport Ligy sme spoznali All-Star tým uplynulej sezóny a tiež držiteľa ceny Borisa Sádeckého za najkrajší gól minulého ročníka. Ten strelil Matúš Vojtech z Liptovského Mikuláša v 16. kole do bránky zvolená. Zaujímavosťou je, že do spomínaného All-Star týmu sa nedostal nikto z týmu majstrovskej Nitry. Tvoria ho brankár Banskej Bystrice Rabčan, obrancovia Spruz Popradu s Košičanom Rosandičom, útok ovládli Turnbull z Banskej Bystrice, Popradčan Kreknel a Virtanen z Michaloviec. Čo sa týka nového Tipsport ligového ročníka, tak oproti predošlému k zmenám nedošlo. Rovnakých 12 mužstiev ako v lani odohrá 54 zápasov základnej časti, medzi ktorými opäť figurujú aj tzv. Regionálne kolá. Prvých 6 tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play-off, mužstva na 7. až 10. mieste nastúpia v kvalifikácii. 11. a 12. tým Tipsport ligy sa potom v baráži stretnú s víťazmi semifinálových sérií Slovenskej hokejovej ligy. Titul obhajujú Nitrania, ktorí už s novým trénerom Erikom Čaládim v zajtrajšom úvodnom kole v repríze finále privítajú bratislavský Slovan. Bronzové Košice vo východniarskom derby hostia Prešov. V bitke Ohron sa stretnú Banská Bystrica so Zvolenom, Poprad hostí Spišskú Novú Ves, Žilina Trenčín, no a Liptovský Mikuláš Michalovce. Medzi ašpirantov na titul patrí obhajca z Nitry, tradične Košice, bratislavský Slovan, ale veľké šance sa dávajú aj žilinským Vlkom, vedeným trénerom Milanom Bartovičom, ktorý pred novou sezónou posilňovali vo veľkom. Sme ale len pred úvodným kolom, kto napokon zdvihne nad hlavu majstrovský pohár, zistíme najneskôr 29. apríla.
1: No a nový ročník Tipsport ligy bude pozorne sledovať aj prezident zväzu a zároveň generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan. Verí, že na slovenských štadiónoch uvidí viacero adeptov na reprezentačný dres. Rozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
18: Dúfam, že bude veľa zaujímavých zápasov, že tá liga zase bude mať, verím, že nejaké prekvapenia, nejaké mužstva, od ktorých sa možno čaká menej, ale urobia viac a možno budú aj nejaké zase sklamania. Verím, že uvidíme veľa mladých hráčov hrať v našej súťaži opäť, že ten trend bude pokračovať, že sa tým klubom, ktoré to robili v minulosti, pridajú aj ďalšie a uvidíme veľa zaujímavých hráčov pre 20-ku alebo aj iné reprezentácie, takže uvidíme, čo nám to prinesie.
19: Do našej najvyššej súťaže sa vrátili zaujímavé mená, či už napríklad brankár Hudáček alebo aj Marek Ďaloga, Tomáš Jurčo.
18: Toto vnímam pozitívne, že takéto návraty do našej ligy sú a verím, že to bude mať význam pre ich klub z hľadiska fanúšikov, jednak z hľadiska nejakej líderskej pozície pre tých hráčov, ktorí sú v kabine, takže ja vždy čakám nejakých 50 zápasov, aby som si pozrel zápasy všetkých tímov a potom si z toho robím nejaké predikcie na sezónu, takže uvidíme.
19: Ale podľa toho, kto ako sa posilnil, stále máme tam nejakých tých favoritov Nitra, Slovan, Košice, alebo niekto iný môže vybehnúť.
18: Tak ešte na papieri vidím, že aj Žilina sa celkom posilnila, takže tieto mužstva chcú hrať prím, aj to deklarovali, aj myslím, že tie zmeny, nákupy hráčov o tom svedčia, takže uvidíme, na koľko sa im to podarí a teda verím, že tam budú aj čierne kone tej súťaže a nejaké zaujímavé prekvapenia. Tým je tá súťaž zaujímavá každý rok a verím, že bude aj tento rok a že pritiahne do hľadiska možno viac divákov ako v minulom roku.
19: Všetci splnili tie podmienky pre účasť v najvyššej súťaži?
18: Áno, myslím, že pred zhruba týždňom sme mali výkonný výbor, ktorý udeloval licencie do všetkých súťaží a musím povedať, že boli tam aj nejaké drobné zdržania počas leta, kedy niektoré kluby ešte mali nejaké podložnosti voči hráčom alebo trénerom, ale do pondelka minulého týždňa to mali ako vysporiadať a tým pádom výkonný výbor konštatoval, že všetky veci sú v poriadku a môže udeliť vlastne všetkým tímom, ktoré sa uchádzali o tie licencie. Tým pádom by som povedal, že nikto nemá problém, že by sa teraz obával, že nemôže hrať súťaž.
19: Máme rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne, žiadna taká zmena.
18: Áno, tým, že sme mali prvý rok nový systém baráže, tak vlastne sa nám tie ligy nepomiešali. Tento rok ešte samozrejme ten systém zostáva, pretože tá dohoda s klubmi medzi zväzom a klubmi bola taká, že 2 roky ten systém sa nezmení. Budeme sa určite pozerať na čísla, ako tá baráž ovplyvnila treba z počty mladých hráčov alebo ako ovplyvnila vyrovnanosť tých zápasov, počty bodov možno v tej sezóne, lebo samozrejme, že sledujeme ten cieľ mať čo najviac vyrovnanú tú ligu. Takže všetko toto budeme vyhodnotiť a je možné, že budeme mať tú diskusiu s klubmi, nielen tie najvyššie extraligové, ale aj tie z nižších súťaží.
1: Káder hokejistov Žiliny rozšíril tesne pred začiatkom novej sezóny reprezentačný obranca Michal Čajkovský. 34-ročný Bratislavčan pôsobil v uplynulých rokoch najmä v KHL, kde odohral viac ako 400 zápasov. Predchádzajúci ročník začal vo švajčiarskom týme Ambri Piota, dokončil ho v ruskom Čelabinsku. Športový manažer Žiliny Michal Hlinka.
20: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou, má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že je od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli ten podpis do finále.
1: Čajkovský štartoval na troch majstrovstvách sveta a na konte má aj olympijskú bronzovú medailu z Pekingu 2022. Vo vlasti hral naposledy v sezóne 2009-2010, keď si obliekal dresy Slovana Bratislava a reprezentačnej 20-ky. Španielský cyklista Enric Mas sa stal celkovým víťazom 81. ročníka pretekov Vuelta a Espania. Jazdec Movistaru už v záverečnej 21. etape potreboval iba prísť do cieľa a vyhral tak svoje prvé podujatie Grand Tour v kariére. Do červeného dresu sa dostal po páde a odstúpení favorizovaného Slovinca Tadeja Pogačara v 8. etape. Potom si udržal vedenie v celkovom poradí pred Primožom Rogličom až do konca a stal sa prvým španielským víťazom Vuelty od triumfu Alberta Contadora v roku 2014. Záverečnú etapu so štartom aj cieľom v Granade vyhral Noor Tobias Holland Johannessen z týmu Uno X Mobility. 15. ročník Grand Prix Montrealu vyhral mexický cyklista Isaac Del Toro. Jazdec týmu Emirates finišoval pred druhým Francúzom Paulom Seixasom, tretí bol Američan Brandon McNulty. Americké basketbalistky oslavujú 5. titul majsteriek sveta po sebe. Vo včerajšom finále šampionátu v Berlíne zvíťazili nad Francúzskom 97-79. Pre USA je to celkovo rekordný 12. titul. V súboji o bronz zdolali Španielky domáce Nemecko 81-58. Slovenský reprezentant Filip Marinov získal striebornú medailu v paratrape na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone. Talian Cormons zasiahol vo finále 26 terčov a utvoril tak nový svetový rekord. Marinov zaznamenal 24 úspešných zásahov. To bola na teraz posledná športová informácia. Lúčia sa Jana Mikovičová a Samuel Prekop.
0: Športžurnál.

0: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort kultúry chce riešiť situáciu vo fonde na podporu umenia už aj s aktivistami. Exminister hovorí o zúfalstve vo vedení rezortu. Ak partneri Kieva zaistia, že Rusko zastaví útoky, urobí to aj on, vyhlásil ukrajinský prezident. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami slabé zrážky, 18 až 25 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Aktivisti z platformy Otvorená kultúra hodnotia dnešné stretnutie na ministerstve kultúry ako politickú a mediálnu manipuláciu. Argumentujú aj tým, že vedenie rezortu 3 roky ignorovalo ich protesty týkajúce sa zmien vo fonde na podporu umenia. Štátny tajomník rezortu Tibor Bernaťák z SNS oceňuje korektnú a vecnú diskusiu. Z písomného vyjadrenia citujeme.
3: Fungovanie fondu na podporu umenia nebolo v minulosti ideálne a priestor na zlepšenie vidíme aj dnes. O fonde chceme diskutovať otvorene a hľadať také zmeny, ktoré budú fungovať pre kultúrnu obec ako celok.
2: Bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý stál pri zrode fondu na podporu umenia, považuje aktuálne kroky za zúfalé.
4: Ja to chápem v podstate ako nechcené priznanie ministerstva kultúry, že fond na podporu umenia poškodili, znedôverohodnili a teraz sa snažia na poslednú chvíľu vyrobiť zdanie, že teda chcú s kultúrnou obcou diskutovať. Ale toto je podľa mňa skôr znakom toho zúfalstva, že už nevedia, čo vlastne majú robiť.
2: Ak partneri Ukrajiny zaistia, že Rusko prestane útočiť na jej energetickú a kritickú infraštruktúru, potom bude aj ona ochotná prestať s útokmi na ciele v Rusku. Dnes to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bieleho domu Donald Trump krátko predtým oznámil, že Ukrajina a Rusko súhlasili s ukončením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte odsúdil útok ruského dronu na vlak na Ukrajine s tým, že ide o zúfale počínanie šéfa Kremľa Vladimíra Putina, ktorý si myslí, že alianciu môže odradiť od podpory Ukrajiny. Zdôraznil, že NATO bude konať presne opačne a je pripravené reagovať aj na hybridné útoky Moskvy.

0: proti tamojšej komunite LGBT+ a vyzvala Ankaru na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv. Informovala o tom agentúra AFP. Policajti v nedeľu vtrhli do gay barov, obidli aktivistov LGBT+ či mužských kúpeľov, neoficiálne známych ako miesta prostitúcie, a zatkli najmenej 60 ľudí. Podľa úradov bola hlavným cieľom akcie podpora tradičných rodinných hodnôt. Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Česku 0-3 a na šampionáte stále čakajú na prvý bod. Napriek trom prehrám zostávajú v hre o postup do 8-finále. Najbližšie nastúpia v stredu o 16. hodine proti Švédsku. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň od 18 do 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, cestári na D1. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na výjazde z Devinskej Novej Vsi do Lamača pri Hornbachu sa zrazili 3 autá, premávka sa spomaľuje. Na výjazde z Komoče do Nových Zámkov sa zrazili 2 autá, výrazne sa ale nezdržíte. Cestári pracujú na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. V Beňuši časti Filipovo opravujú železničné priecestie, úsek je neprejazný, obídete cez ostatné časti Beňuša. A pripomíname, že dnes o hodinu bude na D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu na to bude tunel uzavretý v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Aj 5 minút po 19. vám želáme príjemné počúvanie. Dnes máme taký zvláštny večer. Niekto má bežný večer po práci pred ďalším pracovným dňom, niekto je v takom sendviči medzi voľným víkendom a voľným útorkom a niekto to dnes vyriešil dovolenkou a má 4 dni voľna. Nech to máte nastavené akokoľvek, verím, že máte príjemné a pohodové chvíle a k vašej pohode a informovanosti prispiejeme hudbou a príspevkami, ktoré máme pre vás nachystané.
1: Dobrý večer, Slovensko. S

0: Želáme vám príjemný večer za Rádiom Slovensko. Ako je to s vlakmi na Hore Hroní? Nové motorové súpravy na niektorých tamojších linkách nahradila železničná spoločnosť Slovensko staršími mašinami. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Odborníci však hovoria o dlhodobom probléme súprav. Téme sa venuje redaktor Alexander Ernest.
1: Krátko po 12. na stanici v Banskej Bystrici čakajú desiatky ľudí. Smerujú do Brezna a Červenej Skaly. Na nástupište však na miesto modernej súpravy prišiel jeden starší motorový vlak, známy ako Motorka.
2: Sa to stalo, už sme párkrát išli takto jedným vagónom.
3: Tieto staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna, no je to oveľa menší komfort a hlavne jeden vozeň dajú. Ten jeden vozeň býva plný, že sa ani nevmestí človek normálne, komfortne.
4: My tu nechodíme často, my ideme len teraz do múzea v Brezne, ale čítala som o tom, že zmenili vlaky, že ľudia s tým nejako neboli spokojní. My to poznáme zo Štiavnice, kde chodia tieto vlaky cez víkend alebo cez leto, a ja osobne by som prijala iné vlaky, lepšie, novšie.
5: No, všimol som si, ale len na Brezne na zastávke, hej. Aj som čítal o tom.
6: To menší komfort?
5: No, to určite, tak to je. Drgoce to, rachoce to, ale turisti chodili dosť, využívajú smer akože na tie dedinky.
1: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
7: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
1: Podľa odborníka na železničnú dopravu Jiřího Kubáčka sa problémy so súpravami tohto radu objavili už v minulosti.
8: Položilo Slovensko celkom správne v snahe predchádzať nehodovým udalostiam, proste ako poodstavovala tie vozidla z prevádzky a nahradila ich čím mala. To znamená, že sa znova na trati objavili vozidla, vlastne, ktoré konštrukčne pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia. Tak spoločnosť Slovensko urobila dobre, ale prvýkrát sa vážne začala rozprávať o problémoch týchto motorových vlakov okolo roku tuším 2018. Problémom boli vtedy kolesa.
1: Dopĺňa Peter Dubovský, viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky.
9: Podľa informácií, ktoré mám ja, tieto stroje sú porukové, problematické od začiatku, ako sme ich začali prevádzkovať.
1: Konkrétny počet odstavených jednotiek, čísla dotknutých vlakov ani presný termín ich návratu nám dopravca neuviedol. Odkázal nás na tlačovú správu, podľa ktorej sa zmeny týkajú vybraných regionálnych spojov.
7: Dĺžka dočasných zmien bude závisieť od rozsahu potrebných oprav a výsledkov odborného technického posúdenia.
1: Cestujúci tak musia v najbližšom období počítať na niektorých linkách na Hore Hroní so zníženým komfortom pri cestovaní.
10: Rádio

0: Možno ste to niektorí zažili. Ako je možné, že keď začnete cvičiť, tak priberiete? Aj na to sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Stáva sa to pomerne často, najmä pri silových cvičeniach a tréningoch. Odhodlane začnete a zrazu máte o kilo viac. Ako dlho trvá tento stav a prečo sa to deje, povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Takýto vývoj je po začatí cvičenia úplne bežný, a to najmä počas prvých dní až niekoľkých týždňov. Nová záťaž totižto spôsobuje vo svaloch drobné poškodenia, ktoré sú prirodzenou súčasťou tzv. Adaptácie. Telo pri regenerácii dočasne zadržiava viac vody. Zároveň si svaly môžu doplňať viac tzv. Glykogénu, teda zásobnej formy cukrov v našom tele, a spolu s ním sa viaže aj ďalšia voda. Kilogram navyše preto nikdy neznamená kilogram tuku. Na vytvorenie kilogramu telesného tuku by bol pre naše telo potrebný naozaj obrovský energetický nadbytok.
2: Takže pokoj, pohoda a môžeme zájsť aj ďalej, aby ste vedeli, čo sa v tele deje, keď začnete cvičiť.
3: Hmotnosť ovplyvňuje napríklad aj množstvo soli a sacharidov, obsah nášho tráviaceho traktu, u dievčat aj menštruačný cyklus či čas váženia. Výrazný nárast svalov za pár dní to tiež nie je. Svalová hmota pribúda podstatne pomalšie, dokonca oveľa pomalšie ako tukové tkanivo. Zmysluplnejšie je hodnotiť trend vývoja hmotnosti aspoň počas 3 až 4 týždňov.
2: A okrem toho, vážiť sa naozaj nie je všetko.
3: Odporúčam preto sledovať napríklad aj pás. Pokiaľ sa nám zužuje pás, je veľmi pravdepodobné, že naše telo spaluje najmä tuk, napriek tomu, že sa to okamžite neprejaví na našej váhe. Praktický tip: vážte sa za rovnakých podmienok, ideálne ráno po toalete, a porovnávajte týždenné priemery. Jedno číslo môže klamať, trend už podstatne menej.
2: Tak nech vám to cvičenie chutí.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S krátkym prehľadom je tu Elena Koričanská.
4: Americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social odmietol výzvy na reguláciu umelej inteligencie. Spojené štáty si podľa neho musia udržať náskok v tejto oblasti, aby porazili konkurenčnú veľmoc Čínu. Zároveň kritizoval šéfa spoločnosti Anthropic, ktorý minulý týždeň vyzval na spomalenie vývoja systémov AI. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila neúnavné útoky jemenských povstalcov Husijov v Perskom zálive. Vyjadrila sa tak po najnovších úderoch tejto skupiny na vojenské ciele Saudskej Arábie. Vo veku 107 rokov zomrel Jehuda Acharon Vidavský, ktorý bol v Izraeli považovaný za najstaršieho Izraelčana preživšieho holokaust. Narodil sa v Poľsku, informovala agentúra DPA, ktorá sa odvolala na izraelské médiá a pamätník Auschwitz-Birkenau. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci 13 až 4, cez deň 18 až 25 stupňov. Teraz je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, cestári na R1 aj uzavretý tunel Bôrik. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Bratislave. Na výjazde z Devinskej Novej Vsi do Lamača pri Hornbachu sa zrazili tri autá. Premávka sa spomaľuje. Cestári pracujú na Vajnorskej od železničného mosta. Po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Na D1 za Spišským Podhradím smerom do Prešova opravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. Medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. A pripomíname, že o pol hodinu bude na D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O 20:30 bude tunel uzavretý v oboch smeroch a u záveru naplánovali do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Po pol 8 vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Na prahu televízneho večera sme tu s krátkym pohľadom do programu Slovenskej televízie. Na jednotke pokračuje nový pôvodný televízny seriál Vraždy v dolinách. Na dvojke to bude populárno-náučný seriál o nových technológiách, tajomstvá moderného sveta. A v Rádiu Slovensko vás o chvíľu pozveme do Kluknavy.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: skonala pocestová a pretekáme. No, my teraz nebudeme pretekať, pôjdeme skôr pijánko, ale predsa len sa zadýchame. Poznáte Kluknavu? Z obce môžeme vyraziť na túru viacerými smermi, napríklad k rozhľadni Greenpoint, no teraz vám ponúkame inú trasu, naučný chodník, kde sme vás zobrali v jednom zo sobotných rádiovíkendov. Chodník sa začína v centre Kluknavy. Silvia Hofmanová a domáci turista Peter Šmída začali nahrávať pri druhej informačnej tabuli, ktorá približuje tajomné legendy. Jedna hovorí o čiernom baranovi.
1: Medzi Kluknavou a Rychnavou Šíbeň sa to volá a že vraj sa tam zjavuje čierny baran a že kto ho ulapí, možno, že sa stratí, možno, že nie, no ale zatiaľ sme ho nevideli.
2: Podľa tejto povesti ani zatiaľ nikomu neublížil, pretože všetci pred ním v panike utekajú. Potom tu máme dokonca aj fotografiu záhadného dievčaťa z rozsypanej skaly.
1: Údajne je to duch dievčiny, ktorá niesla svojmu milému drevorubačovi obed. Našla ho však s inou ženou, preto svoj život ukončila skokom zo skaly.
2: Teraz je vraj nebezpečná pre okolo idúcich turistov, pretože, ako sa tu píše, uprene hladí chlapom do očí a nič nehovorí a žobroní o lásku. Táto povesť sa končí upozornením, ak ju stretnete, urýchlene opustíte rozsypanú skalu. Ale my nejdeme na rozsypanú skalu.
1: My ideme po zelenej značke.
2: Takže toto nám nehrozí. A ešte by sme sa mali pozrieť, či nemáme v batohoch vajíčko a mlieko.
1: Ja mám termosku a vitamínky.
2: Ja to mám nejakú bagetu. Je to len šunka a syr, pretože, a na to upozorňuje tretia povesť, že vraj po večero chodí po Kluknave neznámy muž, klepe na dvere domov
1: a chce vajce od čiernej sliepky a mlieko od čiernej kravy. Ak to nedostane, Kluknavu sa preženie veľmi prudký vietor.
2: Táto historka sa končí upozornením, že ak náhodou pri sebe práve máte vajce a mlieko, ihneď všetko zjedzte a vypite, aby ste nepriťahovali pozornosť záhadného pocestného. My sme v poriadku, nič také nemáme.
1: Máme nič, my môžeme kráčať ďalej po značke.
2: V jednom mieste odbočujeme z lesnej cesty, pretože sa chceme dostať k trom dubom. Už sme aj medzi tými dubovými listami a medzi krásnymi troma starými velikánmi. Ale Peter išiel niekde dopredu, tak ho musím dobehnúť. Peter, čakáš ma pri naučnej tabuli, tej sa budeme venovať o chvíľu, ale ešte k tým dubom.
1: Sme tu ich napočítali viacej, sa traduje, že z Kaštieľa pán dal túto zasadiť, to sú zvláštne. V Kluknave sa to nikde neobjavuje, akurát tu na tej lokalite jednej. Sú krásne tie duby.
2: Hovoríme o Kluknavskom kaštieli.
1: Áno, o Kluknavskom kaštieli hovoríme.
2: Pozerám sa ešte na tie krásne kmene, neodvažujem sa odhadnúť, aký asi majú priemer.
1: Skúsime to zmerať ručne.
2: Skúsme, dobre, vráťme sa k ním. Skúsme rozpažiť ruky. Potrebovali by sme ešte tretieho človeka, dvaja to neoblapíme.
1: Dvaja určite nie, ešte tretí nám chýba.
2: Teraz sa vrátime zase k informačnej tabuli. Vy tu máte záhadnú zvláštnosť.
1: Sa tu nachádzajú runy, nevie nikto, kto to zrobil.
2: Také záhadné písmo.
1: Záhadné, také runové.
2: Ako čítame na tabuli, možno to ani nebudú runy.
1: Nemožno vylúčiť ani názor, že ide o banické značky z 18. storočia. A možno, že to bolo aj skôr.
2: História baníctva, ktorá ku Kluknave patrí, siaha naozaj veľmi ďaleko.
1: Do neskorej doby kamene. Nešlo však o baníctvo v dnešnom ponímaní.
2: Tu sa ešte píše, že vtedy sa ľudia venovali zrejme skôr povrchovej ťažbe. Tie runy vieme nájsť niekde v okolí?
1: Runy sú hnedka za nami, pekne ich vidno, len ich treba trošku od listia odhrabať.
2: Teraz sme sa otočili a už ich vidím na kameni.
1: Sú pekne tu vyrité.
2: Prečítať to nevieme.
1: To určite nevieme, bo to sú také hieroglyfy.
2: Také haky-baky. Od troch dubov a od rún sme sa vrátili cez lúku späť na lesnú cestu a dokonca po lesnej ceste sme sa ešte vracali na križovatku. Túto križovatku sme už dnes raz absolvovali.
1: Treba dávať pozor, na takým rozcestí je Kluknava a smer Štefánska húta a treba sa točiť smerom na Štefánsku hútu. Treba dávať pozor, lebo na drevenej tabličke napísano Štefánska húta a je tam aj značka, ale slabo ju vidno.
2: Čiže dobre tomu rozumiem, že k trom dubom je ako keby odbočka v rámci náučného chodníka. A potom sa treba zase vrátiť na túto križovatku a hľadať po stromoch šípku Štefánska húta.
1: Presne, vyjdeme do Štefánskej húty pred drevený most, ktorý je raritou. Potom vám to porozprávame ďalej.
2: Kým sa ale dostaneme k drevenému mostu, prechádzame popri rybníkoch, kde stretávame ďalšieho turistu z Kluknavy, Ondreja Rychnavského. Tu bývate často a máte prehľad, či turisti chodia po tomto náušnom chodníku.
3: Veľa turistov tu chodí aj od Košic, alebo aj od Žiliny, od Banskej Bystrice, od Mikuláša. Raz sa nám stalo, že prespali tu bratia Česi na bicykloch, išli od Popradu a išli až do Rumunska. Našli na mape, že je tu možnosť prespať, si tu postavili stan a ráno pokračovali ďalej.
2: Z Českej republiky do Rumunska cez Kluknavu?
3: Je to zaujímavé, že cez Kluknavu.
2: Sme pri tom prístrešku, on sa staráte vy?
3: Áno, iba my sa staráme o to.
2: Stolík, lavice, na tom sa tiež dá natiahnuť pri najhoršom.
3: Dá sa opiesť, tu je tu ohnisko, dá sa straviť tu krásny čas.
0: Ale pri rybníkoch nemožno dlho oddychovať, pretože na náučnom chodníku je ešte viacero zastávok. Napríklad pri historickom drevenom moste a pri ruinách starej fabriky v Štefanskej húte. Všetko po pesničke.

0: Slovensko sme so Silviou Hoffmanovou na náučnom chodníku v okolí obce Kluknava. Trasa nie je dlhá. 7,5 kilometra prejdete pomalým tempom do 3 hodín. Prevýšenie je malé, rozdiel medzi najnižším a najvyšším bodom je len 210 metrov. Silviu Hoffmanovú a kluknavského turistu Petra Šmídu značka náučného chodníka doviedla k mostu ponad rieku Hornát.
1: Drevený most spája Kluknavo a Štefanskú hutu. Je zachovalý, ako bol v 19. storočí. Patrí medzi cenné pamiatky. Most má dĺžku 30,5 metra, šírku 4,5 metra a je zastrešený šindľom.
2: Keby pršalo, môžeme sa tam skryť. Mimochodom, dá sa ísť autom cez ten most?
1: Dá sa, ale len osobným autom, lebo ťažké, že by ho nerozbili, že by nám ostal ešte aj do budúcnosti.
2: Už sa objavil na jednej zo slovenských známok. Samozrejme, viackrát medzičasom podstúpil rekonštrukciu. Na tejto istej tabuli máme aj informácie o Štefanskej hute, tam smerujeme. Ona mala aj svoje prvenstvo.
1: Bola to prvá továreň v Európe, kde sa elektrolízou vyrábal meď, striebro a ortuť.
2: Fungovala až do konca druhej svetovej vojny.
1: Ešte stoja tu administratíva budova a továreň, ktorá ešte také múry má zachovalé. Tam chceme sa dostať.
2: Od dreveného mosta sme sa teda presunuli do osady Štefanská huta.
1: Pod Kluknavou patrí Štefanská huta.
2: Prešli sme okolo bývalej administratívnej budovy. Teraz sme pri väčšej ruine, pretože sme pri továrni, cez okná vrchného prvého poschodia presvitá krásne modré nebo. Aj vidno, že pred časom tu boli snahy o nejakú opravu. No ale teraz to stojí, bohužiaľ chátra, kto vie, či to aj nespadne raz. Ale keď si to tak predstavím, ako ten život v Štefanskej hute kedysi musel vyzerať, tak to bola hrdá obec.
1: Továrenská obec, ktorá niečo znamenala pre celé okolie, lebo živobytie bolo prvoradé.
2: Ľahko sa dá prejsť aj dovnútra však.
1: Môžeme prejsť, ale neviem, či to nie je nebezpečné.
2: Nebudeme dýchať, aby náhodou nejaký múr na nás nespadol. Fúha, tak sme v továrni, bez strechy samozrejme.
1: Možno, že to vidíme, asi sú tu také vysoké pece, možno, že asi tu sme pri tej elektrolíze.
2: Hádame samozrejme, lebo nie je tu nejaká informácia o tom, ako to tu asi mohlo pracovať, človek si to musí len predstaviť.
1: Je to vysoké dosť.
2: Vraciame sa k drevenému mostu, naučný chodník ďalej vedie už len po asfaltovej ceste do Kluknavy a stretávame tú dámu s paličkami, kde ste sa vybrali.
3: Tak idem takú okružnú cestu kolo Hornáda, hore k Rybníkom, ku krížu a späť.
2: Prejdete to, čo my už máme za sebou. Chodievate tak často?
3: Pomerne často.
2: Koľko vám to trvá?
3: 25 minút, 30 minút.
2: To musíte ísť rezko.
3: No tak sa chcem akože rýchlu chôdzu, nie pomalu. Hej, to nie je veľa, koľko to robím, také 4 kilometre. Necelé 4 kilometre to je.
2: Nám to trvá dlho, lebo my nahrávame, zastavujeme sa pri tabuliach.
3: A to je vrajím taký krátky okruh. Potom máme väčšine, môžeme ísť na rozhľadňu, to už je dlhšia trasa, tiež veľmi pekná.
2: Tak ďakujeme pekne, nech sa vám dobre kráča.
3: Ďakujem pekne a ja, aj vám pekný deň.
2: Dubkáme si po asfalte, došli sme, Peter, k 5. tabuli vášho naučného chodníka.
1: Prišli sme na oddychové miesto, kde sa dá opekať, si sadnete, lavičky tu sú, mostík taký akože, ale pod ním netečie nič.
2: Keď už hovorím, že kráčame po asfalte, predbiehal nás jeden cyklista, tak musíme povedať, že v podstate tento váš naučný chodník sa dá absolvovať na bicykli.
1: Jasné, že sa dá. Akurát v jednom mieste treba ho pretlačiť a to nie je ťažké, ale potom už sa dá po celej trase aj s obyčajným bicyklom sa dá prejsť ten naučný chodník.
2: Veľká väčšina trasy vedie po lesných poľných cestách, teraz sme už na asfalte. Jedine kúsoček pri Hornáde, kadiaľ sme už prechádzali, ale chodník je tam normálny, takže možno aj to by šikovnejší cyklista zvládol. Ale my sa teraz venujeme 5. naučnej tabuli. Na nej sa hovorí o tom, aké bylinky tu zbierali, kluknavské bylinkárky. Spomína sa tu aj polievka grajzupa. Varí sa grajzupa ešte aj dnes?
1: Áno, varí sa. A je to veľmi hustý vývar z čerstvého bravčového mesa a vnútornosti s pridaním varenej a opraženej bravčovej krvi.
2: To bol kedysi vlastne liek.
1: Už keď si lekári nevedeli dať rady, navarili grajzupu, niekedy to pomohlo.
2: Asfaltová cesta nás už doviedla do Kluknavy, takže sme v centre, priamo pod zástavami, ktoré označujú sídlo obecného úradu, ale takisto sme pri poslednej tabuli náučného chodníka a zároveň pri vašom kaštieli, ktorý je však zatvorený, ale vidíme aspoň krásnu kovanú bránu. O tom píše posledná tabuľa.
1: Bol postavený v 18. storočí začiatkom a dal ho postaviť kardinál Imrich Čáky a jeho známou stavbou je primaciálny palác v Bratislave.
2: Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o Kluknave a okolí, vrátane legend. Stretli sme nadšencov, ktorí sa v tomto krásnom dni vybrali von. Dobrá prechádzka. prechádzka, nie?
1: Veľmi dobrá. Preto vás pozývam, príďte sa pozrieť do Kluknavy. Prejdeme s vami cestu naučným chodníkom.
0: A pripomínam, že reportáže zo sobotného Rádio Víkendu nájdete vždy aj na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Počúvate

posúvame sa večerom ďalej. Už aj v menších okresných mestách vidieť, že mnohé pracovné pozície vykonávajú cudzinci. Práca je jedna vec, musia sa tu však ubytovať, vybaviť náležitosti na úradoch a celkovo sa adaptovať na nové prostredie. Do určitej miery si však zvykáme aj my. Ako to funguje, povieme v kontaktoch.

0: Posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada sa dohodla na spoločnom postupe pred parlamentnou schôdzou. Budúcnosť šéfa Enviro rezortu je stále nevyriešená. Európa potrebuje podľa šéfky Európskej centrálnej banky vlastné technológie umelej inteligencie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami slabé zrážky, 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady, ktorá sa začína zajtra, mala trvať 4 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
1: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
1: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a naň naviazané návrhy zákonov. Európa potrebuje vlastné technológie umelej inteligencie, myslí si šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Ako dôvody uviedla ochranu autonómie a zvýšenie efektívnosti potrebnej na zachovanie svojho spôsobu života. Európske firmy investujú do umelej inteligencie, technológie však väčšinou dovážajú zo zahraničia, najmä zo Spojených štátov. Preto sú zraniteľné a vystavené rizikám súvisiacim s potenciálnym obmedzením prístupu k týmto technológiám. To podľa šéfky Európskej centrálnej banky ohrozuje všetky odvetvia. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku odhalil pamätnú tabuľu v prezidentskej záhrade.
4: O Slovensku povedal veľmi veľa krásnych vecí, ale povedal aj jednu zásadnú vetu, ktorú sme sa dnes rozhodli akoby pomyselne, obrazne vytepať do tejto žuly, ktorá pochádza z Devína, z nášho ikonického miesta. Pretože Svätý Otec sa dotkol aj našej histórie. Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
1: Do 42. ročníka autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 146 pôvodných slovenských piesní rôznych žánrov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výslednú finálovú 12, ktorú vybrala odborná porota, budú môcť počuť návštevníci aj poslucháči slávnostného gala večera, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. novembra o 19. hodine v Košickej kunsthale Hale umenia. Priamy prenos bude možné počúvať vo vysielaní Rádia Slovensko a Rádia Regina a sledovať prostredníctvom streamu na webe STVR.

0: Nele slabé zrážky, v noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň od 18 do 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Cestári na R1-ke, na D1-ke aj uzavretý tunel Bôrik, pokračujeme s dopravou. Na D1-ke je uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny, uzavera potrvá do rána, o pol hodinu bude tunel uzavretý aj v opačnom smere. Na R1-ke za Sereďou smerom do Trnavy opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu, pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 1. triedy číslo 70, prechádzate bez obmedzenia. Medzi Michalom na Ostrove a časťou Kolónia je pre opravu uzavretá cesta, obchádzka vedie cez Orechovú Potôň. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez Košice. V Beňuši časti Filipovo opravujú železničné priecestie, úsek je tiež neprejazný, obidete cez ostatné časti obce. A radary vás namerajú na vjazde do Lipian zo Sabinova, v Košiciach Barci smerom do centra. A radar nám hlásite aj na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Ako prijímame zahraničných pracovníkov, ako ich vnímame nielen v práci, ale aj v bežnom živote, viac v kontaktoch s Evou Bestvinovou.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
4: Prísť na Slovensko za prácou znamená oveľa viac, než len podpísať pracovnú zmluvu a nastúpiť do fabriky či skladu. Človek potrebuje bývanie, dopravu, lekára, účet v banke, vybaviť úrady a popri tom má od prvého dňa fungovať v práci. Nepozná jazyk, pravidlá, ani inštitúcie a nieraz to nemá nikoho, na koho by sa mohol obrátiť. Naše firmy pritom ľudí zo zahraničia potrebujú a ich počet bude zrejme ďalej rásť. Ako sa cudzincom u nás žije? Ako ich prijímajú kolegovia, úrady či susedia? Tak o tom budú dnešné kontakty. Mojimi hostkami sú Zuzana Palášty, manažérka personálnej agentúry GE Group, ktorú máme na telefónnej linke. Pekný večer.
5: Dobrý večer.
4: Ivona Fraňová, vedúca kontaktného miesta pre cudzincov Komín v Nitre. Pekný večer do Nitry.
6: Dobrý večer.
4: A Romana Hýlová, manažérka programu rozvoja a integrácie talentov z občianskeho združenia Marína. Vítajte u nás.
7: Dobrý večer prajem.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
4: No ešte pred pár rokmi to vyzeralo ako sci-fi a dnes Slovensko naozaj potrebuje 10 tisíce zahraničných pracovníkov. Je to možnosť, ktorú firmy využívajú, alebo už je to v niektorých odvetviach naozaj nevyhnutnosť? Pani Palášty.
5: V niektorých odvetviach už naozaj nejde o nejakú možnosť, ale je to naozaj nevyhnutnosť, ako hovoríte, pretože dlhodobý nedostatok ľudí vidíme v oblasti výroby, v oblasti logistiky, v potravinárstve, v stavebníctve, v doprave, kde firmám naozaj chýbajú pracovníci veľmi rôznorodých druhov, od operátorov výroby cez zváračov po CNC operátorov. A problémom často nie je kvalifikácia alebo ponúkaná mzda, ale naozaj to, že v danom regióne nie je dostatok ľudí, ktorí by buď boli ochotní ísť pracovať na dané pracovné miesta, alebo nemajú dostatočnú kvalifikáciu alebo dostatočnú odbornosť. Čiže keď k tomu ešte prirátame aj to, že nám starne populácia, že nám odchádzajú mladí ľudia do zahraničia, tak zahraničná pracovná sila už musí byť bežným riešením pre množstvo firiem a aj keď sa firmy naozaj na začiatku snažia vždy využívať domáci potenciál, tak je prirodzené, že siahajú aj po pracovníkoch zo zahraničia, aby vyriešili tieto svoje situácie.
4: Kto k nám dnes teda za prácou prichádza, z akých krajín a na aké pracovné pozície najčastejšie?
5: Tak v júli 2026 bolo na Slovensku evidovaných okolo 147 tisíc pracujúcich cudzincov, pričom najväčšiu skupinu tvorili stále kandidáti z Ukrajiny, ktorých bola približne tretina. Zastúpení sú aj občania okolitých štátov a Balkánu, napríklad Srbska, Rumunska, Česká, Maďarská, ale treba povedať, že pribúdajú aj pracovníci zo vzdialenejších krajín, ako je napríklad India, ako je Nepál, Gruzínsko, Uzbekistan, Vietnam, Filipíny. A títo pracovníci prichádzajú nielen na pozície, ktoré som spomenula, čiže či už sú to pracovníci vo výrobe, stavebníctve a podobne, ale sú to naozaj aj vysoko kvalifikované pozície ako technickí špecialisti, ako IT pracovníci,

0: alebo zdravotníci, rôzni manažéri. Čiže ak otázka znela, či sa mení profil zahraničného kandidáta, tak určite áno. A je to nie len tým pôvodom, ale je to aj tou profesiou, na ktorú prichádzajú zahraniční kandidáti.
1: Pani Hilová, vy v Marine máte aké skúsenosti? Odkiaľ k vám prichádzajú ľudia? S akými predstavami? S akými požiadavkami?
2: K nám hlavne teda prichádzajú, tak ako aj kolegyňa spomínala, práve ľudia z Ukrajiny, to je najväčšia skupina, s ktorou pracujeme, a určite sa tam objavujú aj ľudia z Indie, zo Srbska, z Vietnamu, z Filipín, takže tá vzorka je celkom široká. No a prichádzajú s problémami hlavne napríklad ohľadom jazykovej bariéry. Vyhľadávajú možnosti, kde by sa mohli vzdelávať a kde by možno mohli získať toto vzdelanie aj bezplatne. Ďalej sa stretávame s pracovnou integráciou a s týmito otázkami, čiže sa ich snažíme zorientovať v tom, ako náš slovenský pracovný trh funguje. Takže toto je tá základná skúsenosť Mariny.
1: Čo sa teda s nimi deje, keď vystúpia z autobusu alebo z lietadla? Oni vedia, kam majú prísť, alebo prídu rovno za vami, vy im pomáhate s ubytovaním, pomôžete im s nahlásením sa na úrady?
2: My im hlavne teda vieme zabezpečiť to jazykové vzdelávanie, pracovné poradenstvo, ale samozrejme vieme odporúčiť ľudí aj na relevantné inštitúcie, ktoré sa viacej zameriavajú možno na to právne poradenstvo alebo sociálne poradenstvo, alebo napríklad na organizácie ako je LUM, alebo presne ako máme aj Hocko z Komína a podobne. Čiže to sú inštitúcie, ktoré celkovo ponúkajú tie poradenské informácie a služby.
1: Pani Fraňová, vaše skúsenosti z Nitry, z vášho centra Komín, sú aké? K vám tiež prichádzajú predovšetkým Ukrajinci, alebo tam máte aj tých ľudí z tretích krajín?
3: Tak určite, že stále najvyšší počet tvorí skupina z Ukrajiny, ktorá je teda naša cieľová skupina, ale samozrejme zvyšuje sa počet Indov, ktorí prichádzajú za prácou a spájajú sa rodiny, Vietnamcov, ktorých máme, z Nepálu ľudia, ktorí sú z Rumunska, čiže tá kategória tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú, je pestrá a takisto aj s rôznymi typmi pobytu vlastne alebo pobytového statusu.
1: Čo musí takýto človek z tretej krajiny absolvovať, keď u nás chce legálne nastúpiť do práce? A kde má prípadne najväčšie administratívne prekážky?
3: Tak v podstate primárnu zodpovednosť za pracovný nástup a jasné pracovné podmienky má zamestnávateľ alebo agentúra pracovná, ktorá teda túto pracovnú sílu sem prináša. A my ako mesto a kontaktné miesto Komín doplňajú túto pomoc nezávislým poradenstvom, orientáciou v službách, tlmočením, sprostredkovaním kontaktov. Veľmi dôležité je, aby mal prichádzať človek, ktorý sem prichádza, informáciu v jeho jazyku, ktorému rozumie, a tiež kontakt na niekoho mimo priamej pracovnej hierarchie. Práve tam je možno bezpečné sa opýtať aj na mzdu, zmluvu, bývanie a zdravotný problém. A najviac vecí asi riešime s pobytami, ktoré sú spojené. Teda poradenstvo, človek, aké doklady, čo všetko potrebuje a čo sa viaže k danému pobytovému statusu.
1: A vy teda čo konkrétne viete, v čom konkrétne viete týmto cudzincom pomôcť? Vy ich viete nasmerovať aj k lekárovi, alebo čo všetko vlastne pre nich robíte?
3: Určite, že prvé dni rozhodujú o tom, či človek, ktorý sa tu cíti, aby sa tu cítil bezpečne, či si vytvorí dôveru k zamestnávateľovi, ale aj k Slovensku ako krajine. Dobrý príchod by nemal znamenať iba odvoz na ubytovňu, ale aj odovzdanie pracovnej zmeny. Človek potrebuje zrozumiteľný úvod, kde býva, aké podmienky ubytovania, ako sa dostane do práce, ako koho kontaktovať núdzi, ako funguje u nás zdravotná starostlivosť, verejná doprava, banky, úrady. Všetko vlastne pomáhame nielen informovať, ale poradenstvo, ale aj asistovať pri celom procese cudzinca, ktorým musí prejsť v našej krajine.
1: Pani Palášty, ako vyzerá nábor týchto cudzincov v zahraničí? Robí sa často teraz aj takéto niečo, že naozaj na našom pracovnom trhu chýbajú ľudia, na Slovákmi ich naozaj nevieme tieto pracovné miesta vyplniť? Robia personálne agentúry nábory v zahraničí? Kde najčastejšie? Ako to vyzerá?
0: Určite áno a celý ten postup závisí najmä teda od krajiny pôvodu, od druhu práce, od pobytového statusu, čiže ten postup je úplne iný, keď sa bavíme o občanovi Európskej únie a iný pre človeka, ktorý má napríklad dočasné útočisko a zase iný pre štandardne príjmaného pracovníka z tretej krajiny. Mení sa aj ten postup ako keby výberu, kým kandidáti, ktorí sú z okolitých krajín, sa môžu napríklad osobne zúčastniť výberového pohovoru, tak samozrejme, pokiaľ sa bavíme o kandidátovi, ktorý je doma v tuzemskej krajine, často aj na inom kontinente, tak tam väčšinou tie pohovory prebiehajú online. Zamestnávateľ sa musí prispôsobiť tomu, že nie je možné, aby sa fyzickí kandidáti dostavili na pohovor, aby ich možno otestoval, čiže musíme byť flexibilní, musíme dokázať otestovať toho kandidáta v lokálnej krajine, kedy napríklad využívame rôzne IT technológie, aby sme mohli kandidáta otestovať. Po prípade ten výber môže fungovať tak, že tú tuzemskú krajinu navštívime my, alebo ho navštívime my spolu s budúcim zamestnávateľom. Nakoľko toto je oveľa jednoduchšie, pokiaľ sa za nejakou veľkou skupinou kandidátov vycestuje, ako keby každý jeden mal chodiť sem na územie Slovenskej republiky. Čiže toto všetko samozrejme ovplyvňuje to, aký ten výberový proces je, aká je to pozícia, aká je to lokalita.
1: A teraz výzva pre vás, milé poslucháčky a poslucháči. Máte v práci kolegov zo zahraničia? Aké sú vaše skúsenosti? Alebo ste sa stretli so situáciou, keď cudzincovi skomplikovala život jazyková bariéra či neochota nášho systému? Napíšte nám na Facebook alebo na slovensko@rozhlas.sk.
4: Rádio Slovensko, kontakty.
1: No a máme tu už aj taký podnet od poslucháčky. Koľko cudzincov u nás iba pracuje, teda nemá záujem tu ďalej žiť, chce si iba zarobiť, rodinu necháva vo svojej domovine a koľko tu chce zostať, vybudovať si zázemie? Možno otázka pre vás, pani Palášty, robili ste si takýto prieskum? Percentuálne?
0: Viete čo, nie, nerobili sme si úplný prieskum, koľko percent tu chce zostať dlhodobo, koľko prišlo za zárobkom. Je pravda, že väčšina tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú práve z dôvodu finančnej tiesne, prípade z dôvodu, že si nedokážu nájsť adekvátne zamestnanie v lokálnej krajine a naozaj ten primárny motív, prečo prichádzajú k nám, je zárobok a sú to financie. Ale samozrejme, čoraz častejšie si sa stretávame aj s tým, že u nás zostávajú dlhšie, že si tu zakladajú možno rodiny, partnerstva aj zmiešané, čiže majú manželstva so Slovenkou, so Slovákom. Po prípade, že za nimi prichádzajú celé rodiny, alebo naopak, že oni prichádzajú za rodinou, ktorá už na území Slovenska je. Takže percentuálne vám to nezodpoviem, ale určite sa stretávame aj s jedným, aj s druhým prípadom a čoraz častejšie aj s tým, že teda cudzinci chcú u nás pracovať a aj dlhodobo žiť.
1: No, dobre, tak otázka aj pre obe ostávajúce dámy. Vaše skúsenosti vás skúste povedať, možno odhadnúť z tých ľudí, s ktorými vy pracujete, koľko percentu asi chce zostať, chce sa tu etablovať, chce tu žiť a koľko naozaj berie Slovensko iba ako prechodnú stanicu, pani Hýlová najskôr.
2: Tak túto presnú štatistiku tiež nemonitorujeme, že by tu koľko teda percent chce zostať a koľko len prechádza možno tou krajinou, aby našli vhodnejšie podmienky v inej krajine. Ale teda my sa stretávame aj cez tie komunitné organizovania, ktoré máme, že s tými ľuďmi pracujeme dlhodobo. Takže alebo sa zúčastňujú našich komunitných podujatí dlhodobo, takže väčšinou im pomáhame zapadnúť do tej spoločnosti a potom prirodzenejšie zostávajú v tejto krajine
1: oveľa minimálne dlhšie. Niekoľko rokov. Pani Fraňová, vaše skúsenosti sú podobné?
3: Tak my si sledujeme ako mesto, určite aspoň posledných 5 rokov sme prišli na to, že dáta sú pre nás veľmi dôležité a odhadovať aj to, čo mesto bude potrebovať za rok, za 5 rokov. Takže určite sledujeme krivku, jak nám narastajú cudzinci a hlavne preklapanie pobytov. Hej, čiže vidíme, že z dočasného útočiska nám sa presúvajú do prechodných pobytov, prechodné do trvalých, pre nás sú isté tie trvalé pobyty, ktoré tu chcú ostávať. Takisto, že všetky deti napríklad, ktoré pri školopovinnom veku, ktoré ktoré cez nás, cez kontaktné miesto prichádzajú, tak si sledujeme, aký typ pobytu, nakoľko máme pomerne. Dobre sme informovaní o jednotlivých komunitách, ktoré nám v meste žijú a samozrejme, že aj my sa snažíme pýtať a vidíme, ktorí tu chcú ostať, ktorí tu integráciu a vôbec aj vzdelávanie, čo sa týka v oblasti jazyka, berú vážne, alebo ktorí sem prišli len na rok, dva zarobiť peniaze a chcú sa vrátiť domov.
1: A viete,
3: preto
1: sú
3: pre nás oveľa stabilnejší.
1: Áno, ja len, že či nám to viete aj nejako percentuálne vyčísliť, koľko z tých ľudí, z tých cudzincov v Nitre zostáva potom natrvalo, alebo na dlhé roky aspoň?
3: V súčasnosti momentálne, čo máme, máme 18 245 cudzincov, z toho tie trvalé pobyty, ktoré pre nás je tá istota, je 4 tisíc, vyše 4 tisíc, hej, s trvalým pobytom, ale prechodné pobyty nám narastajú z dočasného útočiska, čiže aj to sú ľudia, ktorí sa rozhodujú tu na nejakým spôsobom zostať. Takisto je pre nás dôležitá informácia, keď už si kupujú byty, hej, alebo chcú sa tu nejakým spôsobom stabilizovať. A preto sa snažíme vytvárať všetky podmienky preto, aby nám tu chceli ostať, aby sme my mohli rozhodovať, o ktorí ľudia nám tu môžu ostať, alebo ktorí nie. A pre nás, tí, ktorí si preklapajú pobyty na prechodné dlhodobé, to je tá istota pre mesto, že jednoducho to mesto, tú demografickú krivku nám tu udržia, jak sa hovorí, minimálne v rovine a nebude klesať.
1: Pani Hilová, vy ste vraveli, že robíte v Marine pre ľudí aj jazykové vzdelávanie. Máme na Slovensku služby inštitú vôbec pripravené na ľudí, ktorí nehovoria po slovensky? Čo sa deje napríklad v situácii, keď zahraničný pracovník potrebuje zdravotnú pomoc, nedokáže sa s personálom dorozumieť? Ako potom postupujete, ako im pomáhate?
2: No, v rámci tej pripravenosti môže to byť nerovnomerné v rámci toho, v ktorej lokalite sa možno nachádzajú, pretože napríklad vo väčších mestách môžu tieto služby byť poskytované aj v angličtine alebo v iných jazykoch, ktoré im rozumejú, a naopak možno v niektorých lokalitách je to menej časté. No a my im samozrejme pomáhame tým jazykovým vzdelávaním alebo aj iné inštitúcie, aby sa teda na tých úradoch alebo v rámci tej zdravotnej starostlivosti vedeli dohodnúť, ale vieme ich aj odporúčiť na organizácie, ktoré sa zdravotnej starostlivosti venujú priamo, napríklad Equita alebo Tenenet, ktoré teda poskytujú tú zdravotnú starostlivosť a taktiež a vedia sprevádzať tohto cudzineckého zamestnanca celým tým procesom.
1: Pani Palášty, aj firmy sa snažia pomáhať k tomu, aby integrovali týchto zahraničných pracovníkov do spoločnosti? Ako to podľa vašich skúseností vyzerá, funguje?
0: Určite áno, ale je rozdiel medzi tým, čo deklarujú firmy ako podporu integrácie a čo vnímajú samotní zamestnanci ako podporu integrácie. Nakoľko aj keď sme teraz robili prieskum, tak podporu integrácie deklarovalo 47% firiem, ale zaznamenalo ju len 36% zamestnancov. A to je presne ten nesúlad v tom, aby firmy si naozaj zisťovali, čo zamestnanci reálne potrebujú, čo reálne oni vnímajú ako pomoc, lebo ako oni vnímajú ako integráciu to, že si nejaký pracovný postup preložili do cudzieho jazyka a tam to skončilo, tak to je naozaj veľmi, veľmi málo. A pretože jedna vec je, že nejaké nariadenie existuje, ale druhá vec je, ako aj reálne funguje. Čiže musí byť zahraničný zamestnanec naozaj vnímaný ako súčasť celého fungovania spoločnosti, súčasť celého fungovania firmy. Musia byť na to pripravení, či už kolegovia, ale aj nadriadení. Čiže je potrebné naozaj vzdelávať vedúcich pracovníkov, personálne oddelenia a podobne na príchod zahraničných zamestnancov. A zamestnávateľia môžu napríklad aj nejaké vstupné školenie alebo naozaj odostanie informačného materiálu takto označovať, ale zamestnanec vníma niečo úplne iné, potrebuje zrozumiteľné odpovede, potrebuje veci ako vysvetlenie výplatnej pásky, on nerozumie našej slovenskej legislatíve, keď prichádza na územie Slovenskej republiky, nevie vôbec, čo to znamená nejaká práca nadčas, aké má zákonné príplatky za prácu v noci, sviatok, nevie, čo to znamená práca neschopnosť, čiže naozaj je to oveľa širší rozmer, na čo všetko treba zamestnancov pripravovať, a to nie len v práci, ale aj mimo nej. Čiže ten zamestnávateľ by nemal len vnímať to, že či niekto chodí do práce na čas, ale vnímať aj ten iný rozmer naozaj, ako je súčasťou komunity, ako sa cíti, a pomáhať mu možno aj v iných smeroch, ak je to samozrejme v jeho silách, lebo už len nejaká pomoc naozaj s bežnými vecami, ako vybavenie bankového účtu, ako už bolo spomínané, alebo podobné veci, ktoré pre nás sú úplne bežné, kúpenie cestovného lístka na dopravu, tak môže zamestnancovi veľmi pomôcť, keď prichádza do cudzej krajiny.
1: No a poďme sa teraz pozrieť na to, ako Slováci prijímajú cudzincov ako svojich kolegov a niečo nám napovedá aj diskusia, ktorá sa nám rozbehla na Facebooku. Martin píše, ak by normálne zaplatili Slovákov, tak bez väčšiny cudzincov by sme sa zaobišli, čo myslím, že pani Palášty ale už dnes vyvrátila. Na čo ale Zdeník kontruje? Napríklad v zdravotníctve zalepili diery väčšinou Ukrajinci, našich doktorov a sestričiek je jednoducho málo. Čiže najskôr pani Palášty, skúste na toto zareagovať a potom sa dostaňme aj k tomu, čo hovoria vaše prieskumy o tom, ako Slováci vnímajú cudzincov vedľa seba v kancelárii.
0: Ono z môjho uhla pohľadu určite, keby zamestnávatelia mali možnosť využívať len lokálnu pracovnú silu, tak naozaj málo kto by sa pustil iniciatívne do toho, aby vyhľadával kandidátov v cudzích krajinách duplom, keď sa rozprávame o kandidátoch z tretích krajín. Naozaj ten proces je tak administratívne, legislatívne náročný, prináša toľko úskalí, že nemáme za to, že pokiaľ by to naozaj nebola nevyhnutnosť, tak by sa do toho veľmi iniciatívne zamestnávatelia púšťali. Keď k tomu pristupujú, tak je to naozaj v momente, že zlyhávajú všetky iné zdroje a je to naozaj riešenie, ktoré je nevyhnutnosťou. A samozrejme ten proces môže byť jednoduchší, pokiaľ sú správne informácie, pokiaľ ten proces prebieha hladko, všetko sa spraví ako má, ale nikdy to nie je také jednoduché ako prijímať lokálneho zamestnanca. Takže ja by som si dovolila trošku oponovať v tom, že je to možno nejaký rozmar zamestnávateľa. Keď sa bavíme o plate, všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú z iných krajín, musia mať porovnateľné podmienky. To znamená, že musia mať rovnaké ohodnotenie ako lokálny zamestnanec. Čiže možno ten taký názor, ktorý panuje, že
1: A zdá sa, že sa nám na chvíľočku prerušilo spojenie, skúsime to znovu. Ale pani Fraňová, vy ste vraveli, že vy v Nitre si robíte aj také prieskumy, kto všetko k vám z cudziny prichádza. Zdá sa teda, že vy tiež máte dobré skúsenosti v meste Nitra s cudzincami na pracovnom trhu, takže ako Nitrania vnímajú cudzincov?
3: Tak v Nitre hlavne tá zmena prebehla asi posledných 5-7 rokov, hej, že a hlavne po vypuknutí vojny na Ukrajine po 22. roku. Nitra bola pomerne konzervatívne mesto, ktorá nejako cudzincov nemala veľa, neprijímala. A ten nárast za posledné roky je veľmi vysoký a komunita sa s tým vysporiadáva a musí si nejakým spôsobom zvykať. A preto je veľmi dôležité, aby fungovalo niečo tak, jak je kontaktné miesto pre cudzincov Komín, lebo zároveň ponúkame službu len cudzincom, ale na druhej strane ponúkame ju inštitúciám, organizáciám, obyvateľov. Lebo integráciu vnímame ako obojstranný proces, čiže máme veľkú výzvu a na to aj organizujeme veľa podujatí integračných, ktoré je ako spoznaj svojho suseda, hej, ktoré sú zabehnutí, indický festival, aby jednoducho ľudia mali možnosť cez kultúru, cez tradície a zvyky poznávať ľudí, ktorí sú ich susedmi.
1: Vaše skúsenosti v Marine sú aké? Ako vnímajú Slováci, predovšetkým asi Bratislavčania, keďže sídlo máte tu, cudzincov, ľudí zo zahraničia? A môže to povedzme aj odbúravať nejaké stereotypy, keď máme vedľa v kancelárii človeka z Ukrajiny alebo z inej krajiny?
2: Tak v Bratislave je možno tá populácia zahraničných zamestnancov najväčšia na Slovensku, aj podľa štatistík, takže tu je to oveľa častejšie a ten kontakt na pracovisku je špecifický aj v tom, že vlastne tí ľudia často práve s takýmito zamestnancami spolupracujú a vytvárajú nejakú hodnotu, takže sa vnímajú navzájom ako prospešných. No a všeobecná populácia môže mať možno trošku skreslenejšie názory vďaka aj médiám, alebo možno nejakým sprostredkovaným informáciám, ale tam je práve dôležitý ten kontakt s tou cudzineckou populáciou, aby človek vlastne pochopil, že ako fungujú a že vlastne sú veľmi podobne na tom, ako aj tá slovenská populácia.
1: Čo vlastne podľa vás, podľa vašich skúseností znamená úspešná integrácia? Čo všetko to musí zahrňať?
2: Tak úspešná integrácia v sebe určite zahrňa tú funkčnú integráciu, kedy sa vlastne človek dostáva k tomu legálnemu pobytu alebo pracuje, platí dane a to je ten nevyhnutný základ. Ale teda určite veľmi dôležitá je tá sociálna integrácia alebo pocit spolupatričnosti s komunitou, do ktorej prichádza. A tu vytvárajú práve možno aj tieto mimovládne organizácie, ktoré organizujú rôzne komunitné podujatia a tým umožňujú ľuďom cítiť sa prijatých a aj v nich vyvolávať pocit, že chcú prispieť k danej spoločnosti.
1: Podľa demografického vývoja zahraničných pracovníkov budeme potrebovať čoraz viac. Sme pripravení na to, že cudzinci už nebudú výnimkou, ale bežnou súčasťou našich pracovísk, miest a komunít? Čo by sme mali možno dnes robiť inak, aby tá integrácia prebiehala úspešnejšie? Neviem, či sa nám podarilo obnoviť spojenie s pani Palášty.
0: Áno, áno.
1: Tak nech sa páči, skúste vy.
0: Tak z môjho pohľadu praktické skúsenosti máme, ale na nejaký väčší a rôznorodejší príchod pracovníkov ešte nie sme úplne pripravení systémovo, pretože dnes naozaj veľkú časť integrácie zabezpečujú či zamestnávatelia, personálne agentúry, rôzne mimovládne organizácie alebo naozaj aj jednotlivci, ktorí sú v tom procese veľmi ochotní, ale toto naozaj funguje dosť nerovnomerne a často to funguje dosť rozdielne podľa regiónu alebo konkrétnej firmy. Čiže naozaj by sme potrebovali nejaký jednoduchší a predvídateľnejší pobytový a pracovný proces. Potrebovali by sme dodatočné kapacity na cudzineckej polícii, na úradoch práce. Potrebovali by sme viac jazyčné kontaktné miesta, nejaké praktické kurzy slovenčiny, ktoré by boli dostupné napríklad aj pre pracovníkov pracujúcich na smeny, lebo často tie kurzy možno sú, ale treba aj sa zamyslieť nad tým, v akom čase sú. A takisto mesta, školy, zdravotnícke zariadenia by mali naozaj včas vedieť, že k ním prichádzajú zahraniční pracovníci, aké budú potrebovať služby, aby mali možnosť sa na toto pripraviť.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, viac sa nám už do dnešných kontaktov nezmestí. Mojimi hostkami boli Zuzana Palášty, manažérka personálnej agentúry G Group. Dovidenia.
0: Dovidenia, pekný večer.
1: Na telefónnej linke sme mali aj pani Ivonu Fraňovú, vedúcu kontaktného miesta pre cudzincov Komín v Nitre. Pekný večer.
3: Do počutia, pekný večer.
1: A v štúdiu so mnou bola Romana Hýlová, manažérka programu rozvoja a integrácie talentov z občianskeho združenia Marína. Dovidenia.
5: Dovidenia.
1: Pripomínam, že tak ako vždy, už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer želá Eva Bestvinová.
4: Rádio Slovensko, kontakty. Rádio Slovensko, nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
6: Jozef Zelizňák je vyštudovaný škandinávista, sprievodca a svetobežník. Stal sa prekladateľom z norčiny a švédštiny a na konte má aj bestsellery Larsa Keplera či Junesba, s ktorým sa osobne pozná. Ako sprievodca viedol slovenské prvoexpedície na mnohé miesta sveta, dokonca aj na Antarktídu. V nočnej pyramíde nám priblíži aj vlastný pohľad na rozlúčku s norským kráľom Haraldom V. Jozef Zelizňák v nočnej pyramíde už dnes po 22.20.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: V štúdiu je Elena Koričanská.
8: Francúzske a slovenské veto prinútilo veľvyslancov členských štátov Európskej únie predĺžiť individuálne sankcie voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny len o týždeň v nádeji, že sa podarí dosiahnuť dohodu o týchto sankciách. TASR o tom informuje podľa správy portálu Euronews. Európska únia potrebuje na posilnenie svojej prítomnosti v Arktíde ľadoborce, povedala dnes počas samitu Európska únia Arktída vo fínskom meste Rovaniemi šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že pre globálne otepľovanie je tento región pre globálne veľmoci čoraz atraktívnejší. Prevádzku na letisku v sicílskom meste Catania dnes opäť pozastavili pre sopečný popol zo sopky Etna. Thajská volebná komisia obvinila 26 senátorov z toho, že sa dohodli na zmanipulovaní predminuloročných senátnych volieb. Škandál s kupovaním hlasov v krajine vyvolal demonštrácie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 25 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
9: Cestári na D1 aj uzavretý tunel Bôrik. Pokračujeme s dopravou. Medzi obcami Kbelce a Nová Vieska spadol na cestu strom, zasahuje do jazdného pruhu. Na D1 za Popradom smerom do Prešova opravujú vozovku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice mesiaca. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, uzáveru naplánovali do rána. Radary vás namerajú za Babinou smerom do Krupiny, na vjazde do Lipian zo Sabinova, v Košiciach, Barci smerom do centra a namerajú vás aj na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Naďalej príjemný večer vám želajú Štefan Vihuň a Milan Jeluš. Čo vzíde zo spojenia ľudovej hudby a poriadneho tréningu? To sa dozviete o chvíľu, hneď potom, ako sa porozprávame s meteorologičkou alebo meteorologom o počasí, ktoré nás čaká.
4: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Chcem znamenie, tak sa volá skladba Dary Rollins. Neviem, či to bolo znamenie, ale podvečer sa nad Bratislavou objavila aj pekná, veľká, výrazná dúha. Neklamný znak toho, že pršalo. A to musíme brať ako pozitívum počasia týchto dní. Kam sa posunieme? O tom už teraz. Spájame sa s SHMU a Nikoletou Hruškovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Nikoleta, čo tá dúha? Čiže pršalo v Bratislave a kde ešte?
1: Na väčšine územia v rámci dnešného dňa sa vyskytli zrážky naozaj od Záhoria až do večera, až po Spiš, Šariš aj Abov. Takmer nepršalo na Zemplíne, kde by sa teda zrážky veľmi hodili. A tie úhrny boli väčšinou nízke, slabé, tak do 3 mm, ale boli lokality ako napríklad okolo Bratislavy a v okrese Senec, kde sa vyskytli úhrny od 12 do 15 mm a potom trošku vyššie, nie až takéto vysoké úhrny, sme zaznamenali okolo 7 mm aj v oblasti Oravy a Horného Spiša.
0: Áno, keď neprší aspoň kvapka, ale áno, to treba, aby sa ten vlahový deficit dorovnal.
1: Veru, áno.
0: Čo sa v atmosfére odohráva práve teraz?
1: Tak okluzný front sa nad našim územím postupne rozpadáva a doznievajú posledné zrážky. Slabo prší aktuálne na Kysuciach, Orave, okolo Trenčína a Mijavy. Prevláda pokojný večer bez vetra s výnimkou Podunajskej nížiny, okolia Košíc a Východoslovenskej nížiny, kde fúka slabý až čerstvý vietor od severozápadu. A teplota vzduchu pozvolne klesá, aktuálne je v rozpetí od 9 stupňov v údoliach nízkych Tatier, ako napríklad Vyšná Boca, do 19 stupňov v Želiezovciach.
0: Áno, predpovediach sa už sem tam objaví aj malé upozornenie, že niekde môže aj mrznúť, čiže noci sú už také jesennejšie, aká bude tá nastávajúca.
1: Túto noc nečakáme prízemný mráz, ani mráz vo výške 2 metre. Zabezpečí nám to teda ten vlhký vzduch, že teplota tak nízko neklesne a aj dosť oblačnosti, aspoň minimálne z počiatku noci. Takže v noci ešte teraz môže trochu poprchať, hlavne v Žilinskom a v Prešovskom kraji, ale slabúčko, maximálne do 2 mm zrážok. Oblačnosť sa postupne zmenší a miestami sa až vyjasní. Jasná obloha podnieti nad ránom tvorbu hmiel alebo nízkej oblačnosti, lebo povrch sa vychladí. Od neho prízemný vzduch až na teplotu rosného bodu a vodná para v ňom skondenzuje. Čakáme, že teplota do rána klesne na 13 až 8 stupňov v údoliach do 4 stupňov Celzia.
0: Niekto bude mať zajtra voľný deň, niekto bude v práci. Koho počasie poteší viac?
1: Ja myslím, že asi teda tých, čo budú doma a možno tým, ktorí budú v práci, tak tým to bude trošku ľúto, lebo bude naozaj pekné, krajšie počasie ako dnes, aj keď teda aj ten dážď je potrebný. Čakáme zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele sa vyskytnú slabé prehánky s úhrnom do 1 mm. Najviac pravdepodobné sú v rámci Prešovského kraja. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Už teda dávame do predpovede aj to predpoludnie, pretože už to nebudú len ranné hmly, ale môže sa stať, že v niektorých údoliach vydržia aj dlhšie ako do 10. možno do 11. hodiny. A najvyššia denná teplota 20 až 25 na Orave a pod Tatrami miestami okolo 18-19 stupňov, čo je zhruba o 2 stupne viac ako dnes.
0: A pridajme aj predpoveď na stredu.
1: Streda bude najkrajší a najteplejší deň tohto celého obdobia, čo sme mali doteraz, aj čo bude v najbližších dňoch. Čakáme jasno až polujasno, miestami prechodne oblačno, opäť v noci, ráno, výnimočne aj predpoludním, nízka oblačnosť alebo hmla bez zrážok a najteplejšie od 21 stupňov do 27. Podobná teplota bude aj vo štvrtok, ale tých 27 stupňov už čakajte alebo hľadajte skôr na juhu Košického kraja, pretože od západu sa začne vo štvrtok ochladzovať a aj pribudne oblačnosť, aj začnú postupne zrážky, ale vo štvrtok to bude hlavne na západe a severe, na východnom Slovensku až potom neskôr.
0: Ale myslím, že ste touto predpovedou potešili mnohých a ďakujem za ňu Nikolete Hruškovej. Pekný večer.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Taylor Swift to celkom rozpumpovala a hudobný rytmus vládne aj na tréningoch, o ktorých bude reč. Spojiť ľudovú hudbu s poriadnym kardiotréningom sa ukázalo ako skvelý nápad. Z folklórneho aerobiku Tancuj, vykrúcaj časom prirodzene vznikol aj samostatný tanečný súbor Slovenské devy. Dvere do oboch projektov sú pritom otvorené pre všetky ženy bez ohľadu na vek či skúsenosti, nahrávala Michaela Bagalová.
1: Prichádzam na tréning do bratislavskej Juventy. Zvuk ľudoviek ma doviedol do veľkej zrkadlovej sály, kde sa súbor práve chystá na folklórne vystúpenie v Taliansku. Ešte predtým, ako vznikli Slovenské devy, sa dievčatá stretávali iba pri cvičení, vysvetľuje šéfka súboru Kamila Zarela.
2: Je to taká novodobá aktivita, kde vlastne není tá náročnosť toho folklóru až taká ako v tých súboroch, že naozaj sa prídu tie ženy odreagovať, zacvičiť si a teda naučia sa popri tom aj nejaké tie základné kroky, ale teda je to tak viac kondične postavené, aby naozaj skackali a potili sa, že sú tam vlastne aj rôzne silové cvičenia, nie iba ten tanec.
1: Pre mnohé ženy sa cvičenie stalo odrazovým mostíkom priamo na pódium. Hoci súbor funguje len zo pár mesiacov, za sebou má už vystúpenia v poľskom Krakove či na Dni kroja v Banskej Bystrici a v septembri ich čaká medzinárodný festival v talianskom Jezole. Prechod z telocvične do súboru potvrdzuje aj banskobystričanka Magdaléna Morháčová.
3: Ja som ako dieťa tancovala v Bratislave v detskom folklórnom súbore, tak som sa k tomu takto vrátila a keď Kamilka povedala, že otvára takto Slovenské devy, tak to sa nedalo odmietnúť.
1: Tancovanie v súbore tak dáva šancu každej žene bez ohľadu na vek či profesionálnu minulosť, čo pomáha odbúravať aj dlhoročný strach z pódia. Svoju osobnú výzvu si prežila aj Lucia Švihranová.
4: Moje posledné vystúpenie bolo, keď som mala 5 rokov a chodila som na balet. A prestala som práve kvôli pódiovým vystúpeniam. Teraz som sa nechcela nechať odradiť tým, keď ma niečo baví, že nemôže byť proste pódium niečo, čo ma odradí, lebo vlastne všetko ostatné je úžasné a vlastne nakoniec sa mi aj to pódium veľmi páčilo.
1: Zatiaľ čo folklórny aerobik Tancuj, vykrúcaj je otvorený pre stovky žien po celom Slovensku a v mestách ho vedú licencované lektorky, súbor Slovenské devy tvorí 33 tanečníc. Na spoločné nácviky neváhajú dochádzať aj desiatky kilometrov, ako Jana Korcová z Topoľčian.
5: Som zistila, že si absolútne nič z toho nepamätám, lebo som sa pripojila k jednému súboru v Nitre, ale bola som úplne mimo rytmus, tak som to vinila na matiersku, alebo taký ten mozog zmeknutý, ale tu som to všetko ako keby tak obnovila. To bolo ako keby tým prostredím, že sme taká skupina, ktorá nie je profesionálna, ale zase není ani úplne laická a človek sa tu mohol uvoľniť v tej atmosfére a tým pádom som si na to ľahšie spomenula.
1: Hoci Slovenské devy dnes fungujú ako čisto ženský kolektív, zakladateľka projektu Kamila Zarela už teraz premýšľa, kam celý nápad posunúť ďalej.
2: Momentálne sme takto čisto ženské, lebo teda ja som žena a ja viem teda najlepšie tie ženské tance nejak posunúť ďalej a keby som našla nejakého švárneho šuhaja, ktorý mi s tým pomôže, tak možno by sme boli otvorené aj teda párovým tancom a mužom, ale zatiaľ iba takto. Možno sa nám podarí nejakú hudobnú skupinu otvoriť, že teda huslistky a nejakú cymbalistku.
1: Plány do budúcna sú veľké. Na sociálnych sieťach dievčatá ukazujú nielen zábery z tréningov či vlastnoručné budovanie krojového fondu a zháňanie stúch, ale pamätajú aj na tie ženy, ktoré to majú do sály ďaleko. Cvičiť s nimi totiž možno aj z domu cez online kurzy.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: aj pes je živá bytosť a poznáte, niekedy už len aby rozprával. Aj psi majú občas všetkého dosť, ale nemusíme to spoznať, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, počula som, že aj pes môže byť mentálne preťažený. Je to pravda?
3: Jasné, že existuje mentálne preťažený pes. V drvej väčšine prípadov je mentálne preťažený nejakou obsedanciou, ktorú sme my ako ľudia vytvorili. Často to môžeme vidieť na psoch, ktorí majú, ja to nazývam, že namiesto mozgu loptičku. A ten pes jednoducho je úplne posadnutý tým, aby stále riešil loptičku. Vysoko pravdepodobne ho preťažujeme tou loptičkou, má jej príliš veľa. Jeho psychika je veľmi jednostranne orientovaná. A toto mu samozrejme tú psychiku extrémne preťažuje, lebo potom v extréme nemá ten pes ani čas sa najesť, ani čas sa pohrať, ani čas sa pomaznať, ale stále rieši iba loptičku. Je to v drvivej väčšine prípadov vina človeka.
2: Ako vlastne vzniká takéto správanie, dozvieme sa zajtra.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Mať dobrého suseda v rodinnom dome je na nezaplatenie. Ak sa však susedské vzťahy narušia, môže to skomplikovať spolunažívanie neraz na celé roky. O susedské spory pôjde aj v príbehu, ktorý prinesieme po 21.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
3: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
1: Viac v nedeľu po 12.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD predkladá do Národnej rady niekoľko návrhov zákonov na podporu rodín a detí. Dátové centra na Slovensku by mohli vzniknúť v Bratislave a pri Málinci, povedal minister informatizácie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami slabé zrážky, 18 až 25 stupňov. Pokojný večer vám želá Elena Koričánska. Koaličný hlas SD predkladá do Národnej rady niekoľko návrhov zákonov na podporu rodín a detí, medzi ktoré patrí napríklad nulová daň z príjmov pre matky s najmenej 4 deťmi, regulácia sociálnych sietí, ako aj zvýšenie tzv. Kočíkovného na sumu 1000 eur. Líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok verí, že sociálno-demokratická vláda nebude mať problém nájsť 50 miliónov eur.
2: Tak zoberme 50 miliónov eur menej na stíhačky, na húfnice, zdaňme hazard, zdaňme banky. O čom sa to tu bavíme? 50 miliónov eur nemá sociálno-demokratická vláda na podporu rodín? A nedávam to ako ultimatívnu požiadavku na zotrvanie hlasu v tejto vládnej koalícii.
1: Premiér Robert Fico počas víkendu uviedol, že o balíčku sociálnych zákonov s ním v koalícii nikto vopred nerokoval a informácie o nich si iba prečítal na billboardoch. Štát má záujem, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie napríklad pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Málinec. Minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD.
3: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v krajine, ale zároveň to využiť ako zdroj chladenia pre povedzme takúto investíciu.
1: Lucia Sabová z Klimatickej koalície upozorňuje, že takéto fabriky na umelú inteligenciu sú mimoriadne náročné na miestne zdroje.
4: V čase klimatickej zmeny, kedy my sme v posledné mesiaci veľmi intenzívne pociťovali sucho a ešte budeme, a prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú, ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
1: Bývalý maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán prvýkrát od aprílovej volebnej porážky podrobne načrtol svoju stratégiu návratu k moci. V diskusnej relácii Bayer Show televízie Hír TV vyhlásil, že jeho prvoradým cieľom je reorganizácia maďarskej pravice. Snahu o presvedčenie voličov súčasnej vládnej strany Tisa na teraz považuje za predčasnú, keďže títo ľudia podľa neho aktuálne žijú v bubline nádeje a opozičná kritika pre nich nemá potrebnú dôveryhodnosť. Krajne pravicový brazilský senátor Flavio Bolsonaro sa v prieskume prvýkrát dostal na čelo preferencií pred októbrovými prezidentskými voľbami. Podľa dnes vydanej sondáže firmy Quatest by v druhom kole dostal 42% hlasov a tesne by porazil súčasného ľavicového prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silva, ktorý by dostal 40% hlasov. Prvé kolo prezidentských volieb sa koná v Brazílii v nedeľu 4. októbra. Prípadné druhé kolo, ktoré je podľa prieskumov veľmi pravdepodobné, by sa uskutočnilo na konci októbra. V štvrtom kole talianskej série A zdolalo Como Parmu 2-1 a AS Rím uspel na pôde Turína 2-0. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci

0: búrik v oboch smeroch u závera potrvá do rána. Radary nám hlásite za Babinou smerom do Krupiny na výjazde z Valaskej do Brezna a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Kompas Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a pre nízku hladinu Dunaja nepremáva nákladná kompas Štúrovo-Ostrihom. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
2: Ešte žijú pamätníci čias, keď medzi niektorými domami na dedinách neboli ploty ani brány. Dnes si nevieme predstaviť, aby sme nemali ohraničený svoj pozemok okolo domu. Aj tak sa však vyskytnú problémy medzi susedmi. Jeden susedský spor budú riešiť o pár minút kolegovia z redakcie Občan za dverami.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Počítej léta, počítej, přátelé.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
3: Všade, kam

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pre niekoho je susedová tráva vždy zelenšia, no diváčka zo Záhoria má opačný problém. Spoza plota jej prerastá suchá tráva, burina a strom, z ktorého opadáva všetko, čo môže práve na jej pozemok. Zákony sú v takýchto sporoch prikrátke a susedská dohoda často v nedohľadne. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tak toto vidíte susedný pozemok, nepokosený, neudržiavaný. Suché stromy, burina vyše plota. Sused to príde pokosiť dvakrát za rok, aj to niekedy nie.
3: Sťažuje sa Anna Tótová zo Šajdíkových Humeniec. Pred časom jej susediacu záhradu nadobudol po svojej zosnulej príbuznej nový vlastník a ten sa v nehnuteľnosti dlhodobo nezdržiava. Nejde len o estetický problém. Vlani počas horúčav sa od suseda rozšíril požiar až k jej pozemku. Oheň uhasili pri jej plote až dobrovoľní hasiči z obce, opisuje Anna Tótová, a po nej z majiteľovho písomného stanoviska vyberáme.
2: Som sem prišla a toto už celé teda bolo v plameňoch.
4: Predmetnú sťažnosť týkajúcu sa odstránenia nebezpečenstva požiaru som osobne prerokoval so starostom obce. Na základe uvedeného rokovania som vykonal obcov požadované sadovnícke úpravy.
5: Tá vysoká tráva jednoducho prispieva k šíreniu požiaru.
6: Spravidla na mieste je, aby konala obec, posúdila to a prípadne uložila pokutu a uložila povinnosť uviesť pozemok teda do nejakého stavu vlastníkovi. To aj opakovane.
3: Doplnili Gabriel Mego, riaditeľ odboru požiarnej prevencie prezídia hasičského a záchranného zboru, a Branislav Welter, nezávislý advokát. Pani Anna sa obrátila aj na obec. Tá majiteľa vo svojom šetrení upozornila, že sa má o svoju zeleň náležite starať. Zo stanoviska starostu Šajdíkových Humeniec citujeme.
7: Uvedený podnet bol obcou prešetrený v zmysle príslušného zákona, kde oznamovateľka bola riadne vyrozumená, ako bolo naložené s vecou.
3: Pozemok si čiastočne upravil, no podľa pani Anny nepostačujúco. Jej ostatné námietky považuje majiteľ pozemku za nadrámec zákona a preto sa nám k ním nevyjadril. Reaguje opäť Anna Tótová.
2: Ten stred je akože pokosený, ale však vidíte, že ako to je pokosené, to nejako búri na popas.
3: Ak je suseda nespokojná, podľa nezávislého advokáta sa môže obrátiť aj na súd. Proces býva zdlhavý, drahý a s nejasným koncom. Ostáva jej ešte odvolanie sa na okresný úrad. Najjednoduchším vyriešením podobných sporov je podľa odborníkov dohoda medzi susedmi. Uzatvára Martin Kolník, arborista, znalec v odbore životného prostredia, a Martin Červenka, prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.
8: Základ by mal byť ten ľudský prístup a dohoda.
9: Keď sa chce, tak to problém nie je.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Zuzka Smatanová so svojou silnou skladbou a vo vážnych témach budeme pokračovať. Hlavný symbol kresťanstva, kríž, je všeobecne známy. Katolícka cirkev dnes slávi sviatok jeho povýšenia. Nad obsahom a odkazom sviatku pre súčasnosť sa zamyslel kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Pred dedinou odbočíte doľava na poľnú cestu, potom asi kilometer popri oplôdku a pri kríži treba ísť vpravo. Tak mi nedávno vysvetľoval miestny človek cestu na bicykli. Pri kríži. Koľko týchto symbolov kresťanstva lemuje naše cesty? Koľko ich visí na stenách našich domov, či zdobí naše stolíky a poličky? A koľký nosíme kríž, visiaci na reťazke, na svojej hrudi? Zdá sa, že kríž je v súčasnosti, najmä v kresťanských krajinách, naozaj povýšený. Sviatok povýšenia kríža, ktorý dnes cirkev slávi, však spomína iné udalosti. Spája nájdenie pôvodného Kristovho kríža cisárovnou Helenou v Jeruzaleme v roku 326 a jeho znovu uloženie v bazilike svätého hrobu o 3 storočia neskôr. A pozýva aj k inému povýšeniu, duchovnému, k pochopeniu a prijatiu zmyslu a hlavného motívu Ježišovho umučenia. Tým je láska, ako to sám vyjadril v rozhovore s Nikodémom. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Skutočné duchovné povýšenie kríža sa teda prejavuje snahou odpovedať na túto lásku a napodobniť ju. Čo je jadro kresťanskej morálky? Láska k Bohu a blížnemu. Kiež by nás pohľad na kríž doma, na cestách či kostolnej veži inšpiroval k takémuto jeho povýšeniu.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Meteor.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Zelenou Koričanskou.
3: Už druhý deň po sebe sa vo viacerých provinciách Sýrie konali protesty proti rastúcim cenám pohonných látok. Súčasťou protestov boli blokády ciest vrátane medzinárodnej diaľnice medzi Damaskom a Alepom, informovala agentúra DPA. Načelník generálneho štábu izraelskej armády Eyal Zamir nariadil vojenskej prokuratúre preskúmať možné právne kroky voči tvorcom dokumentárneho filmu NASA o vojne v palestínskom pásme Gazy. Film získal špeciálnu cenu poroty na tohto ročnom filmovom festivale v Benátkach, informovala agentúra DPA, píše TASR. Srbský prezident Aleksandar Vučić podľa srbských médií oznámil, že rezignuje na prezidentský post 27. septembra, bude kandidovať v októbrových parlamentných voľbách. V Pekingu, kde už je zakázané lietať s dronmi a predávať ich, bude od novembra zakázané aj ich držanie. Cieľom je zaistiť bezpečnosť čínskej metropoly. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 25 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Bôrik, neprejazdný most v Košickej Polianke, viac už v dopravnom spravodajstve. Medzi obcami Kbelce a Nová Vieska spadol na cestu strom, zasahuje do jazdného pruhu. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Medzi Veľkými Levármi a Závodom revitalizujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značky. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. A v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý obojsmerne. Obchádzate cez Košice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Horúce leto, sucho a pokles hladiny mnohých riek, takto vyzeralo vo veľkej časti Európy. Dunaj už dávno nemá bohatú sieť bočných ramien. Narovnanie rieky a to spomínané sucho znamenalo aj výraznejšiu stratu vody z okolitých oblastí. Dá sa to zvrátiť? O tom je náš príbeh na týždeň. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dunaj kedysi pretekal Európou ako nespútaná sieť ramien. Človek ale postupne narovnal jeho korito, spevnil brehy, prehradil ho vodným dielom. Rieku premenil na dopravný a energetický kanál, ktorý však spolu s okolitou krajinou pomaly vysychá. Vieme tento stav zvrátiť? Vypočujte si príbeh na týždeň s Blaženou Bócovou.
2: O tom, že Dunaj stráca vodu, vieme už roky. Toto leto však bolo výnimočné. Hladina klesla tak výrazne, že ľudia mohli na niektorých miestach bezpečne vojsť do rieky a voda im siahala ledva po kolená. Unikátne fotografie zaplnili sociálne siete a téme sa venovali aj kolegovia v spravodajstve.
3: Hladina Dunaja v Bratislave, ale aj na iných miestach je najnižšia za posledných 30 rokov, potvrdili to vodohospodári. Vodný stav ovplyvňuje lodnú dopravu. Pri využívaní plavebných komôr sa má šetriť v Gabčíkove vodou.
4: Priemerná výška hladiny Dunaja v Devíne je okolo 250 cm. Teraz to je 66 cm. Plavebné komory v Gabčíkove nebudú vypúšťať tak často ako doteraz.
5: Slovenský vodospodársky podnik pristúpi k obmedzenému preplavovaniu plavidiel cez plavebné komory v určitých cykloch.
4: V praxi to bude znamenať, že plavebné komory budú vypúšťať, až keď sa naplnia loďami.
2: Lodná doprava sa spomalila, zastavili sa turbíny na výrobu elektriny. Málo vody však znamená problém aj pre riečny ekosystém a okolitú krajinu. Čo by povedala rieka, keby vedela rozprávať, ako v dokumentárnom filme Williama Bendíka?
6: Stretla som toľko rýb, vtáctva, rybárov. No, asi vás všetkých. A ešte viac. Prečo ma potrebujete pretvárať?
2: Vody Dunaja začali stekať z alpskej oblasti ako horské potôčiky už pred 11 miliónmi rokov. Cez Karpaty si rieka prerazila cestu oveľa neskôr a do podoby súvislého toku ústiaceho do Čierneho mora sa začala meniť zhruba pred 10 000 rokmi. Najväčšie zmeny sa udiali za posledných 200 rokov a viedli k odpojeniu systému bočných ramien od hlavného korita. O ich oživenie sa snažia ľudia naprieč celou Európou. Doteraz sa im podarilo obnoviť 9 lokalít v 6 krajinách a vrátiť do prírody viac ako 13 miliónov kubíkov vody. Slovenský projekt, na ktorom spolupracujú ochranári, vodohospodári aj súkromný sektor, pokračuje obnovou dvoch zaniknutých bočných ramien Dunaja neďaleko Gabčíkova, Veľkého a Malého Foky.
7: Uvidíme, ako to počasie vydrží.
2: Je začiatok júna, stretávame sa pri Dunaji neďaleko Gabčíkova. Podujatie organizuje Svetový fond na ochranu prírody WWF Slovensko.
7: A toto nie je, ak keby táto obnova nie je iba takou nejakou jednorázovou aktivitou, ale je to naozaj súčasťou celoeurópskej veľkej dlhodobej iniciatívy Living Danube Partnership. Ďaka tomu, že sme dnes tu, budete mať pravdepodobne, a veríme v to, že teda počasie to dovolí, budete mať možnosť vidieť tie výsledky na vlastné oči.
2: S obnovou bočných ramien v tejto tzv. Istragovskej oblasti začalo ochranárske združenie BROS. Výsledkom je 2-kilometrové obnovené rameno Veľké Foky. Fond na ochranu prírody Slovensko inicioval spriechodnenie menšieho bočného ramena Malé Foky v dĺžke 343 metrov. Martina Pavlíková z WWF Slovensko.
8: Po výstavbe vodného diela Gabčíkova a vlastne tej infraštruktúry okolo neho, tá riečna krajina, ktorá mala určitú dynamiku a fungovala stáročnými procesmi prírodnými, stratila niektoré miesta, kde voda natiekla. Tieto problémy sa dajú riešiť iba technickými zásahmi. To znamená, že musíme za využitia dosť veľkých technických, finančných a ľudských kapacít tie ramena opäť obnovovať. A dolné istragovské rameno je špecifické tým, že nie je napojené na ramennú sústavu, ktorú vlastne zásobujeme vodou z prívodného kanála.
2: Stavebné práce sa začali v zime 2025-2026. Prišli bagre, nákladné autá, ťažká technika. Pokračuje Jozef Kopka zo stavebnej firmy.
9: Všetko dlhé ramena, to znamená, tam treba strojníkov, ktorí to vedia robiť. Chlapi sú veľmi šikovní, je to trošku citlivejšie na manipuláciu, tak aby to neutopili, nezapadli a samozrejme robili s tým umelci, čo treba.
8: Bagrovanie ako také trvalo v podstate od konca novembra do konca januára. Začiatkom februára sa ešte odvážal materiál. Vybagrovalo sa postupne okolo 350 metrov ramena. Bolo to teda v dvoch etapách, pretože sme ešte získali dodatočne zdroje a vlastne sme ešte vylepšili tie opatrenia.
1: A ako sa obnoveným dunajským ramenám darí, povieme už zajtra v pokračovaní príbehu na týždeň.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
10: Fender a Olivia Dean Rain Me In.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Poškodené zuby prezradili najstarší známy dôkaz pravidelného užívania psychoaktívnej rastliny, pokračuje Rado Tomeš.
2: Ľudia zrejme užívali psychoaktívne rastliny už pred 25 tisíc rokmi. Vedci z Griffithovej univerzity preskúmali zuby dvoch pravekých lovcov a zberačov z indonéskeho ostrova Sulawesi. Objavili na nich hlboké zaoblené rýhy a v zubnom tkanive našli stopy arekolínu. Táto psychoaktívna látka sa nachádza v plodoch arekovej palmy, známych ako betelové orechy. Pravekí ľudia ich zrejme pravidelne cmúľali. Mohli vyhľadávať ich povzbudzujúci a znecitlivujúci účinok, prípadne si s nimi tíšili bolesť. Dlhodobé cmúľanie tvrdých plodov im však zuby ešte viac poškodzovalo. Vedci prišli na spôsob, ako vyrobiť žiarivo-biely a vodoodpudivý povrch bez bieleho pigmentu. Medzinárodný tím pod vedením Kyotskej univerzity pracoval s bežne dostupnými polymérmi. Pomocou svetla a mierneho rozpúšťadla v nich vytvoril penu plnú mikroskopických pórov. Tie rozptýľujú viditeľné svetlo a preto materiál pôsobí intenzívne bielo. Drsný povrch zároveň odpudzuje kvapky vody, podobne ako lotosový list. Postup fungoval na polymérových fóliách aj textil a nepotrebuje oxid titaničitý ani fluorované látky PFAS. Jeho ekologický prínos však ešte musí potvrdiť hodnotenie výroby aj životnosti materiálu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Naplňa sa scenár jednej časti večera v Rádiu Slovensko, však máme pripravený prehľad toho, čo sa dnes udialo doma a vo svete a nočnú pyramídu. Naďalej príjemné počúvanie želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Strapatí gentlemani, apropo telecmoking. Štefan Skrúcaný bol pri mnohých nezabudnutelných chvíľach slovenského humoru.
2: Podľa mňa najväčšia vec v živote je vedieť si urobiť humor a hlavne zo seba, a to bol aj náš princíp.
1: Čo sa stane, keď sa po 10 ročiach stretnú humoristi, ktorí spolu kedysi rozosmievali celé Slovensko? Dozviete sa v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci sa už zajtra vracajú do parlamentných lavíc. Septembrovú schôdzu však môže poznačiť aj spor okolo šéfa Enviro-resortu Tomáša Tarabu. Ďalší šéfovia amerických AI firiem volajú po spomalení vývoja umelej inteligencie. Experti varujú, že do 4 rokov môže vyhubiť ľudstvo. Zajtra bude prevažne slnečno a 18 až 25 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke zasadnú do parlamentných lavíc. Na stole ich na septembrovej schôdzi od zajtra čakajú ústavné, vládne, vetované, ale aj dlho odkladané opozičné návrhy.
2: Rokovaniu parlamentu predchádzalo stretnutie koaličnej rady, ktorá riešila niekoľko sporov. Otvorenie schôdze si SNS podmieňuje odchodom svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z vlády. Teraz sa očakáva, čo spraví premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý by mal formálny návrh na jeho odvolanie doručiť do prezidentského paláca zajtra. Ak sa schôdzu podarí otvoriť, šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michalko pripúšťa, že sa bude rokovať celú jeseň.
3: Môže tá schôdza byť veľmi dlhá, teoreticky môže byť spojená jedna s druhou až s novembrovou, decembrovou.
2: Dôvodom sú stovky neprerokovaných návrhov. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
4: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
2: Reaguje Gábor Grendel z klubu Hnutia Slovensko.
5: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
2: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a na ne naviazané návrhy zákonov, pokračuje Vladimír Ledecký z SAS.
6: Ja si myslím, že oni prerokujú koaličné návrhy, potom budú doma, nechajú tu nejakých dvoch, troch strážcov, ktorí budú strážiť v parlamente a oni budú doma a my si budeme prerokovať opozičné návrhy.
2: Rokovanie parlamentu by malo začať debatou vo vládnych návrhoch. V stredu sa očakáva aj vystúpenie prezidenta Petra Pellegriniho so správou o stave Slovenskej republiky. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Poľnohospodári dostanú preddavky na priame platby skôr ako doteraz. Prvých 200 miliónov eur by mali mať na účtoch do konca septembra. Peniaze môžu použiť na nákup osív, hnojív, krmiva či paliva. Agrokomora pomoc víta, opozícia volá po dodatočných zdrojoch do celého sektora.
7: Farmári tento rok nebudú musieť čakať do neskorej jesene na vyplatenie časti európskej dotácie. Z balíka 660 miliónov eur im prvú tretinu začnú vyplácať už o 2 dni. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
8: Od stredy tohto týždňa poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
7: Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a v novembri. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko dodáva, že farmári nemusia posielať žiadne žiadosti. Preddavky im prídu automaticky.
9: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
7: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pomoc oceňuje. Hovorkyňa Jana Holéciová pripomína, že v susednom Česku sú preddavky samozrejmosťou už od roku 2012, zatiaľ čo u nás začali fungovať len pred 3 rokmi.
10: Obzvlášť v tomto kritickom roku, keď sú poľnohospodári skúšaní extrémnymi dopadmi sucha, je skorší prísun finančných prostriedkov veľmi dôležitý. Pre podniky to znamená aj stabilnejšie cash flow a zároveň aj väčšiu istotu pri plánovaní ďalšieho chodu podnikov.

0: zrušil daň z nehnuteľnosti alebo nám vrátil vratku zo spotrebnej dane z nafty.
1: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda nedávno vyčlenila 30 miliónov eur. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
2: Štát pred úplným spustením reformy financovania sociálnych služieb upravuje viaceré jej pravidlá, zvyšuje príspevok na pomoc pri odkázanosti, do zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať už aj ľudia v druhom stupni odkázanosti, zavádza sa preddavok pri ambulantných službách či dorovnávací príspevok. Podľa organizácií sa však problémy s financovaním len o rok neskôr posunuli.
3: Na denný stacionár môže človek v najvyššom stupni odkázanosti v budúcom roku využiť najviac 270 eur oproti dnešným takmer 600 eurám. Pri štvrtom stupni klesá suma ešte výraznejšie, z dnešných 489 eur na 90 eur. Rozdiel chce štát v roku 2027 zariadeniam dorovnať, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
4: Chceme v tom prechodnom období monitorovať situáciu a zistiť, že či peniaze z formálnej časti príspevku na odkázanosť budú postačovať na pokrytie nákladov a fungovanie týchto ambulantných zariadení. Pokiaľ nebudú, tak sa v budúcom roku k tomu vrátim a príjmeme finálne riešenie.
3: Podľa Lídie Brichtovej zo Sociofóra ide len o krátkodobé riešenie.
5: Keď to skončí a nič sa neurobí so sumami 90, 270 na tú formálnu starostlivosť a tí, čo nebudú mať príplatok, tak tým to stačiť nebude.
3: Ak by po prechodnom období peniaze nestačili, rozdiel by museli pokryť samotní klienti a ich rodiny alebo obmedziť rozsah služby, upozorňuje Monika Fričová z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
6: Čo by niektorí klienti si nemali ako uhradiť a preto by vlastne sa rozhodli, že zostanú doma a nebudú nikam chodiť, budú zatvorení medzi štyrmi stenami, prídu o tú socializáciu, ktorú tam mali medzi tými ich buď rovesníkmi alebo nejakými spriaznenými ľuďmi v tej ambulantnej službe. A toto by bola obrovská škoda, to by bol späť krok k nejakému zatvoreniu sa proste doma, k segregácii tých ľudí so znevýhodnením.
3: Sociofórum upozorňuje, že bez stabilného financovania by podľa jeho dát mohlo byť ohrozených zánikom viac ako 40% ambulantných služieb. Zmeny sa majú schvaľovať v piatok v parlamente cez poslanecké pozmeňujúce návrhy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: K výzve na spomalenie vývoja umelej inteligencie sa pridali ďalší predstavitelia amerických AI firiem. Stalo sa tak po varovaniach expertov, že umelá inteligencia by mohla do roku 2030 vyhubiť ľudstvo. Prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že jedinou poistkou, ktorú umelá inteligencia potrebuje, je inteligentný prezident a Spojené štáty ho podľa neho majú.
8: Riaditelia OpenAI Sam Altman, Google DeepMind Demis Hassabis a vlastník xAI Elon Musk verejne podporili návrh na spomalenie rozvoja umelej inteligencie. Ten vypracoval šéf Anthropic Dario Amodei, ktorý chce v AI firmách zaviesť nezávislých kontrolórov hodnotiacich bezpečnosť produktu a postupov. Amodei pre CNN vysvetlil.
9: And I think that the way to take the right path.
8: Myslím si, že sa musíme vybrať správnym smerom. Všetky firmy a vlády musia začať spolupracovať, čo nebude jednoduché. Musíme nájsť správny mechanizmus na kontrolu AI. Keď však vývoj bude priveľmi pomalý, tak túto technológiu ovládnu nesprávni ľudia, čo môže spôsobiť katastrofu. Amodejov návrh prišiel potom, ako z jeho firmy na protest rezignoval výskumník Jacob Coxon, ktorý varoval pred vyhubením ľudstva umelou inteligenciou. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Prezident Donald Trump naznačil, že spomalenie vývoja umelej inteligencie nepodporuje. Máme pred Čínou náskok v AI, sme najsofistikovanejšou krajinou na svete. Kto vyhrá v AI, bude silnejší. Môžeme postaviť nejaké mantinely, ale veľa negatívnych síl chce vývoj AI spomaliť a ich varovania sa nikdy nenaplnia. Experti varujú, že hackerské útoky AI budú stále sofistikovanejšie a častejšie. Anthropic vydal správu, v ktorej píše, že výskumníci v nemenovaných krajinách sa už pokúsili využiť umelú inteligenciu na výskum nebezpečných patogénov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
10: Ak partneri Ukrajiny zaistia, že Rusko prestane útočiť na jej energetickú a kritickú infraštruktúru, potom bude aj ona ochotná prestať s útokmi.

0: ciele v Rusku. Dnes to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bieleho domu Donald Trump krátko predtým oznámil, že Ukrajina a Rusko súhlasili s ukončením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na predĺžení sankcií uvalených na ruských a bieloruských občanov a firmy o ďalších 6 mesiacov. Keďže bez dohody by sankcie prestali platiť v utorok, štáty sa zhodli aspoň na predĺžení o 7 dní, teda do 22. septembra, aby získali viac času na ďalšie rokovania. Európska únia vyjadrila znepokojenie zo zásahu tureckej polície proti tamojšej komunite LGBT+ a vyzvala Ankaru na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Eyal Zamir nariadil vojenskej prokuratúre preskúmať možné právne kroky voči tvorcom dokumentárneho filmu NASA o vojne v palestínskom pásme Gazy. Film získal špeciálnu cenu poroty na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach. Prevádzku na letisku v sicílskom meste Catania dnes opäť pozastavili pre sopečný popol zo sopky Etna.
1: Hasiči zo Spišskej Novej Vsi a okolia sa dokázali spojiť pre dobrú vec. S kolegami, dobrovoľnými hasičmi, vo voľnom čase umývali ľuďom autá. Ich majitelia prispeli ľubovoľnou sumou, ktorá poslúži na liečbu ťažko chorého syna kolegu hasičov.
2: Dobrý deň, prišli sme tu na tú hasičskú akciu, sme tu správne?
3: Dobrý deň, správne ste tu prišli na tú akciu. Chceme vám to autíčko umieme, nech sa
2: ďakujem
3: páči.
2: Ďakujem pekne, vypína motor.
1: Hovorí profesionálny hasič zo Spišskej Novej Vsi Jakub Šifra.
4: Umývame tu auta pre synčeka nášho kolegu. Myslím, že nájsť si priestor na to potvoriť dobrú vec sa vždycky nejakým spôsobom oplatí.
1: Doplňa dobrovoľný hasič z Letanoviec Vojto.
5: Pre nás je to maličkosť a snáď im to pomôže.
1: Prečo ste tu prišli?
6: Lebo robia zbierku pre chorého chlapčeka a myslím si, že to je veľmi dobré, že sa mu snažia pomôcť.
7: Sama mám doma takú sestru, takže viem, o čom to je. Ak je ten život ťažký a keď vám niekto pomôže, je to super.
1: Hasiči, ako ich nepoznáte, s autoumývárenskými hadicami v rukách. Autor tohto nápadu, profesionálny hasič Ivan Soták, sa inšpiroval scénami z amerických filmov.
8: Niekde tak vzadu v hlave som mal, že hasiči v Amerike to robia a chceli sme to skúsiť urobiť aj u nás. Keď sme sa tu stretli, aby sme pomohli synovi nášho kolegu Jankovi Mravíkovi.
1: Reaguje mamka ťažko chorého Janíka, Mária Mravíková.
9: Má neurčitú neurologickú poruchu, má vytočené nožičky, má pseudobúbaný syndrom, a ďalej má obrnu tvarových nervov, má dosť poškodený zrak.
1: Návštevy lekárov, operácie aj liečba, terapie a rehabilitácie sú finančne vysoko nad možnosti rodiny. Ako tak ich zvládajú len s pomocou zbierok a darov iných ľudí, ale rodičia vidia, že 9-ročnému chlapčekovi pomáhajú. S darom vo forme obálky s peniazmi prišli aj policajti a dobrovoľní hasiči. Na Janíkovú liečbu sa počas 5 hodín vyzbieralo vyše 2800 eur. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál Šport.
0: Slovenskí volejbalisti prehrali aj tretí zápas na majstrovstvách Európy. V derby s Českom podľahli v talianskej Modene 0-3 a na šampionáte tak stále čakajú na prvý bod. Nahrávač Filip Palgut.
11: Dneska najväčšie rozdiely vidím v tom, že nás prehrali úplne všetky činnostiach. Na servise, na príjme, na útoku, v obrane, proste všetkom boli oveľa lepší ako my a zaslúžene vyhrali. Nič sa k tomu viacej nedá dodať.
0: Napriek trom prehrám zostávajú naši reprezentanti v hre o postup do 8-finále. V stredu nastúpia proti Švédsku a o deň neskôr proti Grécku. Ani jeden z týchto súperov zatiaľ na šampionáte nezvíťazil. Po 138 dňoch sa zajtra rozbehne nový ročník našej najvyššej hokejovej súťaže. Tipsport Liga odštartuje kompletným prvým kolom, ktorého šlágrom bude repríza minuloročného finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Generálny manažér belasých Lukáš Havlíček.
12: Tešíme sa na to. Ono sa to nezdá, ideme tým, ktorý sme 10 dní nehrali proti týmu, ktorý hral teraz veľmi kvalitné zápasy a každý druhý deň. Takže pre nás bude dôležité naozaj ustať ten prvotný tlak rozjazdeného týmu a my tie nohy rozjazdiť a dostať sa do toho zápasového tempa.
0: Výraznú posilu získala Žilina. Dres Vlkov si oblečie reprezentačný obranca Michal Čajkovský, ktorý sa do slovenskej extraligy vracia po 16 rokoch. 34-ročný Bratislavčan pôsobil väčšinu kariéry v zahraničí, najmä v KHL a z olympijských hier v Pekingu 2022 si priniesol bronzovú medailu. Športový manažér Žiliny Michal Hlinka.
13: Takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti, proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že je od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
0: Futbalisti Zlatých Moraviec zvíťazili v 8. kole našej druhej najvyššej súťaže nad Zvolenom 4-0. Vo 4. kole talianskej série A vyhral AS Rím na pôde Turína 2-0 a zostáva 100%. Skóre otvoril najlepší ligový strelec Daniel Malen. Como zdolalo Parmu 2-1 a v novej sezóne ešte neprehralo. Inter Milánu aktuálne doma vedie nad Udinese 4-2. Bývalý slovenský basketbalový reprezentant Peter Sedmák dostal od FIBA zákaz činnosti do júna 2034. Medzinárodná federácia uviedla viacero porušení pravidiel vrátane ovplyvňovania zápasov, zneužitia interných informácií či porušení v súvislosti so stávkovaním. Sedmák časť záverov odmieta a proti rozhodnutiu sa chce odvolať.
10: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 4 stupne, cez deň 18 až 25 stupňov. Slabý premenlivý vietor.
10: Rádiožurnál.
0: Dnes ho pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Elena Koričanská a Jana Balková.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín 16 minút.
10: Zelená vlna.
14: Uzavretý tunel Bôrik cez Stári na D1. Počúvate dopravné správy. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše je cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu uzavretá. Osobné autá obchádzajú cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Cesta 3. triedy medzi Michalom na Ostrove a časťou Kolónia je pre opravu uzavretá. Úsek obídete cez Orechovú Potôň. Na D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Na teraz je to všetko. Prajme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Čo ak televízor nepodporuje DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo setobox. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB-T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo setobox, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
15: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
10: Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
16: Dobrý večer prajem. Dnešná nočná pyramída bude aj slovenská, aj severská a dá sa povedať, že tak trochu aj celosvetová, pretože náš dnešný hosť vyštudoval švédštinu, nemčinu a norčinu v odbore prekladateľ-tlmočník na Filozofickej fakulte UK tu v Bratislave, študoval vo švédskom Lunde, v norskom Osle a tiež v Bergene, no a na univerzite v Berlíne. Takže to je prosím Jozef Zelizňák, prekladateľ, svetobežník, škandinavista a sprievodca. Vítajte.
17: Dobrý večer.
16: Ja si predstavujem, Jozef, váš život asi tak, že oddychovať, cestovať, čítať, niekedy písať. Je to naozaj tak, alebo sa mýlim?
17: No, myslím si, že ten oddych by som stále vyškrtol, najmä posledných 10 rokov, odkedy sa mi narodila prvá dcéra. Snažím sa využívať každú sekundu voľného času, jednak teda na prácu, keďže spolu vediem jednu cestovnú kanceláriu a milujem preklady, milujem život, veľmi rád behám a samozrejme rodina je pre mňa extrémne dôležitá a toto, keď človek spojí do jedného dňa či do jedného života, tak na ten oddych veľa času nezostáva.
16: Rozumiem. Povedali ste, že keď sa mi narodila prvá dcéra, v podtexte som cítil, ako keby ich pribúdalo neúrekom, takže koľko ich máte?
17: Prišli dve, jedna má 9 rokov, druhá pred týždňom, respektíve pred dvoma týždňami nastúpila do školy, takže máme dve školáčky a okrem tej práce, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, lebo veľmi rád pracujem, tak sú absolútnou ozdobou môjho života a som veľmi rád, že ich mám.
16: To je krásne posolstvo hneď na úvod. Milí priatelia, do dnešnej nočnej pyramídy sa môžete samozrejme zapojiť aj vy svojimi otázkami. slovensko@rozhlas.sk je naša mailová adresa. SMS-ku môžete poslať na 7773 v tvare Slovensko, medzera a text k vašej otázky, alebo použite Facebook Rádia Slovensko. Posielame vám srdečne pozdravy z nočnej pyramídy. Konkrétne Jozef Zelizňák, prekladateľ a cestovateľ, zvukár Boris Lozan, od mikrofónu Ľudovít Jakubové.
10: Rádio Slovensko,

0: Naším dnešným hosťom v Nočnej pyramíde je škandinavista, svetobežník, sprievodca a prekladateľ Jozef Zelizňák. Boli ste vraj v médiách aj dnes, Jozef, ste mi hovorili pri príležitosti toho, že vo Švédsku sa konali voľby, tak to trochu okomentovať. Pred niekoľkými dňami ste vo viacerých médiách sa objavili v súvislosti so smutno vzácnou príležitosťou. Zomrel kráľ, nech žije kráľ Harald V. Odišiel na jeho miesto, prišiel na norský trón jeho syn. Ktorá z tých udalostí bola pre vás povedzme osobnejšia?
1: Tak to sa azda nedá porovnať. Švédske voľby boli pre mňa zaujímavé, pretože ma politika baví a už viac než 30 ročia chodím do tých škandinávskych krajín a z toho pohľadu ma zaujíma, ako sa tá spoločnosť od toho klasického švédskeho modelu blahobytu posúva cez aj migračnú krízu, keďže tá Švédsko zasiahla zvýšenou kriminalitou k tomu, že ako to ten systém zvláda. Ale smrť kráľa Haralda, musím povedať, že ani som nečakal, že ma tak zasiahne. Ja som sa začal venovať Škandinávii v roku 1996, keď som s Lubošom Felnerom prvýkrát prekročil vlastne švédsko-norské hranice alebo fínsko-švédske hranice.
0: To už ste boli v cestovnej kancelárii spolu, alebo to bubo iba vznikalo?
1: Vtedy sme boli malá cestovná kancelária, aj Luboš mal 25 rokov, bol čerstvo vyštudovaný medik, áno. A ja som vtedy išiel študovať na Vysokú školu škandinavistiku a keď môj starý otec, detko, mamin otec zomrel, tak mi odkázal, teda som zdedil po ňom 8000 korún, vtedy to bolo asi 205, teda dnes by to bolo asi 250 eur. Tie som sa rozhodol investovať do kúpy zájezdu z Bubo a vtedy som netušil, že to navždy zmení môj život a najbližšie 10 ročia strávim v prostredí tejto cestovky. Ale teda v každom prípade, keď som vstúpil prvýkrát do Škandinávie, tak som sa nadýchol toho švédskeho, norského vzduchu a som sa cítil zrazu doma. A Harald vtedy 5 rokov vládol, to znamená sprevádzal vlastne celý môj škandinávsky život. Bolo to pre mňa takou, to čo asi kráľ má byť, takou pevnou osou, okolo ktorej sa točilo moje vnímanie Norska.
0: A keď, uctievaná autorita?
1: Uctievaná autorita, áno. Norsko je taký zvláštny štát, lebo on je veľmi egalitársky, rovnostársky, ale na čele má kráľa, teda by som povedal protipol nejaké rovnosti. Na druhej strane myslím si, že o postavení a o vnímaní kráľovskej rodiny a o tej normálnosti svedčí to, že na Haraldovom pohrebe zahrali pesničkári, pesničku ľudovú o chudobnom klobučníkovi a mudrom kráľovi, ktorí sa stretnú a vlastne počas tej pesničky, tak ako to v rozprávkach chodí, zistia, že sú si vlastne rovní, lebo na nich svieti rovnaké slnko a žijú v rovnakom prostredí, v rovnakom lese, v rovnakej prírode.
0: Pekné posolstvo, viac ako úcta.
1: No a toto, že sa udeje na pohrebe a kráľovna pritom plače od dojatia, tak to niečo hovorí o tej norskej spoločnosti a musím povedať, že keď bolo viac mi už jasné, že sa Haraldove dni naplnia koncom augusta a ležal v nemocnici, tak sa ma to jednoducho dotklo a nečakal som to, takže určite tá smrť Haralda, ale potom následne aj ten spôsob, akým norská spoločnosť vnímala jeho odchod, akým spôsobom navzájom spolu komunikovala, veľmi zrelo, veľmi, by som povedal, tak dospelo, tak to ma utvrdilo v tom, že Norsko je nesmierne inšpiratívna krajina a mohli by sme mať samostatnú reláciu o Haraldovi a o norskom kráľovi, ale teda je to odkaz, ktorý si nesiem v sebe ďalej.
0: Trúfnete si predpokladať, či jeho syn bude pokračovať v šľapách svojho otca?
1: Trúfnem a dovolím si povedať, že určite áno. Håkon VIII nastúpil, keď Harald nastupoval na trón v tom 91. roku, tak mnohí predpovedali zánik monarchie, lebo hovorili, že Olaf, jeho otec, bol tak nesmierne populárny, že Harald, ktorý nebol veľmi dobrý rečník a bol skôr taký, pôsobil tak neohrabane, takže nemá šancu stať sa rovnako obľúbeným. Jemu sa to za tých 35 rokov s prehľadom podarilo. z toho pohľadu Håkon VIII od prvej chvíle ho vnímajú Nóri ako veľmi sympatickú vzdelanú autoritu. A napriek tomu, že tá rozlúčka s Haraldom po tých dlhých 10 ročiach bola veľmi dojemná, tak Håkon VIII už posledných 10 rokov vyslovene sprevádzal otca, kráčal po jeho boku a preto ten prechod bol veľmi plynulý.
0: Zaujímavé na kráľovi Haraldovi bolo aj, že on bol športovec, reprezentoval dokonca Norsko na olympiáde, či majstrovstvách?
1: Trikrát dokonca.
0: Trikrát. Uh-huh. Je športovcom aj Håkon?
1: Håkon má tiež rád plachtenie, to asi patrí k tej kráľovskej rodine, ale je to človek, ktorý sa veľmi venuje literatúre. Je to, by som povedal, že ten jeho šport u ňoho nie je až taký dominantný, na rozdiel od jeho otca, ktorý teda trikrát súťažil na olympiáde a posledný krát bol na majstrovstve Európy ako 75 ročný.
0: To je sila.
1: Jeho dedo Olaf, zasa teda predchodca Haraldov, tak ten dokonca získal striebornú medailu na olympiáde v plachtení, tak je to naozaj športová rodina. Håkon v tomto asi už pokračovať nebude, on má tiež už cez 50 a myslím si, že on teraz rieši iné problémy.
0: Isté.
1: Ale v každom prípade ten vzťah k športu a tá normálnosť, ľudovosť, akým pristupuje k životu v národe, ktorý je ukrutne športový. Mohli by sme to o tom hovoriť aj ďalej a možno budem, ak sa spýtate, ale teda vzťah športu u Norvie je veľmi silný a Håkon pre ňa to je ako nasáva s materinským mliekom.
0: Je krásne, keď hovoríte o nejakej autorite takýmto pekným spôsobom a si hovorím, že mnohé národy vrátane nás im môžu závidieť. Vy osobne ste mali niekedy šancu stretnúť sa s niekým z ktorejkoľvek časti sveta, s niekým z kráľovských rodín?
1: Raz, keď sme robili jednu akciu na lodi v Bratislave, tak sme tam mali thajskú princeznu. To je asi najbližšie, ako som sa priamo dostal k tej monarchistickej krvi, ale teda ja som konkrétne nemal možnosť sa stretnúť ani s norským, ani švédským kráľom, hoci navštívili Slovensko. Nebol som tu práve, bol som odcestovaný.
0: Vo Švédsku, alebo v Norsku.
1: Tak, ale či už vynikajúci slovenský básnik a prekladateľ Milan Richter, alebo Jan Zima, ktorý je oficiálny tlmočník, ktorý teda tlmočil norskému kráľovi a následne mal u neho osobnú audienciu, potvrdzujú ten môj dojem, ktorý ja s Haraldom mám, respektíve som mal, že je to človek, ktorý je nesmierne ľudský. Ako aj na pohrebe o ňom povedal norský premiér, že je to človek, ktorý neváhal sa stretnúť s nikým v gumákoch. Jednoducho bol síce kráľ, ale bol aj do nepohody a to je asi ten odkaz, ktorý je inšpiratívny pre slovenských papalášov.
0: Hovorí škandinavista, svetobežník, sprievodca a prekladateľ Jozef Zelizňák, hosť dnešnej nočnej pyramídy.

0: nádych,
1: výdych. Spieval nám Peter Cmorík v Nočnej pyramíde. Aj o nádychoch a výdychoch sa budeme dnes rozprávať, pretože náš host Jozef Zelizňák, okrem toho, že je škandinavista, tlmočník, prekladateľ a cestovateľ, tak je aj dobrý bežec a nádychov a výdychov v živote urobil nespočetne veľa. Dýchanie je pri športe dôležité. Ale vráťme sa k tomu, že škandinavista, to je taký terminus technicus, kedy si by dávno sme povedali, že proste odborník na škandinávske krajiny, a dnes už existuje aj takéto pomenovanie. Ste sprievodca, prekladateľ a tlmočník. Možno nie každému celkom na prvú musí byť jasné, tak ako aj mne nebolo, aký je rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom. Nie je to to isté?
2: Nie je to to isté. Preklad je prekladanie písaného textu, tlmočenie, tlmočenie hovoreného slova.
1: Čiže takéto online, ako počujeme niekedy v slúchadlách.
2: Áno, ešte aj simultán a konzekutívne simultán je práve človek má slúchadla na ušiach, ide mu do ucha norčina a on to, čo počuje v slúchadlách po norsky, rozpráva simultáne, teda súbežne po slovensky. Potom je konzekutívne.
1: Prepáčte, vážení poslucháči, to je čo?
2: A konzekutívne je zase také, že to, čo človek vidí, povedzme aj na tlačových konferenciách, že niekto povie 30 sekundovú minútovú vetu, povedzme po norsky, a následne sa ozve tlmočník, ktorý tie slova porozpráva po slovensky.
1: Tak, aby to dostala aj druhá strana medzinárodnej návštevy.
2: Presne tak, presne tak. O tom to je. A prekladanie potom je samozrejme umelecký preklad a odborný. Odborný sú rôzne návody a umelecký sú prekladanie knižiek.
1: No, tak to už tiež máte za sebou pekných pár kúskov. Bol to váš sen od detstva stať sa prekladateľom a tlmočníkom, alebo ste v detstve mali nejaký úplne iný?
2: Ja som mal v detstve dva sny. Jeden bol, že budem hasičom, pretože pohasím a potom môžem oddychovať. A druhý bol vodič 26-ky, lebo to bol autobus, ktorý som mal veľmi rád. A sníval som o tom ako dieťa, že ja budem ten šofér toho autobusu. Tieto dva sny sa mi už asi nesplnia. Prekladanie prišlo viac menej náhodou. Ja som na gymnáziu sa učil po nemecky, po francúzsky, ale v zásade som nemal problém so žiadnymi predmetmi a skôr všetci čakali, že pôjdem študovať to, čo bolo vtedy normálne, to znamená či už právo alebo ekonomiku.
1: Som myslel, že ruštinu.
2: To bolo trošku neskôr, to bol 96. rok. A rodičom musím povedať, že som šokoval tým, že som im ako dobrý žiak oznámil, že pôjdem študovať čosi také nezmyselné ako švédčinu a že hlási sa tam 400 ľudí a berú 8. No a vtedy sa to otvoralo raz za 5 rokov v tom 96. roku. Dostal som sa tam a ako som už spomínal, tak keď som prišiel do Švédska, dovtedy som nevedel nič o tom, ale keď som prišiel do Švédska, pochopil som, že toto je správne rozhodnutie.
1: A keď ste išli na tie skúšky, mali ste už nejaký základ, lebo na základe čoho si vás museli vybrať medzi tých 8 prijatých?
2: To bolo kombinácia nemčina, švédčina a po nemecky som sa učil od 8 rokov, takže som po nemecky obstojne vedel. Boli nejaké talentové skúšky, že nám čítali súvislý text, ktorý následne sme mali v čo najväčšej možnej miere zachytiť. A potom bol taký test zo švédskej literatúry a my sme mali povinnú literatúru pred prijímacími skúškami prečítať asi 10 kníh, ja som prečítal asi 150, lebo jednak teda rád a rýchlo čítam a jednak keď sa do niečoho pohrúžim, tak väčšinou som ako
1: nevyrušiteľný.
2: Nevyrušiteľný a toto sa spojilo, neviem čo rozhodlo, ale teda v každom prípade som si splnil sen, ktorý som ani nevedel, že mám.
1: Ja po švédsky viem akurát Ströder, Breder, Greder, Cimpr, Campr, Štokholm. Ale tak, to povedali klasici, pani Lasica a Satinský. Čiže, aby sme to teda zarámcovali, prvá bola u vás nemčina, potom švédština a norčina sa už pridala v rámci Škandinávie?
2: Áno, norčina a švédčina, to je medzi týmito dvoma jazykmi podobný rozdiel ako medzi češtinou a slovenčinou.
1: Ináč to ste už odpovedali na otázku, ktorú som vám ani neprečítal od poslucháča Martina, ktorý nám presne toto napísal. Ďakujeme, pozdravujeme.
2: Pozdravujem, nech sa páči, Martina. Pokračujete. A pričom aj zaujímavé je, že švédčina je ako keby čeština a norčina je slovenčina.
1: A v čom toto, čo ste teraz povedali, ako tá charakteristika, prečo?
2: Švédčina je ten väčší jazyk, to znamená, Nóri majú oveľa väčší kontakt so švédčinou a ľahšie mu budú rozumieť, podobne asi ako Slováci ľahšie rozumejú Čechom, lebo jednoducho prirodzene prichádzajú do kontaktu s češtinou viac ako Česi so slovenčinou.
1: Čiže to je tá kvantitatívna forma?
2: Áno, a takisto aj Švéd, ktorý príde do Oslo, tak bude rozprávať do smrti po švédske jeho deti. Zatiaľ čo Nór, ktorý príde do Štokholmu, tak v priebehu jednej generácie určite začne hovoriť po švédsky alebo tým svožkom, takou švédskou norčinou a veľmi rýchlo tú norčinu stratí. Inak celkovo platí, že tieto jazyky sú zaujímavé v tom, že nemajú kodifikovanú výslovnosť a my dvaja, keby sme sa rozprávali niekde v Oslo, napríklad v rozhlase, tak by sme pravdepodobne hovorili celkom inou norčinou, lebo ľudia, ktorí rozprávajú v Bergene, v západnom Norsku, hovoria inak ako ľudia vo východnom Norsku. Každý môže v rádiu aj v televízii rozprávať tým svojim jazykom, ktorý ho naučila mama. Neexistuje nikto, kto by vám povedal, že nemôžete povedať vysvedčenie, alebo nemôžete povedať nemám, ale jednoducho každý rozpráva ako chce. A napriek tomu si rozumejú, ale zároveň tým, že ľudia počujú tie dialekty neustále v rádiu, tak sa zvyšuje ich status a neexistuje nič také, že by niekto hovoril niečo negatívne o dialektoch.
1: A ešte to doplním len takou maličkosťou, že ktorý z tých jazykov je, povedzme, mäkší? Nemčina alebo norčina? Lebo mne sa zdá, že švédčina je bližšie k nemčine ako trošku.
2: Áno, mne sa norčina je mäkší jazyk, najmä tá norčina, ktorá hovorí také mäkké r, lebo aj môžete hovoriť po norsky to hrdelné r, tak ako ho hovoria povedzme Nemci, ale hlavne vo východnom Norsku je r veľmi mäkké a to robí z toho možno najkrajší jazyk na svete.
1: Potešili ste ma. Ďakujem vám veľmi pekne. Je tu náš dnešný hosť Jozef Zelizňák.

0: Dnešným hosťom Nočnej pyramídy je Jozef Zelizňák, škandinavista, sprievodca, prekladateľ a tlmočník. Vy nám môžete samozrejme písať svoje otázky, na jednu sme už stihli odpovedať, na ďalšie sa dostane slovensko@rozhlas.sk, mailová adresa, alebo SMS-ka na 7773 v tvare Slovensko medzera a text, poprípade cez Facebook Rádia Slovensko. Jozef, my sme sa stretli v rádiu pred takmer 10 rokmi. Čo sa vo vašom živote za toto obdobie výrazne zmenilo? Máte tie céry,
1: už som spomenal tie céry, a to samozrejme človeku obráti život na ruby v tom najlepšom slova zmysle. Tým pádom som aj do veľkej miery prestal sprevádzať, aj keď naďalej zase všetok voľný čas strávim prácou Bubo a rozvíjaním našich ciest. Naučil som sa, že korona nie je len pivo, a to myslím si všetci, ale to boli 2 roky, ktoré boli na jednej strane veľmi tvrdé, pretože pre nás to bolo doslova, ako keby nás zobrali, ako keby robotníkovi zobrali lopatu. Jednoducho zrazu sme z ničoho nič z pocitu, že budeme raz do nekonečna museli zastať a zhlboka dýchať. Ja musím spätne povedať, že to boli extrémne dobré a dôležité roky. Jednak teda korona prišla 3 mesiace potom, ako sa mi narodila Linda, teda druhá dcéra, a zrazu som mal na ňu viac času, a spätne to bolo samozrejme absolútne, absolútne úžasné. Na druhej strane aj to zastavenie sa, aby som povedal, také rozhliadnutie sa, čo je naozaj dôležité a čo je len honba za nejakými ďalšími a ďalšími cieľmi, bola spätne veľmi dôležitá. A teda samozrejme ľutom je všetkých obetí, ktoré si tá korona vyžiadala. Pre mňa osobne z toho pohľadu boli tie 2 roky veľmi, veľmi poučné. Okrem toho môžem povedať to, že som dospel, dozrel, a ďalej sa akože život ma strašne baví, a to, čo robím, je pre mňa zatiaľ splnením všetkých snov. Je to ešte lepšie, ako byť vodičom tej 26-ky.
0: Vizuálne ste sa nezmenili vôbec a to, čo hovoríte, je úplne v poriadku. Ako sme hovorili, vo Švédsku sa skončili voľby, tie ste sledovali. U nás máme tiež významný deň, 89 rokov od úmrtia Tomáša Garrigua Masaryka. Sledujete aj domácu scénu, čo sa týka diania, a myslíte si, že vo Švédsku sa čosi zmení? Pretože aj jedna z otázok, ktorá nám prišla od Jozefa, že Švédsko bola niekedy najbezpečnejšia krajina, a dnes, či to nie je len dôsledok obohacujúceho prínosu migrantov?
1: No, migranti vo Švédsku sú dôležitá téma, ktorej sa teda rozpráva v televízii dnes a ktorej sa netreba vyhýbať. Samozrejme, ten rok 2015, keď bola tá obrovská utečenská kríza, tak Švédsko bolo jednou z najotvorenejších krajín. Vtedy prišlo za rok do Švédska cez 160 000 utečencov, čo je šialené číslo, a Švédi teda, tak ako pomáhali Maďarom v 56., Čechom a Slovákom v 68., počas Balkánskej vojny pomáhali ľuďom z bývalej Jugoslávie, aj tu otvorili svoju náruč. Je pravdepodobné, že tá náruč bola príliš veľká a do krajiny jednoducho prišlo priveľa ľudí. Trvia väčšina z nich sú ľudia, ktorí chcú jednoducho žiť dobrý život v pokoji, vychovávať svoje deti a rodiny, ale našli sa medzi nimi aj ľudia, ktorí ten švédsky systém sa rozhodli zneužívať a bojovať spôsobom, ktorý je s nimi absolútne nezlučiteľný. A to viedlo aj k nárastu, čo sa týka politiky, tej, nazvime to, extrémnej pravice, alebo teda ľudí, ktorí ponúkajú jednoduché riešenia. Ale myslím si, že aj tieto voľby, ktoré boli včera vo Švédsku, sú dôkazom, že keď je systém postavený na zdravých základoch, keď ľudia, drvia väčšina Švédov, verí inštitúciám a verí tomu, že spoločne situáciu vedia zvládnuť, tak ani takáto náročná situácia krajinou neotrasie. A naopak, keď som hovoril aj dnes o švédskych voľbách, tak som hovoril, že je neuveriteľné, aký konsenzus existuje v krajine naprieč politickým spektrom, či už vo vzťahu k Ukrajine, či už vo vzťahu k migrantom, kde hovoria, že na to, aby švédsky systém prežil, tak treba niektoré veci sprísniť a tento rok napríklad prišlo do Švédska menej migrantov, ako z nich, ako zo Švédska odišlo. Oni majú asi od 50% ľudí sa vrátilo späť do svojich krajín v porovnaní s tým, 50% viac v porovnaní s tými, ktorí prišli žiadať o azyl do Švédska. Takže tie opatrenia sa veľmi výrazne sprísnili a kriminalita, tá vojna gangov, ktorá teda istý čas vo Švédsku bola naozaj nepríjemná, klesla na tretinu a som pevne presvedčený, že Švédsko aj túto situáciu zvládne. Asi to cítia aj Švédi, lebo podpora, vlastne jediná strana, alebo tá strana, ktorá najviac stratila v týchto voľbách, bola práve tá strana radikálnej pravice, aj keď treba povedať, že to nemá nič spoločné. Skôr by u nás by sme ich ekvivalent hľadali niekde medzi tzv. Slovenskou sociálnou demokraciou. Čo sa týka toho sledovania, ešte to som chcel voľbám povedať, že zaujímavé je, že vlastne vo voľbách sa vo Švédsku diskutovalo v prvom rade o veciach, ktoré naozaj trápia občanov, či už zdravotníctvo, či už školský systém, či už dôchodkový systém.
0: Čiže to isté, čo v celej Európe?
1: To isté, čo v celej Európe, ale zároveň to sú tie témy, nie nejaké vymyslené témy, ktoré možno ľuďom niekedy podsúvajú politici.
0: Bolo by fajn, aby vo všetkých týchto témach platili prísne, ale presné a pevné pravidlá, ktoré netreba veľmi meniť. Poďme od toho, čo sledujete a čo robíte, zase k vám trošku osobnejšie. Vy idete v stopách niekoho z rodiny? Vaši rodičia či niekto z príbuzenstva bol cestovateľ, prekladateľ alebo čosi podobné?
1: To musím povedať, že nie. Skôr som z rodiny štátnych úradníkov a skôr to rozhodnutie, ktoré som ja urobil, kde som vlastne z pohľadu ich v tom 96. roku zariskoval tú už vydláždenú kariéru nejakého štátneho zamestnanca na celý život, tak som išiel v rozpore s tým. Takisto aj keď vzťah k jazykom, otec sa učil po anglicky aj v čase, keď sa nedalo cestovať, lebo to považoval za dôležité, aj rodičia ma dali v tom 86. roku študovať nemčinu, hoci to bol jazyk skôr nepriateľský ako nejak pre budúcnosť. Napriek tomu myslím si, že paradoxne šliapem v šlapách tým a predvčerom som bol otcom na výlete v Mníchove, tak keď sme sa vracali, som si tak opäť uvedomil, že on 40 rokov prežil v jednej kancelárii na ministerstve ako štátny úradník, tvrdopracujúci a podobne som už aj teraz takmer 35 rokov v Bubo.
0: Vaša túžba po cestovaní, dá sa povedať, že bola pohnutkou k tomu, ako ste sa učili jazyky a ako ste vlastne precestovali svet?
1: No, v 80. rokoch, keď som vyrastal, tak sa veľmi cestovať nedalo. My skoršie narodení si ešte pamätám, aké to bolo počúvať zvony z dediny v Kidze v Bratislave.
0: Pardon, aké boli vaše prvé krajiny, ktoré ste navštívili?
1: Úplne prvá krajina bola Bulharsko, potom to bola Juhoslávia, potom to bola Nemecká demokratická republika.
0: Klasika.
1: Potom znovu Juhoslávia a prvýkrát som sa na ten akože západ dostal v decembri 1989. My sme nemali auto, ale boli sme zvedaví, čo tam je, a tak otec ma zobral pešo z Bratislavy do Hainburgu, to je asi 16 kilometrov. Sme išli popri tých dlhočizných zápchach a pamätám si ten moment, keď som vstúpil do Hainburgu, čo je pre nebratislavčanov dnes obyčajná dedina, ktorou človek prechádza na ceste možno do Viedne alebo na letisko do Viedne. Tak ja si pamätám, ako som sa rozhliadal okolo seba a videl som to množstvo svetiel a farebné výklady. Hovorím si, že keď toto je kapitalizmus, tak chcem žiť v kapitalizme. A ten moment len mi vždy ma utvrdzuje v tom, že aký napriek všetkému peknému, čo sme prežívali v tých súkromných životoch, ale ako šedý bol svet okolo nás v porovnaní s tým, čo sa dialo pár kilometrov za hranicami.
0: Absolútne s vami súhlasím, čítate mi myšlienky a objavila sa mi situácia, ako tiež prvýkrát už v Kice sme potrebovali s spolužiakovú škodovku stovku roztláčať, lebo v tom rade vozidiel nám to skapalo a nie naštartovať. Takže v tom zrazu peknom, rozsvietenom a čistom svete sme mali ešte ten trapas, že vystúp a roztláčaj.
1: Myslím, že ste neboli jediní.
0: Milí priatelia, počúvate Nočnú pyramídu. Naším dnešným hosťom je Jozef Zelizňák, ktorý je prekladateľom. Budeme o preklade a tlmočení sa ešte samozrejme rozprávať. Škandinavista a znalec sveta, lebo ako počujete, je toho veľa, čo nám ešte povie v druhej hodine Nočnej pyramídy, ktorá sa začne po správach so začiatkom o 23.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Demenovej rokovali parlamentné výbory V4 o podpore hospodárskeho rastu. Ukrajinský prezident podpísal dekrét, ktorým odvolal generálneho prokurátora. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami slabé zrážky, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. V Demenovej sa dnes stretli parlamentné výbory krajín V4 zodpovedné za financie a rozpočet. Išlo o prvé stretnutie tohto typu pri príležitosti predsedníctva Slovenska vo V4. Hlavnou témou bola podpora hospodárskeho rastu v kontexte verejných financií, hovorí Ján Blcháč, predseda výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
2: To bola hlavná téma, znižovať úverové zaťaženie jednotlivých krajín, aké formy na podporu hospodárskeho rastu použiť. V niektorých krajinách túru cez budovanie infraštruktúry, veľké presuny celých priemyselných odvetví aj v rámci krajiny, napríklad Poliaci.
1: Česká republika má hospodársky deficit, čiže podiel dlhu na HDP najnižší. Účastníci sa zhodli na tom, že inovácie, ktoré by mali byť zavádzané v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva, sú nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie výnosov. Pokračuje Vladimír Pikora, predseda rozpočtového výboru Poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky.
3: Od covidu deficity státního rozpočtu výrazně vyskočily a neumíme je dostatečně rychle krotit. Máme plány snižovat, ale prostě je to obtížné.
1: Namiesto na poštu do potravín. Takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľa, Väča, ako prvý na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do miestneho obchodu známeho reťazca, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. V potravinách vybavia vyzdvihnutie zásielok aj podanie listov či balíkov. Júlia Ančinová, generálna riaditeľka Coop jednota Galanta.
4: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka. A chcem požiadať aj našich zákazníkov, aby boli na začiatku trpezliví a ohľaduplní. Myslím si, že táto služba bude pre nich veľmi prospešná.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dekrét, ktorým odvolal z funkcie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obvineného z príjmania úplatkov. Kravčenko tieto obvinenia odmieta. TASR o tom on informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP a portálu Ukrajinská pravda. Belgické univerzity odsúdili rozhodnutie vlády, ktorá odmietla pomôcť 13 študentom z vojnou zničeného pásma Gazy so štipendiami na belgických univerzitách dostať sa do Belgicka. Brusel minulý týždeň upustil od plánov na evakuáciu týchto palestínskych študentov v prípade, ktorý rozdelil koaličnú vládu. Minister zahraničných vecí Maxim Prevot presadzoval evakuáciu študentov, no podľa vládneho zdroja narazil na odpor strany premiéra Barta de Vivera. V štvrtom kole talianskej série A zvíťazil Inter Milano nad Udinese 5-3, hoci v zápase prehrával 0-2. AS Rím vyhral na pôde Turína 2-0 a Como zdolalo Parmu 2-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Bôrik, radary v Bratislave, pripravené sú dopravné správy. Na R1 zase reďou smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit, uzávera potrvá do 5:30 ráno. Radary merajú v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom do centra a na Gagarinovej za Tomášikovou smerom na prievozku. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: ktorí ste sa učili cudzí, bola nemčina, potom prišla švédština, pribudla norčina. Samozrejme, po slovensky počujeme všetci, že viete vynikajúco. Po česky teda asi tiež, predpokladám, že angličtina je úplne v pohode, ale vy ste boli napríklad aj na Antarktíde. Po antarkticky viete?
1: Po tučňacky. Áno, to bola...
0: Pinguinština, to pinguinština, je pekný jazyk.
1: To bola v roku 2009 cesta, vlastne jedna z prvých, ktorú sme viedli na Antarktídu. V tom čase tá premávka na Antarktídu bola pomerne výrazne menšia, ako je teraz. Bola to taká dobrodružná expedičná loď. Ja musím povedať, že ja mám pomerne dosť silnú kinetózu. Väčšinou mi stačí dve zákruty, keď som spolujazdec, na to, aby ma začali obchádzať dloby, respektíve sa mi obracať žalúdok. A keď nám zahlásil kapitán, keď sme vyplávali z Ushuaie, čo je najjužnejšie mesto sveta, že teraz budú vlny, no, a budú celú noc, druhý celý deň a potom ešte jednu noc a nech si všetko uložíme tak, aby nám to nepopadalo zo stolov, tak sa začal boj a to bolo naozaj že 36 hodín. Ešte na raňajky nás prišla asi polovica lode, na obed tretina, na večeru myslím si, že skoro nikto, lebo ani ja nie. Ale potom, keď sa zrazu to more upokojilo, keď sme sa preplavili cez Drakeov prieliv a vstúpili sme do toho bieleho ticha, kde naozaj na spoločnosť robili iba tučniaky, veľryby, tulene, tak to bol neskutočný týždeň.
0: Slovami klasika o tom potom, a ktorými jazykmi sa ešte teda dohovoríte?
1: No, myslím, že sme vymenovali tie hlavné. Okrem toho dánčina je k norčine a švédčine príbuzná. Dokonca s norčinou v písanej podobe, nechcem povedať, že toto takmer totožná, ale veľmi, veľmi podobná a minimálne pasívne dánsky rozumiem. Skúšal som aj fínčinu, keďže fínska je krajina, ktorá mi je nesmierne sympatická, ale tam som sa dostal iba cez vyštudovanie Duolinga a bol taký zvláštny jazyk, ktorý som bol bežkovať v severnom Fínsku na polárnu žiaru s deťmi a tým, že som vedel si všeličo vypýtať po fínsky a osloviť tú fínsku čašničku, oni absolútne nepredpokladali, že nie som Fín, keďže tá výslovnosť fínska je veľmi jednoduchá a odpovedali mi plynulo fínčinou, aké 30 sekúnd, minútu na vás tá krásna fínska blondína rozpráva niečo tou fínčinou, tak až sa hanbíte povedať, že ste nerozumieli naozaj žiadne slova.
0: Si to viem predstaviť, pekery, lokomen, taká mátala nočná pyramída Jozef Zelizňák.
2: Rádio Slovensko,

0: Nočná pyramída a v nej Jozef Zelizňák, ako sme hovorili, je to skandinavista, alebo škandinavista po slovensky, asi to je presnejšie, prekladateľ, cestovateľ. Vy ste prekladali veľké mená severskej literatúry, Jozef. Asi najväčším z nich je Ju Nesbø. Ju a Nesbø.
1: Ju Nesbø.
0: Nesbø, áno, tak je to je to naozaj veľká postava, jeho hlavný hrdina tých kriminálnych príbehov je Harry Hole, alebo Harry Hull?
1: Harry Hule.
0: Harry Hule. Tá výslovnosť to asi je ťažké pre našinca, ktorý si to číta z knižky. Viem, že to je taká obľúbená postava, že dokonca vyšla jeho mapa po stopách Harryho H. Vy ste navštívili niektoré miesta, ktoré sú na tej mape zo zvedavosti alebo z povinnosti?
1: Určite zo zvedavosti. A nebola to len zďaleka povinná jazda, ale skôr také ako naplnenie predstav. Ja som prvýkrát sa mi dostala Nesbøova kniha do ruky, teraz to bude 20 rokov, a takže posledné 20 ročia ma sprevádza doslova ako kamarát. Keď vychádza nová knižka a pristane mi v inboxe medzi mailami, tak je to naozaj ako keby som stretol kamaráta, s ktorým sa nevídame často, ale vždy, keď sa stretneme, tak si máme čo povedať.
0: Ale vy sa poznáte osobne.
1: Áno, ty myslím teraz skôr na Nesbøove knižky ako na Nesbø. Nesbø som stretol osobne dvakrát, som ho sprevádzal po Slovensku, keď tu bol v 2015 roku 4 dni. A potom ešte som bol aj na koncerte jeho skupiny, keďže je aj on hudobník, má kapelu Didere, ktorá je inak skvelá.
0: Žánrovo je to čo?
1: Je to taký, by som povedal, pop rock, hlavne založený, je to príjemné podľa mňa aj na počúvanie.
0: A on hrá na?
1: On spieva a hrá na gitare a hlavne je textár, takže vlastne tie texty sú založené na...
0: Ešte skvelé.
1: Sú skvelé a hrá sa so slovíčkami. Mňa osobne veľmi baví a preto, keď mal koncert Humpolci v Čechách, tak sme vyrazili tam aj s mojou terajšou manželkou a boli sme možno jediní Humpolci, ktorí rozumeli, o čom spieva, alebo teda ja, ale bol to veľmi fajn zážitok, tam som stretol druhýkrát. Ale teda tá mapa jeho miest v Oslo je nielen pre mňa, ale aj naše skupiny, keď chodia do Oslo, tak vždy idú do reštaurácie Skröder, čo je reštaurácie, kam sa Harry Hole chodí opíjať v čase svojich opilecký eskapát, ale aj ďalšie miesta, či už štvrti Grönland, opera v Oslo, Kráľovský palác, to všetko žije v Nesbøových knižkách.
0: A keby sme mali vydať inú mapu, a bolo by to mapa po stopách Jozefa Zelizňáka po Škandinávii, kam okrem svojich študentských miest, spomínal som, že sú to Lund, Bergen a Oslo, kam by ste pozvali človeka a upozornili ho na niečo pozoruhodné, čo ste sám zažili?
1: No, jednoznačne Lofoty, to je súostrovie za polárnym kruhom, inak v blízkosti jeho sa nachádza mesto Bude, alebo Bodo, ako ho volajú futbaloví fanúšikovia, kde v meste, ktoré je veľké ako Sereď, kde sa z letiska dostanete za 15 minút pešo do mesta, tak vznikol futbalový klub, ktorý dnes hrá Ligu majstrov, samozrejme.
0: To je ten momentálne slávny klub.
1: Ten momentálne slávny klub z dediny, za ktorý hrajú iba Nóri. Majú ruského brankára a jedného dánskeho obrancu, inak sú tam sami Nóri a teda už opakovane čelia najväčším mužstvom našej planéty. Ale teda Lofoty sú určite súostrovie, ktoré človek raz za život, minimálne raz za život musí vidieť.
0: A čo je tam také zvláštne?
1: Sú to útesy, vysoké stovky metrov, vyrastajúce priamo z mora a pomedzi nich roztrúsené červené rybárske domčeky. Najväčší gíč, aký si človek vie predstaviť na fotografiách Škandinávie, tak tam je realitou. A kombinácia tej krásy, tej norskej normálnosti, tej výbornej kuchyne postavené na treskách a na prirodzenej polárnej strave. A či už v lete nekonečný deň, alebo v zime polárna žiara, a ja musím povedať teda, vždy, keď som tam opakovane, tak si hovorím, že som nikdy nič krajšie nevidel a Lofoty sú absolútny must.
0: Im sa nestane, lebo videl som nejaké fotky odtiaľ, že keď na tom ihrisku hrajú, že tá lopta im proste uletí do mora.
1: Áno, tam je taký futbalový klub v mestečku Henningswehr, ktorý je vlastne rybárskou dedinkou, kde je veľmi zvláštne futbalové ihrisko.
0: To bude asi ono.
1: To bude ono určite a je to... To nie je Bude, nehrá sa tam Liga majstrov, ale je to len ukážka toho, ako Nóri ten, by som povedal, svet, moderný svet, vtesnávajú všade, kde sa dá, medzi tie brala, medzi čajky a medzi sušenú tresku.
0: Asi to nie je jediné z tých pozoruhodných miest a určite sa nájdu aj viaceré. Viem, že okrem toho spomínali ste, že rád bežíte, teda nebežíte pred niečím alebo za niečím, ale prebehli ste aj nejaké maratónske záležitosti však? Beháte aj na bežkách a to až teda na ten severný polárny kruh?
1: Veľmi rád behám. Zabehol som aj tých všetkých 6 tradičných veľkých maratónov od Bostonu cez New York, Chicago až po Tokio. Ale bežkovanie zďaleka nie som taký dobrý, som bežkár nadšenec, nevyrovnám sa ani fínskym deťom, ale musím povedať, že aj teraz, keď sme boli v zime s deťmi práve našimi v Levi, čo je fínske lyžiarske stredisko za polárnym kruhom.
0: Levi všetci Slováci poznajú. Petra Vlhová tam má troch sobov.
1: Má tam sobov a má aj svoje mená na kabinkovej lanovke. Vždy deti sa veľmi tešili, že na nich vyšla práve kabinka Petry Vlhovej. A je to veľmi fajn vidieť takú úspešnú, sympatickú Slovenku, jej stopu naozaj v arktickej divočine. Ale Levi, tá kombinácia polárnej žiary, lyžovačky na dokonalom snehu pomedzi šľahačkové stromy, bežky na zamrznutých jazerách, huskies či sobie záprahy, to všetko ako to boli jarné prázdniny s deťmi tento rok a pre mňa asi najkrajšia dovolenka, ktorej sa nevyrovná žiaden 5-hviezdičkový hotel ani nič podobné.
0: A to už je Laponsko?
1: To už je Laponsko, to je vlastne krajina Sámov. Človek tam musí letieť vlastne z Helsink, myslím, že 2,5 hodiny. Je to za polárnym kruhom, blízko, asi 2 hodiny odtiaľ je také známejšie mesto Rovaniemi, známe dedinkou Santa Clausa, ktoré
0: áno,
1: Európska únia oficiálne vyhlásila, že je to oficiálne sídlo Santa Clausa. Nóri sa veľmi hnevajú, ale Fíni im hovoria, že mali byť v Európskej únii, mohli mať Santa Clausu oni.
0: Santa Claus príde do nočnej pyramídy, možno niekedy, inokedy, dnes je tu Jozef Zelizňák.

0: Ania. To odkazujem gladiátoru, ktorý nám teraz spieval. Našťastie máme tu hostia a ním je Jozef Zelizňák, sprievodca a prekladateľ. Čo všetko, Jozef, musí o krajine si prekladateľ naštudovať a zistiť, poprípade aj absolvovať osobne, keď ide prekladať knihu?
1: Veľmi závisí od toho, aká kniha to je, samozrejme. A je dobre poznať reálie, lebo zase nech človek prekladá akúkoľvek knižku, vždy tam môže byť narážka na kontext, ktorý
0: domáci poznajú.
1: A tým pádom to, ak to unikne, je to problém. Ale skôr si myslím, že je dobré poznať, aspoň mne sa to tak nejak akože osvedčilo, poznať aj pozadie toho autora, popočúvať nejaké podcasty s ním, nejaké rozhovory s ním a skúsiť nacítiť spôsob jeho rozmýšľania a potom ten sa pokúsiť preniesť do domáceho jazyka. Tak napríklad je inak skvelý norský dramatik a spisovateľ Jon Fosse, držiteľ Nobelovej ceny. Ja som ho neprekladal, ale prekladá ho Anna Fosse, ktorá je jeho manželka, ktorá je Slovenka. Inak zhodou okolností boli aj na pohrebe norského kráľa a tento Jon Fosse so svojou slovenskou manželkou bol asi najbližším susedom norského kráľa, pretože býval v špeciálnom dome vyhradenom pre tých najvzácnejších hostí, ktorých si vybral norský kráľ za svojich susedov. Ale teraz z toho pohľadu je podľa mňa zaujímavé. Ja mám teda pocit, že jednak UNESP, ktorého teda prekladám, a takisto Karl Knausgård, čo je druhý veľký norský spisovateľ, ktorého mám vo svojej zozname.
0: Ale Žádrovo je inde.
1: Je inde. On je skvelý spisovateľ, ktorý napísal 6-dielnú, 4200 strán dlhú knihu, alebo teda 6-dielný román, ktorý nazval Môj boj, ktorý je o jeho živote, dá sa povedať, od prvých spomienok až po súčasnosť svoju. A musím povedať, že tú knižku ja som ju počúval ako audioknihu počas svojich dlhých behov, absolútne ma opantala a som veľmi rád, že mi ju vydavateľstvo Ikar umožnilo preložiť, vydalo ju. A ak máte radi knihy alebo teda osobné spovede ľudí, ktorí nie sú zase ničím výnimočným, len sa snažia žiť čo najlepší život a máte radi tú severskú atmosféru, tak Knausgårdov Môj boj vám veľmi odporúčam.
0: Tak, ďakujem za poslucháčov, za toto odporúčanie. UNESCO robil aj, písal aj knihy pre deti a teda nebolo ich málo, niektoré boli dokonca aj sfilmované. Aj tie ste prekladali?
1: Tie sa neprekladali ja, ale kolegyňa, ja sa venujem jeho tým knihám pre dospelých, ktoré som teda preložil do slovenčiny všetky.
0: A vy máte z tých jeho napríklad kriminálnych príbehov aj ten zážitok, čo my milovníci kriminálno-sociálnych, lebo to nie sú len čisté kriminálky, takisto ako švédsky Henning Mankell alebo aj Stieg Larsson, to vždy má v sebe nejaký taký kontext, ktorý súvisí so stavom spoločnosti. Tak vy si to viete aj užiť alebo proste to beriete ako proste pracovný text, s ktorým treba niečo urobiť, aby to bol dobrý výsledok?
1: By som povedal, že tak trochu ako kedy a ani to tak nesúvisí s vydarenosťou či s kvalitou Nesbovho románu, lebo myslím si, že on píše naozaj skvele, ale možno aj s nejakým mojim vnútorným rozpoložením, že niekedy je to viac o tom, že ma baví samotný jazyk a viac je to práca v tom najlepšom slova zmysle, že sa hrám s tým jazykom a baví ma spôsob, akým on všetkých domotal. A niekedy som ja jeho obeťou a užívam si jeho triky a fígle.
0: A stalo sa vám, že ste mu povedzme na nejaký fígel naleteli a že vznikol trapas zo slovičkárenia a hrania sa?
1: No jasne, akože ja mu naletím vždy, ale chvala Bohu, človek, keď preloží tú knižku, nie je ešte koniec všetkých dní a môže sa vrátiť na začiatok. A povedzme napríklad, to sa deje povedzme dosť často, že norčina nerozlišuje často medzi ženským a mužským rodom. Oveľa ľahšie urobiť človeka niekoho neutrálneho a vy si ako prekladateľ vyberiete, že urobíte z tejto postavy muža. ale zrazu na konci zistíte, že to je žena a musíte sa vrácať spätne a celý ten rod prerábať, lebo vtedy zistíte, že NSP veľmi vedome vyberal slovíčka tak, aby neodhalil jeho rod.
0: Mne vždy, keď čítam knižky týchto severských autorov, robí najväčší problém zorientovať sa v menách a zvyknúť si na ne. Potom to už ide a podobne je to napríklad s čínskymi vecami. A vy ste ako cestovateľ, keď ste robili sprievodcu, čo teda už v cestovnej kancelárii robíte vyše 30 rokov, myslím, tak ste pocestovali celý svet, dá sa povedať, a robili ste prvé expedície do Bangladeša, Surinamu, Severnej Korei, ako sme spomínali, na Antarktídu. Ktoré z tých krajín sú také, že vás najviac láka vrátiť sa do nich späť a akými jazykmi ste sa dohovárali tam?
1: Keď odpoviem na prvú otázku, tak Norsko. Ale mne sa v zásade je pár krajín, ktoré nebudem menovať, ale v zásade sa mi páčilo úplne všade. Ja naozaj milujem našu planétu a je mi úplne jedno, či som v tlačenici Tokia alebo v rovine Namíbie. V pustatine, kde každý človek, ktorého stretnete, tak mu veselo kývate. Veľmi mám rád Buenos Aires. Naozaj mám úprimne rád Spojené štáty americké. A asi neexistuje krajina, kde by som ľutoval, že som ju videl, a veľmi ma baví sledovať, akým rôznym spôsobom ľudia pristupujú k svojmu životu a je rôzny, lebo samozrejme podmienky na život sú iné v Indii a iné v Kodani, ale v konečnom dôsledku ľudia riešia tie isté problémy.
0: No vy keď prídete do Kodane, tak sa dohovoriť viete, ale keď prídete do Bangladeša, tak tam hovoríte po anglicky? Alebo
1: konkrétne Bangladeši, keďže tam po anglicky hovorí asi 90% ľudí, keďže to je bývalá britská kolónia, tak tam tá angličtina je prirodzená. Ale ja som na gymnáziu sa učil 4 roky po francúzsky, z toho mám nejaké základy španielčiny, ktoré mi slúžia v Južnej Amerike, keďže tie jazyky majú rovnaký základ. Ale samozrejme gro, s výnikou Škandinávie, gro času je môjim pracovným jazykom angličtina.
0: To asi pri všetkých ľuďoch, ktorí sa cestovaniu profesionálne venujú. Je tu otázka po dánsky. Učím sa po dánsky, píše Jan Rychlovský. Mám k tej krajine hlboký vzťah, viem čítať, ale nerozumiem hovorenému jazyku. Tak. Hovoríte, Jozef, dohovoríte sa s Dánom, rozumiete mu? Myslím, že ste spomínali, že áno.
1: Áno, no je to vlastne norčina, hlavne tá moderná norčina, keďže Norsko bolo 500 rokov súčasťou Dánska, tak vznikla na dánskych základoch. A keď sa, ja aj počúvam, môj obľúbený podcast je Norka, Švédka, Dán, znie to ako vtip, ale teda je to názov podcastu, a kde každý Norka hovorí po norsky, Švédka po švédsky, Dán po dánsky, to počúvam vždy v nedeľu večer v saune, a tí traja ľudia rozprávajú každý svojim jazykom a rozumejú si. Samozrejme, musí človek trochu chcieť, ja si myslím, že možno po dánsky rozumiem lepšie ako človek zo Severného Švédska, lebo som v kontakte s tým jazykom, to je veľmi dôležité. A keď hovorí Dán pomaly a plynule, tak mu v zásade rozumiem podobne ako po norsky a po švédsky, ale teda úplne chápem, že treba začať podľa mňa, že s nejakými jednoduchými dánskymi programami postupne si zvykať na ten jazyk, lebo dánčina je trošku ako choroba hlasiviek, hltajú oni slovíčka a nájsť tam to slovo, ktoré je napísané, nie je vždy jednoduché.
0: Ale tak odkaz pre poslucháča je, Janko, ste na dobrej ceste.
1: Takže absolutne, Dánsko je úžasná krajina, si myslím, že treba ísť tým smerom.
0: Jozef, ešte pre vás otázka, ktorá sa týka prekladateľstva a tlmočenia. Čo sa týka prekladateľov, je veľká konkurencia na slovenskom trhu, čo sa týka severských krajín?
1: Toto úplne neviem posúdiť, keďže môjim hlavným, ale naozaj, že s obrovským odstupom, hlavným pracovným zázemím je Bubo, a prekladanie je dlhé 10 ročia pre mňa hlavne úžasné hobby, ktoré robím s láskou, s rovnakou láskou, ako pracujem v cestovke. Ale teda ja som preložil dodnes asi 70 románov, a z toho pohľadu mám za sebou niečo odpracované, že konkurencia tak nevnímam, skôr každého prekladateľa vnímam ako svojho kolegu, ale pochopiteľne, ak človek začína a ešte len zbiera prvé preklady, tak si viem predstaviť, že to je ťažšie.
0: Keď chytíte niektorú z kníh, čo ste tlmočili dávno do ruky a pozriete sa na ňu, spomeniete si, o čom je?
1: Väčšinou áno.
0: Lebo mne ako čitateľovi sa už stalo, že toto som čítal, ale vôbec si to nepamätám. Našťastie, náš dnešný host má lepšiu pamäť ako ja a teším sa na pokračovanie rozhovoru.

0: Pri oltári pesnička od Kristýny a my sa rozprávame s Jozefom Zelizňákom nielen o cestovaní, aj o prekladoch, ale aj o osobnom živote. Môže sa stať, Jozef, že si naopak autor určí, kto preloží jeho text, lebo pred chvíľou ste hovorili, koľko kníh máte za sebou a je to úctyhodné číslo, čiže vás oslovuje zrejme vydavateľstvo.
1: Myslím si, že v týchto malých jazykoch, ako je slovenčina, by ma to prekvapilo. Ak nejaký prekladateľ má tú skúsenosť, tak ho pozdravujem. Myslím si, že ľudia, teda autori typu Nesba alebo aj iných tých väčších mien, skôr im bude záležať na to, kto prekladá ich do angličtiny, ale tiež si nemyslím, že by zasahovali do toho, že by si povedali, že túto knižku im preloží ten a ten, lebo má dobrú skúsenosť, keďže nemyslím si, že tie ostatné preklady čítajú.
0: Čiže bol by to skôr paradox. Ak sme spomínali, že s Nesbom sa teda osobne poznáte, bol aj na Slovensku, tak poďme do kuchyne. Čo ho tu najviac zaujalo, čo sa mu zapáčilo a chutilo mu na Slovensku? Lebo tá severská kuchyňa je veľmi odlišná od našej.
1: Tak on je samozrejme človek medzinárodný, to znamená, zďaleka nežije len na norskej kuchyni. Veľmi sa mu páčilo na severnom Slovensku. Tomášovský výhľad, kam bol loziť, keďže on je vášnivý lezec, tak to bolo naozaj miesto, kde poukrial. Čo sa týka kuchyne, tak sme mali veľmi milý zážitok v hoteli Kempinski, teda na Štrbskom plese, kde, a v tom bol ten Nesbo taký zaujímavý, že on bol naozaj prirodzene bezprostredný, kde bol bola mu vyhradený taký akože salónik, vošli sme do veľkej miestnosti, v strede stál iba stolík a pôsobilo to pre človeka, ktorý si nepotrpí na nejaký celebritný život, skoro až bizarne, a tú miestnosť si potom fotil akože fúha, že tak toto je prístup, ktorý ja nepovažujem za potrebný, a takisto
0: ale nehral to, hej, že prirodzene nie, to úplne, povedal, úplne, že prirodzene je to nad rámec
1: absolútne
0: očakávania.
1: Takisto druhýkrát, kde tak akože sa zabával, bolo keď na prechádzku asi 200 metrov z kníhkupectva, kde mal teda večer naspäť do hotela, dostal dvoch osobných strážcov, aby sa mu niečo nestalo pred fanúšikmi, a s nimi sa potom fotil a posielal to kamarátom v štýle, že pozri, aká som ja celebrita, už mám bodyguardov. Tak to boli tie momenty, kde bolo vidno, že ten človek si užíva život.
0: A ľudia ho poznávali? Tí, ktorí, ako hovoríte, že fanúšikovia, pred ktorými ho ako celebritu chválili, chránili.
1: Ja si nemyslím, že Nesbø je taký výrazný zjav, čo sa týka, aj ľudia môžu čítať jeho knižky, ale málo kto pozná jeho tvár tak, aby keď večer išiel si sadnúť do krčmy, aby ho spoznali, ale samozrejme, keď išiel z tej podpisovej akcie, tak bolo tam 800 fanúšikov jeho knih, ktorí prišli kvôli nemu, tak teoreticky možno by niekto bol sa snažiť dostať k nemu bližšie, ako mu bolo príjemné, ale to vôbec nehrozilo.
0: Áno. Keď vy ešte takto, najprv ešte Nesbo, neviete, že aké knižky číta?
1: On je veľký fanúšik takej tej tvrdej americkej kriminálnej literatúry, ale celkovo takisto aj spomínanou Knausgårda, ktorého som teda tiež prekladal, tak v jednom podcaste sa vyjadril o prvých 20 stranách jeho knižky, prvej časti tejto knihy série Môj boj, ako najlepšom, čo kedy čítal. To znamená, akože je to človek, ktorý žije literatúrou, žije kultúrou, a ten jeho záber je veľmi široký.
0: No a teraz poďme zase k vám. Hovorili sme, čo jeho prekvapilo, čo mu chutilo, to ste mi síce nepovedali, ale naopak, čo chutí vám, keď ste na severe, ale keď ste boli aj v iných krajinách, ktoré sme tu spomínali, akú kuchyňu obľubujete?
1: No, ja som bol dlhé roky vlastne od vysokej školy vegetarián a naučil som sa jesť meso v Argentíne. Potom, ako mi Argentínče urobili jednak jahňacie, jednak steak, ochutnal som to, tak som pochopil, že sú aj veci, ktorými sa človek trápiť nemusí, takže tá argentínska kuchyňa je výborná. Veľmi rád pikantné jedlá, ako tajská a indická kuchyňa mi veľmi chutí, ale teda musím povedať, že aj po tých rokoch cestovania, tak stále taliansku kuchyňu osobne pokladám za takú, že keby som musel brať jednu, že toto už budem do smrti jesť, tak určite by som povedal Taliansko.
0: A sú jedlá, ktoré sú také, pýtam sa to skoro všetkých hostí, niekedy sa samozrejme pritrafí, že zabudnem, ale čo by ste zase dnes jedli?
1: Huspeninu.
0: To vážne?
1: Ja teda nemám problém v zásade teda s výnimkou možno keby mi povedal niekto, že to z nejakého typu zvieraťa, ktoré mám naozaj rád, tak by som si ho dosť nedal. Ale nemám problém s ničím takým ako na pohľad odporným, ale také, či už teda huspenina, alebo také šľachovité meso, ale to myslím si, že väčšine Slovákov chutí, tak ja nejdem do tohto súboja, ale to je čosi, teda keď mám úprimne odpovedať, tak toto je čosi, čo do úst nedám.
0: A keby som vám urobil húspeninu, ktorá bude vegetariánska?
1: Celková tá konzistencia mi nie veľmi vyhovuje a teda veľa šťastia pri robení húspeniny z tofu.
0: Ďakujem, nebudem vás nútiť. Jozef Zelizňák je našim dnešným hosťom v Nočnej pyramíde. Ak náhodou aj vy teraz neskoro ešte čo si dávate do seba, dobrú chuť. I'm settling with the truth where I'm moving on.

0: Hosťom dnešnej nočnej pyramídy je škandinávista, prekladateľ Jozef Zelizňák. Dá sa povedať, že aj svetobežník, ale to prekladateľstvo je teraz pre mňa dôležité. Zhovorí sa, Jozef, že keď človek s niečím pracuje, tak mu to chvíľami ide aj hore krkom, aj keď svoju prácu miluje. Ako je to s vami? Sú vaše obľúbené žánre cestopisy a kriminálne príbehy, alebo je to inak?
1: No je to inak. Ja musím povedať, že kriminálky mimo kníh, ktoré ja prekladám, nečítam, a skôr aj k Nesbovi, k Larsonovi som sa dostal práve cez tú jeho, nazvime to, spoločnosť popisujúcu časť a nie až tak cez tie kriminálne zápletky. A cestopisy, ani by som nevedel povedať, či som nejaké v živote čítal. Priznám sa, že to vlastne od útlho veku som vždy najradšej písal si cestopisy vlastnými očami toto nie je typ literatúry, ktorý by som ja hľadal. Napriek tomu obdivujem každého, kto v typu Borisa Filana alebo iných ľudí, ktorí vie u mne písať. Je to niečo ako dobrý fotograf, ktorý vidí niečo, čo my bežní smrteľníci nevidíme, a on zachytí moment, ktorý nám ukáže ten svet krajší, ako v skutočnosti je, ale pritom reálny. A podobne aj ľudia typu Borisa Filana vedia nájsť vtipnú zápletku a inteligentný pohľad na veci, ktoré možno si človek napriek tomu, že cestuje, intenzívne nepospája.
0: Cest opis s príbehom a humorom, a tak, to je potom...
1: Áno, Boris Filan bol teda, ale musím povedať, že to bolo ešte niekedy v 80. rokoch, keď som čítal jeho knihy, alebo začiatkom 90. a to boli možno cestopisy, ktoré som čítal.
0: Jasné, tam sa človek viac zabáva, ako spoznáva, ale oboje je výborné. Vraj aj vaše céry učíte poznávať svet, tak pochváľte sa, kam ste ich už zobrali a ako sú dievčatá jazykovo vybavené?
1: Necháme zatiaľ jazykový vývoj tak prirodzene. Ja som predtým, ako sa mi narodila staršia Luisa, tak som mal takú niekde, som sa pohrával s myšlienkou, že budem sa s nimi od malička baviť jazykom, či už po švédsky alebo po nemecky, ale musím povedať, že keď som prvýkrát zbadal, tak v tej chvíli ako som pochopil, že emócie sú ďaleko silnejšie ako niečo, do čoho by som sa nútil. To znamená, po anglicky sa učia postupne prirodzene ich veku. No a ja najradšie cestujem s nimi, s manželkou, s rodinou, to znamená od Japonska, kde boli so mnou na maratóne v Tokiu, a za opicami v Nagáne, cez plachetnicu na Níle.
0: Za opicami som bol aj ja, ale to je niečo úplne iné.
1: Až po Boston, sprevádzajú nás na cestách, na polárnej žiare sme boli teraz vo Fínsku. Ja milujem cestovať s nimi a musím povedať, že strašne rád objavujem svet ich očami. Zaujímajú ich úplne iné veci ako mňa, a práve to je na tomto krásne, kde si odozdávame tie skúsenosti, a od prvej našej spoločnej cesty prispôsobené ich veku doteraz sú mojimi veľkými učiteľkami.
0: Sú miesta, kam sa plánujete dostať, či už s nimi, alebo ak by to nebolo možné aj bez nich?
1: Ja musím povedať, že nejaké veľké cestovateľské sny, nechcem, aby to znelo nabubrelo, ale nemám, kopec krajín som ešte nevidel, ale v zásade beriem to, ako to prichádza, a rovnako ma baví 50. cesta do Oslo, ako objaviť nejakú novú krajinu. S nimi chcem cestovať tak dlho, kým ich to bude baviť, a cestovať so svojimi rodičmi, a verím, že nás čaká ešte strašne veľa spoločných rodinných dovoleniek v Štúrici.
0: Naskočila tu správa alebo otázka. Milan sa pýta, praje vám zdravie, že či náhodou Jozef Zelizňák nevie povedať, ako chutí meso zo soba, tuleňa alebo polárneho medveďa. Tak prvá otázka je, či ste niekedy mali možnosť okoštovať vôbec nejaké delikatesy laponského typu.
1: Musím sa priznať, že tuleňa a polárneho medveďa som nejedol ešte. Viem, že tuleň sa jej zdá, polárny medveď, toho som ani nevidel, to by som mal problém jesť, keďže ten polárny medveď je naozaj vzácne zviera. Ale sop a losť je bežnou súčasťou škandinávskej kuchyne, v zásade od Fínska cez Švédsko, Norsko. A chutí ako naša možno jelenina, ako naša divina. Je to hlavne, je to meso zvieraťa, ktoré nežije v žiadnych veľkochovoch, pasie sa počas celého roka voľne na lúke. Los ako divé zviera, ktoré žijú ako jeleň v lese, sob zase možno pripomínajú z našu ovcu, ktoré vyháňajú na pašu na leto a potom zaháňajú na zimu späť, a tie mäsa sú veľmi zdravé a veľmi chutné.
0: A určite nemastné.
1: A nemastné.
0: Dá sa povedať. Spomínali sme cerky, niekoľkokrát ste spomenuli aj manželku, a manželka je zároveň aj vaša kolegyňa?
1: Bola, ale po tom, ako sme, ako zvládla a verím, že aj spolu so mnou výchovu, alebo teda útle detstvo našich dvoch detí, tak nastúpila do jednej úžasnej organizácie, ktorá sa volá Tvoj Buddy, ktorá vlastne sa stará o deti z detských domov, kde vlastne vy ako človek so svojím vlastným životom si neadoptujete dieťa, ale vlastne stanete sa akoby starším kamarátom tínedžerovi z detského domova a človeku vlastne v tej ťažkej životnej fáze, kde bol vždy v nejakej inštitucionálnej starostlivosti a okolo neho sa striedali profesionáli, zrazu ukážete, že existuje vzťah, existuje človek, ktorý má na vás čas, a je to úžasný, úžasný projekt a som veľmi hrdý na to, že je súčasťou.
0: Mali sme predstaviteľa Buddyho aj v našom vysielaní, možno to niektorí poslucháči majú aj v pamäti, naozaj pekný, ušľachtilý projekt. Spomínate si, ako ste sa zoznámili?
1: Zoznámili sme sa ako kolegovia. Bola ona mojou kolegyňou, padli sme si do oka, išli sme na našu prvú spoločnú cestu na Silvester do Kapského mesta, kde nás druhý deň okradli, tretí deň sme v Namíbi havarovali. Dobre sa to začalo, musím povedať, že sme spolu už 15 rokov, to bude teraz, tak to bolo veľmi, veľmi dobré životné rozhodnutie. Verím, že nás oboch.
0: Začalo to dobrodružne a pokračuje to výborne. Aký najdlhší čas ste prežili v zahraničí, aj počas štúdií, aj mimo nich?
1: Počas štúdií to bolo asi najdlhšie, ročný pobyt vo švédskom Lunde. V tom čase ešte tie nízkonákladové aerolinky a podobne neexistovali a na každú cestu domov som musel cestovať vlakom cez Berlín a Prahu. Inak bežne naši sprievodcovia trávia na cestách dnes cez 300 dní v roku. A ten život je úžasne dobrodružný. Za našich čias bolo ešte menšou cestovkou, väčšinou išlo tie prvé expedície, kde sme sa medzi tým vracali domov, a toho času bolo paradoxne vtedy menej.
0: Stalo sa vám niekedy, že ste boli odkázaní na zahraničnú zdravotnú starostlivosť?
1: Jo, veľakrát. Jednak teda ako sprievodca, ale aj mne naposledy v Tajsku. Minulé leto som na pláži zakopol, zlomil si palec na nohe. V Bostone, v USA, deň pred maratónom bostonským som zle stúpil a zlomil si členok. A bol som teda, musím povedať, že som bol nadšený z úrovne starostlivosti zdravotnej aj v Bostone, aj v Tajsku. A bol som veľmi príjemne prekvapený, ale zároveň musím povedať, že aj vždy, keď narazím na zdravotnú starostlivosť a keď som odkázaný na to tu na Slovensku, tak ja absolútne obdivujem našich lekárov, každého jedného z nich, pretože tá situácia nie je dobrá a všetci by sme chceli, aby bola lepšia, ale každý jeden lekár na Slovensku si odo mňa zaslúži, alebo teda od nás všetkých zaslúži veľkú vďaku, lebo sú naozaj na špičkovej úrovni.
0: Už máme málo času, tak už ako z rýchlika. Ja sa vždy pri výletoch teším na návrat domov. Aké bývajú vaše návraty domov?
1: Tak závisí od toho, že či sa vraciam domov sám z nejakej cesty, čo je menšina, alebo sa vraciam v štvorici, ale ja musím povedať, že nie som typom človeka, ktorý si po návrate domov uvedomí, ako sa tu máme dobre, alebo naopak sa vracia na Slovensko s nejakou nevôľou. Ľúbim náš život tu na Slovensku a myslím si, že je na každom z nás, aby sme ho ďalej zlepšovali.
0: Úplne posledná, prekladáte aktuálne niečo?
1: Aktuálne neprekladám nič.
0: Je tu záver nočnej pyramídy. Ďakujeme pekne za pozornosť, špeciálne tým, ktorí nám napísali a zapojili sa svojimi otázkami do relácie. Za návštevu Jozefovi Zelizňákovi vďaka za rozprávanie.
1: Ďakujem pekne.
0: A dnešnú nočnú pyramídu, tak ako aj iné, nájdete aj na webe Rádia Slovensko a môžete si ju vypočuť aj ako podcast. Dobrú noc do štúdia vám želajú Boris Lozán a Ľudovít Jakubove.
2: Rádio Slovensko.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.

0: rozhlasu. Poľnohospodári dostanú preddavky na priame platby v historicky najskoršom termíne. Študenti v Srbsku odovzdali úradom kandidátnu listinu pre októbrové voľby. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť na východe aj s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Hoci by septembrová schôdza Národnej rady, ktorá sa začína dnes, mala trvať 4 týždne, koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
1: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
0: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
2: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
0: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a na ne naviazané návrhy zákonov. Poľnohospodári dostanú preddavky na priame platby v historicky najskoršom termíne. Pôdohospodárska platobná agentúra im začne od stredy vyplácať 200 miliónov eur. Farmári ich majú mať na účtoch do konca septembra. Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a novembri. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Podotýkam, v minulosti, 3-4 roky dozadu, tieto preddavky vôbec nefungovali. Čiže poľnohospodári začali dostávať finančné prostriedky až od 1. decembra, kedy sa začali vydávať riadne rozhodnutia.
0: Poľnohospodári nemusia posielať žiadosti, preddavky im prídu automaticky, doplňa generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.
4: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić podľa médií oznámil, že rezignuje na prezidentský post poslednú septembrovú nedeľu. Vučić, ktorý minulý týždeň rozpustil parlament a vyhlásil predčasné parlamentné voľby na 25. októbra, bude kandidovať s ambíciou stať sa premiérom. Prezidentský mandát by mu skončil v prvej polovici budúceho roka a na ďalší už kandidovať nemohol. Vo voľbách sa zrejme stretne so študentmi, ktorí skoro 2 roky demonštrujú proti vláde. Ich pochodu centrom Belehradu k sídlu volebnej komisie sa v pondelok pridali tisíce ľudí, aby odovzdali kandidátnu listinu s názvom Študenti víťazia. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval štáty a popredné technologické firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, aby urýchlene zakročili a dostali pod kontrolu túto technológiu, ktorá podľa neho predstavuje bezprecedentné riziká. V liste adresovanom vládam a vývojárom AI Türk varoval, že sa svet nachádza na prahu nezvratných zmien, ktoré ovplyvnia nielen nás, ale aj budúce generácie ľudstva. Futbalisti Leedsu zvíťazili v záverečnom zápase 4. kola anglickej Premier League nad Newcastlom 4-1. O triumfe rozhodli už v prvom polčase, po ktorom viedli 3-0. Do rána sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo dážď a teplota klesne na 13 až 6 stupňov.

0: decembra. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá, obídete to cez Topoľníky. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit, uzávera potrvá do 5:30 ráno. Na teraz je to všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
2: Po polnoci sa v Rádiu Slovensko čiastočne mení osadenstvo. Až do 4:30 budeme vysielať vo dvojici Boris Lozan a Milan Jeluš. Želáme vám príjemné prvé minúty nového dňa, ktorý je okrem iného Medzinárodným dňom demokracie. V roku 2007 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN. Cieľom bolo zdôrazniť dôležitosť demokracie pre udržateľný rozvoj, mier a dodržiavanie ľudských práv. A má byť akýmsi apelom, že demokracia nie je samozrejmosť, ale výsledok úsilia a angažovanosti občanov. Okrem nášho sviatku sedembolestnej Panny Márie si teda 15. septembra pripomíname aj Sviatok demokracie.

0: svrbenie, začervenanie a suchá pokožka, to sú prejavy atopického ekzému. Najmä počet dospelých pacientov za posledné roky výrazne stúpol. Hoci ide o chronické ochorenie kože, podstatnú úlohu pri ňom zohráva aj psychika, pokračuje Michaela Bagalová.
1: Ľudské telo reaguje na preťaženie rôzne. Veľa robí najmä stres a ak trpíte ekzémom, pôsobí ako olej priliaty do ohňa. Kožná lekárka z Univerzitnej nemocnice v Košiciach Barbara Ivanková.
2: U mladých ľudí dnes vidíme hlavne tlak na výkon, vzhľad, úspech, neustále porovnávanie sa. V tom strednom veku dominujú skôr také tie pracovné povinnosti, ako ja to vnímam, starostlivosť o deti, ale aj o starnúcich rodičov. A u tých starších ľudí môže byť silným stresom osamelosť, ale aj strata partnera alebo zdravotné problémy.
1: Koža je totiž akýmsi zrkadlom našej imunity, čo potvrdzuje aj lekár z alergoimunologického centra Martin Lešťan.
3: Problém nastáva vtedy, keď liečíme iba kožu a nepozrieme sa na celého človeka. Zápal totiž môžu udržiavať a zosilňovať ďalšie faktory. Nedostatok spánku alebo chronické napätie, nevhodný režim. Ak ich prehliadame, lokálna liečba vlastne súboj ťažko vyhrá.
1: Pacienti si však len s námahou priznávajú, že žijú v dlhodobom strese, na ktorý automaticky reagujú napríklad nevedomým škrabaním.
2: Ale keď sa začneme o tom dlhšie rozprávať, zistíme, že už mesiace spí 5 hodín, rieši konflikty v práci, večer ešte odpovedá na pracovné správy. Takže človek si môže na stres psychicky zvyknúť, ale telo však naň môže reagovať ďalej.
1: Znížiť vnútorné napätie pritom pomáha už úprava denného režimu, čiže viac spánku, pohybu alebo zaradiť dýchové cvičenia. A pozornosť venovať aj tomu, ako sa stravujeme, obzvlášť pri podozrení na potravinové alergie.
3: Pre pacienta je rozumnejšie mať pestrú stravu s dostatkom prirodzenej vlákniny a zbytočne neobmedzovať potraviny. Toto je niekedy dôležitejšie, než naháňať nejaký ideálny mikrobióm a používať množstvo doplnkov a komerčných testov.
1: Keďže pri atopickom ekzéme ide o komplexný problém, ideálna je úzka spolupráca dermatológa, imunológa a psychológa. Navyše dnešná medicína prináša pre pacientov s ťažkými formami novú nádej v podobe biologickej liečby.
2: Keď pacientovi účinne liečbu nastavíme, zmiernime zápal a svrbenie, začne lepšie spať. Keď sa vyspí, má viac energie, lepšie funguje v práci, v škole aj vo vzťahoch. Keď ustúpia tie viditeľné prejavy, tak často sa vlastne znižuje hanba, obavy z reakcií okolia či vyhýbanie sa spoločnosti.
1: Zvládnuť ekzém teda neznamená potláčať príznaky, ale nastaviť cielenú liečbu a dbať aj o duševnú pohodu.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Poškodené zuby prezradili najstarší známy dôkaz pravidelného užívania psychoaktívnej rastliny, pokračuje Rado Tomeš.
2: Ľudia zrejme užívali psychoaktívne rastliny už pred 25 tisíc rokmi. Vedci z Griffithovej univerzity preskúmali zuby dvoch pravekých lovcov a zberačov z indonéskeho ostrova Sulawesi. Objavili na nich hlboké zaoblené rýhy a v zubnom tkanive našli stopy arekolínu. Táto psychoaktívna látka sa nachádza v plodoch arekovej palmy, známych ako betelové orechy. Pravekí ľudia ich zrejme pravidelne cmúľali. Mohli vyhľadávať ich povzbudzujúci a znecitlivujúci účinok, prípadne si s nimi tíšili bolesť. Dlhodobé cmúľanie tvrdých plodov im však zuby ešte viac poškodzovalo. Vedci prišli na spôsob, ako vyrobiť žiarivo-biely a vodoodpudivý povrch bez bieleho pigmentu. Medzinárodný tím pod vedením Kyotskej univerzity pracoval s bežne dostupnými polymérmi. Pomocou svetla a mierneho rozpúšťadla v nich vytvoril penu plnú mikroskopických pórov. Tie rozptýľujú viditeľné svetlo a preto materiál pôsobí intenzívne bielo. Drsný povrch zároveň odpudzuje kvapky vody, podobne ako lotosový list. Postup fungoval na polymérových fóliách aj textil a nepotrebuje oxid titaničitý ani fluorované látky PFAS. Jeho ekologický prínos však ešte musí potvrdiť hodnotenie výroby aj životnosti materiálu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: čo si spomalený.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nočné cesty sú aktuálne pokojné, pozdravujeme všetkých na cestách. V hornej Súči časti Dúbrava na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cestu 3. triedy v úseku Bardejov a Nižná Voľa opravujú, prejdete vo voľnom pruhu. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit, uzávera potrvá do 5:30 ráno. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paulo Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Vašimi nočnými spoločníkmi sú Boris Lozán a Milan Jeluš. Ako je to s prijatím veterných elektrární u nás, sme mohli sledovať v predchádzajúcich týždňoch alebo viac v mesiacoch. K téme sme pripravili príspevok, ktorý si môžete vypočuť už o chvíľu.

0: Výstavba veterných elektrární vyvoláva v našej krajine silné emócie a treba zdôrazniť, že najmä negatívne. Hoci by nám mohli turbíny zabezpečiť energetickú nezávislosť, je iba málo obcí alebo miest, ktorým by vysoké vrtule neprekážali. Téme sa venoval Lukáš Mano.
1: Veterné elektrárne výrazne menia krajinu a veľmi záleží na tom, kde stoja, koľko ich je alebo ako ďaleko sú od domov. Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky.
2: Predovšetkým však záleží na tom, ako sa projekt komunikuje s ľuďmi, ktorí majú priamo pociťovať ich nevýhody. Vieme o miestach, kde ľudia neboli dostatočne zapojení a konflikt pretrval mnoho rokov až dodnes.
1: Veterná energia funguje tak, že vietor sa oprie do lopatiek vrtule, roztočí ich a tento pohyb sa vnútri turbíny premení na elektrinu. Výhodami sú vietor ako nevyčerpateľný zdroj, žiadne emisie, nízke prevádzkové náklady, šetrenie vodou a tiež efektívne využitie pôdy pod turbínami. Tie vidieť najmä v Rakúsku, ale tiež v Maďarsku a Česku. U nás máme len 5, 4 v Cerovej v okrese Senica a jednu na Ostrom vrchu pri Myjave.
2: Určite by som netvrdil, že každý veterný projekt je dobrý a mali by sme ich teraz stavať všade. Veterné elektrárne nám môžu priniesť lacnú lokálnu elektrinu. Na Slovensku máme s modernou veternou energetikou len minimálne skúsenosti. No len pár kilometrov za našimi hranicami sú desiatky obcí, ktoré s turbínami žijú veľa rokov. Dnes sa mnoho z nich snaží napríklad po 20 rokoch vymeniť staré elektrárne za vyššie stĺpy a výkonnejšie rotory a nie demontovať ich a zbaviť sa tak nejakej hrozby.
1: Odporcovia kritizujú napríklad zásah do krajiny, nestabilitu dodávok elektriny, stroboskopický efekt, keď cez točiace sa lopatky presvitá slnko, no najmä hluk a nízkofrekvenčné vibrácie. Stanislav Žiaran zo Slovenskej technickej univerzity.
3: Dedina údolí a okolo vrchy a oni ich umiestnili na tie vrchy. No a tí ľudia začali pociťovať bolesti hlavy, problémy so žalúdkom, čo sa týka spania, prebúdzanie. To sú také typické prejavy obťažovania nízkofrekvenčným hlukom.
1: Výhrady majú aj ochranári, ekológ Jan Dobšovič.
4: Môžu priamo zasiahnuť vtáky. Prúdy, ktoré oni vytvárajú, tie môžu oplieskať toho vtáka v podstate o zem.
1: Verejnosť sa však zaujíma aj o to, čo s elektrárňami, ak nefúka vietor.
2: By som otázku neformuloval tak, či dokáže veterná elektráreň vyrábať stále. Nedokáže. Dôležitejšia otázka je, či vietor môže byť spoľahlivou súčasťou energetického mixu. A na to už máme jasnú odpoveď vďaka vyše 100 000 vrtulí, ktoré sa vo vetre točia na európskom kontinente.
1: Aj u nás je v príprave viacero projektov. Napríklad v okresoch Michalovce, Dunajská Streda, Skalica, Nitra, Nové Zámky alebo Hlohovec. No štátne aj súkromné zámery čelia odporu zo strany miestnych obyvateľov a samospráv.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pre niekoho je susedová tráva vždy zelenšia, no diváčka zo Záhoria má opačný problém. Spoza plota jej prerastá suchá tráva, burina a strom, z ktorého opadáva všetko, čo môže práve na jej pozemok. Zákony sú v takýchto sporoch prikrátke a susedská dohoda často v nedohľadne. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tak toto vidíte susedný pozemok, nepokosený, neudržiavaný. Suché stromy, burina vyše plota. Sused to príde pokosiť dvakrát za rok, aj to niekedy nie.
3: Sťažuje sa Anna Tótová zo Šajdíkových Humeniec. Pred časom jej susediacu záhradu nadobudol po svojej zosnulej príbuznej nový vlastník a ten sa v nehnuteľnosti dlhodobo nezdržiava. Nejde len o estetický problém. Vlani počas horúčav sa od suseda rozšíril požiar až k jej pozemku. Oheň uhasili pri jej plote až dobrovoľní hasiči z obce, opisuje Anna Tótová, a po nej z majiteľovho písomného stanoviska vyberáme.
2: Som sem prišla a toto už celé teda bolo v plameňoch.
4: Predmetnú sťažnosť týkajúcu sa odstránenia nebezpečenstva požiaru som osobne prerokoval so starostom obce. Na základe uvedeného rokovania som vykonal obcov požadované sadovnícke úpravy.
5: Tá vysoká tráva jednoducho prispieva k šíreniu požiaru.
6: Spravidla na mieste je, aby konala obec, posúdila to a prípadne uložila pokutu a uložila povinnosť uviesť pozemok teda do nejakého stavu vlastníkovi. To aj opakovane.
3: Doplnili Gabriel Mego, riaditeľ odboru požiarnej prevencie prezídia hasičského a záchranného zboru, a Branislav Welter, nezávislý advokát. Pani Anna sa obrátila aj na obec. Tá majiteľa vo svojom šetrení upozornila, že sa má o svoju zeleň náležite starať. Zo stanoviska starostu Šajdíkových Humeniec citujeme.
7: Uvedený podnet bol obcou prešetrený v zmysle príslušného zákona, kde oznamovateľka bola riadne vyrozumená, ako bolo naložené s vecou.
3: Pozemok si čiastočne upravil, no podľa pani Anny nepostačujúco. Jej ostatné námietky považuje majiteľ pozemku za nadrámec zákona a preto sa nám k ním nevyjadril. Reaguje opäť Anna Tótová.
2: Ten stred je akože pokosený, ale však vidíte, že ako to je pokosené, to nejako búri na popas.
3: Ak je suseda nespokojná, podľa nezávislého advokáta sa môže obrátiť aj na súd. Proces býva zdlhavý, drahý a s nejasným koncom. Ostáva jej ešte odvolanie sa na okresný úrad. Najjednoduchším vyriešením podobných sporov je podľa odborníkov dohoda medzi susedmi. Uzatvára Martin Kolník, arborista, znalec v odbore životného prostredia, a Martin Červenka, prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.
8: Základ by mal byť ten ľudský prístup a dohoda.
9: Keď sa chce, tak to problém nie je.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13:00.

som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na ministerstve kultúry k situácii vo fonde na podporu umenia rokovali aktivisti z kultúrnej obce. Stretnutie však považujú za zbytočné. Spojené štáty majú na obežnej dráhe svoje zbrane, oznámili americké vesmírne sily. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť na východe aj s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na ministerstve kultúry sa stretol štátny tajomník Tibor Bernaťák za SNS a ďalší predstavitelia organizácií s aktivistami zo siete pre nezávislú kultúru Anténa. Témou bolo ďalšie fungovanie fondu na podporu umenia. Laco Oravec zo združenia Anténa po rokovaní povedal, že stretnutie neprinieslo žiadny konkrétny posun a prišlo neskoro.
2: Pred dvoma rokmi by to malo ešte veľký zmysel, keď tá situácia možno bola prvýkrát taká rozbúrená, tak poďme sa rozprávať. Teraz už si myslím, že už aj keby ten záujem bol úprimný, tak už sa nedá nič stihnúť. Podpredseda rady FPU povedal, že oni už idú v stredu schváliť dokument na budúci rok, ktorý určí pravidlá, a vlastne celý budúci rok je stratený. Ja si myslím, že len si chcú zlepšiť trošku také renomé, ale myslím si, že už reálne nemáme šancu nič zachrániť.
1: Štátny tajomník Tibor Bernaťák oceňuje korektnú a vecnú diskusiu. Z písomného vyjadrenia citujeme.
3: Fungovanie fondu na podporu umenia nebolo v minulosti ideálne a priestor na zlepšenie vidíme aj dnes. O fonde chceme diskutovať otvorene a hľadať také zmeny, ktoré budú fungovať pre kultúrnu obec ako celok.
1: Stíhačka Severoatlantickej aliancie zostrelila v litovskom vzdušnom priestore dron. S odvolaním sa na miestne úrady o tom bez ďalších podrobností informovala agentúra Reuters. Predtým informovala o tom, že stíhačky NATO vyslali do vzduchu kvôli možnému výskytu dronu blízko litovského hlavného mesta Vilniusu. Spojené štáty disponujú zbraňami, ktoré sú rozmiestnené po obežnej dráhe, oznámili americké vesmírne sily, čo je zložka amerických ozbrojených síl zameraná na vesmírne boisko. Ide o prvé potvrdenie prítomnosti zbraní vo vesmíre, upozornila agentúra AFP. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že americké kapacity je možné využiť na obranné aj na útočné účely. Pre záujmy USA vo vesmíre predstavujú podľa AFP hrozbu Rusko a Čína. Americké vesmírne sily konštatujú, že Čína aktívne vyvíja protivesmírne kapacity a Rusko považuje vesmír za boisko a verí, že nadvláda v ňom bude rozhodujúcim faktorom v budúcich konfliktoch. Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. V šali väčší základné poštové služby ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v miestnom supermarkete. Slovenská pošta tam otvorila pobočku tzv. Malej pošty. Podobný koncept pripravuje aj v ďalších lokalitách Slovenska. Podľa generálneho riaditeľa Vladislava Kupku malé pošty budú vybavovať úkony, ktoré tvoria takmer 90% všetkej agenty, za ktorou ľudia na pošty chodia.
4: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľkej kamennej pobočke. Čiže tak ako keď si prídete niekde inde vyzdvihnúť balík, netrvá to dlho, tak to platí aj v prípade vyzdvihnutia listovej zásielky.
1: V záverečnom zápase 5. kola španielskej La Ligy uspel Betis Sevilla na pôde Villarealu 2-1. Víťazný gól strelil v 43. minúte brazílsky obranca Nathan. Do rána sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo dážď a teplota klesne na 13 až 6 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov a prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Noc na slovenských cestách je pokojná, pozdravujeme z dopravy. Medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch dvoch smeroch obchádzka vedie cez Košice. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Aby bolo na diaľniciach bezpečne, taký je podtón alebo odkaz kampane Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorú rozbieha, aby pripomenula, že dôležité je, aby neboli ohrození nielen samotní motoristi, ale aj pracovníci, ktorí sa starajú o údržbu a opravy na diaľnici. A pridáme aj pohľad na železnicu s otázkou, prečo na niektorých tratiach nové súpravy nahrádzajú staršími vlakmi. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.

Všade bezpečne. To je nové heslo, ktorým sa Národná diaľničná spoločnosť prihovára motoristom. Cieľom kampane je zdôrazniť nielen všeobecnú bezpečnosť dopravy na diaľniciach, ale aj bezpečnosť samotných diaľničiarov, ktorí v plnej premávke opravujú vozovku alebo pomáhajú motoristom v núdzi. Dokonca, žiaľ, v lete tohto roka prišiel o život pracovník diaľničnej patroly

0: O tom, čo do zákrytu so svetelnou šípkou narazil nákladiak. Ľuboš Kasala sa rozprával s generálnym riaditeľom NDS Filipom Macháčkom.
1: Asi najdôležitejšie, čo na tých rýchlostných diaľniciach je, a to je tá bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Z nášho pohľadu takisto veľmi významný ohľad, alebo to, čo sledujeme, je bezpečnosť našich pracovníkov, ktorí vykonávajú tie činnosti na diaľnici veľakrát v plnej premávke.
2: Bohužiaľ, posledný prípad bol veľmi tragický, lebo prišli ste o jedného kolegu.
1: Najmä je to o tom, akým spôsobom vodiči pristupujú k dopravnému značeniu, či už k premennému dopravnému značeniu, ktoré označuje nejaké pracovisko alebo nejaký zásah na diaľnici. V prípade, že sa jedná o zásah patroly, tak patrola za sebou ťahá šípku, blikače a toto je vidieť naozaj z veľkej vzdialenosti. Avšak keď vodiči nedržia bezpečnú vzdialenosť, maximálnu povolenú rýchlosť, potom sa stávajú tieto veci a naozaj áno, mali sme tragický prípad, prišli sme o kolegu a toto je to asi posledné, čo chce človek zažiť a my musíme sa snažiť robiť to tak, aby sme tých našich ľudí ochránili čo možno najlepšie. Ale aj keby sme z 10 násobili investície do bezpečnosti a kým nezačnú ľudia rešpektovať to, čo na tej ceste ich čaká a nerešpektujú dopravné značenie, tak proste si nepomôžeme.
2: Nerešpektovanie dopravného značenia, to mi samozrejme evokuje aj zanedbanie povinnosti vodiča sledovať premávku pred sebou, samozrejme. Čo všetko vodič vidí pred blokovaným jazdným pruhom, pred prekážkou, ak sa tam nachádza pracovisko kolegov?
1: Je to závislé od toho, aké činnosti vykonávame. Ako náhle my fungujeme podľa schválených schém dopravného značenia, schválených ministerstvom dopravy, vyjadruje sa k tomu polícia, či sú to pohyblivé pracoviska alebo pevné pracoviska, kde sa realizuje nejaká dlhšia oprava, či už mosta, alebo veľkoplošná oprava vozovky alebo mostného záveru. Toto sú všetko veci, kde my ideme presne v zmysle zákona, v zmysle týchto schém a už je potom naozaj na vodičoch, aby sa sústredili na to, na čo majú, a to je dodržiavanie predpisov. Čiže áno, vo veľkom predstihu je vidieť, či je to triangel, či sú to ledvozíky a samozrejme všetko to závisí od toho, o aké pracovisko sa jedná. Následne potom sú to nejaké blikače, sú to Z4-kové značky, tie bielo-červené, ktoré označujú a ohraničujú to pracovisko alebo zúženie. Používame takisto pri pevných pracoviskách už aj betónové zvodidlo, ktoré ochrání a má ochrániť pracovníkov. Takisto sú to aj bezpečnostné prahy, ktoré v tej poslednej chvíli dokážu ešte zobudiť, keď to tak poviem, vodiča. Neohrozia nikoho, nepoškodia auto, ale už je to naozaj to, že my musíme využiť všetky dostupné možnosti na to, aby sme dokázali tých našich pracovníkov ochrániť. Teraz prichádzajú nám ťažké zákryty, to sú ťažké vozidla, keď si predstavíte sypač zimný, tak za nimi máme tlmiče nárazu. To znamená, že v prípade zásahu patrolí na veľmi frekventovaných úsekoch používame aj ťažký zákryt, ktorý vyráža z patrolov a ochráni to našich pracovníkov.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Nové motorové vlaky na niektorých linkách na Horehroní nahradila železničná spoločnosť Slovensko staršími mašinami. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Odborníci však hovoria o dlhodobom probléme súprav. Téme sa venuje redaktor Alexander Ernest.
1: Krátko po 12. na stanici v Banskej Bystrici čakajú desiatky ľudí. Smerujú do Brezna a Červenej Skaly. Na nástupište však na miesto modernej súpravy prišiel jeden starší motorový vlak, známy ako motorka.
2: Sa to stalo, už sme párkrát riešili takto jedným vagónom.
3: Tieto staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna, no je to oveľa menší komfort a hlavne jeden vozeň dajú. Ten jeden vozeň býva plný, že sa ani nevmestí človek normálne, komfortne.
4: My tu nechodíme často, my ideme len teraz do múzea v Brezne, ale čítala som o tom, že zmenili vlaky, že ľudia s tým nejako neboli spokojní. My to poznáme zo Štiavnice, kde chodia tieto vlaky cez víkend alebo cez leto a ja osobne by som prijala iné vlaky, lepšie, novšie.
5: No, všimol som si, ale len na Brezne na zastávke, hej. Aj som čítal o tom.
6: Je to menší komfort?
5: No, to určite tak to je. Drgoce to, rachoce to, ale turisti chodili dosť, využívajú smer akože na tie dedinky.
1: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
7: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
1: Podľa odborníka na železničnú dopravu Jižího Kubáčka sa problémy so súpravami tohto radu objavili už v minulosti.
8: Položil Slovensko celkom správne v snahe predchádzať nehodovým udalostiam, proste ako poodstavovala tie vozidla z prevádzky a nahradila ich či mala, to znamená, že sa znova na trati objavili vozidla vlastne, ktoré konštrukčne pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia, tak spoločnosť Slovensko urobila dobre, ale prvýkrát sa vážne začala rozprávať o problémoch týchto motorových vlakov okolo roku tuším 2018. Problémom boli vtedy kolesa.
1: Dopĺňa Peter Dubovský, viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky.
9: Podľa informácií, ktoré mám ja, tieto stroje sú porukové, problematické od začiatku, ako sme ich začali prevádzkovať.
1: Konkrétny počet odstavených jednotiek, čísla dotknutých vlakov ani presný termín ich návratu nám dopravca neuviedol. Odkázal nás na tlačovú správu, podľa ktorej sa zmeny týkajú vybraných regionálnych spojov.
7: Dĺžka dočasných zmien bude závisieť od rozsahu potrebných oprav a výsledkov odborného technického posúdenia.
1: Cestujúci tak musia v najbližšom období počítať na niektorých linkách na Horehroní so zníženým komfortom pri cestovaní.
10: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Bubíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Život vraj nie je koncert na želanie. V každej kariére môžu zaznieť harmonické, ale aj falošné tóny. V prvom podaní dáme prednosť tým krajším, hoci...
2: Premlčaný hriech. Stalo sa, vtedy som sa cítil veľmi previnilo.
1: Priznáva herec František Kovár. Nazrieme aj do kariéry hokejového brankára, populárneho speváka, šarmantnej hovorkyne, ba aj do kariéry majsterky sveta v tancoch na vozíku Heleny Kašickej.
3: Však svet je krásny. Nestretávam dobrých ľudí okolo seba a každý deň niečo pekné priniesie.
1: Viac v nedeľu po 12.
4: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu a rýchlo znížili na 30 km za hodinu. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu uzavretý. O úseku sa vyhnete cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po ceste číslo 18 cez Svit. Uzávera potrvá do 5:30 ráno. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Prázdniny a suché leto priniesli aj nevídaný pokles hladiny riek vo veľkej časti Európy. Dunaj v našich končinách dávno stratil charakter rozvetvenej rieky so sústavou bočných ramien. Narovnanie rieky znamená aj výraznejšiu stratu vody z okolitých oblastí. Ako tento stav zlepšiť? O tom je náš príbeh na týždeň. Vysielajú Boris Lozan a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Dunaj kedysi pretekal Európou ako nespútaná sieť ramien. Človek ale postupne narovnal jeho korito, spevnil brehy, prehradil ho vodným dielom. Rieku premenil na dopravný a energetický kanál, ktorý však spolu s okolitou krajinou pomaly vysychá. Vieme tento stav zvrátiť? Vypočujte si príbeh na týždeň s Blaženou Bócovou.
2: O tom, že Dunaj stráca vodu, vieme už roky. Toto leto však bolo výnimočné. Hladina klesla tak výrazne, že ľudia mohli na niektorých miestach bezpečne vojsť do rieky a voda im siahala ledva po kolená. Unikátne fotografie zaplnili sociálne siete a téme sa venovali aj kolegovia v spravodajstve.
3: Hladina Dunaja v Bratislave, ale aj na iných miestach je najnižšia za posledných 30 rokov, potvrdili to vodohospodári. Vodný stav ovplyvňuje lodnú dopravu. Pri využívaní plavebných komôr sa má šetriť v gabčíkove vodou.
4: Priemerná výška hladiny Dunaja v Devíne je okolo 250 cm. Teraz to je 66 cm. Plavebné komory v Gabčíkove nebudú vypúšťať tak často ako doteraz.
5: Slovenský vodospodársky podnik pristúpi k obmedzenému preplavovaniu plavidiel cez plavebné komory v určitých cykloch.
4: V praxi to bude znamenať, že plavebné komory budú vypúšťať, až keď sa naplnia loďami.
2: Lodná doprava sa spomalila, zastavili sa turbíny na výrobu elektriny. Málo vody však znamená problém aj pre riečny ekosystém a okolitú krajinu. Čo by povedala rieka, keby vedela rozprávať, ako v dokumentárnom filme Williama Bendíka?
6: Stretla som toľko rýb, vtáctva, rybárov. No, asi vás všetkých. A ešte viac. Prečo ma potrebujete pretvárať?
2: Vody Dunaja začali stekať z alpskej oblasti ako horské potôčiky už pred 11 miliónmi rokov. Cez Karpaty si rieka prerazila cestu oveľa neskôr a do podoby súvislého toku ústiaceho do Čierneho mora sa začala meniť zhruba pred 10 000 rokmi. Najväčšie zmeny sa udiali za posledných 200 rokov a viedli k odpojeniu systému bočných ramien od hlavného korita. O ich oživenie sa snažia ľudia naprieč celou Európou. Doteraz sa im podarilo obnoviť 9 lokalít v 6 krajinách a vrátiť do prírody viac ako 13 miliónov kubíkov vody. Slovenský projekt, na ktorom spolupracujú ochranári, vodohospodári a aj súkromný sektor, pokračuje obnovou dvoch zaniknutých bočných ramien Dunaja neďaleko Gabčíkova, Veľkého a Malého Foky.
7: Uvidíme, ako to počasie vydrží.
2: Je začiatok júna, stretávame sa pri Dunaji neďaleko Gabčíkova. Podujatie organizuje Svetový fond na ochranu prírody WWF Slovensko.
7: A toto nie je, ako keby táto obnova nie je iba takou nejakou jednorázovou aktivitou, ale je to naozaj súčasťou celoeurópskej veľkej dlhodobej iniciatívy Living Danube Partnership. Vďaka tomu, že sme dnes tu, budete mať pravdepodobne, a veríme v to, že teda počasie to dovolí, budete mať možnosť vidieť tie výsledky na vlastné oči.
2: S obnovou bočných ramien v tejto tzv. Istragovskej oblasti začalo ochranárske združenie BROS. Výsledkom je 2-kilometrové obnovené rameno Veľké Foky. Fond na ochranu prírody Slovensko inicioval spriechodnenie menšieho bočného ramena Malé Foky v dĺžke 343 metrov. Martina Pavlíková z WWF Slovensko.
8: Po výstavbe vodného diela Gabčíkova a vlastne tej infraštruktúry okolo neho, tá riečna krajina, ktorá mala určitú dynamiku a fungovala stáročnými procesmi prírodnými, stratila niektoré miesta, kde voda natiekla. Tieto problémy sa dajú riešiť iba technickými zásahmi. To znamená, že musíme za využitia dosť veľkých technických, finančných a ľudských kapacít tie ramena opäť obnovovať. A dolné istragovské rameno je špecifické tým, že nie je napojené na ramennú sústavu, ktorú vlastne zásobujeme vodou z prívodného kanála.
2: Stavebné práce sa začali v zime 2025-2026. Prišli bagre, nákladné autá, ťažká technika. Pokračuje Jozef Kopka zo stavebnej firmy.
9: Všetko dlhé ramena, to znamená, tam treba strojníkov, ktorí to vedia robiť. Tí chlapi sú veľmi šikovní, je to trošku citlivejšie na manipuláciu, tak aby to neutopili, nezapadli a samozrejme robili s tým umelci, čo treba.
8: Bagrovanie ako také trvalo v podstate od konca novembra do konca januára. Začiatkom februára sa ešte odvážal materiál. Vybagrovalo sa postupne okolo 350 metrov ramena. Bolo to teda v dvoch etapách, pretože sme ešte získali dodatočné zdroje a vlastne sme ešte vylepšili tie opatrenia.
1: A ako sa obnoveným dunajským ramenám darí, povieme už zajtra v pokračovaní príbehu na týždeň.

0: Nechcem byť sklamaná, aj to zaznelo po finále na 400 metrov prekážok v Budapešti z úst našej atlétky Emy Zapletalovej. Na ultimátnych majstrovstvách sveta bojovala o zápis do histórie a prvú trofej pre šampiónku disciplíny. Skončila druhá len o 23 stotín sekundy od vysnívanej méty. S prezidentom Slovenského atletického zväzu sa priamo v dejisku po pretekoch porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Možno sme trošku všetci vrátane Emy Zapletalovej hľadeli smerom na tú najvyššiu pozíciu, historicky prvú na tomto veľkom globálnom podujatí pre atletov. Čo chýbalo z vášho pohľadu v tom finále?
2: Tak určite to bolo oprávnené z jej strany myslieť na ten najvyšší stupienok. Nepodarilo sa jej to, ale aj to druhé miesto je fantastické. Dokázala poraziť tú svoju najväčšiu superku Kokrelovú, ale predbehla aj druhá Američanka Johnsonová. Čiže tá konkurencia je mimoriadne vyrovnaná a myslím si, že bolo vidieť, že kto sa na tento šampionát účelovo pripravoval. Emka mala ten vrchol pred mesiacom, takže z tohto pohľadu si myslím, že ona môže byť spokojná. Ja môžem povedať, že aj to druhé miesto má pre nás cenu zlata.
1: Vy osobne ste ako prežívali ten finálový behem?
2: Môžem povedať, ja osobne stále lepšie, že snažím sa už to nejako spracovať, ale tým, že je tam 10 prekážok, myslím, že každý fanúšik slovenský ich ráta a sleduje, ako ich Emka zvládne a myslím, že ich zvládla dobre. Tréner možno povie niečo iné, ale pohľadom mňa fanúšika, takého odborníka, akým som, to bolo perfektné a ja som sa veľmi tešil. Samozrejme, prial som si, aby v tom závere mala ešte viacej síl, aj keď si myslím, že mala, možno, že tá 7-8 prekážka tam trošku stratila na to, aby mohla dnes zvíťaziť, ale druhé miesto pre slovenskú atletiku je fantastické, pre Emku tiež a do budúcnosti určite bude môcť pomýšľať ešte aj na ten titul v rámci svetovej atletiky.
1: Slovensko objavilo v podobe Emy Zapletalovej atletickú superhviezdu, dokazovala to aj počas celej tejto sezóny. Ako ste vnímali jej atletický rok?
2: Tak bol to fantastický rok, kde dokazovala naozaj, že je najlepšou atletkou behu na 400 metrov cez prekážok na svete. Tých 5 víťazstiev, ktoré dosiahla v Diamantovej lige, to bolo niečo úžasné a ja som veľmi rád, že dokázala aj v tom svojom vrchole sezóny, čo pre ňu boli majstrovstvá Európy v Birminghame, zvíťaziť. Takže z tohto pohľadu naplňala všetky ambície, všetky očakávania a túžby slovenských fanúšikov a samozrejme svoje. A to, čo potom prišlo, to finále Diamantovej ligy, kde skončila druhá a teraz znovu druhá na ultimátnom šampionáte, to si myslím, že ešte taká nastavba, ešte niečo navyše a čo sa veľmi tešíme.
1: Tento rok 13 štartov a 9 prvenstiev z toho vyťažila, takže aj to svedčí o tej jej kvalite a kontinuu vlastne počas celej tej letnej sezóny.
2: Je to až neuveriteľné, že koľkokrát dokázala posunúť aj slovenský rekord, koľkokrát dokázala posunúť tie výkony aj svetové. Nakoniec myslím, že má druhý najrychlejší čas na svete v tomto roku. Čiže naozaj je v perfektnej kondícii a tie víťazstvá svedčia o tom, že myslím, že bude aj končiť ako svetová jednotka. Tá konzistentnosť výkonov, to je myslím, že to najviac, čo ju môže tešiť, že to nebol len nejaký náhodný výkon, ale jej úroveň je veľmi vysoká a veľmi konzistentná.

0: Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky.
1: Čo je to DVBT2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti. Stíhačky NATO zostrelili nad Litvou dron. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť na východe aj s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo práce v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. V najvyššom stupni má príspevok od januára stúpnuť z 1010 na 1038 eur a 50 centov. Do zariadení sociálnych služieb sa po novom budú môcť dostať už aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Rok 2027 bude zároveň prechodný pre ambulantné služby, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
1: Podľa Lídie Brichtovej zo Sociofóra ide len o krátkodobé riešenie.
3: Keď to skončí a nič sa neurobí so sumami 90, 270 na tú formálnu starostlivosť a tí, čo nebudú mať príplatok, tak tým to stačiť nebude.
1: Stíhačky Severoatlantickej aliancie počas noci zostrelili v litovskom vzdušnom priestore dron, uviedol na sociálnej sieti prezident pobaltskej krajiny Gitanas Nausēda a poďakoval spojenie.